0: Кращі є на мої зми. Краще, що є на мої зми.
1: 98 FM.
2: Класика жанру на Київ FM.
3: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
4: Влад, 11 років. Моторола Аеліта. Впало за хмарами вранішнє марево. Сяйло-сяйло, щезло. Сипалось, начебто, світом небачення. З неба пробачення несло. Сонячним маревом місяць чарами. Біг прогоняло даремно. Місяць образився, срібними стразами падали сльози на землю.

0: Київ FM. Слухай Київ 98.
1: У Києві 4 година ранку.
0: Київ FM представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години. Спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ 98 FM.

0: Ви на хвилі Києва. Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: До речі,
1: Київ – перше місто Російської імперії з електричним трамваєм. Запустили його у червні 1892 року.
0: До речі,
2: на Київ 98 FM.
0: Знай більше.

0: речі.
1: Парк імені Рильського найбільший у Києві. Його площа близько 150 гектарів.
2: До речі.
3: До речі.
2: На Київ 98 FM.
4: Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Гончарі, дегтярі, кожум'яки. У минулому брудні робітничі квартали. Важко уявити більш токсичне і смердюче виробництво, ніж роботу дегтярів і кожум'яків. Тож їх прибрали подалі. А гончарів вислали звідти через пожежонебезпечність.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

0: Київ FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Лео, 7 років. Мудрене, схожа на осінь. Придбав на возі вчора в день. Тобі намисто кольоровий шнурок. А ображатися пусте, я не навмисно. Якби усе я знав, у тебе спитав.

0: класика жанру на Київ.ФМ.
1: До речі, інженерний провулок найкоротший у місті, всього 50 метрів і тільки 3 будинки.
2: До речі,
3: на Київ 98 FM.
2: Знай більше.

0: До речі.
1: Найкоротший транспортний маршрут Києва – фунікулер. Протяжність – 222 метри.
0: До речі.
2: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: Знаєш?
1: Слухай Київ 98.
2: У Києві 5 година ранку.
1: Київ FM представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ 98 FM.

0: До речі.
1: До речі. Єдиний у світі пам'ятник сміттєвозу знаходиться у Києві. На вулиці Газопровідній 2 стоїть трудяжка ГАЗ-53.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98FM. Знай більше.
2: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як

0: Ви на хвилі Києва. Києва.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: речі. Пам'ятник князю Володимиру – найдавніша скульптура у Києві. Її поставили 1853 року.
1: До речі.
2: До речі.
1: На Київ 98 FM.
3: Знай більше.

0: маю іти далі.
1: Києвом за 98 секунд.
2: Пілот Петро Нестеров вперше на літаку виконав мертву петлю. В історії цей факт зафіксували 1913 року. Цей авіатрюк пілот зробив у Києві на Сирецькому литовищі. Де це, запитаєте ви? Це один з найстаріших аеродромів Києва. Нині знаходиться на території заводу «Авіант».
1: А ви про це знали? Весь Київ на радіо «Київ 98 FM».

0: 98 FM. Слухай, Київ.
1: Ви на хвилі Київ FM.
2: Класика жанру на Київ FM.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей. Ліза, 11 років.
3: Ти вийшла заміж за весну. Ти вийшла заміж за весну. Мені лишила осінь і запах твоїх сосен. Машина їде по шосе, вона мене туди несе. Де я не був ще досі, там чути запах сосен. Сльози колишуться за вікном, сосни навколо моя стіна. Сльози лякають своїм теплом, сосни, на-на-на-на.

0: класика жанру на Київ.ФМ.
1: До речі, найменший ліфт Києва у будинку 11В по вулиці Прорізній. Він перевезе тільки одну людину.
2: До речі,
1: на
2: Київ 98 FM.
3: Знай більше.

0: речі.
1: До речі, музей мініатюр знаходиться у Києво-Печерській лаврі. Майстру Миколі Сядристому вдалося вкласти троянду у людську волосину та створити найменшу у світі книжку.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Києві 98 FM. Знай більше.

0: година ранку.
1: Чотири плюс. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Усім привіт, мене звати Рябовола Каніта, мені вже цілих 7 років, і я навчаюся у 2 класі 23 школи. Мені не дуже важко вчитися, тому що наша вчителька все дуже зрозуміло пояснює. Мій найулюбленіший урок – це малювання, тому що я дуже люблю малювати фарбами. До речі, в мене вдома є ціла колекція моїх малюнків. Того місяця я намалювала 10 малюнків про нашу Україну, і ми надіслали їх нашим бійцям ЗСУ. На тому тижні я почула дуже класну пісню Джамали і Кейп Код Крок.

0: Ви на хвилі «Київ-ФМ».
1: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі «Київ-ФМ». 4+.
2: Привіт, я Тимур Бородій, учень 2 А-класу. Я люблю уроки з англійської мови і хочу її знати. Ще мені подобаються веселі рухливі перерви. Люблю друзів, хочу, щоб закінчилась війна. Давайте слухати разом, як так ставай.

0: Кажуть, в житті багато акторів, найкраща роль собою бути. Не проживай своє життя у сторіс, бо дні назад не зможеш ти горнути.
1: Слухай, слухай, Київ. Київ FM.

0: Актуальні новини.
1: Київ.
0: ФМ.
1: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
2: Привіт, я Люба Волоканітам. Я дуже люблю читати книжки і часто ходжу в шкільну бібліотеку. Нещодавно мені подарували книжку про слона під ліжком. Я прочитала поки що тільки 27 сторінок, але мені вона вже дуже подобається. Думаю, що швидко прочитаю її. Мені подобається пісня «Космополіс, все, що нам треба».

0: 98 FM.
1: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Привіт, мене звати Кузьмінський Микита, мені 7 років, я люблю лего і люблю будувати різні будинки і супершвидкі мотоцикли. Я мрію зібрати собі мега швидкого синього мотоцикла і подорожувати на ньому по всій Україні. А ще я хочу стати будівником, щоб відбудувати нашу Україну. Слухаємо разом пісню «Талбао, заспокой мене».

0: Київ FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Мене звати Саша Горло, мені 6 років. Я люблю, як шелестить листя під ногами. Люблю гуляти в парку і їсти смачне морозиво. Люблю будувати халабуди і грати в цікаві ігри. Давайте слухати разом пісню «Халаба» і «Чіф Пазл».

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
2: Всім привіт! На зв'язку українка Мілана. Я проживаю у місті Києві. У мене дуже багато друзів, з якими я ходжу гуляти кожен день. Я дуже полюбляю зиму. По-перше, тому що в мене взимку день народження, а коли випадає сніг, то дуже цікаво гратися у сніжки та ліпити снігову бабу. Ще мені подобається робити ангелочка, лягати на сніг та робити руками вверх та вниз. Тільки це був наш з вами секрет, тому що мама каже, якщо я буду лягати в сніг, то я буду боліти. А ще я дуже полюбляю їсти сніг та сосульки. А зараз з вами слухаємо пісню «Казка Палала». Приємне прослуховування.

0: Ви на хвилі «Київ-ФМ».
1: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі «Київ-ФМ». 4+.
2: Привіт, я Ганджа Поліна. Мені 7 років. І я навчаюсь у 2 класі. Люблю кататись на ковзанах та грати в ігри. І кожного дня все більше вірю в людей, які захищають нас під час війни. Я люблю слухати пісню «Толочний, де ви є».

0: сучасна музика. Актуальні новини.
1: Київ
0: FM.
1: 4 плюс. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4 плюс.
2: Привіт, я Кунасюк Мата. Мені 7 років. У мене є брат Богдан, він актор. І сестра Поліна, вона танцює на пуантах. А я навчаюся в 23-й неатральній школі. Але поки не знаю, ким хочу стати. Я хочу, щоб наші військові перемогли. Давайте разом слухати пісню «Фіолет. Поживемо, побачимо».

0: 98 FM.
1: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Вітаю, мене звати Гладкий Кирил. Мені 10 років. Я навчаюсь в 23-й школі. Люблю шоколад, малювати, грати у футбол. Хочу подякувати нашим захисникам. Дякую вам. Моя улюблена пісня «Лауд, там де ти».

0: 98 FM. Слухай Київ 98
1: у Києві 7 година ранку.
0: Програма звучить у повторі. Київ в голос.
2: Київ в голос.
0: Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить вголос.
2: Вголос.
0: У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM.
2: Київ вголос.
3: Вітаємо усіх слухачів радіостанції Київ FM, радіо найкращого міста у світі, також глядачів нашого ютуб-каналу і глядачів телеканалу Київ 24. І запрошуємо усіх вас до програми «Київ голос», програми, де ми говоримо про життя нашого міста. Сьогодні ми будемо говорити про те, як підготуватися до зими, бо щодня ми наближаємося до осінньо-зимового періоду, який за усіма прогнозами має бути надзвичайно складний. Звісно, що зі свого боку місто проводить багато заходів, втілюючи в життя план стійкості, але дещо можемо зробити і ми, мешканці, своїми руками. То отже, як підготувати багатоповерхівку до опалювального сезону, що можуть зробити самі мешканці, де на це взяти гроші і які переваги тут мають ті кияни, які взяли на себе відповідальність за управління своїм житлом і створили ОСББ. Про все це я буду розпитувати у свого гостя, голови правління Асоціації ОСББ Оболонського району та члена громадської організації «Національна платформа ОСББ» Олександра Запорожця. Вітаю вас, пане Олександре.
4: Доброго дня, дякую за запрошення.
3: Дякую, що знайшли час прийти, тому що тема зараз ця справді у всіх на слуху. Я не знаю, чи є в Києві хтось, хто не думає, а що ще можна зробити для того, щоб от було тепло, світло, щоб працювали ліфти і так далі. Але я почати хочу трішечки з вашої асоціації, асоціація ОСББ Оболонського району. Скільки будинків під вашою опікою?
4: Я б не сказав нашою опікою, я думаю так, що ми об'єдналися для напрацювання спільних рішень і допомоги один одному. Наша асоціація не дуже велика, це 25 будинків, але це дуже різноформатні будинки, дуже цікаві, цікаві особистості. Стосовно асоціації, у нас є будинки невеликі, одно-під'їздні 60 квартир, і є велетенські махіни на 25 під'їздів, або, наприклад, на 1050 квартир. Тому досвід цікавий, досвід широкий, і люди надзвичайно активні. І в даному випадку я вважаю, що ми беремо не кількістю, а саме активністю і професійністю.
3: Будинок, де ви проживаєте, має ОСББ?
4: Так, безумовно.
3: Ви очолюєте його?
4: Я не очолюю його, я був членом правління, але після того, як з'ясувалося, що тут потрібно занадто багато роботи, і це мало стати вже певною професією, тому я вийшов з правління, і наразі я керуючий справами ОСББ, я забезпечую операційну діяльність.
3: Ой, голова ОСББ, це окремо про це поговоримо, що це, мені здається, найголовніша людина, яка взагалі в процесі створення і існування роботи над будинком, мені здається, що це найбільше випробування знайти таку людину, яка буде горіти. Але про це трішечки пізніше. Розкажіть мені, будь ласка, про минулу зиму. Якою вона була для будинків, які входять в вашу асоціацію? Тому що знаємо, що Оболонський район мав менше проблем, зокрема з теплопостачання. Основні виклики припали там на Дарницький, Деснянський і Дніпровський. Але не без того були історії. Там, здається, у вас є... Не у вас, в Оболонському районі є будинок Ромашка, його називають. Так теж були страшні новини, що там прям все... порозмерзалися труби і таке. Яким був минула зима для будинків, які входять в асоціацію вашу?
4: Минула зима, порівнюючи з лівим берегом, звичайно, вона була дещо легша, це ви абсолютно праві, але насправді це була найважча зима, яку нам доводилось пережити. Я скажу, що в нашому будинку ми намагались підтримувати той рівень опалення, яке забезпечувало нам місто, але менше з тим, дуже довгий період в квартирі було, мабуть, порядка 15 градусів. Звичайно, з лівим берегом не порівнювати, але стосовно комфорту, це вже так було досить на межі. Будинки асоціації, якщо перейти до відповіді на ваше питання, будинки асоціації були достатньо підготовлені. Не можу сказати, що всі, але ті будинки, які мали... у себе правління, яке здатне прогнозувати і втілювати власні прогнози, от було прям, скажу так, я ними пишаюсь. відверто. Я наводжу їх в приклад. Можливо, більшу кількість наших членів можна наводити в приклад. Часто виходить 2-3-4 будинки самих яскравих, але загалом робота проводилась велика. Можливо, навіть це була не робота, а це була така надзвичайна велетенська ініціатива нас, колег, голів правлінь. Ми були дуже натхненні, місто давало достатньо допомоги щодо кількості програми, з вами це проговоримо. Тому залишалось тільки одне – ініціатива і бажання її втілювати.
3: Ну, просто от якщо говорити загалом, от я наголосила на тому, що більші проблеми з опаленням були в мешканців Деснянського, Дніпровського і Дарницького районів, але по решті районів, де не було перебоїв, були ж ситуації, є багато будинків, де немає опалення, коли немає світла, а світла були дні, коли не було ніколи. Тому я так розумію, що коли ми кажемо про холод в квартирах, то це відчували там більшість мешканців Києва, а не лише мешканці цих трьох районів Лівого берегу.
4: Питання навіть не в тому, що не було опалення, коли немає світла, а не було циркуляції цього теплоносія безпосередньо по самому будинку. Тому що якщо ми беремо оболонь, були деякі дні, коли не було опалення від самого міста. І саме в один з таких днів будинок Ромашка, як кажете, на Оболонській площі, з ним сталася така от неприємна халепа. Трошки не вгледіли. Частина будинків в Оболонському районі також зливали теплоносія. Ну, нам довелося цей не дуже приємний досвід перейти. Ті, хто був трохи більш підготовлений, хто міг забезпечити постійну циркуляцію, цей етап пройшли значно легше.
3: Дивіться, от ви сказали, що ті будинки, які входять, так, де були створені ОСББ і входять до складу вашої асоціації, вони провели велику роботу, і тому їм, як ви кажете, було трошечки легше пройти цю зиму. Але ж ця робота була дуже систематичною. Це ж не за один рік вони це зробили, правильно? Це ж поступово, це роки роботи.
4: Це можна сказати, що не за один рік, але підготовка до минулого сезону, вона була починаючи з 22-го року, а особливо сильною це 23-й, навіть навіть, я б сказав, більше 24-й рік. Чому 24-й рік? Тому що в 24-му році дуже активно діяла програма Green Dim від фонду енергоефективності, де була можливість встановлювати сонячні станції. І питання не скільки в самій сонячній станції генерації тепла, а в тій її частині, яка надавала інвертори і акумулятори. Цей етап був прям от дуже серйозно допоміжний. Окрім того, люди зрозуміли за 22-23 рік, що акумулятори, інвертори – це серйозний допоміжний аргумент, але це, як я її називаю, перша лінія оборони. Нам потрібно, коли дуже довго немає світла, нам потрібно передбачити і ще деякі певні заходи. І на початку ми не думали, що генератори будуть допоміжними, але зараз абсолютно впевнені, і цю впевненість дає саме досвід, що потрібно декілька ліній оборони або підготовки до енергостійкості. Це інвертори, акумулятори – це перша частина. Обов'язково. Друга частина – це генератори.
3: Чого? Це ліфти, інвентори – це ліфти, правильно? Живлення ліфтів. Розкажіть, що для чого? Тому що ми там багато чуємо про те, що в Києві будинки, люди за власні кошти чи ОСББ облаштовують, встановлюють і інвентори, і сонячні панелі. Що для чого?
4: Акумулятори і інвертори – це система резервного живлення. Система резервного живлення, вона направлена на те, що споживає електричну енергію. Електричну енергію споживають, починаючи від освітлення лампочок і систем контролю доступу, або домофонії, щоб двері були зачинені. З точки зору безпеки це прям дуже важливо, освітлені, зачинені двері. А далі це можуть бути, кому потрібно, підвищувальні насоси на холодну воду, тому що багатоповерхівка без тепла певний час може прожити, а скажу відверто, без води, мабуть, що не більше тижня. Тому найперше – це холодна вода.
3: Ну, а ми всі знаємо, що насоси, без насосів тільки десь на рівні 7-го поверху дістає вода, правильно? А все, що вище, все немає.
4: В залежності від розташування будинку. Наприклад, у мене є будинок 16 поверхів, де підвищувані насоси жодного разу не вмикались. Це низ Бульварно-Кудрявської, і тиску вистачає. Тому я наголошую на те, що кожний будинок – це прям от велетенська особливість. Місце його розташування, його обладнання, як він себе почуває. триває всередині, мається на увазі, наскільки в нього зношені, не зношені мережі, і далі, далі. Якщо повернутися до відповіді до вас, то найперше, що впадає в око, це ліфти, але на мою думку, перше, що це, якщо немає можливості отримувати холодну воду, це забезпечити підвищувальні насоси по холодній воді. Питання номер два – це забезпечення тепла, це циркуляційні насоси і підвищування по опаленню. І ліфти, швидше за все, це, мабуть, уже третім кроком. Я розумію, що там, де 16 і 25 поверхів, ліфти відчуваються дуже некомфортно, але приведу як приклад голови правління, правда, в минулому, голови правління по Богатирській 6, пані Наталя, невеликого зросту, вона живе на самому верхньому поверсі, і її це дуже стимулювало до розвитку фізичної активності, і для себе, коли вони готувалися, то найперше вони заживлювали все-таки холодна вода і опалення.
3: І це інверторами можна зробити?
4: Інвертор-акумулятор, так, безумовно.
3: Сонячні батареї, знову ж таки, якщо ми говоримо про зимовий період, ну, ми живемо в частині світу, де взимку не так і багато сонця. Наскільки от їх ефективність? Бо зараз багато ми чуємо новин про те, що будинки обладнуються сонячними панелями.
4: Сонячні панелі, вони дійсно важливі. Чому? Тому що ви кажете, невелика генерація, і це абсолютна правда. Але коли у вас немає електрики абсолютно зовсім, ви будете щиро радіти навіть тій невеликій генерації. І були будинки, які взимку прям дуже здорово це рятувало. Це не вихід, це не панацея, але це от той невеликий, але дуже важливий елемент, який вам може допомогти. Але коли прийде весна і тим паче літо, є будинки, які практично 100% в сонячний період, коли велика інсоляція, вони живили тільки за счет сонячної енергії.
3: То люди взагалі не сплачували за електроенергію?
4: Воно виглядає трошки не так.
3: А як?
4: Вони споживали електрику, яка вироблена сонячними панелями. Стосовно сплачували чи не сплачували, як правило, люди сплачують внески, і ці кошти, які вони зекономили на витратах на електроенергію, вони могли їх направити або на поточні ремонти, або на придбання чи більше сонячних панелей, чи акумуляторів, чи якісь заходи, які забезпечили їм легше проходження зими. Тобто економія була інвестицією. Це дуже важливо розуміти.
3: Добре, генератор. Ви кажете, що досвід показав, що генератор необхідний. Якщо ми інверторами і акумуляторами заживлюємо там підсилювальні насоси, як ви сказали, освітлення, то яка роль тоді генератора?
4: Акумулятор, ми розуміємо, що він накопичує в собі певну кількість електроенергії, але ця певна кількість вичерпується. І коли у нас не буде, можливо, по 16 годин в деяких будинках декілька діб, тому акумулятор вичерпав свою можливість і в нього немає електричної енергії, і все зупиняється. Тому, коли ми будемо стикатися з дуже довгими термінами відсутності централізованої електроенергії, якраз в цьому випадку на допомогу стає генератор.
3: Зрозуміло. Добре, отже, я хотіла у вас по-іншому запитати, типу, для того, що зараз треба там середньостатистичній багатоповерхівці зробити, яка ще нічого не робила, щоб підготуватися до ситуацій, які, дай Боже, щоб не повторилися, але можливі, як минулої зими, в принципі, от яка техніка, так, яке обладнання, чим може допомогти, ми розповіли, але от якщо продовжуючи цю тему, окрім альтернативних джерел живлення, що ще можуть і мають зробити мешканці? Є в них ОСББ, немає в них ОСББ, а просто є ініціативні люди, які готові вкласти в це свій час і організувати щось. Що ще? Не знаю, ще тові перевірити? Що, ну, от які рекомендації ви можете дати?
4: Рекомендація найперша, вона виглядає найпростіша і, можливо, не до кінця зрозуміла, але насправді вона є найважливішою. Це кожна квартира має зробити у себе запас холодної води. Коли ми користуємося пляшками, не знаю, наскільки багато людей купують, але з того, що бачу, пляшки по 5-6 літрів, де ми накопичуємо воду. Я б рекомендував мінімальний запас, на всякий випадок, зробити 150 літрів цієї води. Називаємо її технічною, і яка буде використовуватись більшою частиною на санітарні потреби. Про це не доводиться дуже багато чути, але саме санітарні потреби або їх неправильне використовування можуть призвести до колапсу будинку.
3: Угу.
4: Тому проток холодної води – це найперше і найважливіше. І це зробити насправді найпростіше. В цьому немає ніякої проблеми. Питання номер два. Коли ми розуміємо, що у нас є технічна вода, якщо її довго не буде, якщо її закипятити, це стане питна вода.
3: Ну,
4: таким чином ми накопичуємо не тільки технічну, а й певним чином питну воду. Якщо ми розуміємо, що нам буде що пити, нам буде чим задовільнити санітарні потреби і поїсти, стає питання, як жити умовно комфортно, щоб в будинку було тепло. Для того, щоб було тепло, задача від міста, і воно її виконує, нам достатньо складно тут щось робити, ми можемо зробити єдине, щоб не втрачати навіть ті залишки тепла, які в нас можуть залишитись. Тому досліджуємо будинок, звідки тепло може виходити, це незасклені технічні приміщення, незасклені підвали, і підготуємось до того, навіть якщо ми їх не засклим, але зачинимо ці отвори пінопластом, картоном, будь-чим, щоб не було протягів. Таким чином ми врятуємо дещо свій будинок. Перевіряємо наші вхідні групи. Якщо в вхідних групах є певні недоліки, намагаємось їх, ті щілини, де вони є, утеплити. Це те, що може зробити кожен мешканець. Стосовно електрощитових і далі, тут потрібен, по-перше, досвід і допуски спеціалістів. Це більш складна робота, тому бажано звернутися до керуючої компанії з питанням, щоб вона перепровірила і надала вам інформацію. Тому що однією із запорук нормального проходження зими – це є відсутність паніки. А відсутність паніки – це поінформованість. Тому не вважайте, що зайвий раз коректно спитати, наголошу коректно, не з вимогами спитати, як у нас відбувається, щоб отримати своє заспокоєння, це вже буде дуже великий плюс до нормального проходження зими.
3: Просто чому я згадала про ці щитові, бо минулого року для багатьох будинків це було великою проблемою, що мережі не витримували навантаження і просто виходили з ладу щитові, а люди сиділи там кілька діб без світла, бо не знали, чому у них, бо думали, що місто не дає світла. Знаєте, ну багато таких в мережах, в соціальних мережах було історій про те, що скрізь світло дали, нашому будинку не дали, а виявилося, там просто треба було відремонтувати там чи замінити щитову, але знову ж таки бригад було мало. Одним словом, складно було, тому треба зараз про це подбати для того, щоб раптом що наступної зими таких питань не виникало.
4: Можу доповнити. Є питання, на яке не дуже звертають уваги, і воно може бути болісним для людей, тому що люди певні обмеження вони намагаються ігнорувати і щиро не розуміти. Але щитові горіли не завжди через те, що вони були погано обладнані, а вони могли горіти, що на той період

0: І кожне включення – це було постійним нагадуванням, що велетенське прохання. Сусіди, не вмикаємо все одночасно. Поступово, а краще навіть даже по черзі. Один прилад, закінчили користуватися, інший прилад. Але навіть не дивлячись на такі нагадування перед дороги, дійсно у нас було, як називають електрики, відвалювались фази і ще щось робити. Тому дуже багато люди можуть зробити через усвідомлення і розуміння, як функціонує будинок. І слухачі, якщо ви маєте змогу, будь ласка, зрозуміти, максимальне користування всіма електроприладами, це буде дуже шкідливо для вашого будинку, і таким чином ви самі зможете сприяти тривалому відсутністю електрики.
1: Я, до речі, от за всю минулу зиму жодного разу не увімкнула пральну машину впродовж дня. Тільки після там 12-ї ночі, якщо було світло о 12-й ночі, я вмикала пральну машину, бо розуміла, що ну, це... період часовий з мінімальним там навантаженням на електромережі. Ну, але це мій вибір, це мій рівень свідомості, але хочеться, щоб всі це усвідомлювали. Давайте трішки про гроші. Знаю, що не можна тут, мабуть, там якихось конкретних цифр, бо як ви неодноразово зазначали, кожен будинок індивідуальний, але от щоб зробити... Не знаю, яких будинків у нас найбільше в Києві? 16-поверхових приблизно, плюс-мінус, найбільше?
0: Я не готовий сказати, яких будинків найбільше. Стосовно поверховості, я розумію, що найбільше будинків, які були збудовані до 1980 року. І це стара забудова центральна, це можуть бути і 5-, 7-поверхові, 9-поверхові. Їх також чимало, і перевага цих будинків в тому, що там наявний газ – тому готувати їжу ми можемо практично за будь-яких умов. Або, назвемо так, допоки працює газова система. І поставка холодної води, тиску, зазвичай достатньо від міста. Тому це велетенська перевага у таких старих будинків. Єдине, на що ми маємо звернути увагу, що дійсно в них дуже зношені електрощитові, і тому зважати на користування електроприладами.
1: Ну, але все одно, я про гроші хотіла запитати. Щоб підготувати будинок до комфортного більш-менш проходження осінньо-зимового періоду в умовах, там, скажімо, таких, як минулого року, скільки грошей потрібно? Ну, те, про що ми все говорили, там, інвертори, акумулятори, давайте без сонячних панелей. Скільки от можна?
0: Насправді, сонячні панелі – це один із самих недорогих елементів. Найдорожче – це дійсно інвертори і акумулятори, дещо дешевше йдуть генератори. Прямо зараз підготуватися...
1: Не встигнете, давайте чесно казати, не встигнете.
0: Я скажу, що в переважній більшості дійсно не встигнете, хоча якщо є дуже велика ініціатива, певні речі можна зробити. Але наскільки я розумію, та ініціатива, яка була і справді велика, вона все вже зробила 24-25 роком. Зараз, на жаль, залишились ті будинки, які вважають, що їм має забезпечити або місто, або держава, але це неможливо ні технічно, ні фізично, ні фінансово.
1: Думаєте, мені здавалося, що після цієї складної зими все більше людей усвідомили, що треба брати ініціативу в свої руки. Ну, давайте по вашому району, можливо, немає тенденції до збільшення кількості намагань створити ОСББ, взяти управління будинку в свої руки?
0: Якщо казати про кількість і про намагання, можливо, воно збільшилось. Але воно на рівні намагання, на жаль, і залишилось. В мене було сподівання, і навіть до рівня майже впевненості, що дійсно люди мають усвідомити, що якщо складні речі, ти маєш сам принаймні спробувати забезпечити їх собі. Але, на жаль, це не так.
1: Чому, думаєте, в чому причина? Складно створити ОСББ, чи люди просто не готові брати на себе відповідальність?
0: Ну, ОСББ насамперед – це люди. Тут немає великих технічних чи юридичних задач, які не можна було б виконати. Наскільки я розумію, ті люди, які ініціативні, назвемо так, від природи, вони дуже давно займаються абсолютно іншими речами. Ті люди, які проявляють ініціативу через... спільні складнощі, вони це з 22-го року також зробили все, що могли. Але переважна більшість людей, за моїми спостереженнями, дай Бог, щоб я помилявся, але це люди, які дійсно справді не готові взяти на себе відповідальність, і вони в очікуванні, що це зробить хтось інший. І це прям велике питання.
1: Пане Олександре, все-таки ми нагадаємо сьогодні людям, як створити ОСББ, з чого почати, які переваги воно

0: стає насамперед. Будемо про це все говорити в наступній частині нашої розмови. Поки що переходимо на новини. Я лише нагадаю, що сьогодні у нас в гостях Олександр Запорожець, голова правління асоціації ОСББ Оболонського району, а також член громадської організації «Національна платформа ОСББ». Залишайтеся з нами, далі буде цікаво.
1: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
2: Мене звати Владислав, 20 років, сам з Києва. Молодь потрібна армія. Чим молодше, тим витриваліше, сильніша людина. Ну, для армії, мені здається, це не дуже важливо. Молоді люди, вони можуть і принести щось нове. Також вони швидше навчаються. Мотивація піти – це, мабуть, головне те, що захищати свою сім'ю, свій дім, ну, свою країну. Частина людей взагалі забула, що триває війна. Якщо б вони були залучені, то це б наблизило перемогу.
1: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти. Але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину. Програма звучить у повторі. Київ в голос. Київ в голос. Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить в голос. В голос. У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM. Київ в голос.
0: Отже, програма «Київ голос» повертається до прямого ефіру. Дякую, що дочекалися нашого повернення. Для тих, хто до нас доєднався щойно, нагадаю, що ми сьогодні говоримо про те, як підготувати багатоповерхівку до зими, де на це взяти гроші. І в другій частині будемо більше акцентувати на тому, які переваги в цій роботі має те, якщо ваш будинок, якщо мешканці вашого будинку об'єдналися і створили ОСББ, бажано ще кілька років тому. Але... Так, нагадую, хто у мене в гостях сьогодні. Сьогодні я веду цю розмову із Олександром Запорожцем, головою управління асоціації ОСББ Оболонського району, а також членом громадської організації «Національна платформа ОСББ». Пане Олександре, хочу завершити уже тему підготовки до зими, бо ми багато все багато про що проговорили, мені здається. Ще одне питання. Ось ця державна експериментальна програма, за яку ми так активно вболівали і голосували за неї, якщо не помиляюсь, в квітень, то був, збирали підписи. Це, нагадаю слухачам, держава сказала, що профінансує встановлення інверторів, а також генераторів для будинків, які там потраплять в цю програму. В Києві трохи більше тисячі, здається, таких будинків, але поки що нічого. Є якісь окремі новини минулого тижня з'явилися про те, що нібито одна з компаній виграла вже тендери і буде займатися. Що ви знаєте? Чи встигнуть? Чи оптимістичні ви? Чи маєте ви хоч трохи оптимізму щодо того, що ті, хто брав участь, можуть отримати це обладнання?
3: Можу відповісти вашими словами, абсолютно буквально, маю трошки оптимізму. Не хотілося б критикувати цю програму, але до неї є дуже багато питань, називаємо так. Це не критика, це справді питання до організаційних, технічних і інших спроможностей. Що можна заявити на загал? Має бути список першочергових 200 будинків. От в ці 200 будинків я б ще, можливо, вірив. Mm-hmm. Щодо втілення 1000 будинків по місту Києву за такий достатньо короткий термін, у мене є аргументовані сумніви, але я в даному випадку прямо дуже-дуже щиро бажаю помилитись.
0: Ну, я просто пам'ятаю, бо я ж брала активну участь, і мій будинок так само в списку, в цьому широкому списку. І я пам'ятаю, що після того, як завершився термін подачі, і були перевірені всі ці документи, які мешканці здавали, то навіть говорили, що це мала кількість, і планували продовжити програму для того, щоб ще більша кількість будинків долучилася. Але навіть ті, хто в першу чергу, ну, мається на увазі, здав до того першого терміна, вони поки що не отримали нічого. Але тримаємо кулачки. Я так само, як і ви, ще вірю. В мене просто іншого варіанту немає, знаєте, бо мій будинок не має ні інвенторів, ні генераторів, нічого, тому мені немає більше в що вірити і на що сподіватися, крім того, що такі нам держава щось дасть. Але для тих, хто не потрапив в цю програму, є можливості від міста. Так? Не для всіх, звісно, здебільшого міські програми спрямовані на будинки, де створені ОСББ або ЖБК. Я хочу у вас про них розповісти. Перша програма, про яку я хочу запитати, це 70/30. Це коли Київ компенсує 70% вартості придбання елементів резервного живлення, правильно? А 30 – мешканці. Правильно? Є ж така програма?
3: Така програма є. Вона називається «Конкурс енергоефективності». Вона діє трошки не так, але найважливіше в цій програмі, щоб щось запропонувати робити, треба було приходити в минулому році. Ага. В цьому році вже втілюються ті заходи, які були заплановані до виконання рівно рік тому.
0: Ну, але ж люди, може, захочуть на наступний рік взяти участь.
3: Це абсолютно правильна ідея, так і потрібно робити. Більше того, прийом документів вже розпочався. В цьому році він розпочинається раніше, не так, як в минулих роках. Стосовно тих програм, якими можна скористатися на зараз, мабуть, найперше – це програма «Світлодім», і це не міська програма, це державна програма, в якій приймають участь місто Київ, Київська область, здається, місто Харків і Харківська область. Це програма, її можна було б називати дійсно найпростішою щодо своїх кроків. Єдине, в чому є невелика проблема, документи здаються тільки дистанційно, це електронні документи через Дію, і от саме тут відбуваються певні несподіванки. Не у всіх, на жаль, будинків виходить. Чим проста ця програма? Ця програма, ти подаєш заявку, необхідні документи, їх дуже небагато, і отримуєш кошти одразу. І ці кошти витрачаєш на генератор, інвертор або акумулятори. Це максимально просто, це достатньо швидко, і ця програма наразі є дуже дієвою. Інші програми, які ми можемо розглянути по місту Києву, це не спеціалізований семінар для широкого загалу, деталі, я думаю, не важливі, але суть програм, вони або компенсаційні, або співфінансування. От програма 70/30, вона не компенсаційна, там держава не компенсує, а це програма, можна називати її спільного фінансування. В чому її суть? ОСББ вибирає декілька енергоефективних заходів. Енергоефективних – це не обов'язково енергетична стійкість, це інвертори, генератори, тому що генератор насправді даже не енергоефективний. Це заходи стосовно утеплення, стосовно нових вікон, стосовно створення індивідуальних теплових пунктів, модернізації теплопунктів, а так само може бути і сонячна станція. І серед декількох заходів, один з заходів фінансується коштом ОСББ, а інший захід може фінансуватися коштом міста. Для цього потрібно розробити декілька проектно-кошторисних документацій, підготувати заявку. Це документарна робота достатньо велика, чому й кажу, що на цей рік, мабуть, вже не встигнете. Але програма дуже дієва, і, скажу відверто, на 25-й рік була передбачена така кількість коштів, яка не була передбачена жодним роком. І, можливо, якщо скласти 23-й, 24-й і 25-й, це буде сума, яка надійшла в 26-му році. Це надзвичайно допоміжне.
0: Я, до речі, хотіла ще про «Світлодім» уточнити. Там немає ніяких обмежень щодо терміну... Не так. Чи можуть подаватися на цю програму новостворені ОСББ? Тому що, ну, ми з вами говорили, що є будинок один на Троєщині, де, який мені близький, де в травні було створено ОСББ, і вони не змогли взяти участь. Вони подавали, але чомусь, чи відмова прийшла, і мені здається, що як аргумент був, що не було півроку ще ОСББ.
3: Це не стосовно «Світлодому», так. Могли приходити відмови, на початках приходили відмови, тому що спочатку планувався готувалися для підготовки один пакет документів. Тоді, коли ми зрозуміли, що дуже багато ОСББ, на жаль, з цього пакету документів у себе немає, правила дещо переграли, я б сказав, навіть спростили, і загалом, майже, слово майже, нехай буде це 99,9%, але майже всі, хто хотів прийняти в ній участь, він прийняв участь. Ця програма була достатньо проста до виконання.
0: Була? Вже завершена? Не можна вже?
3: Вона не завершена, але кількість заявок на зараз не дуже багато. Але маю зазначити, і, до речі, що ця програма частково була скопійована з міської програми, міська програма на компенсацію джерел резервного живлення. Нею також можна скористатись, але є певне, але спочатку потрібно витратити свої кошти власні, і їх потрібно мати. Після того подаєте спрощений пакет документів, і певний відсоток цих коштів, не більше 75%, ОСББ тоді компенсується. Але наразі ця програма також дієва, вона працює.
0: І в міста є ще одна програма, про яку, знову ж таки, рідше говорять і менше нею користуються, це револьверний, так званий револьверний фонд. Правильно, це як кредитування на дуже вигідних умовах.
3: Я б не назвав револьверний фонд програмою, оскільки револьверний фонд, він надає фінансову допомогу, фінансове плече, чим ми можемо скористатись. І справді це дуже допоміжний захід, але одна проблема. На жаль, не всі розуміють, як не можна користуватися, і в ньому є стоп-слово «кредит». Для дуже багатьох слово «кредит» є справжнім стословом, після чого люди навіть не намагаються думати і дивитись цю сторону. Хоча якщо перейти не на ОСББ, не на будинок, не на спільне, а якби для свого особистого вжитку можна було користуватися цими кредитами, я підозрюю, що сума, яка передбачена на револьверний фонд, давно скінчилася. Тому що коли людина дивиться в себе, і вона розуміє, що вона може скористатись кредитом за 5%, я боюсь, що в місті Києві скінчилися б айфони. Але дуже добре, що ця програма направлена не на айфони, а вона направлена дійсно на важливі рішення і для будинків ОСББ ЖБК.
0: Добре, про можливості поговорили, але знову ж таки більшість ось цих програм, які має місто і які держава пропонує, там, зокрема, «Світло дім», вони спрямовані на ОСББ і ЖБК. Але їх кількість в Києві все-таки мала. Якщо не помиляюся, станом на травень десь приблизно понад 2000 ОСББ було створено в Києві, при цьому, що у Києві майже 12 тисяч житлових будинків. Це ж мало для такого великого міста. Чому люди... ми з вами вже говорили, чому люди не об'єднуються. Але питання риторичне... не об'єднуються. Чому люди не беруть відповідальність за управління своїм будинком на себе? Але все одно, я би хотіла з вами проговорити, нагадати процедуру, що треба. От якщо будинок на шляху, в роздумах, щоб об'єднатися, з чого починати?
3: Якщо можна, я дам відповідь на попереднє питання, яке прозвучало щодо недостатньої кількості програм. І я зазначу, що такої кількості програм, які діють зараз і від держави, і від міста, в умовах достатньо широкої війни, їх ще не було ніколи.
0: Тому питання... говорили про недостатню кількість.
3: Ви сказали, що програм недостатньо на таку кількість ОСББ. Ні.
0: Я сказала, що... 2,5 тисячі ОСББ – це мало на 12 тисяч житлових будинків. Я сказала,
3: абсолютно
0: що...
3: з вами згоден.
0: Я про це сказала, я не говорила. Тому що я знаю, що ніде в Києві 6 чи 8 у нас є програм підтримки ОСББ. Тому...
3: Добре, повернемось тоді, чому так мало ОСББ? Можливо, через те, що ОСББ – це насамперед люди. І все, що може зробити людина, і так само зворотньо все, що може не зробити людина, воно стосується ОСББ. Дуже прикро, що ОСББ створюється на етапі, коли стає вже наскільки погано, що далі терпіти не можна, і тільки після цього люди починають усвідомлювати, що їхній будинок, він насправді їхній. І, можливо, не вистачає широкої інформаційної політики, причому не київської, від держави. Київські політики зараз, я бачу, що на це акцент дуже достатньо серйозний робиться. Щоб людям повідомили, що їхній будинок від 91-го року, він є винятково їхній. І тому, якщо у них є ЖЕК, і той ЖЕК щось намагається робити, це не означає, що ліфти, насоси, дах, підвали, цим опікується ЖЕК, він і тільки він. ЖЕК – це найнята третя особа, яка за кошти співвласника опікується майном співвласників. І маю надію, що коли люди врешті-решт усвідомлять, що їхнє майно – за їхні кошти найбільш ефективно можуть обслуговувати тільки вони. Це не означає, що власноруч кожен має зібратися і мити під'їзди. Хоча я чув, що є і такі будинки. Ну, у людей є час і натхнення. Але саме усвідомлення, що це наші кошти, що це наше майно, і ми їх віддаємо комусь, кого не дуже здорово можемо проконтролювати, от оце є, ну, мабуть, філософський камінь створення ОСББ, я б так сказав.
0: Ну, люди завжди знаходять виправдання, чому вони не готові брати цю відповідальність на себе. І є навіть такий, знаєте, списочок, топ-5 аргументів людей, які проти ОСББ. Очолює цей список старий будинок. Будинок старий, тут багато треба вкладень і так далі. Є доля правди. Так, так, я якраз і хотіла.
3: Давайте почергово, тому що... Розвінчувати міфи – це прям це щось дуже цікаве і неймовірне. Оскільки з ними доводиться стикатися дуже і дуже надзвичайно часто, то я думаю, що станом на зараз жодного нового міфу чи ідеї я вже не здатен почути. Стосовно старого будинку. Питання в аналогії до людей. Чим старше стає людина, тим більше вона має приділяти уваги своєму здоров'ю. І вона, я думаю, це абсолютно об'єктивно розуміє. Стосовно старого будинку, така сама історія. Зазвичай в старих будинках люди створюються для того, щоб для початку зупинити старіння, а назвемо його так відверто не старіння, а розвал будинку, руйнування. Правда. Після того, коли вони створюють ОСББ, коли вони розуміють, що власними, наголошую, спільними зусиллями вони зупиняють старіння, починається відновлювання і модернізація будинку. Це от найкращий етап, коли ти бачиш, коли із старого, занедбаного і такого достатньо непривабливого будинку через певний час, нехай візьмемо там 3-5, десь можливо 7 років, будинок значно оновлюється. Більше того, в цих старих будинках, ну, ми нікуди не дінемося від біології, іде і оновлення людей, з'являються молоді сім'ї, з'являються молоді діти, і будинок оживає так само разом з цими сім'ями. Це дуже приємно, надихаюче. Бажано, люди, які сумніваються стосовно того, чи є старий будинок, абсолютно в кожному районі, я думаю, є декілька старих будинків, які можна назвати зразковими, і все, що потрібно зробити, прийти на них, подивитись, надихнутись і просто повторити їх шлях.
0: Другий аргумент, другий міф – це будинок має борги. А правда, майже всі київські будинки, мені здається, що мають людей, які роками не платять за комунальні послуги. І, мовляв, ці борги цих людей ляжуть на ОСББ, тобто на кожного з нас, бо ми туди платимо внески. Це правда?
3: Я думаю, можна відповісти коротко – ні, це неправда, так не буває. Я думаю, більше нема що пояснювати. Ні, це міф і це не так.
0: Ще один із аргументів – суттєво зростуть тарифи.
3: Це дуже шикарний міф, який насправді не міф, але підґрунтя у нього абсолютно інше. Давайте візьмемо приклад. Є умовно старий будинок, який не дуже здорово обслуговується, зазвичай КП керуюча компанія, але і там не дуже великий тариф. І тому ми можемо змиритися, що мало що робиться на такий тариф. Коли ми створюємо ОСББ і починаємо обговорювати, безумовно, найперше, що ми хочемо, щоб його обслуговування суттєво підвищилось. Ми розуміємо, що за ті самі кошти – ні. Після того ми розуміємо, що обслуговувати старий ліфт достатньо цікаво, і це прям незабутній досвід. Але нам хочеться, щоб цей ліфт став вже не наскільки старим, а щоб ми його могли відремонтувати. Щоб ми могли подумати про енергоефективність нашого будинку, тому що кожна гривня, яка зекономлена, це кожна гривна інвестована в щось майбутнє. Тому ми розуміємо, що нам мало цих внесків, які будуть іти на обслуговування будинку, і ми обов'язково хочемо запровадити якийсь ремонтний фонд. Ми задумуємося над тим, що у нас складні зими, але не менш складні бувають зараз прильоти і ще щось, і було б дуже непогано запровадити якийсь резервний фонд. Тому ми входимо, як кажуть, дуже дорога ложка під час обіду, ми входимо в ці плани, ми малюємо в себе вже оновлення будинку, і саме через це у нас збільшується внесок, тому що ми плануємо не підтримання, як кажуть деякі наші політики, зубожіння. А коли ми займаємо своїм ОСББ, ми чітко бачимо, що ми хочемо його розвивати. А для цього потрібні кошти. Більше того, людям потрібно пояснити, що це умовне здорожчання, а ми розуміємо, що ми значно більше отримуємо за ці кошти. Воно дозволяє нам приймати участь в програмах. І як не дивно виявляється, що безкоштовні вставлені вікна – це набагато гірше, ніж вікна, які ви вставили за свої гроші. Тому що, скориставшись можливістю участі в програмах, ви зможете отримати набагато більше. І окрім того, вікна кращої якості, тому що ви самі їх оберете.
0: Так, в мене ще є два важливі питання, не про міфи. Давайте, бо я ще хотіла про міф, але вже давно його, до речі, не чула, про те, що вкрадуть гроші, що голова ОСББ. Такі історії правда були. Останнім часом не було, але от раніше історії були, коли голови ОСББ зникали з фондом. Але про це не будемо говорити. Про боржників. Так чи інакше, один з найбільших викликів для ОСББ – це робота з боржниками. Бо люди, які не платили і керуючі компанії, не платять і ОСББ. Які інструменти має об'єднання для того, щоб працювати з цими чи впливати на таких людей?
3: Я думаю, один з найпростіших, але, можливо, навіть найважливіших інструментів – це комунікація. Люди дуже часто не вплатили в ЖЕК, тому що вони не відчували зворотній зв'язок від ЖЕКу. Відчути зворотній зв'язок, вам потрібно було піти на прийом, дозвонитися, зрозуміло, що складно, не кожен може попасти на цей прийом. Тобто, зазвичай, основна проблема є не фінансова, тому що фінансове питання у нас є пільги і субсидії, і його вирішує держава. А основна проблема – це ставлення внутрішнє окремої фізичної особи до тих подій, чи до чогось іншого, на що вона не може вплинути, або в неї немає розуміння. Я візьму свій будинок, ми брали ще, правда, в 17-му році забрали будинок самообслуговування, і кількість боргів, яка була в ЖЕК, нас насправді лякала, і ми готувалися до того, що перед нами стоїть велетенська робота. Але початок роботи, він сам по собі був досить помітний, тому що люди побачили, що щось з будинком почалось відбуватись, і то є корисне. І це для них вже є стимул переглянути своє ставлення, потрібно оплачувати чи не потрібно оплачувати. Окрім того, ми надавали, принаймні на початках, зараз, на жаль, трошки гірше, ми надавали постійну комунікацію, що відбувається з будинком, що б ми хотіли зробити, як і чому ми плануємо це робити. І тому наші побоювання, вони абсолютно не справдились. Певні неоплати були, але вони не є критичними. Якщо певні неоплати є, інструменти дійсно так. Але я хочу надати цифри, щоб було зрозуміло. Якщо неоплата до керуючої компанії може бути 30, можливо, навіть навіть 50%, то я наведу цифру, що якщо оплата в ОСББ менше 98%, для нас вона розглядається вже, можливо, навіть як трагедія. Тому що 98% – це цілком притомна, середня і нормально зрозуміла оплата. Тому ми скажемо, це не міф, а це просто недостаток знань. Стосовно інструментів, їх, можливо, не так багато. Найперше, дійсно, це комунікація, це спілкування з людьми. Недавно почув приклад від нашої колеги, яка займається велетенською громадською діяльністю. І цей приклад звучав наступним чином, що одна людина дуже довго не сплачувала, через власні мотиви, але точно не через те, що в неї не було коштів. І з будинком стався неприємний прикрий випадок, з будинком поряд прилетіло, він постраждав від прильотів, голова правління дуже активно займалась ліквідацією цих наслідків, попередженням. І в один з моментів цей неплатник зустрівся просто особисто з цією головою правління, вони переговорили декілька хвилин, і він визнав абсолютно її прямо в очі. Він каже: слухай, ти ж абсолютно нормальна людина. Ти робиш неймовірні речі. Каже: я сьогодні оплачу весь свій борг. Тому тут зачасту це найбільші от такі приклади, які можна провести з тими ж людьми, які свідомо проводять асоціальну політику, свідомо не сплачують. Суди в Україні до сих пір працюють, так, судова система більш-менш нормально з цим справляється.
0: І останнє. Якщо не вдалося, якщо розчарування, якщо чи можна повернути назад? Чи знаєте ви випадки, коли будинок, який формував ОСББ, потім розформовувався і передавався, наприклад, назад керуючій компанії? Чи є такі випадки?
3: Я чув про один такий випадок, скажу відверто. І найбільше питання було в тому, що дійсно розчарування людей – голова правління і правління, вони не змогли утримати хвилю хейту, яку отримали від, ну, називаємо так, мешканців, можливо, співвласників. І тому вони вигоріли, опустились руки і іншого випадку вони не бачили.
0: Але процедурно можна повернутися? Так,
3: процедурно можна, хоча ця процедура, ну, мабуть, не менш складна, ніж сама процедура, сама процедура створення ЗБ. Так, безумовно.
0: Ну, давайте не будемо потрапляти в такі історії, якщо вже беремо відповідальність за управління своїм майном, бо пан Олександр нагадував, і я нагадаю, що місту належить те, що веде до вашого під'їзду. Ну, не належить, а місто утримує те, що веде до вашого під'їзду. Все, що в під'їзді, утримуємо, і воно все... спільне майно всіх власників цього будинку. Пам'ятайте, це як не знаю, кочинаш, хотіла сказати.
3: Саме так.
0: Дякую вам дуже, пане Олександре, за сьогоднішню розмову. І знаєте, нехай ми з вами тут з'ясували, що ми оптимісти. Давайте ще трошки висловимо оптимізму, що може і погода цього року, цієї зими буде трохи на нашому боці. І все найстрашніше, до чого ми готуємось, не збудеться. От нехай просто будемо це, знає, в космос думки посилати.
3: Щиро дякую за запрошення. І ще раз хочу зазначити, дивіться, той, хто пережив складні часи, надалі їх переживати вже зрозуміло і відомо. Це вже не так страшно. Тому
0: дякую.
3: Я думаю, що ми справимося. Дякую.
0: Олександр Запорожець, голова правління Асоціації ОСББ Оболонського району міста Києва, був сьогодні гостем програми «Київ Голос». Дякую всім, хто дивився і слухав. Почуємось.
1: Київ Голос. Київ Голос. Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить в голос. Голос. У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM. Київ в голос.
4: Слухай.
1: Київ FM.

0: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
1: Моє вітання усім, з вами Сергій Даренко, і далі розкажу вам про атаку на столицю, яка триває просто зараз, про уже відомі її наслідки, про те, як оговтується місто, які зміни, ну і, власне, що відбувається на інших наших містах, які страждають від російського ворога. Давайте почнемо з того, про що повідомляє уже мер на даний час. Ситуація з прильотами у Києві є, на жаль. Отже, почнемо з Солом'янського району. Попередньо внаслідок атаки ворога сталося загоряння на території транспортного підприємства. Раніше були повідомлення про те, що між житловими будинками на території упали уламки збитого російського дрона. У Голосіївському районі так само є влучання, власне, шахедів. Про це так само повідомляв мер міста Віталій Кличко. Також він, це вже Голосіївський район, попередньо була постраждала АЗС. Тобто ворог продовжує виносити навіть у місті нам цю логістику. Ну і додам про те, що дрони летять і зараз на столицю. Пишуть моніторинг пабліки і про вибухи в інших районах, зокрема у Дарницькому. Але ж чекаємо на підтвердження від офіційних джерел. Тим не менш, фото з димом шириться мережею. Ворог атакує столицю реактивними шахедами майже зночі, ну по факту зранку ж особливо. Ну і інформації про те, що, власне, є постраждалі у столиці, поки що наразі немає. Тим не менш, пожежні машини курсують місто, так само, як і, власне, інші відповідні служби. Чекаємо від медиків повідомлення, чи були виклики і медичних бригад для потерпілих. Тут інформація ще не надходила, але є інформація від Укрзалізниці. Київ-Сіті-Експрес повідомляє, що рух поїздів в обох напрямках тимчасово призупинено через підвищену повітряну загрозу для столиці. Традиційно, як небезпека закінчиться, вони відновлять свою роботу. Ну і давайте ще по те, що сталося вночі по інших територіях нашої держави. Запоріжжя, вкотре був удар, він був нічний, є поранені двоє чоловіків, вони, їх медики від них надають необхідну допомогу. Через влучання виникла масштабна пожежа в одному з торгівельних центрів. Рятувальники ліквідували загорання на площі 6 тисяч квадратних метрів. Працювати довелося, звичайно, і в надскладних умовах, і тим не менш, це не перший ТРЦ, який був вражений расистами. Ну і ще Харківщина, уже відомо, що постраждала на Ізюм. Расисти скинули 8 кабів, щонайменше 7 людей. Наразі відомо, що постраждали, серед них одна дитина. Пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки у місті. Зникло світло. Ну і про те, що відбувається у расистів, у них так само є певні нюанси. На Куйбишевському НПЗ у Самарській області знову спалахнула пожежа після попереднього ураження, яке відбулося напередодні. Також сили оборони атакували об'єкти в Ростовській області і на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Додам, що і у Якутії загорілася Нюрнгринська ГРЕС. Приблизно це за 5,5 тисяч кілометрів від кордону з Україною, але невідомо, що стало причиною цього займання, а його площа, до речі, складає наразі близько 90 метрів квадратних. Вогонь пошкодив трансформаторну підстанцію, генератор, технічне обладнання, стінові панелі і кабельні приміщення. Отака от ситуація. Ну, тут чекаємо на подробиці, чи працювали сили оборони, чи були якісь інші ситуації.
2: Погода на Київ ФМ.
1: Ну і власне з'явилося повідомлення про відбій повітряної тривоги. Буквально щойно це сталося. Ворог атакував зранку сьогодні столицю. Була така ситуація, зрештою, і вночі. Ну а вже над ранок є, на жаль, ворожі влучання по різних районах нашого міста. Зокрема, говорять про Дарницький, але ж Голосіївський і Солом'янський – це вже точно. Чекаємо на офіційну інформацію. Наразі 8 градусів, очікуємо сьогодні плюс 15. Буде хмарно з проясненнями, ранок сонячний, незважаючи на все. Але якість повітря в місті через горіння вже ускладнилася. Вітер 5 кілометрів за годину. Володимир Бузько далі розкаже про те, як рухається Київ. Оці ранкові порі почуємось.
0: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги. Трафік. Київ. Дорожня хроніка.
2: Друзі, 8 година 7 хвилин на студійному годиннику. Усім вітання. Дякуємо Сергієві. За 23 хвилини почуємо свіжий випуск новин. А зараз подивимося, що відбувається на столичних шляхах. І маю підтвердити, дійсно, якщо відкривати балкон, вікна, то краще цього не робити, тому що продукти горіння є в повітрі. Особливо це стосується центральної частини міста, тому краще цього не робити. Я хотів це зробити сьогодні, випити чашечку кави на балконі, потім передумав, чесно кажучи. І от навіть виходячи з дому, теж зрозумів, що краще цього не робити саме на вулиці. Тому, друзі, будьте обережні. А давайте подивимося, що відбувається на столичних шляхах. І маю сказати, що з Троєщини є певні ускладнення. Якраз біля Скеймолу тягнемося, потім у нас доволі непогано можна їхати на Північному мосту. Дорожньо-транспортна пригода на Степана Бандери, а вон ближче туди до Вінер Автомотів або до Плази Спорт Аутлет. Саме там стоїть позначка. І є у нас труднощі від Кирилівської нагору до Ольжича, до Дорогожичів майже. А потім доволі непогано можна пересуватися до Севастопольської площі. А подивимося, що відбувається на мосту метро. Бачу, що є певні труднощі у нас на під'їзді до нього, а якраз по Броварському. Це від Лісової до Чернігівської. Через ремонтні роботи на Чернігівській точно можуть бути ускладнення. Також від Лівобережної до Гідропарку. І якщо дивитися далі, що в нас на інших мостах, зараз спробуємо це подивитися, глянути, яка ситуація на мосту Патона, на Дарницькому і на Південному. А Південний, до речі, згаданий останнім, доволі непогано зараз можна пересуватися по ньому. Невеликі ускладнення перед ним можливі. Давайте подивимося зараз, що відбувається з Патона і Дарницьким. Вангую, що з Дарницьким все ок, так воно і є, Дарницький проїзний. А от міст Патона, ускладнення є, починаються вони з самого початку мосту. Пам'ятаємо, що вчора в такий час там була дорожньо-транспортна пригода. Сподіваюся, сьогодні її не буде. Рухаємося далі, друзі. Київ Монінг Шоу. І сьогодні зустрічайте Тараса Кобзаря.
0: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама. На Київ FM.
3: Out Sport Life. Абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. Київ Morning Show.
1: Доброго ранку, друзі. Усім привіт. Це Київ Morning Show на радіо Київ 98 FM. Радіо найкращого міста в світі. Зараз налаштовую собі мікрофон.
4: у нас певні зміни, тому треба трошки до них адаптуватися. Ну, власне, як і ми адаптовуємося з вами до нових і нових реалій, які, бачите, нам малює доля. Така філософська досить вийшла зранку фраза. Але разом з тим Київ Монінг Шоу розпочинається, як завжди, коротенький анонс, про що ми будемо сьогодні говорити і з ким. Отже, в першу чергу з нами на зв'язку буде Андрій Крамаров, це військовий аналітик, офіцер резерву Збройних сил України. Поговоримо ми і про те, що відомо про українські дрони-перехоплювачі, і про цікаві домовленості, поки що сподівання на домовленості, які прозвучали вчора на зустрічі Зеленського і Трампа, особливо щодо ракет для нашої ППО. І не тільки, ну і про ситуацію на фронті, звісно ж. А далі, друзі, будемо говорити з Юрієм Богдановим, це комунікаційний стратег, публіцист, партнер компанії Truman. А будемо говорити про те, що провідні телеканали США заявили, що припиняють висвітлювати заходи за участю Дональда Трампа, особливо якраз передвиборчу кампанію. Ну і на честь того Білий Дім вирішив запустити свій YouTube-канал Trump TV. Ну от іншого не могли придумати назву. Хоча б назвали White House, бо Трамп Трампом, він скоро піде, якщо не імпічментом, то принаймні через 2 роки, перевиборами. Ну, от про це й поговоримо. Звісно, будемо обговорювати зустріч Зеленського і Трампа, заяви, які прозвучали. З Тарасом Семенюком будемо про це говорити. Це політолог-міжнародник, експерт аналітичного центру Solid Info. І також сьогодні на завершення з нами буде Тетяна Козаченко, це адвокатка, громадська діячка, членкиня дисциплінарної комісії НАБУ з 18 по 20 роки. Будемо говорити і про Кравченка, і про операцію «Карфаген», ну і про наші внутрішньополітичні моменти важливі. Тож, давайте розпочинати. З нами на зв'язку Андрій Крамаров, військовий аналітик, офіцер резерву Збройних сил України. Пане Андрій, вас вітаю. Доброго ранку.
5: Доброго ранку, вітаю вас.
4: Ну, в першу чергу, перед тим, як будемо говорити про наше небо, хочеться з вами так по пунктам, напевно, які ви для себе визначаєте зараз як найбільш важливі, пройтися по ситуації на фронті, по ситуації на землі. Насправді, особливо в контексті операції «Вівальді», особливо в контексті інших моментів, можливо, Сумщина, де росіяни через газопровід намагаються диверсійні дії також влаштовувати на півночі Сумщини. Ну от, що би ви для себе визначили, які зараз найважливіші ділянки фронту є?
5: Насправді, найважливішою ділянкою фронту, як і була, залишається Донеччина. Там на сьогоднішній день ми можемо визначити 2 ключових напрямки, це зрозуміло. Скажімо так, зона, оперативна зона проведення цієї операції Вівальді, тобто знищення російського вклинювання в наші оборонні порядки спробою обійти по флангу Слов'янсько-Краматорську агломерацію. І цей виступ умовний, яким росіяни, власне, так як це вже було багато разів з цілою купою інших наших великих агломерацій, тобто охопити з флангу, після чого почати витісняти наші війська безпосередньо самої агломерації. Була там успішно проведена там частина контр, таких, скажімо так, атакувальних або превентивних, можна навіть сказати, дій. Плюс до цього додається там значне знищення логістики ворога і нанесення ряду успішних ударів, зокрема там по командних пунктах, по важливих логістичних об'єктах на тимчасово окупованій території. Це перша така відтинок фронту. Другий відтинок фронту – це той, який знаходиться, мовно, це, ну, як західний, то він знаходиться південно-західніше. Це якраз ще Покровська агломерація, вихід з неї в район того ж Добропілля, де зараз ворог максимально активізує свої зусилля і намагається, це один з двох, скажімо, великих стратегічних задач для росіян, яка знаходилась, тобто це початок, як мінімум початок штурму Слов'янсько-Краматорської агломерації, друге, це рух вздовж кордону Дніпропетровської, Донецької областей з метою проходження вздовж цього адміністративного кордону, чим самим підготовка під взяття під повний контроль всієї Донецької області. І от зараз на цьому відтинку фронту ворог почав активні штурмові дії, причому це останні 7-10 днів відзначається. І там зараз теж впливається зона 7-го нашого десантно-штурмового корпусу, зона його відповідальності. Там зараз починається збільшення активності бойових дій, ворог там інфільтруватись намагається, і, зокрема, туди частину резервів перевів. Оце, напевно, є на сьогоднішній день такими основними ключовими напрямками. Так як ми розуміємо, що врешті-решт росіяни, напевно, для себе визначились, що їхньою основною пріоритетною стратегічною задачею взяття повна окупація Донецької області, і зараз всі ресурси на це, враховуючи те, що вони в своїх ресурсах вже теж не настільки безмежні крім людського, вони будуть спрямовувати якраз на оці наступальні штурмові.
4: Так, почули вас тоді. Якщо говорити, наприклад, про дійсно інші напрямки фронту, та ж Сумщина, Запоріжжя, там теж відбуваються досить активні бойові дії. І плюс підготовка росіян, можливо, для відкриття нового напрямку. Ну от в контексті ще й мобілізації, бачите, вибори в них вже минули. Якраз вони закінчились в неділю, сьогодні у нас середа. І були ж такі погрози, загрозливі прогнози про те, що минуть вибори і Росія почне активно готуватися до мобілізації. Чи то приховано?
5: Проводити.
4: Проводити, так. Маю на увазі, що якщо готуватися, вона і так плюс-мінус проводить ту ж мобілізацію, ми розуміємо. Там і приховано, і не приховано, таку умовно сказати, гібридну. Я чомусь думав, що після виборів в них забрало впаде, і у них почнеться оце «Вставай, страна огромна», і оця вся єрість.
5: Буде така ж історія, як була в 22-му році, теж восени, коли Путін видав указ про проведення мобілізації, тоді 170 тисяч осіб. Були, скажімо, думки, що це зараз буде знову ж таки або указ президента, або якимись нормативно-правовими актами Міністерства оборони вони це будуть проводити. Поки що в цьому контексті, напевно, вибори провели, але ще не розібрали з їх результатами. Дуже були, такі неочікування. Щодо інших напрямків, так, дивіться, на Запорізькому напрямку, як і на Сумському, там ворог більше робить ставку на проведення якраз саме диверсійно-розвідувальних дій. Тобто є певні загрози до того, що невеликі диверсійні розвідувальні групи будуть намагатися безпосередньо зайти на територію міста Запоріжжя і там почати проводити, скажімо, свою діяльність. На Сумщині ці дії не припиняються, ті ж там трубопроводи, газопроводи, спроби інфільтрації, там наземні не дуже зручні, оскільки такий ландшафт місцевості багато відкритих. Просто, скажімо, відкритої місцевості, і там це не так просто, але це Сумщина, Харківщина, це без перестанку в нас, власне, як в цих напрямків.

0: ділянці фронту, почати створювати таку небезпеку, теж у нас немає об'єктивно. Просто даних таких немає, і якихось дій з боку росіян теж немає. Тому тут, знаєте, потрібно зараз акцентувати увагу там, де дійсно ворог на нас тисне, а не розмиває виключно нашу увагу.
1: Так, зрозуміли. Тепер давайте поговоримо про наше небо, зокрема. Ну, дивіться, у нас от знову-таки розпочалися, та вони, в принципі, і не припинялися, інтенсивність тільки трошки змінюється. От поділюсь власними враженнями, якраз вчорашній вечір, сьогоднішній ранок, ну, це, зокрема, про Київ, якраз от вчора гуляв ввечері з дитиною, активно чув роботу ППО, чув збиття дрона, чув приліт дрона реактивного російського, якраз таки неподалік від місця проживання. Тобто і всю ніч теж летіли дрони і на область, і на київську агломерацію. І я розумію, що це, власне, не тільки, якщо говорити про столицю, не тільки про столицю, це і Суми, це і Чернігівщина, і Полтавщина, насправді, і Дніпропетровщина. Власне, не припиняються такі удари. Одещина, само собою. Причому застосовуються як реактивні, так і звичайні шахеди. І ми їх в Києві тут теж, до речі, чуємо періодично. Так от, але ми застосовуємо проти них теж реактивні перехоплювачі. Отже, Володимир Зеленський показав відео і сказав, що у нас є вже успішні збиття нашими перехоплювачами новими. І мені дуже хотілося б, пане Андрій, щоб це була, знаєте, не якась випадковість, а щоб це переростало в тенденцію. Тобто хочеться вірити, що ми знайшли, хай, можливо, і не надто поки масовий, але, ну, бодай якийсь спосіб збивати ці реактивні шахеди, тому що 2-3 тижні тому, ну, пробачте, такий вже мемчик від мене прозвучав, ну, спасу від них просто не було.
0: Ну, тут є певні, скажімо так, наші розробники розуміли цю проблематику і загрозу ще з початку літа. Про це неодноразово говорилося, про це говорилося там експертні в аналітичному середовищі, тобто перед виробниками, ну, визначалася така задача, і певні тактико-технічні були на той момент ще не зовсім розумілі, знаєте, на практиці, які досягнуть росіяни тактико-технічних характеристик своїх реактивних безпілотників. Зараз, ну, на жаль, ми вже дуже гарно їх розуміємо, маємо достатню кількість інформації про безпосередні цілі, які потрібно перехоплювати. І в цьому контексті наші розробники пішли по двом шляхам, тобто в нас є абсолютно нові дрони-перехоплювачі. Це дрони, як і на вже там є модель на, скажімо там, з реактивним двигуном, є і класичні, які, ну, скажімо так, працюють ще на звичайних там винтових прискорювачах, але при цьому з поліпшеними двигунами. Є розуміння того, як має рухатись, скажімо так, як має працювати система захоплення, наведення на ціль, якщо це там теж є два шляхи великі. Це зараз продовжується розробка компактних радіолокаційних станцій, які будуть працювати з народними перехоплювачами для того, щоб дозволяти їм, якраз, знаєте, не вражати цю ціль в задню напівсферу, а безпосередньо бити на перехоплення проти її руху. Другий аспект – це у дронах з підвищеними швидкісними характеристиками. Розуміємо, що оператору ними працювати набагато складніше, важче через більшу, ну, через елементарно більшу швидкість. І тут якраз на фінішній системі захоплення до наведення на цілі активно працює так званий машинний зір, тобто захоплення з використанням елементів штучного інтелекту і безпосередньо вже в автоматичному режимі коригування цього дрона для того, щоб перехоплювати цю цілі. Є як ряд певних нових розробок, так і в тому числі поліпшення характеристик уже працюючих платформ, таких як Піванеслен, такі як Стінг, тобто успішних проти звичайних з двигунами внутрішнього згоряння, поліпшення їхніх характеристик, їх з базису, до того, щоб вони могли перехоплювати. Так, є у нас практика перехоплення реактивних шахедів, але знову ж таки варто розуміти, що нові дрони-перехоплювачі, на них потрібно навчити екіпаж, потрібно освоїти нові технології, освоїти нові системи наведення.

0: Це працює. Потрібно запустити знову ж таки масове виробництво. Тобто у нас вже є успішні кейси, але нам ще потрібен певний час для того, щоб їх масштабувати.
1: Добре, ну і тепер давайте поговоримо, власне, про наші інші спроможності щодо збиття російських боєприпасів. Зараз вже не про реактивні дрони, а про балістику російську. Ну от, по-перше, Франція посилить ППО України радарами, ракетами-перехоплювачами. Ну і, звісно, таке заявив Макрон. Ну і, звісно, в контексті вчорашньої зустрічі Зеленського і Трампа про те, що от ми чекаємо на виробництво ліцензії, ну, на ліцензії на виробництво ракет для комплексів «Петріот». Будемо сподіватися, що ми їх отримаємо і за рік-півтора почнемо вже виробляти. У нас є певна мета виробити певну кількість. І попередні домовленості є з кількома країнами, зокрема з Німеччиною і ще з кількома європейськими країнами, отримати кілька пакетів ракет, ті, які наявні вже є в Європі. А ті, які потім будемо виробляти ми якби їх віддамо. Ну, така от схема, як на мене, непогана. Як на мене, ну, здається, рівноцінний обмін, тим більше, що нам вони дійсно потрібні зараз вже, а от тим країнам вони можуть знадобитися пізніше, якщо Росія до того часу не розвалиться, звісно, і захоче потягатися з Європою.
0: Тут теж така багатовекторна історія. Перше, це кейс Франції. Це ракети, радари з комплексу СМПТ. Ми про них говоримо вже дуже давно. І в нас вже, я не знаю, чому з'являється якась там нова угода, може додаткова угода з Францією. Якщо не помиляюсь, то ми отримали від французів, у нас з ними була угода про постачання нам додатково цих ракетних комплексів і боєприпасу до них, плюс потенційна розгляд можливості виробництва у нас ракет до комплексу СМПТ. Там потрібна саме ракета «Астер-30» блок 2, яка перехоплює балістичні ракети. Про це йшла мова ще майже півроку тому, коли відбулась домовленість про постачання в Україну в майбутньому винищувачів ДСО «Рафаль». Тут ще якась гаразд, окей. Але дуже повільні, це спільний французько-італійський зенітно-ракетний комплекс, який виготовляють боєприпаси до нього, все прекрасно, має непогані характеристики, в нас вже використовувався і дійсно там може перекуплювати балістику, непогано перехоплює ракету ПВ-700 «Онікс» і надзвукову. Але одна величезна проблема – дуже і дуже повільні темпи виробництва як боєприпасів, так і компонентів до самого комплексу. Тому перспектива гарна, але, на жаль, віддалена. Що стосується в Європі, є розмови про передачу нам комплексів ракет до «Петріот» комплексів ПАК-2. Так, в принципі, може збивати ракету там, як «Іскандер» МС-400, яка використовується як балістична. Щодо гіперзвуку є великі питання. Зараз ніби в Сполучених Штатах знов почалися розмови щодо передачі нам додаткових ракет до систем «Петріот», якраз ракет «ПАК-3», які нам хоч необхідні. У нас був вже один пакет невеликий, ми його, зрозуміло, використали. Поки що, на жаль, віддалені перспективи і розраховувати на якесь, знаєте, ну, як мінімум, значне навіть посилення боєкомплекту, на жаль, ми не можемо в найближчому якомусь такому осяжному майбутньому.
1: Ну, не можемо, це правда. Ну, будемо сподіватися, що все ж таки домовленості, принаймні, на отримання хоч якоїсь партії наявної в Європі, а будуть, це я зараз про «Петріоти», ну, звісно, все це потребує часу, все це потребує зусиль дипломатичних, фінансових і не тільки. Росіяни, бачите, не чекають, росіяни планують нові і нові удари, тим більше, що вчора Зеленський теж попередив про те, що є інформація від розвідки, що Росія планує новий масований удар по Україні. Подивимось. Вам, пане Андрій, дуже дякуємо. З нами на зв'язку був Андрій Крамаров, це військовий аналітик і офіцер резерву Збройних сил України. Далі наша рубрика «Голоси з фронту», новини, дорожня хроніка, і почуємось в «Київ Морнінг Шоу».
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. «Голоси з фронту». на Київ ФМ.
3: Владислав, навідник танку.
4: Коли почалась війна, у мене жінка була вагітна, і була старша дитина. От, я дуже переживав за їхнє життя. Тому що коли почалася війна, їх відправив подальше від Донецької області. От. Моя мама пішла в началі війни воювати, і брат младший. І народилась дитина, і я одразу пішов. Тобто, жінка народила, і я одразу пішов, тому що мені стидно, як це мама моя буде воювати, а я буду сидіти вдома. Якось більшість моїх рідних воюють. А я не міг сидіти на місці.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ. Слухай Київ. 98 Новини Києва.
5: Моє вітання усім. З вами Сергій Одаренко. І далі коротко про головне. Давайте почнемо з того, що зараз у Києві триває відбій повітряної тривоги, власне, але нові дрони наближаються, зокрема, з Чернігівщини на Київщину. Про це повідомляють, зокрема, і моніторингові пабліки. Але ж давайте розберемося з тим, що вже наробили горя у нашому місті росіяни своїми ударами. Мер Віталій Кличко повідомляє про те, що у Солом'янському районі попередньо внаслідок ранкової з цієї ворожої атаки сталося загоряння на території транспортного підприємства у Голосіївському районі. Було влучання в АЗС. Така от наразі ситуація. Але не тільки АЗС постраждала у Голосіївському районі, постраждала вона і у Дарницькому. Так само були в об'єкт транспортної інфраструктури, повідомляв про це мер міста Віталій Кличко. Атакував ворог АЗС, відомо, що загорівся дах на ній у Дарницькому районі. Ну і уже у міській військовій адміністрації повідомляють, що за попередню інформацію від ворожої атаки якраз у Дарницькому районі постраждала одна людина. Будемо чекати на підтвердження, бо ж, звичайно, краще на спростування цієї інформації. Є вже і звіт про роботи наших оборонців неба. Працювали вони, звичайно, усю ніч. Нагадаю, що і у Києві вночі лунала тривога. І тим не менш, в ніч на 23 вересня, повідомляють наші сили ППО, збили та подавили 122 ворожі цілі. Отже, ворог запустив по Україні 161 ударний БПЛА різних типів, 82 з них були реактивними. Протиповітряна оборона збила і подавила 119 безпілотників та 3 бандеролі. Зафіксовано влучання, на жаль, засобів повітряного нападу на 18 локаціях і падіння уламків на 8. Росія вдруге атакувала тютюнову фабрику у Кременчуці. Підприємство зупинило свою роботу. Після повторного удару виробництво на фабриці призупиняли. Компанія оцінює масштаби пошкоджень і терміни можливого відновлення своєї праці. Нагадаю, тютюнова фабрика зазнавала руйнувань через атаку і у Прилуках. Це вже на Полтавщині. Давайте ще про те, що відбувається у ворогів. У, власне, Якутії загорілася Нюрнгринська ГРЕС. Приблизно за 5,5 тисяч кілометрів від кордону з Україною. Вогонь пошкодив транспортну підстанцію, генератор, технічне обладнання, стінові панелі і кабельні приміщення. Загальна площа пожежі склала близько 90 квадратних метрів. Невідомо наразі, чи долучалися до цього сили оборони. Ну і ще. Далі Володимир Бузько розкаже про те, як рухається Київ о цій ранковій порі. Почуємось.
2: Трафік. Київ. Дорожня хроніка.
6: Друзі, 8:34 на студійному годиннику. Дякуємо Сергію за півгодини. Свіжий випуск новин, а саме о 9:03 десь. А і давайте пам'ятаєте, вчора вам обіцяв, що ми подивимося, що відбувається в Нью-Йорку на цих дорогах. Ввечері виконав обіцянку, а сьогодні зранку ще доб'ю. Враховуючи те, що зараз в Нью-Йорку 1:34, тобто ніч, глибока ніч, то зараз дивлюся на Манхеттен. На Манхеттені можна їхати. У них немає комендантської години. Зелені вулиці, отже, повністю проїзним Манхеттен. Є, навіть є на одній вулиці дорожня транспортна пригода, але вона не впливає на трафік, роз'їдеться, може, по Європротоколу спокійно собі домовляться, точніше, швиденько, не знаю, там американський American Protocol, все роз'їхалися і поїхали собі. Дивимося, в Джерсі-Сіті доволі все комфортно, 1:30, люди сплять, дехто може собі їхати, можливо, з якогось клубу. Тут в Брукліні теж доволі непогано все виглядає. Ну, цікаво спостерігати за містом, пам'ятаєте, з містом, яке спить, от, і мало хто там рухається. От вчора ввечері, коли я відкривав, це була 19-та година, відповідно, у них це був обід, то в Манхеттені все було червоним, все, повністю всі ці дрібненькі вулички. А я вже не говорю про якісь артерії, там бічні, там все було бордовим. Я згадав якийсь будь-який рандомний фільм, коли ти береш таксі, просто сідаєш і стоїш. Оці жовті таксішки, які нікуди не рухаються, просто вони стоять на місці, але ти сів в таксі. Отаке. Друзі, тепер повертаємося до наших реалій, швиденько глянемо, що відбувається на столичних шляхах. І з Берестейського шосе заглянемо на правому фланзі. Яка ситуація? Заїзд в місто ускладнений на Берестейському шосе в бік якраз Кракова. Цієї ресторації тягнемося, потім тягнемось до Житомирської. Від Житомирської до Берестейки теж погано рухаємося. А щодо Борщагівки, то на Курбаса тягнемося до парку Юність, потім далі туди до Вацлава Гавала теж тягнемося і від Національного університету. А до індустріального шляхопроводу теж доведеться тягнутися. І бачу, що і Вадима Гетьмана теж в напрямку Караваєв-Гдач з ускладненнями рухається. Друзі, про те, як їде столиця саме на мостах, перед ними подивимось уже за півгодини. Залишайтесь з нами.
7: Реклама на Київ-ФМ. Аут Спортлайф. Абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
8: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
9: Соціальна реклама.
10: Ну що, як пройшло?
11: Здається, це любов.
12: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
13: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає мітострайк-дрон. І він полетить на
14: пісню. Добрий ранок. Чекайте у нас буквально хвилинка до ефіру.
13: Перший ОШП.
15: 90% ветеранів не знають, які можливості їм доступні. Ми змінюємо це. Програма «Без меж» – це знак вдячності тобі. Якщо ти ветеран, шукай наліпку «Без меж», пред'являй УБД та отримуй знижки, бонуси, підтримку та головне – повагу для тебе та твоєї сім'ї. Ти бізнес? Підтримай наших захисників. Реєструйся на сайті bez-mesh.org та ставай частиною ініціативи.
9: Соціальна реклама.
16: Київ Morning Show.
1: Доброго ранку, друзі, це Київ Morning Show на радіо Київ 98 FM і говоримо про важливе. Отже, ну, будемо говорити про чергові, думаю просто, як це назвати, чергові бздури, які нам вигадує Дональд Фредович Трамп, який, бачите, ну, от, знаєте, є такі люди в світі, я думаю, що пан Трамп належить до них, які насправді можуть посваритися з будь-ким. От навіть з тими, з ким вони ніби так нормально спілкувались, знаєте, оця є фраза, ну нормально ж спілкувались, ну що ти починаєш? От так і тут. і примудритися, посваритися, власне, з усіма ключовими телемережами Сполучених Штатів, це треба ще вміти, чесно кажучи. От прямо отак в секунду. Ну і не тільки про це, звісно, говоритимемо, але поговоримо теж. Юрій Богданов з нами на зв'язку, це комунікаційний стратег, публіцист, партнер компанії «Труман». Пане Юрію, вас вітаємо.
11: Добрий ранок.
1: Доброго ранку. Ну, давайте перед тим, як поговоримо от якраз про ситуацію з Trump TV, це YouTube-канал від Білого Дому, який Білий Дім змушений був запустити через те, що низка провідних телехолдингів Сполучених Штатів відмовилися транслювати усі заходи за участю Трампа, зокрема, і передвиборчу кампанію. А те, що транслювали вже те, де були, то транслювали без звуку. Але не пропоную першу тему все ж таки трошечки розібрати з точки зору комунікацій, не з точки зору заяв, які там потім прозвучали, чи наближення перемовного треку, а з точки зору комунікації, якраз таки зустріч Зеленського і Трампа. Особливо оцей момент я хотів би, знаєте, я вчора читав, та й дивився, і читав заяви нашого президента про те, як минула зустріч з Трампом в закритому режимі. І було одне з питань від журналістів про те, чи були спроби від американського президента в односторонньому порядку змусити нас припинити удари по російським НПЗ. Ну і не тільки по НПЗ, там по енергооб'єктам. На що наш президент сказав, ні, таких спроб не було. Тобто все обговорювалося досить в такому обопільному варіанті. І там була одна від нього фраза. Зараз я її... Пан Юрій, ви можете відповідати, а я зараз цю фразу знайду, я, можливо, її десь в контексті і наведу.
11: Супер. Я якраз хотів почати з того, що мені видається, що Володимир Олександрович Зеленський, наш президент, полишив спроби так чи інакше на щось вмовити Трампа або донести до нього концепцію агресора і жертви десь в лютому минулого року після скандалу в овальному кабінеті. З того часу у нас доволі стабільна лінія поведінки з американцями, з американською адміністрацією, намагатися з ними не посваритися. І, власне, Зеленський, особливо під час зустрічі з американською делегацією, дає, як би сказати правильно, соціально і політично прийнятні відповіді. Тому що остання спроба, реально, яку він зробив, донести до Трампа якусь об'єктивну реальність, була зроблена півтора року тому. Ця справа була, мені здається, визнана безнадійною. І з того часу ми просто намагаємося отримати від американської адміністрації хоч щось більш-менш притомне. Не обсяги допомоги Байдена, хоча б, можливо, тут трошки зброї, тут трошки тиску на Росію. Тут не сваритися, щоб Трамп не перекривав нам доступ до розвідданих, щоб не поводив себе як з Канадою. Тобто, ну, це дійсно дуже дивна історія, що зараз у таке враження, що у Америки краще відносини з білоруським режимом Лукашенка, ніж з Канадою, своїм споконвічним сусідом. І мені видається, що от наша стратегія комунікаційна і політична в тому, щоб не попинитися в такому становищі.
1: От, я знайшов якраз цю цитату Зеленського. Питання від журналіста було таким. Прозвучало від Трампа прохання в односторонньому порядку зупинити удари по російським НПЗ? На що наш президент каже, ні, сьогодні не звучало ніяких прохань в односторонньому порядку. Навпаки, ми говоримо, що нам робити з цією ситуацією. Ми говоримо про енергетичне перемир'я. Ну, тобто, тут можна, скажімо так, розцінювати це, що ми говоримо з Трампом, або ми говоримо Трампу, що нам робити з цією ситуацією. Як вважаєте, отут, що мав на увазі президент? Ну, тобто, те, що він, ми приїхали з конкретними пропозиціями, чи ми їх, ну, в дискусії напрацьовуємо?
11: Ну, мені видається, що якраз, незважаючи на те, що майже всі американські топосадовці заявили про те, що підвищення цін на дизель в Америці пов'язано в першу чергу з російсько-українською війною, що, звісно, брехня, тому що перша причина – це іранська війна, тому що, окей, Росія виробляла 10% світового дизелю і там десь 7% нафти, а Близький Схід виробляв і виробляє 25% нафти. Ну, тобто, зрозуміло, що проблема на Близькому Сході і надто відчутніші. Але це політично недоречно для Трампа про це казати. Тому вони і кажуть, що це винна війна. Але тут теж не вийде вже зробити так, як вони в свого часу сподівалися, що вдасться односторонньо протиснути Україну, отримати українські поступки, мир, пізділ з Росією і якісь там, мовно, мрії Трампа про союз з Росією проти Китаю буде реалізований. Ні, це теж неможливо. І мені здається, це всі розуміють, тому що Трамп, теж треба бути об'єктивним, через власну дурість, теж треба оцінювати, як воно є, сам себе позбавив механізмів тиску на Україну. Тобто те, що ми намагаємося від нього отримати, це там 5% того, що було при попередній адміністрації. Тобто якби зберігалася грошова допомога України з боку Америки саме, військова допомога в нормальних обсягах, Трампу було б, щоб нас шантажувати. Зараз Трампу нас нема чим шантажувати, тому що найбільші власні шматки допомоги він давно вже перекрив буквально в перший день президентства. Тому йому доводиться так чи інакше, і його там людям, які з ними працюють, тому що Рубіо, тому ж Бесен, то говорити про те, що в питаннях енергетичного перемир'я поступки мають бути обопільними. Те саме стосується поступок зерновій угоді. Ну і плюс ще один важливий фактор, мабуть, навіть важливіший за попереднє. Якщо умовно в 2023 році, 2022 році, 2024 навіть році, будь-які угоди, наприклад, про зернове перемир'я, вони стосувалися тільки того, що Росія не б'є по українських потужностях експорту зерна чи експорту чого завгодно ще, то в 25-му і особливо в 26-му році, коли Україна наростила радикально свої спроможності далекобійних ударів і фактично ми можемо згадати, одним ударом перекрила майже весь експорт російського зерна через новоросійський порт, доводиться домовлятися з обома сторонами, тому що це вже не може Росія продати, хоча може про це заявляти, як свою добру волю, що тут вона не буде бити по чомусь в Україні. Ні, тепер доводиться домовлятися з Україною, тому що Україна може задавати, якщо не більше, то як мінімум співставних ударів по російських експортних потужностях. А враховуючи, що Росія і Україна займають і займали стабільно останні роки місце топ-5 експортерів зерна, а Росія там топ-5, інколи топ-7 експортерів нафтових продуктів, і там виходить десятку споживачів, відповідно, це дійсно дуже сильно б'є по світовій економіці. І Україні в нашому становищі немає жодного резону робити якісь односторонні поступки. Тому, звісно, і враховуючи, що тиск на Україну більше не є ексклюзивним, і враховуючи, що Україна може задавати по Росії серйозних ударів, причому концентруючись саме на великих об'єктах, тому що ми атакуємо те, що дійсно впливає на стан російської економіки, наприклад, на нафтопереробні заводи, доводиться говорити про обопільне перемир'я. Але якщо чесно, мені видається, що американська адміністрація досі перебуває в якомусь своєму паралельному світі, не настільки паралельному, як Путін, і вони дійсно думають, що Путін раціональна людина, яка готова домовлятися. Мені видається, що ні про що таке мова не йде, і максимум, на що може піти Путін, це тимчасове перемир'я нам на до виборів в Америці, а потім він все одно буде бити по українській енергетиці. Це, ну, якраз це співпаде з наближенням зими. Тому ніякі довгострокові мирні ініціативи наразі, поки Путін думає, що може перемогти, я не вірю.
1: Ну, бачите, те, що Путін не вміє домовлятися, це правда, і він розуміє тільки силу, і, власне, силою теж тільки і давить. Силою, підвищенням ставок, шантажем, погрозами. Це так. Але, бачите, принаймні в Путіна, ну, я розумію, там все тримається на страху, насправді. Але, бачите, в нього немає сварок з пулом державних каналів. Ну, хай навіть із одним каналом, там, так, їхній там цей перший канал. Там все висвітлюється прекрасно. Явка на виборах малюється чудово. Перемога єдиноросів просто беззаперечна, так би мовити. Скільки? 57, здається, відсотків набрали єдиноросів, да, на виборах. От. І в цьому плані в Путіна все добре, бачите. Тому авторитаризм, от такий неприкритий, тоталітаризм, я б сказав. Да, він то за боку...
11: Да, Росія давно вже не автократія. Росія припинила бути автократією якраз в 22-му році. Вона стала класичною військовою воєнною диктатурою.
1: Ну от, я до того, що з одного боку, ніби так, це страшно, і те, що все жив, ну, вся країна існує через страх. Ну, тобто, страх там залишитися без нічого, страх сісти в тюрму, страх попасти в застінки ФСБ і так далі, і так далі. Але, дивіться, явка малюється, люди йдуть, люди, не, їм прилітає кожен день Москва в день виборів 20-го, в неділю зранку горіла, але люди, як тупі барани, мовчать і йдуть на вибори, щоб вибрати знову ту ж саму кліку путінську. А от, здавалося б, демократія через океан. Теж велика країна, де такий же ж, є таке хороше слово, знаєте, пане Юрію, не знаю, як українською, може хтось мене виправить, напише нам у Viber наш 098-009-9898. Є там в них збалмошний рудий дід, який собі теж, знаєте, щось малює в голові свою якусь реальність. От. І який примудряється, наприклад, посваритися, причому без абсолютних підстав посваритися з цілим пулом державних телекомпаній, які покривають всю територію Америки, які мовлять на весь світ насправді.
11: Це правда.
1: Трамп їх звинувачує в тому, що вони роблять фейк-ньюс, забороняє їм доступ до Білого Дому, до зйомок. І, що цікаво, ну це причому він... на адресу кількох сказав тільки засобів масової інформації. Серед них був телеканал CNN. Ну, всі знаємо, що таке CNN. От, але на підтримку CNN, до речі, стали всі інші канали. І ABC, і CBS, і Fox, дуже багато. І, власне, сказали, а, ну раз так, тоді лісом гуляйте, пробачте за мій сленг. От, на вашу думку, от, це що вже? Це вже деменція? Чи це, не знаю, чи це якийсь навпаки хитрий хід, якого ми з вами не можемо зрозуміти від Трампа?
11: Безумовно, це безумство від Дональда Трампа, ну, і ознака його дуже високої недалекоглядності, тому що до виборів місяць, ну, півтора місяці, справа республіканців не дуже. Але я скажу так, що, наприклад, те, що з диктатур виглядає як слабкість демократії, насправді є силою демократії. Тому Росія не дуже розуміє, що Америку, що особливо Україну. Тобто вони дивляться на наші, наприклад, акції протесту чи корупційні викриття як на ознаку слабкості. Насправді це ознака сили. Це ознака того, що система саморегулюється, і влада, і дії влади, і дії політичного класу, навіть ширше скажемо, калібруються. Тобто от виходять люди протестувати і кажуть, люди, оцього робити не треба. Або ми хочемо, щоб ви зробили те і те. Або зараз у нас немає виборів і не може бути під час війни, але є вже доволі ефективний набой, який викриває корупціонерів, і в тому числі на всіх рівнях влади. Це теж елемент регулювання демократії. Тобто це механізм, за допомогою якого вдається відкалібрувати поведінку, так, поведінку політичного класу. В Америці те саме. Тобто от Дональд Трамп зробив якусь дурню по відношенню до групи журналістів. І вся журналістська спільнота, в тому числі Fox News, який є абсолютно прореспубліканським каналом, консервативним каналом, і не може навіть місцями, бо більшим Трампом, ніж сам Трамп, виступає проти таких дій, тому що механізми демократії передбачають доступ усіх і передбачають репрезентативне представництво всіх медіа в інформаційному просторі, в тому числі в організаційному інформаційному просторі. І таки вже на демократія калібрується. Тобто я думаю, що пройде там, можливо, тиждень-два, і вони поступово відкатять своє дурнувате рішення по Білому дому, а потім, відповідно, і канали повернуть в ефір Трампа. Тому що там вже не тільки Трамп попав під ембарго, навіть Джеді Вайс попав під ембарго, тому що під час його трансляції його виступу, який робив Fox News, вони перервали його виступ з плашкою «Ми повернемось, коли він буде казати щось важливе». Тобто там навіть пішло таке неприкрите знущання, тобто таке важко уявити. А у Путіна якраз все навпаки. В нього все добре, йому йдуть чудові звіти, в нього ситуація прекрасна. Він живе в світі викривленої інформації в усіх питаннях, крім, можливо, економіки. Тому що в економіці все-таки в нього дуже компетентне оточення, тут треба визнати його силу, але воно все менше контролює ситуацію. От вчора була аналітика, що Путіну доповіли і намалювали на картах площі захоплених українських земель 8 разів більше за останні півроку, ніж Росія захопила насправді. А, да, а там Росія захопила спочатку року 650 квадратних кілометрів України, тобто поза площею це щось приблизно 0,1% від площі України, а йому намалювали 5300 квадратних кілометрів.
1: Непогано.
11: Тобто, ну, як можна керувати такій паралельній реальності, коли тебе немає цих механізмів зворотнього зв'язку, коли тобі ніхто не каже, шановний, ти збожеволів, ну, це доволі важко. Тобто, це з одного боку штовхає його і зціляє йому віру, що він за допомогою ескалації може дотиснути, але в певний момент він просто не розрахує свою силу. Ми це вже регулярно бачимо. Пам'ятаємо історію, і досі ж Міністерство оборони Росії публікує звіти, де вони зачищають Світогірський залишків українських військ. Там вже в Лимані нікого немає з українських бійців. Хоча ми знаємо, і всі незалежні експерти, спостерігачі зовнішні знають, що на тому, на тій ділянці фронту рух йде в зворотній бік. Там, ну, там відбувається та операція Вівальді, про яку казав Білецький, про яку раніше за всіх сказав Клеман Мален, французький взагалі воєнний аналітик. Тобто ми вперше дізналися подробиці про наступ України там, взагалі не від українців, тобто від незалежних спостерігачів. А у Володимира Путіна там все захоплено, все замальовано. От в цьому відмінність демократії, що української, що американської, що європейських, ми всі, вони всі не досконалі, але вони дають зворотній зв'язок. І до президента, до прем'єр-міністра, до правлячої більшості, до політичного класу загалом доходить зворотній зв'язок. А в диктатурах він поступово ламається, і чим довше диктатор при владі, чим більше його влада, тим більшою паралельною реальністю він керується.
1: Ну, демократія демократією, воно тут так, пане Юрію, але дивіться, от я почитав багато постів з приводу якраз оцих історій з Трампом. Зараз спробую коротко дуже питання сформулювати, бо у нас не так багато часу. І у нас так само сталося на початку повномасштабного вторгнення ситуація з телебаченням, коли організувався телемарафон, але туди попали, наприклад, не всі канали. І мені це теж здається певним дисбалансом, мені це теж здається якимись подвійними стандартами, і мені це теж здається, ну, певною такою сегрегацією. І ніхто не вступився за ті канали, які там не потрапили в телемарафон, або і телемарафон ще далі існує, от в чому історія. І якби при тому, що він об'єктивно вже давно-давно не потрібен. Я зараз не те, щоб критикую когось, я про саму несправедливість, про сам факт. У нас приблизно секунд 40.
11: Давайте дуже коротко. Я вважаю, що телемарафон себе давно вичерпав, але не вичерпало себе питання, наприклад, воєнної цензури. У нас дуже погано з цим. Тобто у нас були різні спроби ввести політичну цензуру, що неприпустимо. Тобто якраз критикувати владу, критикувати корупцію, критикувати курс потрібно. Але все-таки давно треба всім ЗМІ, і які в марафоні, які не в марафоні, все-таки в питаннях воєнної безпеки дослуховуватися до військових. Нам потрібна, якщо так дуже коротко, нам потрібна дійсно державна інформаційна політика, але яка не передбачає політичної цензури. І тоді не треба буде ані марафон, ані, вибачте, сратися між собою, кого туди взяли, кого не взяли. Тобто і медіа треба більше відповідальності, і держава має бути набагато прозоріша в питаннях інформаційної політики. А марафон дійсно давно не потрібен.
1: Почули вас, пане Юрію. Дуже дякуємо вам за те, що знайшли час і до нас доєдналися. Юрій Богданов, комунікаційний стратег, публіцист, партнер компанії «Труман» був з нами.
17: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
18: Здобув вічне життя у бою. Артем Слісарчук вступив до лав української армії у 2013-му, підписавши контракт, а вже за рік потрапив на війну. Як зенітник захищав батьківщину в Донецькій та Луганській областях. Загалом в зоні АТО та ООС чоловік відслужив 6 ротацій. Артем постійно працював над собою і мав велике бажання розвиватися та рости професійно. Тож вступив у Харківський національний університет повітряних сил імені Івана Кожедуба. Закінчивши курси підвищення кваліфікації, отримав перше офіцерське звання – молодший лейтенант. Його офіцерська кар'єра почалася з посади начальника зенітної ракетної обслуги. Коли Росія розв'язала повномасштабну війну, Артем Слісарчук у званні старшого лейтенанта служив начальником зенітної ракетної обслуги батареї 250-го окремого зенітно-ракетного дивізіону. Разом із побратимами він виконував бойове завдання на Харківщині. 24 березня 2022 року під Ізюмом відбувся протиповітряний бій наших зенітників з ворожою авіацією. Зенітний ракетний комплекс Артема бився до останнього. Та, на жаль, він став останнім боєм для нашого героя. В день, коли офіцеру мало б виповнитися 32 роки, президент України підписав указ, яким посмертно присвоїв звання Героя України старшому лейтенанту Артему Слісарчуку за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України.
19: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM. Слухай Київ. 98 FM.
20: Увага! Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання. Це прояв поваги та вдячності захисникам і захисницям, які поклали життя за Україну. Віддаймо подумки шану всім військовим і цивільним, які загинули під час російсько-української війни. Шануємо і пам'ятаємо. Слава Україні!

0: Ви на хвилі Київ-ФМ.
1: Новини Києва. Моє вітання усім, з вами Сергій Одаренко, і далі розкажу вам про ситуацію з наслідками ворожих атак у столиці, про обмеження руху транспорту, а також що відбувається на міжнародних самітах, де говорять про Україну в тому числі. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що наразі у столиці троє постраждалих. Усіх медики ушпиталили, двоє поранених перебувають у тяжкому стані. Нагадаю, ворог зранку б'є по Києву. Наразі відбій, але ж під час попередньої повітряної тривоги, як мінімум, знаємо про ураження двох АЗС у Голосіївському і Дарницькому районах. Ще мер розповідав про ситуацію з уламками у Солом'янському районі. Тож бачимо, інформація оновлюється, слідкуємо і реагуйте, будь ласка, на сигнали повітряної тривоги. Ворожі дрони в небі України є. На продовження столичної теми, яка теж стосується наслідків атаки, за інформацією «Київ-Експрес», призупиняли рух поїздів в обох напрямках через підвищену повітряну загрозу для столиці. Наразі відбій, тож потяги будуть рухатися, але ж знову ж таки з відхиленням графіків. Рух південним мостом частково обмежують у період, власне, вчорашнього дня і аж до 7 ранку 25 вересня. Тож, зважайте на це, фахівці ремонтуватимуть покриття естакади у бік Корчуватого з лівого на правий берег Дніпра. Просять комунальники враховувати цю інформацію під час своїх планувань маршрутів містом. Це серйозно впливає на рух між берегами. Далі говоримо про заяви, які пролунали учора під час зустрічі президента України Володимира Зеленського і Дональда Трампа. Вона була недовгою, принаймні, на камери перед журналістами, 7-8 хвилин. Але ж Дональд Трамп зробив декілька цікавих заяв, серед них українські удари по російських НПЗ завдали РФ серйозної шкоди, говорить американський президент. За словами Дональда Трампа, наслідки атак позначилися, зокрема, на ринку дизельного пального. Його ціни суттєво зросли. Цю тезу ми вже чули. Але ж він наголосив, що для Росії ці удари мали відчутний ефект. Потім до журналістів вийшов президент України і заявив, серед іншого, що Путін не має успіхів на фронті, і це створює для нього внутрішню проблему в Росії. Президент України Володимир Зеленський заявив, що очільник Кремля найбільше зважає не на позицію інших держав, а на реакцію російського суспільства. За словами українського лідера, саме власного народу Путін боїться найбільше. Подивимось, до чого це призведе, але ж розуміємо, що росіяни налаштовані на війну. І про погоду.
2: Увага! У Києві оголошений жовтий рівень небезпеки. Увага! У Києві оголошений жовтий рівень небезпеки.
1: Ось пролунала у столиці повітряна тривога. Власне, повідомляють моніторингові пабліки про те, що уже пролунав вибух у столиці. Серед названих районів були і центр, і Поділ. Тож, друзі, сподіваємося, що всі встигли зреагувати на цю небезпеку. Але ж у нових випусках будемо дізнаватися подробиці, що ж сталося. Наразі у Києві достатньо сонячний ранок, незважаючи на все це і на дуже хмарне через дим небо. Плюс 10, очікуємо плюс 15 градусів за Цельсієм. Вітер 5 кілометрів за годину. Володимир Бузько далі розкаже про те, як рухається Київ о цій ранковій порі. Почуємось.
3: Трафік.
2: Дорожня хроніка.
3: Друзі, 9 година 8 хвилин на студійному. Дякуємо Сергієві за 22 хвилини. Свіжий випуск новин. Давайте з оперативного. Дійсно, є інформація від монітору нових пабліків, що у нас в Києві Герань 5 літає. Є інформація про те, що працює протиповітряна оборона. Зараз оновлена інформація про вибух. Тому, будь ласка, знаєте, рекомендація геть від заправок, вона під час повітряної тривоги точно має бути вже вами вироблена. Тому, будь ласка, реагуйте, будь ласочка, прошу. І будьте обережні, коли сідаєте на крісло своєї автівки або в студії. Це вже заклик до наших, скажімо так. Ну що ж, давайте швиденько подивимося, що відбувається на столичних шляхах. Є в нас нюанси, друзі, і біля Північного мосту дорожньо-транспортна пригода на вулиці Набережно-Рибальській, і доволі непогано можна їхати саме через міст Північний. Потім по Бандери не хочу малювати, бо, скоріш за все, що є ускладнення. Пан Олег пише, що в середмісті прилетіло. Та сьогодні, бачите, на жаль, прилітає. Розповідав вам в 8 годині, коли відчиняв сьогодні балкон, подивився і думаю, ні, треба зачиняти, бо димно і так доволі затягнуто було. Дим і неприємний запах був насправді. А й в новинах ви почули від Сергія, що краще цього не робити. А окей, давайте ще подивимося, що у нас на інших напрямках. Перед мостом Патона були ускладнення, вони такими і залишаються. Дарницький доволі непогано був, ще до повітряної тривоги рухався. І міст Південний, тут теж у нас, друзі, все було непогано. Ну, але зараз від станції метро Сукурки до Південного мосту якраз доведеться потягнутися. Залишайтесь з нами, друзі, і, будь ласка, бережіть себе.
2: ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ ФМ.
4: Outsport Life. Абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Увага, Києве! З 19 вересня на арені Національного цирку України на вас чекає яскраве поєднання традиційного циркового мистецтва та сучасних технологій. Повітряна гімнастика, акробатика, еквілібр, жонглювання, хула-хупи, колесо сіра, партерне кільце, клоунада та видовищні циркові атракціони. Сміливість, майстерність, сучасна подача та живі емоції. Усе це в новому шоу, яке варто побачити наживо. Київ, площа Галицька, 2. Квитки на циркус.київ.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Цирк нової генерації. Нове звучання цирку. Живе мистецтво. Справжні емоції. Телефон рекламної служби 067-298-2298. Київ Morning Show.
5: Доброго ранку, друзі. Це Київ Morning Show на радіо Київ 98 FM. Так от, говоримо про все найважливіше і, звісно, будемо обговорювати ми зустріч Володимира Зеленського і Дональда Трампа, яка відбулася вчора на полях Генасамблеї ООН. Які заяви прозвучали, що віщує нам ця зустріч? Слава Богу, що минула вона в досить такому... Що? Ага, відбій повітряної тривоги. Друзі, давайте почуємо, що в столиці оголошений відбій повітряної тривоги і продовжимо далі Київ Morning Show.
2: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
5: Так от, минула зустріч досить конструктивно, ну, принаймні, без скандалу, можна сказати, в досить такий робочий, можливо, навіть так можна сказати, атмосфері. Але тут, напевно, не буду ділитися якимись власними спостереженнями, тут варто дати слово професіоналам, які точно поділяться з нами своїми враженнями і своїми висновками. І, звісно, це Тарас Семенюк, політолог-міжнародник, експерт аналітичного центру Solid Info. Пане Тарасе, вас вітаємо, доброго ранку.
6: Доброго ранку, вітаю.
5: От бачите, я тут кажу, що, слава Богу, без скандалу, і що, в принципі, можна назвати зустріч, принаймні, хотілося б в це вірити, зустріч конструктивною. Вам як здалося? От яке враження у вас таке, знаєте, було найперше, тому що... Як часто кажуть, перша думка, яка з'являється, от вона, напевно, найправильніша.
6: Якщо говорити про важливість першої думки, то я вам скажу мовою політтехнології, скандал – це не завжди погано. Скандал – це теж форма комунікації і донесення своєї позиції і прояву себе як певної особистості. Але тут все залежить від того, про який скандал ми говоримо, так? Тому, очевидно, невигідно зараз говорити чи робити навіть скандальні речі на Генеральній асамблеї ООН, очевидно, тому що конструктив сьогодні важливіший за будь-які епатажні емоційні уявлення чи, наприклад, перформанси. Тому, очевидно, те, що відбувається сьогодні в Нью-Йорку, це є знакова подія, і для України важливо демонструвати, і те, що ми робимо, демонструємо ось цю таку зв'язку з Сполученими Штатами, з нашими європейськими партнерами. Єдиній цілі, так, це зупинити Росію і не дати можливість розростатися війні на роки. Тому всі зусилля туди, і те, що ми бачимо в Нью-Йорку, ну, в певній мірі не є таким дуже сьогодні обнадіючим, так? Але, принаймні, кожна зустріч, вона все ж таки приносить якийсь результат. Ну, наприклад, ключовий результат сьогодні для нас – це розуміння, що ми отримаємо ракети до систем Patriot, так? Тобто ці ракети ми отримуємо від Німеччини. Ракети модифікації ПАК-2, вони є дещо іншої чого гатунку використання, ніж ПАК-3. ПАК-3, нагадаю, це найсучасніші сьогодні ракети, які працюють проти балістики. Це наш основний ворог з повітря сьогодні. Ну і, звісно, це є запевнення того, що навіть і самі ПАК-3, ми на шляху їх спільного виробництва саме з Німеччиною. Тому, я думаю, це основні такі ключові цілі. А щодо перемир'я, то найчастіше звучало енергетичне перемир'я. І чому воно є знаковим сьогодні? Адже Росія і Кремль чітко розуміють, що цього року не буде йти робота в одні ворота, тобто не буде йти гра в одні ворота. Що я маю на увазі? Як це було минулого року? Кремль знищує нашу енергетичну інфраструктуру, а ми не можемо нічим відповісти. Тому цей рік буде унікальний рік, і про це вже неодноразово говорили, що якщо Кремль буде вражати українську енергетику або генерацію, очевидно, буде отримувати у відповідь те саме. Для росіян буде складно сприйняти, якщо вони ще можуть якось, в принципі, не то, що толерувати, але принаймні розуміти відсутність бензину, то бути в домівках при мінус 20 без опалення – це зовсім інший виклик. В Москві, в Санкт-Петербурзі зими набагато суворіші, ніж в нас. У нас дещо м'якший клімат. Відповідно, така перспектива абсолютно нікого не тішить, і навіть того самого Путіна. Тобто, якщо в Путіна буде тепло, то, очевидно, у звичайних росіян буде холодно. Якщо, очевидно, якщо Росія буде першою завдавати удари по енергетичних об'єктах нашої держави. Тому ось такий основний меседж вкладали напряму не росіянам на зібранні Генеральної асамблеї ООН, але, звісно, Трампу і переговірникам Віткофу та Кушнур, які, очевидно, Путіну передадуть цей меседж. Та й, зрештою, тут логічно зрозуміло, тут не потрібно бути великим аналітиком, щоб розуміти, що Україна сьогодні, маючи засоби ураження, які продемонструвала в неділю, Так, очевидно, якщо це зараз нафтопереробні комплекси, то зимою це будуть енергетичні об'єкти генерації тепла та електроенергії, якщо Росія буде починати робити перше і те саме.
5: Так, добре. Тоді, якщо говорити про заяви Трампа, ну от почули ми від Зеленського, якби контекст, так, того, що відбувається щодо заяв Трампа. Перед зустріччю ми чули, що він казав і про удари України по російським НПЗ, він казав і про те, що вбивства треба зупинити, тому що кожен тиждень гине там від 25 тисяч людей, при тому, що якось так він каже, знаєте, безадресно. Ну, гинуть, так, але кого він має на увазі? Російського м'яса? Звісно, гинуть. Ну, а що ж вони хотіли? Але ні слова про українських, наприклад, цивільних людей, про те, що цього місяця, наприклад, вдвічі більше

0: ще ні разу не чув, щоб Дональд Трамп критикував Путіна і Росію за розпочату війну, за удари по цивільних об'єктах. Не було такого, на жаль, в нашій історії. Ну, хіба якщо хтось помітив, то буду, може, підказати всім нам. Але принаймні я ні разу не чув, щоб Дональд Трамп особисто публічно засудив Путіна за його дії. Більше того, коли йому давали питання в лоба, то очевидно він вдавався до певних оправдальних таких моментів. Та ні, він цього не хотів, та ні, ви його неправильно зрозуміли, там помилилися, там, звичайно, не те хотіли сказати, не те хотіли зробити. От така була позиція. Відповідно, ми розуміємо, що саме зараз навряд чи щось зміниться в цій всій історії, і навряд чи Дональд Трамп прозріє і буде умовно там озвучувати те, що ми називаємо правду про війну, яка сьогодні відбувається. Тому не очікуємо від Трампа, скажімо, якихось покаяння, але принаймні ми розуміємо, що позиція Трампа сьогодні можлива саме в переговорах. Основна його ціль – це продемонструвати якийсь певний успіх на полі війни. Тобто, щоб дві країни між собою уклали мирну угоду. Оце його основна ціль. Відповідно, цієї цілі він добивається різними способами. Тому що демонстрація перемоги на якомусь таких треків, очевидно, Дональд Трамп буде приписувати собі. І буде приписувати з оглядкою на свій репутаційний капітал, який він втратив, а йому до проміжних виборів конче потрібно його підняти. А і, в принципі, Україна не проти сприяти такому, адже зупинка війни – це завжди добре, це завжди корисно, так? Тобто це завжди потрібно, нічого кращого, ніж мир, немає. Але чи хоче цього Путін – оце велике питання. Тому тут в певній мірі м'яч на полі Трампа, він же ж, в принципі, неодноразово заявляв про готовність поговорити з Путіним і, умовно, укласти мирову угоду. Але цього поки немає. Ну, тому ми залишаємося на такому шпагаті. Та й він, зрештою, теж, адже за останній рік Дональд Трамп сильно втратив в рейтингах. І ці вибори, які мають відбутися в листопаді, проміжні вибори до Сенату та Конгресу, вони, власне, є і демонстрацією того, що ми називаємо судний день може початися вже зараз. Тобто, коли буде зламана ця монобільшість в двох палатах, монобільшість республіканців, це може призвести, власне, до того, що з наступного року Дональд Трамп просто-напросто буде знати дві дороги – Білий Дім і слухання в Сенаті. Тобто, як мінімум, буде відбуватися повний релот і перегляд всіх проєктів та дій, які були вчинені до цього моменту. Тобто вся політика буде поставлена під мікроскоп. Він це прекрасно розуміє, він це знає, тому в цьому світлі, очевидно, ми від нього очікуємо якихось певних конкретних дій, але ми бачимо, наскільки йому важко це дається. Тут же ж основне ще питання Ірану, що буде по Ірану. Наприклад, відбувалася зустріч на полях ООН з міністром закордонних справ Ірану Аракчі, це з іранської сторони, з американської сторони був всім відомий Вітков та Кушнер. Тобто там теж Дональд Трамп хоче продемонструвати якийсь певний позитивний сигнал, але його іранці йому просто так не дадуть.
1: Що ж, добре, тоді, якщо говорити про, бачите, Дональд Трамп висловився з приводу цього закону Лінсі Грема, і Володимир Зеленський теж сказав, що є сподівання, що якщо, наприклад, це енергетичне перемир'я, про яке йшла мова, не буде дотримуватися Росією, то Сполучені Штати застосують цей законопроект. На що Трамп сказав, от спитали в нього про цей біль, так би мовити, ну так вони його називають, американці. Він от зараз процитую навіть. Ми вивчаємо це дуже суворий біль, дуже жорсткий і дуже сильний. Про застосування жодного слова. А на вашу думку, все ж таки, це реальний інструмент, чи більше така, знаєте, якби така битка для погроз?
0: Це, власне, те, що ми називаємо спроба хоча б якось обзапастися і отримати певні важелі впливу, особливо на Китай.

0: Розуміємо, скоро відбудеться зустріч Сі Цзіньпіня та Дональда Трампа в Сполучених Штатах Америки. І, власне, цей закон мав би бути певним інструментом, який Дональд Трамп міг би використати саме для того, що ми називаємо тиск на Китай і задля вигідної позиції. Першочерговим такою ціллю було, власне, початок військової операції проти Ірану. Тобто всі ми розуміємо, що іранський експорт нафти понад 90% йде саме до Китаю. Тобто була ідея, скинувши політичний режим в Ірані, захопити або взяти під контроль нафтові родовища. А це вже, розумієте, серйозний козир. Тут так не вдалося. Відповідно, цей закон, як певна така битка, якою, скажімо, Дональд Трамп махає, показує, що вона є в нього в руках, але чи він її застосує, залежить від тих домовленостей, які можуть бути укладені. Тому все питання застосування, в який спосіб застосовувати цей закон. Тому що сам закон, він не є однозначний, тобто він не має якогось одного такого пояснення, так? Тобто він створений як певний інструмент тиску і певний інструмент, який можна застосувати по відношенню, скажімо, там до тих чи інших країн, які сьогодні співдіють з Росією, які умовно там купляють в Росії. Тому я думаю, це є один з інструментів, але не інструментів, які такого серйозного впливу. Тобто він все одно таки буде залежати від кон'юнктури і від політичних моментів, які складаються між двома державами.
1: Добре, сьогодні має відбутися зустріч Трампа і Сі Цзіньпіна. Є припущення про те, що говорити вони будуть більше про тарифи, про цю тарифну війну, що кожна з держав може, власне, повернутися, адже зараз є мораторій на тарифи в 145 чи 150, здається, відсотків на товари з Китаю в Америку і з Америки в Китай. І на це діє мораторій, тому що під час минулої зустрічі Трампа і Сі вони якраз цей мораторій встановили. Відповідно, будуть говорити про продовження мораторію, безперечно. Але чи буде мова про російсько-українську війну, чи можливий момент того, що якось вони домовляться і нарешті почнуть дерибанити, пробачте, Росію? У нас приблизно хвилинка, пане Тарасе.
0: Ну, навряд чи домовляться, адже слабка Росія вигідна Китаю. Це безмежне, ну майже безмежний там джерело енергоресурсів, які Китай може за безцінь практично купляти. Ну і зрештою, Дональд Трамп приходить на зустріч з Сі Цзіньпінем, розуміючи, що тарифна політика, яку він накладав з самого початку, не працює. Тобто, ми пам'ятаємо, були накладені тарифи там понад 150%. Що зробив Трамп після того, як тарифи були накладені? Китай фактично зупинив поставки комплектуючих, які важливі для американської військової технології. Ну, як на мене, це було зрозуміло з самого початку, що Китай може так зробити. На що сподівався Дональд Трамп, невідомо, але очевидно, зараз це виглядає абсолютно недієво. Тобто політика тарифів, вона буде навпаки ускладнювати життя самим Сполученим Штатам, але не Китаю. Тому я думаю, що обійдуться без політики тарифів, але принаймні будуть шукати якісь певні інструменти співдії, адже це Китай і Сполучені Штати сьогодні залишаються двома найбільшими економіками світу, від яких залежить взагалі стабільність у всьому світі.
1: Так, пане Тарасе, тож дякуємо вам, дякуємо за те, що знайшли час і до нас доєдналися. Друзі, з нами в ці хвилини був Тарас Семенюк, це політолог-міжнародник і експерт аналітичного центру Solid Info. Говорили ми про зустріч Зеленського і Трампа. Нагадаю, відбулася вона вчора на полях саміту, на полях Генасамблеї ООН в Нью-Йорку. Власне, окрім цього, відбувалося ще дуже багато зустрічей з американськими конгресменами, з сенаторами. Теж говорилося і про ППО, і про енергетичне перемир'я. Сьогодні Дональд Трамп зустрічається з лідером Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіном. Теж будуть говорити про важливе. І, звісно, всі положення і всі пропозиції щодо енергетичного перемир'я Трамп передасть Путіну. Ну, принаймні, так він заявив вчора. Будемо сподіватися, що нас це трошки на крок наблизить до закінчення війни. Далі новини, дорожня хроніка, і повернемось в Київ Morning Show.
2: Слухай Київ.

0: Мої вітання усім. З вами Сергій Даренко. І далі розкажу вам коротко про головне. Мер міста Віталій Кличко повідомляє, що у Голосіївському районі БПЛА упав на 4-поверховий бізнес-центр. Екстрені служби прямують на місце. Нагадаю, у столиці вже лунала зранку друга тривога. Ну і, власне, про підсумки попередніх атак. Троє постраждалих наразі у столиці. Усіх медики ушпиталили, повідомляє мер Віталій Кличко. Двоє поранених перебувають у тяжкому стані. Ну і нагадаю, що, власне, крім цього бізнес-центру, який постраждав, ось було пошкоджено у столиці дві АЗС, одна «Укрнафти», одна фірми UPG. Скоріше за все, поранені були саме там. Тим не менш, про це додатково не повідомлялося, але ворог руйнує не тільки у столичному регіоні АЗС, але ж і вже у самому місті. Після нічного удару у Запоріжжі росіяни зруйнували торгівельний центр. Постраждало двоє чоловіків. Рятувальники гасили пожежу на площі 6000 метрів квадратних. Його уже ліквідували, але ж працювали в умовах можливих повторних атак. Ну і є уже статистика своєї роботи. Повітряні сили повідомляють її про те, як і чим атакував ворог вночі Україну. Отже, в ніч на 23 вересня рашисти запустили по Україні 161 ворожий дрон. Різних типів вони були, але відомо, що 82 з них були саме реактивними. У результаті протиповітряного бою було подавлено або ж збито 119 безпілотників та 3 бандеролі. Утім, зафіксовано влучання засобів повітряного нападу на 18 локаціях і падіння уламків на 8. Більше новин уже згодом. Почуємось на Київ.ФМ. Ми там, де новини міста і всієї країни. Далі ж Володимир Бузько розкаже про те, як рухається Київ у ці ранкові порі. Почуємось.
1: Дорожня хроніка. Друзі, 9:33 на студійному годиннику. Мене звати Володимир Бузько. Дякуємо Сергієві за 27 хвилин свіжий випуск новин. Хто переживає, чи віддав я ноутбук Тарасові? Ноутбук стоїть поряд, але насправді Тарас його не відкривав. Можливо, зараз відкриє. І працює він з телефона, якщо що. Тому студійний вайбер, друзі, він є, він відкритий, він нормально функціонує, так що можете писати 098-009-9898. І давайте швиденько подивимося, що відбувається на столичних шляхах. У нас північний міст, друзі, доволі непогано зараз сам міст. Автівки на ньому пересуваються. На Степана Бандери, друзі, ускладнений рух. Все через дорожньо-транспортну пригоду на Йорданській. Там дві позначки безпосередньо на Степана Бандери і на повороті от з вулиці Йорданської теж дорожньо-транспортна пригода. Там три позначки і, відповідно, на цих позначках це ознака того, що і на Йорданській тягнучка, чого не часто ми зустрічаємо. Знаєте, їхав раз з Орестом, він каже, а чому через Йорданську ти ніколи не кажеш, що там відбувається? От зараз кажу, люди об'їжджаються, відповідно, проспект Степана Бандери, але теж доводиться їм стояти, тому що, як мінімум, від Приватбанку доведеться тягнутися в бік якраз проспекту Степана Бандери, бо там дорожньо-транспортні пригоди, дві позначки. От такої, друзі, зичу вам об'їхати і доїхати, можливо, за півгодини це не станеться, але трошки терпіння, наберіться, будь ласка. Ми нація, яка знає, що це таке, витримати можемо будь-що, і півгодини так додаткових теж витримаємо. Дорожні роботи на Подільсько-Воскресенському мостовому переході. З'їзд був з ускладненнями, таким залишається на набережну Рибальську. Бачу, на Гаванському мосту теж ускладнений рух, станом на 9:35. Давайте подивимося, що відбувається на Патона. На Патона теж були сьогодні ускладнення на проспекті Соборності А вони такими і залишаються. Від Амросія Бучми доведеться тягнутися до мосту і на мосту. Щодо Дарницького мосту, то на Дарницькому мосту доволі непогано все пересувається. А щодо Південного, то маю сказати, що невеликі ускладнення від станції метро Сокорки, і також біля Позняків шматочок є певні ускладнення. І на під'їзді до Бориспільської, друзі, теж певні труднощі спостерігаються. Президентський маршрут ми не оголошуємо, тому що президент у нас у Сполучених Штатах. Єдине, що можу сказати, що в Нью-Йорку глибока ніч, відповідно, 2 година 35 хвилин ночі. Заглядати не будемо. Нью-Йорк спить. Точно спить, сподіваюся, ну, в більшій мірі спить. Але, звісно ж, є можливості в людей і погуляти, скоріш за все, і в нічні якісь заклади сходити, чому би і ні. Мають таке, вони таку можливість. Рухаємося далі, друзі, Київ Монінг Шоу і Тарас Кобзар. Вже має ноутбук з вайбером, так що спокійно можете писати на студійний вайбер 098-09-98-98.
2: Соціальна реклама.
3: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не ділиться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
4: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
5: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
4: Почувається спустошеним.
6: В родині все погано.
7: Він наче не відчуває більше радості від життя.
4: Але це ж анонімно.
8: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
2: Соціальна реклама.
9: Київ Морнінг Шоу.
1: Доброго ранку, друзі. Це Київ Морнінг Шоу на радіо Київ 98 FM. Триває наш ефір. І далі будемо говорити тепер про наші внутрішні, так би мовити, питаннячка. Ой-ой-ой, щось трошки. Мікрофон рухається, живе своїм життям. Так буває інколи. Нічого страшного, зараз Євген Воронков нам все полікує. Він же у нас такий наш ефірний лікар, звукорежисер. Так от, друзі, поговоримо ми про операцію «Карфаген», про нашого колишнього генпрокурора Кравченка, який, до речі, тепер вже приватна особа. Це теж розкриває певні, так би мовити, перспективи і йому, і нам. Навіть дещо розв'язує руки. Напевно, не знаю. Так от, будемо про це все говорити з Тетяною Козаченко, це адвокатка, громадська діячка і членкиня дисциплінарної комісії НАБУ з 2018 по 2020 роки. Пані Тетяно, вас вітаємо, доброго ранку.
10: Я вітаю всіх.
1: Отже, пані Тетяно, давайте поговоримо про... Ось про що. Дивіться, ну, пан Кравченко вже тепер офіційно звільнений навіть з органів прокуратури. Тобто, по факту, людина вже стала приватною особою, яка за кордоном, яка, користуючись ще тим, що вона була в статусі генпрокурора, виїхала за кордон на службовому автомобілі. До речі, про автомобіль теж поки не йдеться, як його повертати взагалі, то це державне майно. Ну і, власне, чи нам це розв'язує руки якимось чином, щоб його повернути? І на вашу думку, зразу питання наступне, ну, в додаток до попереднього, чи влада зацікавлена його повертати?
10: От дивіться, тут треба чітко розрізняти факти і припущення.
1: Так, давайте.
10: Перше, відповідно до вічної інформації, яка зараз є. Ну, ми ж не бачимо офіційних документів, ми весь час бачимо або якісь заяви на різних платформах. Але за останню інформацію він виїхав на службовому
1: автомобілі. Пані Тетяно, пробачте, що перебиваю, але давайте ми спробуємо вас перенабрати, якщо можна. Ми просто чуємо, що
11: зв'язок трошки підводить нас усіх. Можливо, це пов'язано або там з якимись... От ніби звукорежисер показує, що все добре. А поговоріть, будь ласка.
10: 1, 2, 3, 4.
11: О, так значно краще. Давайте спробуємо. Так, продовжуйте думку, будь ласка.
10: Пройшла інформація, що автомобіль, яким він виїхав за кордон, був не службовий автомобіль, а був VIP-автомобіль класа Mercedes, який належав перевізнику, за кермом сидів працівник перевізника, тому це більше нагадувало приватний виїзд. Тобто він скористався не службовим авто, тому зараз про повернення авто мова не йде.
11: Так.
10: Більш того, на сьогоднішній момент, якщо говорити про факти, ніяких повідомлень про підозр з боку правоохоронних органів до екс-генпрокурора немає. А це означає, що юридичних підстав повернення його, тобто процедур, по яким можна говорити, що він саме втік і зараз піддається кримінальному переслідуванню, також немає.
11: Безперечно, це правда.
10: Таким чином, ми бачимо одне, що екс-посадовець, найвища процесуальна фігура за кримінальним процесом в країні, виїхала за кордон на підставі, ну, не зовсім зареєстрованого наказу, тому що він фактично там було вписано від руки без реєстрації цей наказ відповідно до внутрішніх процедур. Там було зазначено в наказі за публічну інформацію, що він виїде авто, але при цьому зрозуміло, що шлях виїзду в відрядженнях зазвичай обов'язково пишеться, тому що треба компенсувати і добові, і порядок пересування, квітки тощо. Да? Тобто це звичайна процедура. Він не поїхав на службовому авто, тобто не в той спосіб зовсім, як зазначено в наказі. Але само по собі в цьому злочинного юридично нічого немає. Крім того, відрядження було на відповідну зустріч у Франції, яка стосувалася викрадених дітей, на відповідних панелях генеральний прокурор, на даний момент же екс, не з'явився. Країна його перебування точно на сьогоднішній момент не встановлена. Тому ми можемо говорити, що зараз він перебуває десь в інших країнах. Можна тільки очікувати наступних дій, наприклад, НАБУ, тому що цілком очевидно, що на цьому історія не закінчиться, і, скоріш всього, нам треба буде чекати підозр, повідомлення про підозру, і, можливо, в наступному дії, пов'язаних з екстрадицією його, тобто заявляють, наприклад, особу в розшук, встановлюють країну перебування і звертаються до країни до видачі цієї особи, далі для продовження процедур в рамках кримінальних проваджень, але вже в Україні. Але на сьогоднішній момент таких процедур немає, тому він як приватна особа перебуває за свою волю там, де вважає за потрібне. Можна зробити тільки ремарку, що з того моменту, як він відповідно був звільнений, на нього вже не розповсюджується відстрочка щодо мобілізації, і він також підпадає під мобілізацію.
11: До речі. Але, пані Тетяно, ну, дивіться, це правильно, це все факти, ви все правильно кажете, дійсно, підозр йому не висловлено жодних, хоча він і, ну, скажімо, ми не можемо точно стверджувати, що саме він це той шеф, який, про якого говорилося на плівках в рамках операції «Карфаген», про якого казав пан Кропива, який, до речі, під слідством, який фігурант, який має підозру, хоч і казали, там згадувалося по батькові, власне, шефа Андрійович, а пан Кравченко якраз таки по батькові Андрійович, але це все окей, це все, як то кажуть, такі опосередковані докази, тому що там ні прізвища, ні посади не прозвучало. Шеф і Андрійович. Ну, мало лі, хто може бути шефом і Андрійовичем. Але разом з тим, дивіться, момент дуже чутливий. З одного боку, владі, напевно, було би, влада, напевно, була би зацікавлена його повернути, адже, ну, кейс досить гучний. І може так статися, мені здається, що розслідування триває, і ми ще дізнаємось дуже багато подробиць щодо операції «Карфаген», щодо кришування кол-центрів. І цілком можливо, що НАБУ наведе нам факти, що там був задіяний Кравченко. Тоді вже буде дійсно підозра, і тоді вже можна говорити про екстрадицію. Але разом з тим і влада зацікавлена його повернути, тому що або не зацікавлена з іншого боку, і це Б. Так от, все-таки генпрокурор України – це носій дуже чуттєвої, конфіденційної, засекреченої інформації державного масштабу. Ну, погодьтеся. І цю інформацію дуже цікаво було би знати, як мінімум, нашим ворогам. Ну, росіянам мається на увазі. І з точки зору цього, з точки зору національної безпеки, його би варто було б повернути. З іншого боку, він може бути носієм також секретної, конфіденційної інформації щодо інших корупційних справ, щодо інших оборудок, до яких причетна може бути і причетні можуть бути представники, скажімо так, політикуму вищого українського. І тут така трошки дилема, тому що з одного боку, можна списувати все на війну і казати, та слухайте, не на часі зараз там оцим-сим займатися, у нас війна, і сподіватися, що суспільство забуде, як, наприклад, там умовно кейс Дмитрука, так? Ну, погодьтеся, що давненько не згадували про Дмитрука, так? Який теж колись там втік і зараз собі спокійно в Лондоні живе. Там того ж Міндіча, ще от різноманітних таких фігурантів. А з іншого боку, суспільство то таке не забуває. І окей, суспільство може погодитися, добре, давайте не під час війни, але ж потім, тоді, коли війна рано чи пізно закінчиться, все згадається.
12: А давайте вам позитивні моменти скажу.
11: Давайте.
12: От кажу позитивні моменти. Чому на сьогоднішній момент в Україні так жорстко звучить корупція? І чому вона така болюча? Тому що перша іде війна, і це неймовірно цинічно, якщо факти підтверджуються, що в такі важкі часи виживання іде внутрішнє вбивство країни і людей, бо це можна сказати виключно так. Але коли ми говоримо про корупцію, чому в Україні ці скандали звучать і думаються, що корупція є неймовірних масштабів? Тому що от війна, і тому що про неї говорять, і тому що є органи, які можуть затримати або впливати на топ-посадовців в країні. На сьогоднішній момент в жодній країні світу, який би був би не величезний скандал, вирогідність впливати на перших осіб країни майже нереально. Наприклад, підняти останню інформацію, яка зараз була розголосу в Америці, коли за весілля сина президента Трампа було сплачено, зокрема, з кишені російського олігарха.
11: Так.
12: І при цьому генеральний прокурор заявив, що він не вбачає тут порушень. Це не просто корупція, це екстра-мега-корупція, яка впливає не просто на країну, а впливає на світ. Наприклад, за останні декілька років так само американський президент став неймовірно багатим. Настільки, що не можна порівняти, тому що він не просто створює інсайдерську інформацію, а він користується, а він її створює і заробляє на це. І ми говоримо про те, що для нас болюче, тому що навіть маленька корупція в Україні наносить величезну шкоду нам, і вона використовується проти нас. Але, чесно кажучи, це не можна навіть порівняти з часами Януковича. Я не виправдовую корупцію, я просто хочу, щоб ми дивилися на деякі речі дуже тверезо. Бо якщо зараз вони не можуть внести заставу там 50, 100, 120 мільйонів гривень, то можна згадати вишки Бойка, за який він так і не сів, і ніхто не постраждав. Тільки на одній вишці Бойка. Вони купили вишку, перепродали і таким чином заробили в лапках майже півмільярда доларів на одній вишці. Тому корупція неймовірно болюча в Україні. Але я би говорила сьогодні про те, що в Україні існують системи, і саме в цьому позитив, які здатні відкрито боротися з корупцією. Це журналістське розслідування, це публічно те, що ми говоримо, це безпосередня робота правоохоронних органів і можливість притягнути цих осіб до відповідальності. От якщо було б, як в Росії, там корупції в лапках що, немає? Там тихо, ідеально, там чиновникам добре. І в багатьох країнах світу ніхто не здатен на такий скандал, або ця корупція має такий вплив, що й дуже важко довести на відповідному рівні. Бо корупція – це не тільки про гроші. Насправді це про рішення в приватних інтересах за власного збагачення, безпеки тощо. Тому, чи володіє, наприклад, посадовці найвищою там інформацією секретною? Так. Але вони підпадають так само під законодавство. В будь-якому разі, навіть коли вони звільняються. Будь-яке відкриття інформації – це вже інший склад злочину. Якщо це стосується Росії, то на сьогоднішній момент сприяння країні агресору, відкриття інформації, передачі тощо – це кримінальна стаття. Вона може привести до пожиттєвого терміну. Це означає, що людина, яка перебуває під ризиком, яка буде екстрадована, може бути в Україну, і це може бути 15 років. Ну, тобто, що ми можемо говорити? Що їй фактично укритися нема де. Це треба вижити. Це треба все своє життя переховуватися. І давати припущення, що вона буде вчиняти нові злочини. Це сумнівно, при тому, що на сьогоднішній момент до цієї особи ще не пред'явлено інших підозр в рамках цієї справи. Тому насправді ми повинні бути виважені і повинні говорити, знаєте, ще про що? Цікава тут не тільки роль Офісу Генерального прокурора. Я весь час кажу, скажіть, будь ласка, Офіс Генерального прокурора і прокуратура, вона не веде розслідування по кол-центрам, вона не проводить обшуки і вона не приймає рішення, що такий обшук треба провести, вона надає тільки санкції фактично. Вона представляє інтереси в суді. Якщо прокуратура кришувала кол-центри, тобто фактично були перевертнями, да, тобто виникає питання, а чому жодних претензій і нема жодних заяв з Міністерства внутрішніх справ Національної поліції? Бо саме вони проводять всі ці дії, саме вони проводять всі розслідування. Якщо вони хотіли провести обшуки, а прокуратура їм рубала і казала, обшуки провести не можна,
11: ну, так,
12: то це де заява на сьогоднішній момент Національної поліції, що прокуратура дійсно перешкоджала і вони не могли проводити дії по кол-центрам?
11: Пані Тетяно, на сьогоднішній момент... Пані Тетяно, вибачте, змушені перервати, але... Почули ваші думки, ви насправді дуже правильно все кажете, однак, на жаль, ефір диктує своє. Дякуємо за те, що знайшли час і до нас доєдналися. Не все встигли з вами обговорити, значить буде привід для наступної розмови. Тетяна Козаченко, адвокатка, громадська діячка, членкиня дисциплінарної комісії НАБУ з 2018 по 2020 роки була з нами. Далі політика ПСІ, випуск новин, дорожня хроніка і друга кава з Андрієм Ковальським. Зустрічайте.
3: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика ПСІ».
13: Привіт! Я Олена Вострова, політичний психолог і профайлер. Це «Політика ПСІ». Скандали, інтриги, діагнози – все, як ви любите. Розберемо те, що на Росії за інерцією продовжують називати виборами. І подивимось на цей процес крізь оптику політичної психології, психодіагностики та й просто здорового глузду. Маски скинуто. Що ж, вочевидь, ніякого електорального процесу на Росії більше немає. Кремлівська система остаточно відкинула навіть спроби гратися в постмодерністську керовану демократію, розливу у Владислава Суркова. І Росія остаточно звалилася в тоталітарний каркас за зразком НДР. Пам'ятаєте, як у Східній Німеччині на позір існувало цілих 5 легальних партій? Але насправді всі вони були лише маріонетковими щупальцями однієї комуністичної гідри. Сьогоднішня Росія – це абсолютний косплей цього психологічного феномену. Путін взагалі явний фанат ГДР. І, здається, саме в тому хонекерівському монстрі і варто шукати його політичний ідеал. Ну, воно й не дивно, бо саме туди він і потрапив під час своєї досить бляклої кар'єри в КДБ. Перегортав там справи радянських туристів. Реальні ідеали та налаштування людини формуються до 25-26 років. Щоправда, Пило потрапив туди в 33. Але для сірої блідої молі з нулем талантів навіть комуністичний варіант ерзац Німеччини став недосяжним прикладом втраченого раю. Але повернімося до так званих виборів. Тож навіщо Путіну взагалі цей цирк, якщо результати намальовані заздалегідь? Відповідь проста і страшна. Це не вибори. Це державний газлайтинг і референдум за продовження війни. Травма диктатора і соєві ліберали. Давайте розберемо показовий маркерний кейс із партією «Яблуко». Здавалося б, абсолютно травоїдна партія ручних соєвих лібералів. Вони десятиліттями виконували роль безпечного спарінг-партнера для влади, такої собі легальної політичної прокладки для випуску пари. Для реальних лібералів, як от Навальний, був тільки один метод протидії – новічок на труси. Але щойно Яблуко спробувало зробити своєю базовою тезою на ці вибори головне і дійсно болюче питання, навіть не пряму вимогу припинення війни, а просто мир, як система миттєво зірвалася з різьби. Путін дав жорсткий наказ зачистити їх під нуль. Чому чекійський кризис-менеджер так злякався цієї абсолютно беззубої публіки? Справа в тому, що режимні ліберали випадково натиснули на його найглибшу психологічну травму. Путін дійсно не знає, як йому вийти з цієї війни. Він загнав себе в екзистенційну пастку. Тому будь-яка артикуляція слова «мир» у легальному полі для нього – це не просто критика, це особиста загроза, яка руйнує його сакральний шантаж суспільства. Секретна соціологія, для чого рахують голоси. А тепер найцікавіше – анатомія самого голосування в ерефії. Так-так, воно є. І його рахують. Однак є нюанс. Ви ж не думаєте, що у Кремлі хтось чекав на інші цифри, окрім повної та беззаперечної перемоги Єдиної Росії? Звісно, ні. Ці відсотки давно були спущені в регіони як план до заготівлі лісу. І ось, будь ласка, історичний результат. Єдина Росія – приблизно 350 місць в Думі. Але у російської влади є свій секретний інструмент вимірювання температури по палаті. Зазвичай вони спеціально залишають 2-3 регіони, де дозволяють порахувати голоси відносно чесно, без тотальних фальсифікацій. Це робиться для чистоти експерименту, а також, щоб виявити можливу опозицію в зародку. От як на останніх виборах рахували голоси в Пітері, Єкатеринбурзі, на Далекому Сході, де потім дійсно були якісь навколопротестні рухи, швидко придушені, звичайно. Отже, автократу, який живе в інформаційному бункері, критично важливо отримати хоча б краплю реальної соціології, щоб зрозуміти масштаб прихованого невдоволення. Тест на больовий поріг. У яких же умовах відбувається цей так званий референдум щодо продовження війни і готовності мовчки і без зайвих питань піти і вмерти на ній або отримати білу ладу? Справжня реальність проривається крізь телевізійну ілюзію та заборони навіть у рашці. Українські дрони успішно виносять російські НПЗ і склади. На фронті кривавий глухий кут і шалені втрати. Економіка стрімко деградує. В країні бензоколонці розгортається бензинова криза. Залежність від Китаю нагадує вже феодальну кабалу. Майбутнє країни проїли за можливість побудувати ще 100 ракет та 1000 дронів, щоб атакувати Україну, яка все одно не здається. Базовий настрій суспільства дрейфує у бік. Просто припиніть це все негайно. Саме тому Путіну зараз життєво необхідно отримати реальну картину. Чи готове це суспільство терпіти далі? Чи підтримає воно його політику нескінченної м'ясорубки? Бо саме війна, як йому здається, в його вбогому мисленні, є єдиним фактором, що гарантовано утримує його на троні і дає право тримати людей, а головне еліти, в покорі. Путін тестує больовий поріг власного народу. Якщо вони мовчки проковтнуть ці вибори, значить їх можна гнати на забій і далі. Це технологія виховання абсолютної рабської покірності через ритуал співучасті у злочині. Психодіагностика. Не варто шукати політику там, де є лише клінічна психіатрія. Російські вибори – це не про конкуренцію програм. Це інструмент колективного зв'язування кров'ю. Ви тільки подивіться на це. Типова агітка. Твій голос за єдину Росію – це куля в Україну. Тобто населення прямо тестують на готовність розстрілювати українців. Режим перевіряє, чи не здригнеться рука у пацієнта, коли йому скажуть стрибнути у прірву. Але історія нещадна. Коли єдина легітимність правителя тримається на страху та нескінченній війні, він неминуче стає заручником цієї війни, і вона обов'язково за ним приходить.
3: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика Псі». Слухай Київ. 98. Новини Києва.
0: Моє вітання усім, з вами Сергій Одаренко. Далі розкажу вам про удари ворога по столиці, про наслідки таких ось прильотів, а також про ситуацію на фронті. Давайте почнемо з того, що мер Києва повідомив, що в Голосіївському районі БПЛА упав на 4-поверховий бізнес-центр. Екстрені служби вже працюють на місцях. Власне, це наслідки атаки останньої, можливо, крайньої, але ж у мережі вже є фото задимлення серйозного з палаючої будівлі. Чекаємо на подробиці. Але ж вже є деталі ще ранкових атак, власне, які відбувалися сьогодні так само зранку по місту, але перед цим, перед цією крайньою атакою. Так ось у столиці наразі троє постраждалих, двоє з них у важкому стані. Про це повідомляв мер міста Віталій Кличко. Нагадаю, що сьогодні зранку було уражено дві автозаправні станції UPG і Нафтогазу у Дарницькому і Голосіївському районі відповідно. До пасажирів, скажімо так, до людей звернувся голова правління «Укрзалізниці». Пан Прицовський заявив, що в ці дні варто бути завжди максимально обачними біля залізничних об'єктів. «Залишайте їх, перейдіть в укриття за будь-якого рівня тривоги», заявив він і додав, що унаслідок атаки на залізничну інфраструктуру Києва, це, власне, сталося сьогодні, поранений залізничник. Він у лікарні. Ну і про ситуацію на фронтах, а власне про роботу наших оборонців. Відтак ще 1560 загарбників знищили наші сили оборони. За минулу добу про це звітують у Генеральному штабі. Тож орієнтовні втрати ворога наразі становлять 1 522 440. Росіяни і їх союзників знищили наші оборонці чимало ворожої техніки, зокрема 3 танки, 13 бойових броньованих машин, 32 артилерійські системи, 1 РСЗВ, 2 засоби ППО. Так само була знищена і автотехніка, зокрема 380 одиниць, а ще 4 одиниці спеціальної техніки. Ну і незважаючи на всі ці атаки, але ж і на забруднення повітря від них, тим не менш, достатньо сонячно у Києві, хоча і мало вітряно, 5 кілометрів за годину лише. Тож, на жаль, це мало сприятиме розвіюванню цих всіх їдких речовин від міста подалі. І тим не менш, плюс 11 наразі, показують нам стопчики термометрів, очікуємо, що буде плюс 15, але з часом повернуться і хмари, буде хмарно з проясненнями. Вологість наразі 84%. Далі Володимир Бузько розкаже про те, як рухається Київ о цій ранковій порі. Почуємось.
3: Трафік. Київ. Дорожня хроніка.
1: Друзі, 10 година 6 хвилин на студійному. Усім доброго ранку. А мене звати Володимир Бузько. Дякуємо Сергію за 24 хвилини свіжий випуск новин. І давайте до столичних шляхів, що у нас там відбувається. Є, на жаль, дорожньо-транспортні пригоди, які впливають на трафік. Пам'ятаєте, говорив, що біля Йорданської одна була, зараз з'явилася нова. Дві позначки про ДТП, якраз з'їжджаючи з Північного мосту. І безпосередньо вже і міст повністю тягнеться, як мінімум з парку Муромця доведеться тягнутися. Тобто, якщо попередні дні у нас міст Північний добре пересувався, все було добре, то зараз дійсно через ці дорожньо-транспортні пригоди доведеться тягнутися кілька кілометрів. Тому, друзі, сподіваюся, найближчі півгодини, ну максимум годину, і все там проясниться, буде вже легше. Але дійсно ці дорожньо-транспортні пригоди наробили сьогодні лиха і, відповідно, по часу додали вам до ваших пунктів призначення. Ще дві позначки про ДТП сьогодні на набережному шосе, якраз між мостом метро і парковим мостом, там теж до моменту ДТП і після тягнучка. Також були сьогодні нюанси перед мостом Патона. Давайте зараз подивимося, чи змінилась там ситуація. Там ситуація покращилася набагато, тобто міст Патона повністю проїзний, а проспект Соборності теж все ок. Щодо Південного теж були сьогодні нюанси. Зараз є нюанс, залишається перед мостом. Від Новоса тягнемося в бік мосту і потім ближче туди з'їзду на Видобичах. І також бачу дві дорожньо-транспортні пригоди в середмісті. Одна біля вулиці Ділової, біля костелу Святого Миколая, якщо точніше. Тут є певні труднощі. Друзі, ну, сподіваюся і зичу вам доїхати до своїх пунктів призначення. Оце на 10.30, а кому на 10, то нічого, трішки затримаєтеся. Бачите, такий ранок сьогодні, і повітряні тривоги, і вибухи, і збиття, і прильоти, на жаль, тому тримаємося, українці, нам своє робить, як каже один з наших спікерів. Рухаємося далі, попереду друга кава, Андрій Ковальський в студії, йому слово.
3: Київ FM. Радіо найкращого міста у світі. Реклама. На Київ-ФМ. Увага, Києве! З 19 вересня на арені Національного цирку України на вас чекає яскраве поєднання традиційного циркового мистецтва та сучасних технологій. Повітряна гімнастика, акробатика, еквілібр, жонглювання, хулахупи, колесо сіра, партерне кільце, клоунада та видовищні циркові атракціони. Сміливість, майстерність, сучасна подача та живі емоції. Усе це в новому шоу, яке варто побачити наживо. Київ, площа Галицька, 2. Квитки на циркус.київ.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Цирк нової генерації. Нове звучання цирку. Живе мистецтво. Справжні емоції.
14: Телефон рекламної служби 067-298-22-98.
15: Соціальна реклама.
16: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
15: Соціальна реклама.
17: Знати все неможливо. Знати важливе

0: інформації.
1: Друзі, вітаю, це друга кава, я Андрій Ковальський, і сьогодні розпочинаємо, звісно ж, з теми, яка турбує абсолютно кожну людину, тому що абсолютно кожен з нас, ну, я переконаний, 99,99% користується банківськими картками, і точно переказували гроші знайомим, дітям, колегам, скидалися на подарунок, поповнювали банку або просто на базарі щось купували і вас просили, от, а давайте гроші просто по цьому номеру перекажете. І де це проходить межа, коли це просто приватні якісь невеличкі гроші, які не мають за собою ніякої комерційної діяльності, а коли вже податково може зацікавитися і запитати, а що це за гроші? Коли потрібно вже декларувати те, що у вас проходить по рахунку. Просто зараз будемо з цим розбиратися з президентом Асоціації українських банків Андрієм Дубасом. Пане Андрію, вітаю вас.
2: Вітаю вас, колеги, і слава Україні.
1: Героям слава, дякую, що долучилися, бо тема, знаєте, про неї багато говорять, але ніхто не знає таких точних відповідей. От, приміром, мені на картку переказали 5 тисяч гривень. Це вже може стати приводом для того, щоб мною зацікавилися фінмоніторинг для початку?
2: Відразу прошу вибачення, що відповідь моя буде, можливо, не дуже вас задовільняти. Відповідь є і так, і ні. І якщо ви дозволите, я спробую роз'яснити.
1: Так, звичайно, ми для цього і попросили, щоб ви розказали, чи є якась безпечна сума, від якої, до якої точно не буду чіпати.
2: Насправді безпечної суми немає, бо, відверто кажучи, не настільки сума важлива, як поведінка. Поведінка клієнта і його операцій на його рахунку. Що я маю на увазі? Давайте візьмемо таких два приклади. Я люблю прикладами намагатися простою мовою пояснювати складні речі. Візьмемо приклад двох людей. Одна, наприклад, людина, яка там військовослужбовець, і, наприклад, він постійно перебуває, там має багато бойових різних виплат і так далі. І давайте уявимо собі, що його щомісячний дохід складає там 150 тисяч гривень. І візьмемо другу людину, наприклад, людина тільки відкрила картку, молода, наприклад, людина, і ще ніяких транзакцій не проводила, вона в неї там, не знаю, 2 місяці вже була в користуванні, але якось не відвикла ще від, там, не знаю, кишенькових грошей, готівкових, які дають батьки, і карткою ще не користувалася. Отож, якщо ми візьмемо суму не 5 тисяч гривень, а, наприклад, візьмемо суму 50 тисяч гривень переказу, то для першого випадку, для військовослужбовця, по якому банк бачить, що він щомісяця, в моєму прикладі, так, який я назвав, він отримує щомісяця там 100-150 тисяч гривень, і він їх повністю може витрачати як хоче, він може переказати там 50 тисяч гривень, наприклад, своїй дружині, або там батькам, або ще комусь. Для банку це зрозуміла історія. І давайте візьмемо в другому випадку, людина відкрила там рахунок, 2 місяці нічого не переказувала, і тут в неї відбувається надходження якісь незрозумілі, і вона ці надходження починає переказувати там 50 тисяч гривень на якийсь інший акаунт, або їй починають надходження там тих 50 тисяч гривень дали. В цьому випадку для банку це досить аномальна історія, тому що відкритий був рахунок, ніякого руху не було, а тут з'явилися 50 тисяч гривень. Отож, сума не настільки має велике значення, як більше поведінка. Для банку, банків настроєні, налаштовані так звані, такі, знаєте, прапорці, та, які допомагають банківським
1: працівникам.
2: Тобто
1: це автоматично відслідковується, це не сидить банківський працівник і дивиться, ага, так, Андрій Дубас, скільки він по карці прийшло в нього, так?
2: Так, абсолютно, бо тому що таких умовних Андріїв Дубасів, та, як клієнтів банку, в нас в українській банківській системі дуже багато, тому що сьогодні інфраструктура платіжна є дуже розвинута в Україні, ми цим пишаємося, оскільки Україна може навіть там бути прикладом для багатьох інших держав, і в нас на одну людину, на одного громадянина приблизно там 2-3 картки або рахунки відкриті в різних банках, і це нормальне явище, це не є погано, тобто в нас фактично там карток під 50 чи під 60 мільйонів штук в Україні. І звичайно, що по кожній картці якась транзакція може відбуватися, і людським ресурсом це зробити було б неможливо. Для цього є, звичайно, система. І системи, вони працюють багато в чому, коли по принципу типовості, знаєте. Тобто, є
1: налаштовані типові, якісь боти, які, не знаю, які це всі відслідковують. Пане Андрію...
2: Алгоритми. Давайте так. Назвемо це алгоритми. Так, налаштовані алгоритми, які фактично визначають вашу типову діяльність, наприклад, не знаю, там надходження зарплати, стипендії, наприклад, от зарплата, допустимо, виплачується там двічі на місяць, та 15-го числа.
1: Ну, вам, зазвичай там, це ще пишеться в призначенні платежу, що це зарплата, я думаю, то банк таке бачить. А скажіть, будь ласка, інша ситуація, якщо я справді, мені потрібно, там, мені колега позичив гроші, так, і там 10 тисяч гривень готівку, я йому повернув на картку, чи можу я написати повернення боргу або безповоротна допомога або благодійна допомога в призначенні платежу і сподіватися, що таким чином не виникне питань до мене?
2: В одному випадку не виникне, в іншому потенційно може виникнути. Фактично банк як, скажімо, комунікатор, давайте так, простою мовою, вже безпосередньо з податковою, з державною службою фінансового моніторингу, він дуже багато має на собі зациклених повноважень і відповідальності, підкреслюю, відповідальності, перед регулюючими органами, і тому він фактично, банк, аналізує ці всі дані, і багато таких такого аналізу і взаємодії з клієнтом, тобто мається з якої взаємодії, коли банк бачить нетипову якусь поведінку, і він тоді може запитувати клієнта. Це не означає, що він відразу сигналізує це в податкову чи в державну службу фінмоніторингу. Ні, абсолютно. Тобто він спочатку розбирається на своїй стороні, бо інколи буває, що може в людини трапитись нетипова історія. З приводу того, що ви сказали, то дивіться. Якщо ви позичили, наприклад, якійсь людині кошти, так, допустимо, готівково, давайте так уявимо, так. Там 100 тисяч гривень, і потім людина каже, я, слухай, тобі буду повертати, бо я виїхав там десь за кордон, неважно, не можу тобі готівкою так, як ти мені дав повернути, я тобі буду перекидувати на карту. Якщо у вас є документ, розписка, якийсь, може, договір простенький складений про те, що ви дійсно позичили кошти такій-то людини, і вона зі свого рахунку перераховує вам там поступово, наприклад, на 10 місяців ви розділили цю позику, тоді це, коли банк вас запитає про це, то ви будете мати...
1: Тобто від руки нам написана розписка, вона для банку буде мати якусь вагу, так?
2: Ну так, звичайно, дивіться, по-перше, розписка написана від руки, вона має вагу і в судових спорах. Я навіть особисто мав 20 років назад ситуацію, коли були позичені кошти, і потім була проблема з поверненням цих коштів. Я звернувся до суду, і розписка написана рукою на листочку А4, дозволила мені виграти суд і зобов'язати повернути ці кошти.
1: Тож, друзі, не нехтуйте таким інструментом, як розписка, коли даєте в борг, це точно краще, ніж нічого.
2: Так, Я маю пораду трошки таку, ну,
1: ґрунтовнішу, так?
2: Кращу, я скажу так, можливо, більш прогресивну, давайте так, використаємо тезу. Сьогодні є досить розвинуті технології штучного інтелекту, і за допомогою там буквально 2-3 запитів до штучного інтелекту, він тобі може зробити на один листочок договір позики з даними цього, наприклад, позичальника, з даними кредитора вашого, якщо ви кредитор, паспортні і так далі. І це все можна робити дуже швидко, і це кращий документ, ніж коли ви від руки будете це виписувати, досить багато тексту треба виписувати, і це може бути навіть краща історія. Ну, тільки тут треба бути обережним і вміти користуватися цими інструментами. І це, скажімо так, ви можете там розділити періодичність платежа з відсотками, без відсотків погашення вашої такої приватної позики.
1: Супер, дуже цікава і корисна порада. Пане Андрію, хочу ще одну життєву ситуацію, якою точно ми всі зустрічалися, коли на базарі намагаєшся щось купити, і в тебе немає готівки або недостатньо готівки, або дуже часто немає просто потрібної купюри для того, щоб отримати здачу, незручно. І продавець каже, та перерахуйте мені на картку, і ця картка не ФОПа, це картка приватна людини. Що в такому випадку?
2: Взагалі, то це не є правильним з боку цього продавця, оскільки...
1: Тобто для мене, як для покупця, це нормально, у мене не виникне проблем. Якщо я покупець, я перекидаю такі гроші продавцеві, не розбираючись, що це за картка.
2: Дивіться, ну тут теж треба говорити.

0: до якої потрібно відноситися досить серйозно нам вже на вчора, назвемо це так. Так? Тобто, бо всі ці платежі, всі ці перекази, вони завжди мають мати якесь підґрунтя. І якщо ви такі, скажімо, до свого рахунку, до своїх транзакцій відноситеся, вибачте за таку фразу, не гігієнічно, та? Тобто ви легко, важно переказуєте, отримуєте і так далі, рано чи пізно у вас можуть з боку банку виникнути запитання, і ви за довгий період часу не зможете легко знайти пояснення, навіть якщо це були якісь дійсно досить прості операції, там, як ви сказали, з позикою чи з розділенням якоїсь суми і так далі. А для продавця це досить серйозна відповідальність, про якого ви сказали в своєму прикладі, оскільки він, якщо буде отримувати на картку, яка не призначена для підприємницької діяльності, отакі перекази, в нього можуть бути досить багато питань з боку і банку, а в майбутньому, можливо, навіть і податкової адміністрації. І тому я дуже не рекомендую зараз рахунок ФОП. Він є досить, тим паче, що система ця розвивається, знаєте, наприклад, ФОП він може свої реквізити рахунку запрограмувати в QR-код, і людина, навівши камеру на QR-код, бачить посилання, переходить за цим посиланням, далі її переключає автоматично на її банк, в який вже в неї в телефоні встановлений, і вже ці всі реквізити, оці, знаєте, IBAN, там ЄРДПО і так далі, вони всі будуть заповнені, і ти тільки суму вводиш. І це розвиваються ці технології, і ми, добре, що ми з вами про це говоримо, оскільки ми доносимо це до нашої аудиторії. Користуйтеся новітніми технологіями, вони дозволяють використовувати легальні інструменти ФОПу, другої групи, першої чи третьої групи, в залежності від виду діяльності. І практично там в додатковий один клік чи якусь додаткову одну коротеньку операцію для клієнта, він перейде на віконечко, де потрібно буде ввести суму. І це майже те саме, що він би набирав вашу картку там і так далі. Але це в легальній площині, і ми йдемо до того, що
1: з цього будуть сплачені податки. Будуть сплачені податки. Ми знаємо, що податки вони йдуть на підтримку обороноздатності нашої країни в першу чергу. А пане Андрію, і ще одне питання, воно дуже важливе, і я переконаний, що ми зустрічали в інтернеті такі пропозиції, коли простим людям просто пропонують відкрити картку, дати до неї доступ, порожню картку, і за це пропонують якісь платежі щомісяця просто давати людині. Тобто такий легкий заробіток за те, що ти фактично нічого не зробив, кілька кліків відкрив картку на свій паспорт. В чому тут небезпека і що таке дропи?
0: На цей момент це питання вийшло на досить серйозний рівень, оскільки нещодавно був прийнятий закон і підписаний, я прошу вибачення, у мене дзвінок, нещодавно був прийнятий закон Верховною Радою щодо посилення відповідальності дропів і посилення відповідальності таких горе-бізнесменів, які скуповують ці картки.
1: Тобто він вже став законом, це вже не законопроект, це вже кримінальна відповідальність за це, так?
0: Так, і саме цим законопроектом передбачалося встановлення кримінальної відповідальності як для організаторів такої схеми, так і для тих людей, які можуть, яким може здаватися, що передача, відкриття картки, не кредитної, порожньої картки з доступом до цієї картки третій особі за якусь винагороду, що це не страшна історія.
1: Пане Андрій, я перепрошую, в Києві оголошена повітряна тривога. Друзі, якщо ви не в укритті або в небезпечному місці, будь ласка, прямуйте у безпечне місце. Або, пане Андрій, якщо ви в безпечному місці, можемо продовжувати.
0: Так, для підвищується відповідальність кримінальна щодо такої дії. Тобто, умовно кажучи, беремо приклад. Ви побачили десь в якомусь телеграм-каналі, що відкрий картку в якомусь банку X в Україні, передай доступ до цієї картки, і ми тобі заплатимо там 1000 чи 2000 гривень за таку послугу. Людина, яка може не до кінця розуміти наслідки цієї історії, пояснюю простими словами. Якщо ви відкриваєте картку і передаєте доступ до цієї картки чи рахунку третій особі, ця третя особа може через цю картку проводити велику кількість платежів, і, скоріш за все, вони це будуть робити. Але юридично відповідальність будете нести ви, бо ви є власником цієї картки. І сьогодні фактично для такого виду діяльності, для дроп-схем і для дропів, передбачена вже відповідальність для людини, яка передала картку третій особі для користування чи рахунку.

0: рахунок третій особи для користування від 5000 гривень до 17000 гривень. Для тих, хто організовують схеми, так звані дроповоди, це вже від 51 тисячі гривень аж до 170 тисяч гривень. І якщо така історія буде визначена як, знаєте, така системна, тобто повторно порушення цього злочину або групою осіб, то це вже може тягнути на позбавлення волі від 5 до 8 років. І тут треба бути уважним, що по-перше, твій фінансовий рахунок, який ти передав третій особі, іншій особі, а вона вже може робити з цим, що хоче, ти дуже сильно ставиш під ризик себе, бо ти є ти є юридично власником цього рахунку. І чому держава зараз бореться з цим видом, як з цим явищем, як вид? Оскільки через отакі тисячі, десятки тисяч куплених, або називаємо це так в лапках, орендованих рахунків, через них проганяються нелегальні казино, оплата навідників дронів Російською Федерацією, оплата, наприклад, за підпал автівок військовослужбовців. Тобто дуже багато нелегальної забороненої діяльності відбувається через тисячі оцих куплених або в лапках орендованих рахунків, і фактично це співвідповідальність за такі дії. І те, що цей закон був проголосований, він, наскільки я розумію, в першому читанні був проголосований, але досить великою кількістю голосів, там майже під 300 голосів депутати віддали за цей законопроект. Я вважаю, що держава показує перший сигнал, що буде, це на досить серйозному контролі, і, скоріш за все, друге читання буде прийнято досить оперативно.
1: Пане Андрію, дякую вам за те, що ви допомогли розібратися у такій, здавалося б, простій, а насправді дуже складній темі, як користуватися електронними, не електронні гроші, це та, але в електронному світі нашими грішми. Це був Андрій Дубас, президент Асоціації українських банків. І, друзі, користуйтеся відповідально. І ця гігієна, цифрова гігієна повинна бути у всьому, навіть у використанні фінансів. Далі в ефірі програма «Поради для всіх». Новини і повернемось.
2: Слухай, Київ. Поради для всіх. На радіо Київ 98 FM.
3: Тема, про яку не хотілося б говорити, але, на жаль, через російську агресію мусимо про це інформувати. Як діяти, якщо близька людина потрапила в полон? Національне інформаційне бюро при Мінреінтеграції нагадує алгоритм дій для рідних полоненого. Насамперед, потрібно намагатися зібрати якомога більше інформації про обставини захоплення людини у полон, в тому числі від її побратимів, їхніх рідних чи із соціальних мереж. Слід одразу записувати отримані дані, які необхідно повідомляти виключно до відповідальних державних органів, зокрема до Національної поліції, подавши відповідну заяву, Національного інформаційного бюро на цілодобову гарячу лінію за номером 1648 або через чат-боти у Telegram чи Viber, до координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими за номером 0800 300 529, до об'єднаного центру з пошуку та звільнення полонених, який функціонує при Службі безпеки України, за телефонами 067 650 83 32 та 098 087 3601. Однак трапляються ситуації, коли підтвердження перебування людини у полоні немає, але вона більше не виходить на зв'язок. У такому випадку також можна звернутися до Національного інформаційного бюро або ж зателефонувати на гарячу лінію уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, за номером 0800 339 247. У вихідні можете надсилати повідомлення у Viber і Telegram на номер 095 896 0421. Щодо публікацій у групах Facebook інформації про пошук. Розмістити допис можна, але обережно. Важливо при цьому не давати в соцмережах забагато деталей. Не публікуйте номер частини, звання, позивний військового, його місце перебування. Не додавайте фото зниклого зі зброєю в руках. Адже нерідко це ставить під загрозу життя самого полоненого.
2: Поради для всіх. На радіо Київ 98 FM. Слухай Київ. 98 FM. Новини Києва.
4: Мої вітання усім, з вами Сергій Одаренко. Далі про головне, коротко. Унаслідок атаки ворога у столиці постраждали 8 людей. Один із поранених, якого госпіталізували у тяжкому стані, помер у лікарні. Про це розповів мер міста Віталій Кличко. Наразі у стаціонарах міських лікарень перебувають 4 постраждалих. Атака ворожих БПЛА триває на Київ і зараз. Нагадаю, у столиці буквально щойно оголосили сигнал повітряної тривоги. Ну і, власне, далі про подробиці кожної майже з атак, які відбувалися у столиці, у той, що була перед цією. Відомо, що у Голосіївському районі міста дрон влучив у 4-поверхову офісну будівлю біля бізнес-центру. Рятувальники вже працюють на місці, ліквідовують наслідки інформації, власне, іншої поки немає, але ж уже скільки постраждалих, можливо, повідомлять і де конкретно по локаціях зафіксовано було людей, які постраждали через атаку. Ну і з самого ранку нагадаю, що ворог бив іще й по столичних АЗС, і на лівому березі постраждала одна, і на правому. Тож ситуація серйозна. І повідомляв іще голова управління Укрзалізниці про те, що сьогодні зранку внаслідок атаки на залізничному інфраструктурному об'єкті Києва поранений був залізничник. Він був у лікарні доправлений, і закликав пан Перцовський залишати об'єкти Укрзалізниці під час тривог за будь-якого рівня, ну і намагатися прямувати в укриття, адже ворог активно продовжує бити по пасажирам, зокрема, залізничній інфраструктурі. Ну і, власне, на продовження інформації того, що відбувається уже на РФ. Україна вивела з ладу понад 45% потужностей російської нафтопереробки. Про це повідомив президент. За словами Володимира Зеленського, удари по НПЗ РФ і суттєво вплинули на її нафтову галузь. Генеральний штаб Збройних сил України раніше повідомляв, що після ураження Сизранського «Славнефть-Янос» та Московського НПЗ у РФ виник дефіцит якісного пального. Зокрема, після атаки на московське НПЗ були виведені з ладу установки АВТ-6. Комплексна установка переробки нафти із установка ізомеризації. Ну і цікаво, що над Уфою від ранку літали добрі дрони. Над містом працювала ворожа погана ППО, але ж наслідків зафіксованих об'єктивним контролем, а росіяни дуже багато знімають відео і викладають його в мережу, і тим не менш на тих кадрах, які були буквально над ранок, на цю мить влучань на них не було. Активно скидали до слова тиск у системі, щоб применшити наслідки від ударів ВПЛА. Це промзона Уфи. Експерти наголошують на цьому, що вона є критичною для регіону, і там розташовані одразу 3 НПЗ. І бачимо, що росіяни захищають ці об'єкти, намагаються принаймні серйозно, але ж чекаємо на подробиці, можливо, уламки спричинили певні коливання і там. А так були уражені і інші об'єкти на території РФ. Про цей, але ж не тільки, детально згодом почуємось на Київ.ФМ, і там, де новини міста і всієї країни.
2: Реклама на Київ.ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ.ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Увага, Києве! З 19 вересня на арені Національного цирку України на вас чекає яскраве поєднання традиційного циркового мистецтва та сучасних технологій. Повітряна гімнастика, акробатика, еквілібр, жонглювання,
5: хула-хупи, колесо сіра, партерне кільце, клоунада та видовищні циркові атракціони. Сміливість, майстерність, сучасна подача та живі емоції. Усе це в новому шоу, яке варто побачити наживо. Київ, площа Галицька, 2. Квитки на циркус.київ.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Цирк нової генерації. Нове звучання цирку. Живе мистецтво. Справжні емоції. Телефон рекламної служби 067-298-2298.
6: Соціальна реклама.
7: 90% ветеранів не знають, які можливості їм доступні. Ми змінюємо це. Програма «Без меж» – це знак вдячності тобі. Якщо ти ветеран, шукай наліпку «Без меж», пред'являй УБД та отримуй знижки, бонуси, підтримку та, головне, повагу для тебе та твоєї сім'ї. Ти бізнес? Підтримай наших захисників. Реєструйся на сайті bez-mesh.org та ставай частиною ініціативи.
6: Соціальна реклама.
5: Знати все неможливо. Знати важливе

0: Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Друзі, вітаю, це друга кава, і далі будемо говорити про те, що дуже тісно було пов'язано з кавою ще донедавна. Це, знаєте, як заїхати на заправку за хот-догом і за кавою, це був звичний ритуал для більшості автомобілістів, але не зараз, бо ми знаємо, що ворог полює за АЗС, і сьогодні в Києві знову були влучання, тому це вже не так актуально випити кави на АЗС, але все одно АЗС – це наші реалії і реалії автомобілістів. А якщо врахувати ціну на пальне, яка росте буквально щодня і вже навіть перевалила дизельне пальне подекуди за психологічну позначку 100 гривень за літр, то питання виникає, а чи взагалі їхати автомобілем? Як прокласти маршрут? Де заправитися? Коли заправитися? Скільки заливати? І, можливо, варто скоригувати свій маршрут більш ретельно. Як впливає це все на поведінку водія? Як українські водії пристосовуються до дорогого пального? І чи можна навіть в таких умовах, коли пальне дуже дороге, все одно примудрятися заощаджувати? Ми про це будемо говорити просто зараз із зі співзасновником Інституту досліджень Авторинку Остапом Новицьким. Пане Остапе, вітаю вас.
2: Добрий день.
1: Тож, ціна літра пального – це те, що, напевно, кожен автомобіліст знає на пам'ять, якщо, звісно, в нього не електрокар. Тож, наскільки зараз впливає це на поведінку водія, на поведінку людини? Чи є вже якісь такі помітні зміни, що можна побачити, що це саме впливає вартість пального?
2: Ну, традиційно кожне підвищення ціни на АЗС, воно спричиняє якусь таку невеличку паузу, ніби в, як кажуть нафтовики, в проливі оцих пального в роздрібі, і потім ця пауза зникає, і люди продовжують знову ж таки їздити.
1: Це момент звикання такий, так?
2: Так, і якийсь тиждень-два момент звикання, коли особливо коли такий різкий стрибок цін, не такий повзучий по гривні там в тиждень, да, коли одразу там плюс 5, плюс 10, воно відчувається значно більше. І знову ж таки кажу, люди звикають, бо немає альтернативи, немає варіанту, ну, чимось іншим, да, десь вибрати якийсь інший варіант пального, а змінити автомобіль – це, ну, доволі таки непросто, тому це впливає хіба тим, що, ну, починають трошечки оптимізувати маршрути, можливо, переглядати свої якісь звички щодо поділу поїздок на категорії там важлива і другорядна. А от загалом звички, поїздки і щоденні потреби, вони не змінюються, і тому, ну, просто платять більше і продовжують їздити.
1: А є якась така психологічна межа ціни літра бензину чи дизеля для українця, для людини, звичайно, коли поведінка після цього різко змінюється? От до 100 гривень, от така була психологічна позначка, мені здається, для багатьох, коли побачили, що на стелах, не всі стели можуть вмістити тризначні цифри, так? Але виявилося, що бензин може коштувати понад 100 гривень. Є якась психологічна така межа, після якої вже важко сприймати?
2: Ну, бачите, теоретично вона би мала бути, принаймні так кажуть підручники з поведінкової економіки, але на практиці неодноразово з колегами з нафторинку це питання піднімали, і та шукали цю межу ще коли було 50 гривень, 60, 70, і виходить, що після кожної чергової межі виникає наступна, так, немов якась, знаєте, нескінчена рулетка, ти її тягнеш, а вона не закінчується, і постійно вилазять нові цифри. Люди обурюються, трошечки шукають якісь варіанти заощадити, потім знову ж таки звикають і продовжують заправляти вже той дорогий бензин і їздити далі.
1: Ну, пальне справді здорожчало, і було б логічно, напевно, очікувати, що люди почнуть менше їздити, хоча б в перші дні, як ви сказали. Але заторів на вулицях Києва я менше не побачив. Ну, це, можливо, це мій суб'єктивний досвід, але я цього не побачив. Пане Остапе, ми точно знаємо, що можна по-різному їздити на машині. Що я маю на увазі? Одна і та ж машина, різні водії, витрати пального, будь-якого пального, різні. Все залежить від манери водіння, розганятися, гальмувати і так далі, і так далі. Чи впливає вартість бензину, вартість дизеля на манеру керувати машиною?
2: Ох, і тут би хотілося сказати, що так, відразу щось зміниться, однак на практиці доволі таки рідко. По-перше, щоб щось змінити, треба знати, що змінити. Автошколи, от не хочу нікого образити, але вони виконують зазвичай програму з навчання ПДР і основ водіння під екзамен. А от вже така тонка майстерність – це, скоріше, питання приватної ініціативи інструкторів. Тобто, що таке економна чи безпечна їзда, а згодом вже приватного інтересу самого водія, коли йому стає цікаво, а от чи можна щось змінити. І навіть якщо знати, як саме водити економно, все одно маємо таку річ, як те, що зверху опиняється власний темперамент. Ну, це приблизно як холерика змусити рухатися пішки зі швидкістю равлика. Це, ну, нереально. Виглядає так, що є усвідомлення, так, це дорого, але якщо ти вже звик натискати на газ, десь там різко обганяти і тримати високу швидкість на магістралі, ну, дуже важко себе перекроїти. Це так само, якби вчителька у школі сказала, а тепер пиши каліграфічно. Ну, це ж неможливо.
1: Так.
2: Не перекроюється.
1: А які є правила? От ми знаємо всі про оце, що не треба розганятися різко і гальмувати, ну це логічно, а також тримати по максимально, наскільки це можливо, один темп руху. А є якісь правила універсальні для всіх автомобілів, що допоможе заощаджувати на пальному в першу чергу?
2: Ну, загалом так, ви вже згадали, це правильно. Різкі прискорення, вони з'їдають найбільше, тому що ви прискорюєтеся і потім просто гальмуєте. Це, якщо це, знову ж таки, не електромобіль, а ми говоримо про автомобілі з двигуном внутрішнього згорання, значить, ця енергія просто розсіюється далі через гальмах тепло і, тобто, йде в нікуди. Тому так, перше, це різкі прискорення, взагалі стиль водіння такий ралійний, старт-стоп, педаль одна, педаль друга, розігнався, загальмував, це впливає негативно, можна це робити трішечки, так скажем, плавніше, але знову ж таки, розумієте, порада скоріше теоретична, тому що є трафік і є темп руху, якщо починати сильно затягувати, вас почнуть обганяти, і це становить іншу небезпеку, обганяти, підрізати, значить тоді виникає ризик ДТП. Якщо ж ви надто агресивно водите, тоді вистояти цим ризиковим водієм, який інших підставляє під ДТП. І виглядає так, що тут якийсь такий колективне трафікове желе робиться. Ви мусите так чи інакше рухатися, особливо в великих містах, рухатися з швидкістю всього потоку, в іншому разі вас почнуть або обганяти, або ви будете змушені обганяти, робити небезпечні маневри. Якщо ж це дорога відкрита, вільна, так, тоді справді можна більш плавно прискорювати, плавно гальмувати, використовувати гальмування двигуном, уникати високих швидкостей на трасі, тому що там дуже сильно зростає витрата пального, якраз після швидкості 90-100 км на годину для більшості автомобілів, там вже непропорційно зростання витрати. Якщо хтось хоче там притиснути вже за межами, скажімо, дозволеного 130 чи 150, ну, це може і подвоїтись навіть витрата пального відносно економного режиму. Тому от такі прості поради, не водіть агресивно, все ж таки притримуйтесь тої швидкості, які є в трафіку, і не намагайтеся їхати, якби конкурувати зі швидкістю літака на траси, тому це дозволить трошечки заощадити, власне, на манері водіння.
1: А про які цифри може йтися? От на 100 кілометрах скільки відсотків приблизно можна зекономити від агресивної їзди і на тому ж автомобілі, але з поміркованою їздою, там, не знаю, в процентах, в літрах?
2: До речі, досить багато можна зекономити. Тут, якщо їзда справді такого ралійного стилю і постійно натиснення на одну-другу педаль, маю на увазі гальма і акселератор, то економія може складати 30%, а то і більше. Тобто кожен, скажімо, там третій-четвертий бак пального ви будете економити.
1: Ну, якщо це переводити зараз в гроші по 100 гривень за літр, то це доволі суттєво. Навіть якщо 3 літри зекономити, то це, ну, 300 гривень на 100 кілометрах. Це, як на мене, це суттєво.
2: Ну так, це, звісно, це суттєво.
1: А Київ – це велике місто, і як всі великі міста, у нас є затори. І це, ну, така проблема, від якої, ну, я не знаю, як від неї позбавитися, і затори інколи дуже-дуже суттєві. А що економічніше, економічно вигідніше, скажімо так, шукати довший шлях, але без заторів, чи стояти в тянучці і втрачати, можливо, час, але в кілометражі вигравати? Ну, дистанція коротша.
2: Ну так, перше, що я би сказав, що від заторів ми не позбудемося аж ніяк. Нам в багатьох проектах міст дістався радянський спадок, коли рівень автомобілізації розраховувався приблизно на 30-50 автомобілів на тисячу людей. Для порівняння, зараз в Україні десь 270 автомобілів на тисячу, а в розвинних країнах, наприклад, в Європі, в Євросоюзі чи в Америці, це 600-700 автомобілів на тисячу населення. Тобто наш ринок ще буде зростати, затори будуть ставати ще тісніші, і як це вирішити без побудови якихось внутрішніх магістралів, ну це нереально, це будуть якісь хіба регуляторні заходи, тому до цього треба бути просто водіям вже морально готовими, психологічно готовими, і час виїзду планувати, це перший момент, час виїзду планувати заздалегідь так, щоб встигнути, а не нервуватися там і не починати якісь небезпечні маневри. Тепер щодо маршрутів. Теоретично довший маршрут, і якщо він вільний, він майже завжди економніший. Але практика тут наступна. Ми як водії, як люди, ми не можемо передбачати, що робиться на тому чи іншому маршруті. Тому тут найкращим рішенням, які доступні зараз усім, є використання навігаторів популярних. Вони безплатні, такі як Google карти чи Waze, і які мають онлайн підключення до системи моніторингу трафіку. І от якраз ці речі вам зможуть прокласти не те, щоб обов'язково там довший чи коротший, а оптимальний за часом маршрут, враховуючи дорожню ситуацію станом на дану хвилину, де є затор, де якесь ДТП, де там може якісь, не знаю, дорожні роботи робляться і так далі. І з урахуванням цих реальних обставин тут якраз буде або економніше, як правило, вони пропонують маршрути на вибір 2-3, або той, який заощаджує, або той, який швидше. Ну, тут уже вам, як водієві, приймати рішення. Головне, щоб ця система була в онлайні і в реальному часі отримувала інформацію про дорожню ситуацію.
1: А також ще враховувати, чи є тривога цей момент, тому що тривога може вас закинути дуже далеко, в Перу, наприклад, і точно ви там не побачите реального часу прибуття. Пане Остапе, також водії намагаються економити різними способами, і один з таких способів, особливо в 2000-х, в нульових, був це встановлення газобалонного обладнання. Тобто поставити газ на автомобіль. Потім був якийсь певний період часу, коли це було не дуже вигідно, вартість була приблизно однакова з витратами, що бензин був недорогий, і було невигідно встановлювати це обладнання, тому що вартість його дуже довго окуповувалася, якщо ти не таксист. Зараз яка ситуація? Дивляться в цей бік автомобілісти, чи ГБО це вже відійшло в минуле?
2: ГБО, газобалонне обладнання, справді, як ви зауважили, було популярне десь 90-х, наприкінці 90-х, на початку 2000-х. Його популярність була зумовлена тим, що старого зразка автомобілів, Жигулі, Волги там і так далі, вони є і залишаються дуже такими прожорливими, і ГБО там дійсно рятувало від перевитрат, принаймні в грошах. А потім була друга хвиля, це вже буквально наш час, коли привозили багато американських автомобілів, теж які ще використовували старі конструкції, так звані атмосферні великооб'ємні двигуни, і там ГБО трошки рятувало ці 2,5-3,5 літра об'єм, дозволяло заощадити. Що робиться зараз? Враховуючи, що наш парк, реєстровий парк порядка 12 плюс мільйонів автомобілів, а в активному використанні десь близько 7 мільйонів, щомісяця переобладнується на газ близько 1000-1200 авто. Тобто це дуже мізерна кількість, щоб говорити про якусь там сталу тенденцію, це 100 тисяч автомобілів на всю Україну. Є обмеження, які фізично цьому стримують цей розвиток, тому що новіші двигуни мають електронне керування, яке це відчуває, і це вносить похибку в його роботу. Мають пряме впорскування, турбонадув. Це от ГБО там не дуже з цим всім вяжеться, або ж дуже дорого це встановлювати. Ну і плюс сама ціна автогазу. Ми ще розуміємо, що встановлення ГБО – це ускладнення конструкції автомобіля, також десь треба розмістити балон, пожертвувати запаскою чи місцем в багажнику. І різниця в грошах, якщо отак просто вже прийти на 100 кілометрах, буде приблизно 100 гривень станом на сьогодні. І з цього, звісно ж, виникає питання, а чи доцільно, чи потрібно йти на ці всі мінуси, які воно приносить заради економії в 100 гривень. Чи якщо стоїть питання покупки автомобіля, можливо, просто вибрати щось таке більш сучасне, економніше, чи з гібридною силовою установкою, або той же електромобіль, чим дивитися в сторону ГБО. Тому фактично цей сегмент, такий собі залишився невеличкий острівок на нашому авторинку чи то автопарку, який потиху відходить разом з старими конструкціями автомобілів десь у минуле.
1: А ви вже згадали про електромобілі, і природньо багато людей починають задивлятися на автомобілі, тому що якщо вдома заряджаєшся, а ще по нічному тарифу, то виходить майже безкоштовно пересуватися, якщо в тебе ще є сонячні панелі, а для багатьох українців це вже не дивина і не новина, що таке може бути, то це взагалі майже безкоштовно. І є тенденція, я знаю, що в Європі кожен четвертий, якщо не помиляюсь, проданий новий автомобіль, це вже має електротягу. Тому ця тенденція буде розвиватися. Що в Україні з тим? Чи пересідають українці в зв'язку з подорожчанням пального на електрокари? Але ми пам'ятаємо, коли були такі блекаути, то всі кинулися купувати хоч старенькі, але машини з ДВС. Зараз яка тенденція?
2: Зараз інтерес до електромобілів зростає повільно, тому що попит був дуже такий ажіотажний наприкінці 2025 року, перед тим, як було запроваджено ПДВ на їхнє розмитнення. І дуже багато людей перенесли якби свої заплановані купівлі з цього року на минулий, і там просто був ажіотаж, величезний такий пік.
1: Особливо в грудні, так?
2: Так, саме так. От прямо в останні дні у нас все робиться, знаєте, як студент готує в останню ніч там реферат якийсь, так само у нас все купували прямо в останні дні, щоб ще вскочити, як то кажуть, у той потяг. Далі, звісно ж, цей попит був задоволений, кілька місяців ринок тримався на таких невеликих показниках, не буду якби зморочити голову всілякими там процентами і цифрами. Зараз він поступово відновлюється, інтерес зростає у всіх сегментах, і на вторинному маю на увазі ринку, і на первинному. Сказати про Європу, що кожен четвертий, це теж буде не зовсім коректно і про Європу, бо як в якій країні, якщо в Норвегії там може і кращі показники, а там загалом ще, напевно, до кожного четвертого не доходить, там такі трошки консервативні все ж таки більш погляди. У нас частка електромобілів постійно зростає, і питання тут навіть, знаєте, не в тому, ви згадували блекаути, питання навіть не в тому, не в економії. А економія, я би виніс її десь на якийсь там 5-6 пункт. Автомобіль дає значно більше переваг, ніж просто економія. Хоча економія – це теж дуже приємний бонус, зважаючи, що 100 кілометрів пробігу вам обійдеться максимум до 100 гривень, а то є менше за умови домашнього заряджання, а не на публічних станціях. Тому люди на них дивляться, але ціна. Поки що все впирається в ціну, вони дорожчі, ніж, скажімо, схожі за класом автомобілі бензинові чи дизельні. Але тут ще один момент треба підкреслити. От ви згадували блекаути. Так, це проблема блекаути, коли у вас автомобіль типу, скажімо, Nissan Leaf чи щось схоже з батарейкою на 20 плюс-мінус кіловат, тобто це десь 100 кілометрів пробігу, і вам потрібно його щодня заряджати. От тоді дійсно, коли електрика відсутня, виникає питання, а на чому ж я поїду завтра? А попит на ці автомобілі, він зараз дуже знизився і навпаки зріс на ті, які мають батарейки 50-60 і більше кіловат-годин, бо це вже 300, 400, 500, а то й більше кілометрів пробігу запас ходу, і заряджати їх, по суті, треба, залежно від дистанції щоденних, раз, можливо, в тиждень, плюс-мінус, і там уже коли один чи два дні немає електроживлення, це не становить ніякої проблеми, у вас є достатній запас ходу. І от якраз ці автомобілі, вони трошечки дорожчі, скажімо, це вже бюджети, 18, 20, 25 тисяч доларів і далі. А це, зважаючи на середній чек у нас, який складає 6500 доларів на ринку, це трошки так випадає за діапазон мас-маркету. Тому
1: і в розрізі цього, напевно, останнє питання – буде вторинний ринок. У нас вторинний ринок, він, напевно, набагато розвиненіший, ніж первинний, тому що нових автомобілів купують в рази менше, ніж старих, вживаних. Що переважає? Чи є там місце для автомобілів з великими двигунами 3+, літра, і чи активно купуються, продаються електричні автомобілі, в тому числі і китайські?
2: Продаються різні автомобілі, але щодо великих двигунів, логіка підказує, що якщо зросла сильно ціна на пальне, значить, ну, ці автомобілі мають просто стати неліквідом і десь там, не знаю, доживати свого під парканом. Однак наш український ринок знову дивує всіх аналітиків світових. У нас виникає інший парадокс. Ці автомобілі абсолютно не втрачають своєї популярності. Їх купують, я маю на увазі автомобілі представницького класу, типу Mercedes S-класу чи BMW 7-ї серії. Купують не молоді, такі років 15-20, може і більше такого віку. І в чому річ? Навіть попри високу ціну бензину, виглядає так, що здійснення мрії їздити як президент, воно не перебиває оцей шок від чеку на касі з автозаправки. Ви купуєте автомобіль, який коштував 100-150 тисяч доларів новим.
1: За 20-25, так?
2: Ну, за 10 чи 15 тисяч доларів,
1: так.
2: І все ж таки це залишається президентський люкс. Так, 20 літрів на сотню, так, дороге обслуговування, але ж, ну, біс його візьме, це ж дитяча мрія. Де від цього сподіватися?
1: Тобто на таких от емоціях цей ринок і тримається, можна сказати.
2: Саме
1: або коли велика машина представницького класу з величезним двигуном, але там стоїть уже газ. Пане Остапе, дуже вам дякую за цю розмову. Це був Остап Новицький, співзасновник Інституту досліджень авторинку. Ми говорили про те, як дороге пальне впливає на те, що люди їздять більше чи менше, на поведінку водія. Ну, не дуже впливає, а хоча мало б. Далі в ефірі Ян Голиспорту, новини і повернемося.
0: Знати все неможливо. Знати важливе

0: Янголи спорту. Янголи спорту. Пам'ятаємо їхні імена.
1: Хмельничанин Євгеній Ролдугін із дитинства займався спортом. Дзюдо, футболом, панкраціоном та бразильським джиу-джитсу. Євген мав звання кандидата в майстри спорту з панкраціону та греплінгу. Був неодноразовим призером чемпіонатів України, а також володарем пурпурового поясу з бразильського джиу-джитсу, популяризації та розвитку якого присвятив багато часу. Він дуже любив цей вид спорту і віддавав йому багато років свого життя. Але 8 років тому зробив твердий вибір – замінити кімоно на бронежилет. Одразу після Революції Гідності, активним учасником якої він був, Женя пішов воювати. Тоді йому було 18. У перервах між ротаціями воїн із позивним «Тунгус» тренувався, брав участь у змаганнях та здобув вищу освіту. На полі бою Євген Ролдугін почувався так впевнено, наче він був на татамі. Спортсмен командував підрозділом батальйону «Братство» і, за словами побратимів, дуже хоробро вів бій, контролював евакуацію своїх поранених бійців і сам залишав поле бою останнім. Про загибель хлопця стало відомо 12 вересня 23-го року. За словами побратимів, Євген загинув, рятуючи з поля бою важко пораненого. Це сталося на Харківщині. Євгену було 27 років. Вічна слава герою.
0: Янголи спорту. Янголи спорту. Пам'ятаємо їхні імена.

0: Києва.
1: Моє вітання усім, з вами Сергій Одаренко, і далі говоримо про чергову атаку ворога на Київ, чергові руйнування, ну і, власне, про те, що відбувається у нас на міжнародних фронтах. Буквально щойно стало відомо від Віталія Кличка, мера столиці, про те, що в Голосіївському районі падіння БПЛА на дах нежитлової будівлі відбулося. Екстрені служби працюють на місцях. Але є повідомлення і про те, власне, що біля ЖД вокзалу відбувся другий приліт. Всі, хто в тому районі перебувають, закликають усіх перебувати в укриттях. Так, справді, перед цим було атаковано іще в районі вокзалу, був приліт, власне, в Голосіївському районі. Ситуація там напружена, і це ж не перша атака за цей день на столицю, власне, по факту, за ранок. Були наслідки ударів на двох автозаправних станціях і, скоріше за все, по об'єкту інфраструктури. Там в Укрзалізниці повідомили, що було поранено одного працівника, його було ушпиталено. Ну і загалом мер столиці повідомляв про те, що станом на зараз у столиці, на жаль, є один загиблий. Він перебував у тяжкому стані у лікарні, його туди доставили медики. Ну і, власне, загалом 8 людей було постраждалих в результаті ранкових ударів. Тож чекаємо на подробиці і нових ударів росіян, які завдали, зокрема, і в районі нашої інфраструктури. Ну і давайте повернемося до повідомлень від Укрзалізниці. Її очільник закликав перебувати при будь-яких сигналах небезпеки подалі від об'єктів Укрзалізниці, тому що ворог б'є по інфраструктурі, б'є безжально, тож якщо треба покидати залізничні об'єкти і намагатися перебувати в укриттях. Ну і нагадав же ж так в компанії про те, що, і зокрема пан Прицовський, про те, що сьогодні залізничник зранку у Києві постраждав. РФ атакувала цивільне судно під прапором «Антигуа» і «Барбуда» у Чорному морі. Загинув моряк, він українець. Внаслідок атаки виникла пожежа. Екіпаж було евакуйовано силами ВМС України. Пожежу ліквідовано, але ж загинув капітан судна. Двічі поспіль ворог атакував склади також для зберігання медикаментів, побутових товарів та продуктів. Ліквідація пожежі тривала кілька годин. Мова йде про південь нашої держави. Погожа днина за вікном у столиці, незважаючи на всі ці перипетії, які ми переживаємо, атакує ворог місто, є руйнування, на жаль, є жертви і загиблі, але температура повітря 13 градусів, очікуємо сьогодні плюс 15, ну і маловітряно 6 кілометрів за годину. До речі, якість повітря в Києві, звичайно, погіршена через ці всі задимлення і горіння, зокрема, і паливно-мастильних матеріалів. Опадів поки синоптики не обіцяють, обіцяють, що більше захмарить небо вже туди по обіді. Ну і вологість 78%. Бережіть себе, реагуйте на сигнали тривоги і почуємось на Київ 24. Ми там, де новини міста і всієї країни.
0: Київ FM. Радіо. Найкращого міста у світі. 98 Реклама. На Київ.ФМ.
2: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
3: Соціальна реклама.
4: У нас в першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
5: Ой, летіли дикі гуси.
4: Перший ОШП.
3: Соціальна реклама.
0: Знати все неможливо. Знати важливе необхідно. Щодня у програмі «Друга кава» ми говоримо про те, що не можна оминути.

0: інформації.
1: Друзі, вітаю. Це друга кава. Я Андрій Ковальський, і ми продовжимо. І далі будемо говорити про те, що таке дім. От кожен зараз, якщо ви мене чуєте, просто дайте відповідь собі самі на питання, що таке дім. Це квартира, в якій ви живете, будинок, чи це місто, чи місце, де ви народилися. І чому люди так хочуть повернутися додому? Що відбувається з цим відчуттям дому, коли через війну мільйони людей, були мільйони українців, були змушені залишити свої домівки? І от 4 жовтня у Києві відбудеться форум «Освіта. Диво світу», і який цьогоріч об'єднає тема саме «Мистецтво бути». І там буде одна з тем – це феномен дому, шлях, коріння, свобода. То далі будемо говорити не лише про будинки і квартири, місце, де ми фізично живемо, а й також про те, чому важливо знайти своє місце. Чому одні українці прагнуть повернутися будь-що додому, а інші з легкістю будують цей дім уже на новому місці. І наша гостя Алла Петренко-Лиса, кандидатка соціологічних наук, доцентка університету імені Тараса Шевченка, соціокультурна антропологиня і дослідниця соціального простору та спікерка форуму «Освіта. Диви світу». Пані Алло, вітаю вас.
2: Вітаю.
1: От таке філософське питання для початку. А що взагалі дім робить дому? Це якісь матеріальні там стіни, речі, чи це спогади, чи, можливо, люди, чи відчуття оте, яке було в дитинстві, безпеки, хоча для наших дітей це важко зараз зрозуміти. Тож, що дім робить домом?
2: Здавалося б, що кожен знає, що таке дім. Якщо задати це питання дитині, людині середнього віку або старшій, навряд чи знайдеться людина, яка б розгубилася і взагалі нічого не могла б з цього приводу сказати. І цікаво, але ж звідки ми це знаємо? Навряд чи хтось нам спеціально прямо розповідає, вчить тому, що дім – ось це, те-то і те-то. Але в якимось такий магічний спосіб ми завжди знаємо, чим воно є. Тому що, по суті, дім – це наша самість. Оце наша ідентичність. Це наші відчуття, і це той простір, в якому ми ростемо. Тому так, дім – це і стіни. І це дуже важливо, особливо, коли ми говоримо про війну, про час, коли люди втрачають прям фізично свою квартиру, свою оселю, свій будинок. І для них це не просто втрата якихось речей або цеглин, це втрата себе в певному часі, коли ти був, жив, і тому це теж дуже цінне, дім як стіни. Але дім – це і відчуття. Це дійсно якісь емоції, якісь спогади, де щось відбувалося. Це почуття до людей, які були поряд з тобою, до тварин, які, можливо, жили разом з тобою або живуть тут і зараз. Тобто дім – це такий феномен, який всеосяжно, направду, охоплює кожного з нас від моменту народження і в останній шлях, як в українській мові навіть ми таке слово маємо «домовина». Так. Це наш останній пристанок, який теж нас сховує, але вже в іншому статусі.
1: Так, це правда, це так. Хочу важко про це говорити, але точно це так. У нашій свідомості дім – це місце, де безпечно. Але, знову ж таки, поправлюсь на те, що наші діти, напевно, навряд чи це відчувають саме так. От, дім – знак рівно, безпечне місце. Але нам вже показало останні роки, що не завжди, а може і навіть і ніколи зараз в наших реаліях, дім – це не є безпечне місце. Як, що відбувається з свідомістю, коли от такий розрив шаблону – дім – безпечне місце, але насправді це не так?
2: Дійсно, бо тут ми більше говоримо про дім як фізичний простір, коли ховаючись за двома стінами, як нам говорили, і в принципі вони досі ховають, принаймні від залишків битого скла. І дім водночас ніби захищає тебе, але він же ж і може тебе поховати під уламками. Тому фізичний простір дому дійсно набув ось такого подвійного значення. Але з іншого боку, дім – це справді безпека, тому що це й така, знаєте, ментальна, метафізична безпека, де ти почуваєшся, в принципі, захищеним від чужих поглядів, де ти можеш бути собою, де ніхто сторонній, чужий за тобою не спостерігає. І дійсно, от тому і втрата дому, втрата того безпечного місця, де ти міг бути самим собою, і ніхто тобі не заважає і не декларує, як тобі жити, які правила вибудовувати. Тому ми тут маємо ось таку подвійність, що фізично дійсно дім вже не так тебе захищає. Але з іншого боку, це все одно пошук ось цієї безпеки бути самим собою, зі своїми правилами, такими, які тобі ніхто зовнішній не диктує.
1: Багато людей змінили місце проживання за останні роки, і це вимушено, це було не з власної волі. І часто ми чуємо, і в моєму оточенні є люди, які проживуть вже багато років спочатку повномасштабного за кордоном, а так живуть, але все одно кажуть, це місце, де ми живемо, не стало для нас домом. Чому місце, де ти постійно проживаєш, роками вже, але все одно люди не можуть відчути, що це їхній дім?
2: От, власне, повернемось до нашої попередньої думки, що ось цієї безпеки немає. Тому що правила, які регулюють проживання в іншому середовищі, ми часто чуємо про людей, які виїхали, наприклад, що воду не можна вже, от буденна така річ, вмикати за тою звичкою, як ти це звик робити вдома. Ти не можеш, наприклад, розмовляти або якісь там вікно відкривати в інший час, або користуватися ванною, душем і таке інше. Тобто ось такі дрібні моменти, але вони підсвідомо натякають, що ти не зовсім в тому безпечному середовищі, до якого ти звик, і який дійсно вважав для себе
1: там, так?
2: близьким. Да, ти не свій, тобто ти не виріс в цих правилах. Це не ті умови повсякдення, які комфортні.
1: А якщо
2: і
1: говорити,
2: відповідно,
1: скажімо, не про закордон, а про межі України, але про іншу область, де, в принципі, мова одна, правила,
2: але все одно є, ви знаєте, ось ці місцеві традиції, наприклад, коли десь, наприклад, зранку в суботу або в неділю обов'язково треба піти до церкви, а в інших регіонах це не є обов'язком людини чемної, добропорядної, гарного сусіда. От, і це теж створює цей дискомфорт того, що, наприклад, а можливо немає ринку поряд, а ти звик, що в 2-5 метрах.
1: Тобто людина просто хоче продовжувати жити за тими правилами, якими він звик, а не адаптовуватися до нових правил, які діють на іншій території.
2: І які ти не вибирав. Тобто, це не було омріяне, бажане переміщення, це вимушене переміщення. І тому, відповідно, до всього нового ти звикаєш не з широко відкритими очима інтересу, вау, як тут все нове, а ти вимушений адаптовуватись. Адаптація, вона не така приємна, як мандрівка, як кажуть, не плутати мандрівку з міграцією.
1: Так.
2: От, тому тут не тобі просто цікаво.
1: А може бути два доми? От один дім тут,
2: може,
1: а один там, і людина сприймає їх обидва різних, але як домівку.
2: Цілком. Цілком, знаєте, як ми кажемо, батьківський будинок, моя дитяча кімната, це дім в минулому, але який завжди залишається в пам'яті в когось там з ностальгією, можливо, приємних спогадів про це. А свій дім вже своєї сім'ї або себе самого, це вже твій власний дім. Тобто ти перед словом «дім» ти зазначаєш, який саме інший дім ти маєш на увазі. Наприклад, можна жити за межами України, але завжди казати «Україна – мій дім». Так, ти там не живеш, але це твоя батьківщина, як кажуть, тобто батьківщина. От змінюємо наголос, і у нас вже з'являється два сенси. Тобто це теж дім, куди ти повертаєшся в спогадах, можливо, в зворотній мандрівці, приїжджаючи для того, щоб надихнутися якимись для себе приємними зустрічами або людьми, речами, старими маршрутами, які приємно надихають.
1: А як
2: тому
1: діти,
2: дім так.
1: А як діти переживають оцей процес? От для дорослого дім може бути там, де прожита значна частина життя, а дитина може значну частину свого життя прожити вже в іншому місті, в іншій країні. А батьки кажуть, от ми живемо зараз, скажімо, в Польщі чи в Німеччині, але ми обов'язково повернемося додому. І це, знаєте, як мантра може навіть бути. А для дитини це залишається оце додому, яке в батьках живе, тим самим додому і для дитини.
2: Я думаю, що тут велике значення має вплив батьків, родини, оточення, близького оточення на дитину. Власне, вони формують іноді ось цю фантомну ностальгію, якої у дитини немає по факту відсутності досвіду. Тобто вона не жила, вона не ходила тими вулицями, вона не знала атмосфери покинутого міста або поселення, квартири, дому. А батьки в щоденних розмовах формують ось це уявлення втраченого дому десь, і дійсно можливе таке тяжіння на батьківщину батьків, які розписали, розказали, як там було гарно і добре. Але уявімо, що батьки розповідають протилежне, і відповідно навряд чи у такої дитини виникне велике тяжіння, хіба що з інтересом побачити, що ж там так травмувало батьків, що вони звідти поїхали. Тобто батьки дуже сильно впливають, і власне з чого я сьогодні почала, звідки у нас з'являється ось це розуміння на дому, воно, власне, і виникає з тих розмов, що ми спостерігаємо довкола, і свого власного особистого досвіду. Якщо дитина зростає і почувається в місцевості, де вона росте, знайомо, комфортно, дружньо, то, зрозуміло, вона почне для себе вибудовувати цей дім там, де вона росте. І абсолютно паралельно з впливом батьків.
1: Тобто це все ж таки в сім'ї в першу чергу виховується. Яка роль освіти? Освіта якось впливає на це? І чи повинна вона на це впливати?
2: Освіта впливає, особливо, наприклад, якщо ми говоримо про дітей, які зростають без батьківського дому, наприклад, да, в інтернатах. Але в них формується все одно ось це відчуття близького, тих людей, які тебе завжди підтримають. Якщо це не сім'я, комусь не пощастило мати гарну сім'ю, то її цілком здатна замінити система освіти і виховання. Тобто дитячий садочок, школа, університет. Там, де ти зустрічаєш тих людей, які тебе підтримують, які тобі розкажуть, що це ширше, ніж просто стіни твоєї домашньої оселі. Ти можеш мати дім через відчуття дружньої підтримки за межами. І поступово це виводить на більш складні категорії, наприклад, громадянської відповідальності або ідентичності, коли ти почуваєш зв'язок з країною, з твоїм регіоном, там, можливо, та з областю, і це теж стає домом. Тому освіта, її мета – показати, що за межами сім'ї, за межами близького оточення є інше соціальне оточення, яке стає, як кажуть, другим домом.
1: Так, освіта дуже важлива. Пані Алло, а форум «Освіта – диво світу» і ваша тема там сформульована як феномен дому, шлях, коріння, свобода. Чому розмову про дім важливо вести саме на освітньому форумі?
2: Власне, попередньо я сказала, тому що це одна з ідей, яка вкладається в функцію закладів освіти та і людей, які працюють з системою освіти. І, як ви бачите, в мене там зазначено три слова. Та? Це, зокрема, коріння. Тому що от освіта, вона може показати оцю вкоріненість, спільне походження. Коріння формує у людини відчуття стійкості і дає певний такий внутрішній фундамент.
1: Але тут основа, трішечки уточню. От коріння в свідомості багатьох людей, коріння – це те, що міцно тримає. Скажімо, дерево, там корінням воно дуже міцно тримається. І як сюди вкладається поняття свобода? Бо дерево, воно не може вільно перейти на інше місце і пересадити його не так просто. Як воно,
2: не може.
1: Як воно між собою вживається? От коріння і свобода.
2: От, власне, коріння, та, це те, що так уявно створює певну стійкість. Та? Зі слабким корінням рослина, вона випаде з ґрунту. А відповідно, це певний фундамент. І оце відчуття фундаменту і стійкості, воно, власне, і дає нам почуватися свободно. Тобто, коли ти впевнений, коли ти стійко розташований, то ти здатен обирати шлях, ти здатен думати більше і ширше. З одного боку, парадокс, але з іншого боку, оця вкоріненість, вона якраз дає можливість почуватися вільнішим. Коли ти не вкорінений, мається на увазі, в тебе немає ідентичності, в тебе немає причетності до чогось, і якщо в тебе цього немає, ти в постійному пошуку. З одного боку, ти нібито рухаєшся вільно, але в тебе немає на що спертись.
1: А то, як кажуть, без роду племені, так?
2: Такого роду приблизно, так. Тобто, наприклад, номадичні – це ті, хто мігрують постійно, да, кочові племена. Вони ж не мають в прямому сенсі коріння, та? Але вони мають коріння в сенсі приналежності, тобто до певної групи людей, спільноти, до якої ти готовий пристати, яка тебе підтримує, наприклад. Так, в сучасному світі можна бути людиною соло, але все одно це теж своєрідна вкоріненість в ідею того, що ти сам по собі всесвіт.
1: Дуже нерідкісне явище, це особливо при фронтових регіонах, де вже стало небезпечно перебувати фізично цивільним людям, і організовуються евакуації. Але люди, переважно старшого покоління, часто категорично, навідріз, відмовляються залишати прифронтові території, там, де небезпечно, вже просто фізично, і їхній мотив. Перше, а кому я там потрібен чи потрібен?

0: у таких людей довгий період життя і неймовірна кількість зусиль, які вони вклали в те, щоб в них це житло було.
1: І це навіть переважує інстинкт самозбереження?
0: Абсолютно. Це не стільки втрата майна, скільки відчуття втрати сенсу того життя, тих сенсів, які вкладались, тих спогадів, накопичених десятиліттями. Якщо ми подивимось саме на це покоління, яким сьогодні за 70, давайте повернемося в 50 років тому, коли їм було 20, наскільки було складно мати власне житло. І нарешті його здобути, побудувати власний дім.
1: Це був сенс життя, так?
0: Це не просто купити. Так, це був сенс життя. Це ж не просто було отримати кредит в банку і просто десь починати життя. Справа в тому, якщо ми повернемося, ще раз кажу, 50 років назад, ми зрозуміємо ту цінність, якою для людини був власний дім. Та не державою надане житло, а саме власний дім. І от саме цих людей найскладніше. Або навіть коли ти працював на державу, вона тобі зрештою виділила квартиру, яку ти приватизував в 90-х, і це вкладене зусилля, воно просто тримає потужніше за страх смерті. Зрештою, людина рахує для себе, скільки їй залишилось, і цей страх стає меншим, ніж оце відчуття не втратити, а залишитися без того, в що ти вклав стільки зусиль.
1: Ну так, часто ще це батьківська хата або хата, побудована хата на місці батьківської хати від ще від козаччини, можливо, так. Ми зараз часто чуємо, коли кажуть після чергового прильоту, що ми обов'язково все відбудуємо, все відновимо, а головне, щоб ця війна закінчилася. От це ми відбудуємо, що стосується будинків. Особливо це стосується людей, чиї будинки залишилися на окупованих територіях, куди фізично зараз немає доступу. От коли все відновиться, коли ми зможемо повернутися на власну територію, на українську територію, також відбудуємо зруйноване на тих місцях, де були будинки, це буде знову ж таки домом, чи вже буде втрачено цей сенс відчуття дому?
0: Це досить складне питання, адже зведення споруди на тому самому місці, де була трагедія, воно не завжди буде поверненням, воно буде повернення, не буде поверненням в позитив. Наприклад, вже в Бородянці відомий кейс будинку, то мешканці попросили зруйнувати остаточно той будинок, не відбудовувати старий, а побудувати, нехай навіть на його місці, але інший, новий. Але втім, пам'ять все одно залишається, і не всі готові далі морально жити в тому самому місці, де була травма, де була трагедія, можливо, де були втрати, де немає вже тих сусідів, які, можливо, загинули. Тому створення нового простору на старому – це не завжди місце нової духовної сили. І треба бути дуже обережними і мудрими в тому, щоб відбудову здійснювати в контексті, наприклад, очікування, що туди заїдуть ті люди, які там жили. Навіть з тими, хто матиме таке прагнення, треба буде обов'язково поговорити, поспілкуватися, почати саме з психологічного і соціального виміру готовності людини жити знову в тій самій місцевості. Хтось дійсно буде до цього готовий, але хтось тільки має ілюзію такої можливості, бо в майбутньому може зіткнутися з тим, що буде важко.
1: Після всього,
0: які будуть хлинути.
1: Після всього, що переживає Україна, на вашу думку, що нам можливо передати дітям, от саме знання про дім, що дім – це місце, до якого обов'язково треба повернутися, чи його можна створити будь-де, чи нам навпаки найважливіше, як ви сказали, виростити людину, яка знає своє коріння і відчуває свій зв'язок зі своїм народом, зі своєю країною?
0: Я думаю, що ми все одно залишаємося в глобальному світі переміщень. Нам треба, мабуть, сформувати відчуття дому як спільноти, як нації, не етнічної групи, а от саме нації, яка показала світові унікальну можливість жити попри все, боротися за свою свободу, за місце, яке згодом буде називатися домом. Тобто, я не думаю, що ми мусимо прив'язувати безпосередньо до території,

0: Але пояснити той героїзм і залишити в пам'яті майбутніх поколінь те, як ми трималися дому і розбудовували його, відбудовували, це варте.
1: Але війна, велика війна змінила в українському розумінні поняття дім, от саму дефініцію, от визначення. По-іншому люди почали ставитись, українці, до цього чи ні?
0: Я думаю, що вони скоріше почали думати про це. Тобто раніше воно мало дещо іншу, дещо інший запит, розуміння того, навіщо тобі потрібен дім і що він тобі дає. Сьогодні формується такий феномен, як глобальне українство. Тобто ми не говоримо про діаспору, ми радше говоримо про те, що сьогодні українців по всьому світу дуже багато, і поняття дому стало дуже близьким до загального визначення України як країни, яка тримає нас в спільному розумінні одне одного. Тому так, змінилося, воно стало більш глобальним.
1: Так, і воно, Україна нас об'єднує. Пані Алло, дуже вам дякую за цю розмову. Це була Алла Петренко-Лисак, кандидатка соціологічних наук, доцентка університету імені Тараса Шевченка, соціокультурна антропологиня. Ми говорили про те, що таке дім для кожного з нас. Далі в ефірі програма «Назва має значення». Новини і повернемось.
2: Назва має значення. Має значення.
3: Одна з вулиць Голосіївського району довгий час носила ім'я російського композитора Балакірєва. Але в 2022 році, під час дерусифікації столиці, ця вулиця перейменована на честь Івана Підкови, відомого очільника запорозького козацтва та навіть господаря Молдови. Перекази твердять, що Підкова вирізнявся надзвичайною фізичною силою, легко ламав кінські підкови, за що й дістав таке прізвисько. Разом із запорозькими козаками брав участь у сухопутних та морських походах проти Кримського ханства та Османської імперії. А що ж там про Молдову? На прохання молдовських бояр, що були невдоволені протурецьки налаштованим господарем, Іван Підкова в 1577 році організував козацький загін з метою зайняти престол. У вирішальній битві на річці Прут козаки розгромили молдавське військо і шеститисячний турецький загін і вступили до столиці князівства – міста Яси, де Івана Підкову проголосили молдавським господарем. А вже за рік за рішенням Сейму Речі Посполитої козацького ватажка було страчено. А якщо весь цей час ви ставили собі питання, чому вам так знайоме ім'я Івана Підкови, то наостанок зазначу, що історія його життя та смерті привернули увагу багатьох митців. Тарас Шевченко написав цілу поему «Іван Підкова» та згадав його постать ще у кількох творах. А за проєктом скульптора Петра Кулика у Львові з'явився перший пам'ятник козакові. Згодом пам'ятники також були встановлені у Черкасах та Каневі. А в Києві тепер є вулиця, що носить ім'я відомого очільника запорозького козацтва.
2: Назва має значення. Велике прибирання столичних вулиць. Київ позбувається імен, що пов'язували нас з Російською імперією та радянським минулим, вшановуючи власну спадщину. Чиї імена з'являються на мапі нашого міста? Слухай щодня на Київ 98 FM. Бо назва має значення. Має значення. Слухай Київ. 98 Новини Києва.
4: Моє вітання усім. З вами Сергій Одаренко. Далі про головне коротко. Власне, написав мер столиці Віталій Кличко про те, що у Солом'янському районі БПЛА упав на будівлю магазину. Екстрені служби прямують на місце, уже працюють. Це ось результати атаки, яка сталася буквально ось. Так само були влучання у Голосіївському районі, було падіння БПЛА на території об'єкта транспортної інфраструктури. І загалом внаслідок атак ворога у столиці постраждали вже 8 людей. Один із поранених, якого було ушпиталено в тяжкому стані, він помер у лікарні. Наразі у стаціонарних міських лікарнях перебуває четверо постраждалих. Як бачимо, атака ворожих БПЛА уже триває, ще триває. Далі маємо подробиці у Голосіївському районі. Там так само упали уламки дрона біля бізнес-центру. Пожежа охопила верхні поверхи будівлі. Повідомлялося, що у Голосіївському районі атаки було дві, власне, з перервами. Але ж після влучання безпілотника загорівся дах на останньому поверсі офісної будівлі. На місце прибули 10 одиниць спеціальної техніки ДСНС. Рятувальники гасили полум'я спеціальною пінною водою. У дворі поруч із будівлею очевидці знайшли уламки, схожі на частини російського дрона. Територія навколо всипана склом, будівельним сміттям. Інформацію розказали і показали, власне, як виглядає руйнування, журналісти «Київ-24». Але ж влучань було і перед цим. Ну і з самого ранку ворог, нагадаю вам, атакував іще дві АЗС у столиці на лівому і на правому березі. Тим часом Служба безпеки України запобігла теракту у центрі Рівного. Хотіли підірвати бомбу зловмисники біля однієї з державних установ. Так ось цей зловмисник намагався втекти з місця запланованого теракту. Він заклав саморобну бомбу у сміттєвий бак поблизу адмінбудівлі і через месенджер повідомив про це кураторам з РФІ. Ворог планував дистанційно підірвати вибухівку годину пік, щоб спричинити ж максимальну кількість жертв, але його завербували окупанти через мережу, звичайно, і Служба безпеки вчасно викрила задум, вибухівку вилучили і нейтралізували. Терористу загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. На Херсонщині FPV-дрон уразив колишнього офіцера Збройних сил України, який перейшов на бік РФІ. Олександра Ісаєва ліквідували ще 19 вересня на Херсонщині, але ж стало відомо, з'явився некролог. Його підрозділ входив до складу угруповання військ Дніпр. Ісаєв у 2014 році зрадив присягу і перейшов до російської армії. Під час повномасштабної війни він командував артилерійським полком Збройних сил окупаційної армії.
5: Соціальна реклама.
6: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не ділиться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
7: Алло! Ну що, як пройшло?
8: Здається, це любов.
9: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
5: Соціальна реклама.

0: ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Друзі, вітаю, це друга кава. Я Андрій Ковальський, і фразу зараз хочу розпочати цей блок такою, яку ви точно чули або точно говорили в голос, а може й про себе. Я просто хочу, щоб всі мене залишили в спокої. Ну, я думаю, ця фраза точно лунає з вуст українців набагато частіше, ніж це було раніше, і, мабуть, ви точно впізнали себе у цьому. І це не дивно, бо роки життя у війні, повітряні тривоги, нічні атаки, і постійний потік новин, які ми скролимо і переглядаємо, живемо в цьому потоці, а ще додайте до цього відповідальність на роботі, за родину, за дітей і невизначеність у майбутньому, все це накопичується і врешті-решт може зламати такий механізм, як людина. І тоді вже вихідні не допомагають, відпустка не допомагає. Після сну ти прокидаєшся, таке враження, що ти відпрацював дві зміни. Як зрозуміти, що це вже не просто втома, що це вже трошки більше, ніж втома, а йдеться вже про хронічне емоційне виснаження? Як не пропустити цей стан, коли можна допомогти і відносно нескладно? І що робити, щоб це не переросло в депресію або ще навіть важчі стани? Говоримо про це із психологиною, докторкою філософських наук, керівницею психологічного центру D-Land Оленою Бортніковою. Пані Олено, доброго ранку.
2: Доброго ранку, пане Андрій.
1: Тож, давайте спробуємо з'ясувати, якщо це, в принципі, можливо от так швидко зробити, де проходить оця межа між звичайнісінькою втомою, бо це природній стан організму, і хронічним емоційним виснаженням, бо це дуже важливо відрізняти, як на мене, коли ти просто втомився від фізичного навантаження, а коли це вже щось більше.
2: Головна відмінність в тому, що при виснаженні ми відпочиваємо, але взагалі не відчуваємо відновлення. А при звичайній втомі все дуже просто. Ми поспали, мали спокійний вихідний, і сил стає більше. При емоційному хронічному виснаженні нормальна функція відпочинку просто не спрацьовує. Ми можемо проспати, наприклад, 10 годин або пролежати всі вихідні, а прокидаємося з відчуттям, ніби взагалі не відпочивали. Якщо цей стан триває тижнями, то необхідно замислитися, чи справа вже тільки у звичайній втомі, чи це більше.
1: Ну, а от коли ми відчуваємо таке, що вихідні пройшли, а ти виснажений, ти не можеш встати, чи навіть відпустка там проведена десь за межами міста, де або в умовно безпечному, або навіть безпечному просторі там 2-3 тижні, і ти все одно втомлений. Скільки часу потрібно для того, щоб відновитися від цього? От може бути таке, що 2 дні це недостатньо, а от 4 дні, якби ти полежав, було б достатньо, або там 5 чи тиждень.
2: Насправді може, бо після гострого навантаження, наприклад, після важкого тижня чи періоду сильних обстрілів, організму зазвичай потрібно кілька днів в спокійному ритмі, щоб просто оговтатися. І це індивідуально, комусь 2 дні, комусь 4, комусь 7. Але на старі жити має ситуація, коли навантаження об'єктивно зменшилося, стресу, можливо, менше, а тижнями не стає нам хоча б трошки легше. І якщо минає 2-3 тижні у відносно спокійному режимі, а сил взагалі не більше, то це привід звернути увагу на свій стан.
1: А як це виснаження можна в побуті побачити? Як воно проявляється в побуті? Це, наприклад, тут мені не хочеться нікому ні позвонити, навіть не хочеться відповідати на дзвінок, наприклад. А мені простіше написати повідомлення або дратує якась побутова ситуація. Там хтось не прибрав посуд зі столу, ну, здавалося б, нічого ж не сталося, ніхто не помер, а тебе це дратує. Це вже є ознаками виснаження, чи це просто може бути тимчасове роздратування?
2: Насправді, дуже влучне зауваження, бо в побуті оце виснаження стає помітно набагато раніше, ніж ми самі визнаємо проблему. Починають нас дратувати найпростіші речі. Тобто телефонний дзвінок хочеться скинути, не відкривати повідомлення, звичайні запитання від родини викликають от таке роздратування. І навіть прості справи, там прибрати в квартирі, вийти в магазин, відповісти на імейл, вимагають наче величезних зусиль. І будь-яка додаткова справа починає сприйматися як щось занадто важке. Це ми вже говоримо про виснаження, яке видно в побуті.
1: І що робити? От як з цим боротися? Є якісь універсальні методи? Ну, ти ж не можеш зупинити життя, і ти не можеш відмовитися сказати дітям, ви тиждень посидіть отут, поки я буду емоційно відновлюватися від виснаження.
2: Ні, краще це звернутися до спеціаліста, до психолога, до психотерапевта, або для себе, по-перше, валідизувати, нормалізувати свій стан, сказати так, я перевтомлена, виснажена і зараз можу бути роздратована. В такому випадку можна себе трошки ізолювати, наприклад, уходити, коли розуміємо, що сердимося, сказавши, зараз я не хочу вас зранити, мені треба, наприклад, побути наодинці, якщо розумієте, що це допомагає. Але попереджати близьких – це абсолютно нормально. Тоді вони, особливо діти, краще розумітимуть, чому, наприклад, мама чи тато такі стали нервові, що причина не в них, а в тому, що є оця величезна втома.
1: Але дуже часто люди думають, що це не втома, а це банально, ну, я там розлінився, та це на лінощі списують, або от раніше ще я міг це зробити, так, і раніше мені було нормально вставати щодня о 6, а зараз от ненормально. Просто зберись, тряпка, і починай працювати. А от спроба силоміць подолати оце виснаження, там, і взяти на себе більшу кількість роботи, або коли ти розумієш, що тобі важко робити побутові буденні справи, які ти робив раніше, а ти все одно себе змушуєш. Це можна переламати і, ну, піти до якогось зцілення, чи навпаки, це лише буде поглиблювати проблему?
2: Це буде поглиблювати проблему, безумовно, і це дуже велика помилка компенсувати оце гальмування, яке ми за собою помічаємо, ще більшим тиском на себе. Бо перший деякий час це працює, ми можемо мобілізуватися і працювати через силу. Але так довго витримувати складно, і стан зазвичай лише погіршується. Тобто додатково можуть з'явитися проблеми зі сном, підвищена тривожність або, ну, взагалі відчутні фізичні збої в тілі.
1: А як відрізнити, от це банальне, ну, не банальне, але це дуже звичне для нас стан, це виснаження уже від іншого стану, від депресії?
2: Головна відмінність у наявності бажання і реакції на зміну обставин. При виснаженні ми зазвичай хочемо відпочити, поїхати кудись, зайнятися чимось приємним, але просто не маємо на це сил. А якщо дати собі спокій, стан трохи покращується. При депресії ж зникає сам інтерес і сенс. А зміна обставин чи відпочинок зазвичай взагалі не приносить відчутного полегшення.
1: Ну, ви звертаєте увагу, от я читав ваші роботи, що здатність отримувати задоволення і при виснаженні зміна обстановки або улюблена справа ще може принести радість, а от при депресії інтерес може зникати значно ширше, раніше, чи взагалі його не бути. Чи можна оце визначення, оцей лайфхак, так би мовити, використовувати для того, щоб якось самодіагностуватися?
2: Так, на це точно варто звертати увагу. І якщо думка про улюблену страву, зустріч з близьким другом чи гарну прогулянку викликає хоча б якесь зацікавлення або приємні емоції, то це буде більше схоже на виснаження. Якщо ж майже все, що раніше тішило, стало абсолютно байдужим, і це триває довго, довго ми говоримо більше 2 тижнів, то це сигнал, що необхідно звертатися до фахівця.
1: А до якого фахівця йти? Це можуть бути просто фахівці там в денних центрах. Багато зараз у нас є центрів життєстійкості і так далі, чи телефонна підтримка, чи це вже треба.
2: Так. Це в першу чергу це може бути сімейний лікар, це може бути психіатр, або це буде психолог, психотерапевт, який теж може допомогти діагностувати, відрізнити депресію від емоційного виснаження.
1: А погода, вона якось впливає на наше оце виснаження, оцю депресію? Ми знаємо всі, що та є там сезонні такі загострення, так би мовити. І зараз ми якраз в такому етапі, коли день стає коротший, стає холодно, менше сонця, дощ, ну, навіть фізично інколи неприємно перебувати на вулиці, хоча зараз ще доволі тепло. Погода, як вона впливає на це? І чи варто зараз пильніше стежити за собою?
2: Впливає погода. Ми всі знаємо, що недостатність сонячного проміння може в нашому організмі викликати недостатність вітаміну D, який відповідає за відчуття, в тому числі, задоволення, радості, повноцінності життя. І по погоді необхідно одягатися відповідно, так, щоб нам було комфортно. Тому що питання навіть не в самій погоді, скільки в тому, наскільки нам комфортно на вулиці, так, чи вдома при холодній чи надто жаркій погоді. Тому так впливає, але відсоток цього впливу не такий значний, як стрес і внутрішні зміни. Да? От, внаслідок виснаження ми маємо певні, можемо мати певні зміни в тілі. Це може бути там погіршення апетиту, сну, набрання ваги чи скидання ваги, які ми напланували.
1: Окремо хочу запитати про людей старшого віку, і часто вони кажуть таку фразу, що там в моєму віці це вже нормально не мати сил, або який там психолог, до якого психолога я піду, якщо просто зараз трошки перетерплю, і все буде окей. Емоційне виснаження, психологічне виснаження, воно може впливати і мати згубніший вплив на людей старшого віку? І на що звертати нам, молодшим, скажімо, коли ми спілкуємося з батьками, з родичами старшого віку?
2: Так, насправді люди старшого покоління рідко кажуть про виснаження. У них це частіше проявляється через надмірну тривогу про здоров'я або, навпаки, раптову байдужість до всього. Вони можуть почати скаржитися на біль, без кінця ходити по лікарям, або навпаки перестають виходити з дому, там відмовляються від звичних справ, стають дратівливими. І часто спочатку більше допомагає проста побутова підтримка і увага, ніж вмовляння звернутися до психолога. Тобто завести їм їжу, закрити хатні справи, просто їм дати час на спокій, ну і взагалі з повагою ставитися до їх бажання чи небажання там ходити по лікарям чи навпаки відмовлятися. Тобто тут теж треба розуміти, що у них є свій власний простір, якщо вони дієздатні і повносправні люди.
1: А як їм тоді навчитися все ж таки відпочивати? Тому що для багатьох відпочинок це просто провести час на дивані. Але навіть в цей момент у нас в руках часто телефон, а в телефоні різні телеграм-канали, не знаю, сайти, і, там, фейсбуки і так далі, і так далі. Ну все, що може донести до тебе інформацію будь-якого змісту, не обов'язково про війну, це може бути різна інформація. А як тоді правильно відпочивати? От на дивані, але з телеграмом в руках, читаючи соцмережі, це відпочинок?
2: Ні, це не відпочинок. Це, на жаль, ілюзія відпочинку, бо ми начебто відпочиваємо, але насправді продовжуємо весь час на щось реагувати. Бо новини і соцмережі, вони тримають нас у постійній напрузі. Напрузі з мінусом чи з плюсом. Тобто це може бути щось цікаве або щось трагічне. Все одно наш мозок на це реагує. Він опрацьовує купу інформації, реагує на емоційні заголовки. Тому після години, припустимо, такого гортання, ми почуваємося не відновленими, а навпаки ще більше втомлюваними. І якщо ми цілий день працювали головою, сиділи перед екраном, то найкращим відпочинком буде зміна навантаження. Наприклад, там пройтися пішки, побути на свіжому повітрі, прийняти душ теплий чи просто порухатися. А якщо день був фізично виснажливим, то тоді навпаки потрібен повний спокій і можливість полежати і мінімізувати будь-яку активність.
1: Тобто фізичне навантаження – це не буде відпочинком, якщо ти просто… Знаєте, часто кажуть, що кращий відпочинок – це зміна діяльності, і активний так. відпочинок – це теж відпочинок. Тож, є якісь універсальні правила для всіх, чи все ж таки кожен має вибирати сам собі?
2: Це буде індивідуально, але основне правило буде таким, що відпочинком може вважатися протилежна діяльність тій, якою ви займалися більшу частину дня. Тобто, якщо бігали, скакали, моталися, то просто полежати закритими очима – це буде відпочинок. А якщо навпаки сиділи перед монітором, читали, вивчали якусь інформацію, то тоді краще порухатися, дати нашому тілу, мозку баланс. Навантаження. Тоді це в цьому балансі ми краще зможемо відновлюватися.
1: Ну, це все класно звучить, що треба відновитися, треба поспати, треба відключитися, просто від'єднатися від зовнішнього світу на деякий час, але для багатьох це просто неможливо, тому що є якісь обов'язкові справи, відповідальність, діти, робота, і змінити свій буденний розпорядок дня, ну, практично нереально. Що робити, коли не можеш прибрати от головне джерело твого перевантаження?
2: Ну, власне, можна спробувати такі прості речі, як залишати телефон і новини хоча б за годину до сну. Це таке універсальне правило, ми вже багато часто про нього говоримо, але це дуже важливо, щоб мозок вже почав відпочивати до того, як засне організм. По-друге, дати собі право відмовитися від хоча б однієї необов'язкової справи чи розмови на день. Розвантажити трошки свій графік. Робити щодня щось лише тому, що це вам подобається, а не тому, що це потрібно. Це теж дуже допомагає так, для задоволення. Ну і обов'язково враховуючи ритм життя більшості з нас, так, то додати трошки фізичного комфорту. Теплий душ або тепла ванна, хоча б теплий тазик з водичкою, прогулянка або просто час для відпочинку без відчуття провини. От дозволити собі.
1: А як оця ситуація може змінити стосунки всередині родини? Люди можуть по-різному переживати небезпеку? Хтось може, наприклад, там тривожитись, переживати, кричати, не знаю, якось виказувати всіляко ці емоції, цю тривогу. А може людина також протилежно замкнутися і мовчати? І як реагувати, як бути, коли це сталося в твоїй родині, з твоїм партнером або партнеркою?
2: В ідеалі, коли партнери або члени родини можуть говорити між собою і володіють емпатією, в тому числі вміючи розпізнавати свої емоції і називати їх. Тобто, коли ми говоримо «я втомився» чи «я втомилася» і мені потрібен відпочинок, і члени родини з повагою до цього ставляться, то відновлення відбувається набагато швидше. І дійсно, різні люди можуть по-різному реагувати навіть в межах однієї сім'ї. Брати і сестри можуть по-різному між собою реагувати, маленькі діти, так? Хтось тривожиться, хтось залишається спокійним. В ідеалі це, щоб були стабільні дорослі, на яких діти можуть спертися, які пояснюють, що з ними відбувається самими, і що відбувається, наприклад, з дітьми, як їм здається. Говорити і через розмови такі емоційні конфлікти реально можна згладити.
1: Пані Олено, а є якісь такі прості, обов'язкові психологічні лайфхаки, звички, які варто кожному робити по кілька хвилин, день, не знаю, так само звично, як почистити зуби, чи для багатьох там виміряти тиск, чи зачіску зробити вранці. Є щось те, що точно можна робити, і воно буде позитивно впливати на психологічний стан, а можливо так і ментально підтримувати, знаєте, як то кажуть, кукуха, щоб на місці стояла.
2: Так, звичайно, є. Можна сказати, що для кожного це індивідуально, але бувають ситуації, коли ми справді не можемо прибрати головне джерело навантаження. Ну, не можемо скасувати війну, змінити сімейні обставини там, чи просто перестати працювати. І тоді протягом дня нам важливо шукати хоча б короткі проміжки для відновлення. Там 10-15 хвилин тиші зранку, коротка прогулянка без телефону, без навушників, без музики. Або такі свідомо знижені вимоги до ідеального порядку вдома. Це дає можливість зекономити нам трохи сил.
1: Тобто вранці прокинутися на 15 хвилин раніше, ніж тобі треба, поставити будильник на 15 хвилин раніше і просто посидіти, помовчати, не спати, це теж буде відпочинок?
2: Якщо людина прокидається і відчуває себе нормально для того, щоб спокійно насолодитися тишею, так можна, але це не обов'язково має бути ранок. Знову ж таки, кожному буде своє. Комусь краще це серед дня виділити, закритися в кабінеті, якщо є така можливість, або просто вийти кудись в тишу і дати собі ці 10-15 хвилин просто відпочинку, без очікувань. Можна випити чаю там і просто посидіти або прогулятися.
1: Пані Олено, а якщо ви помітили, що вас дратують люди, як зрозуміти, що це причина в тобі, там в самому собі, а не в тих людях? Може, вони справді дратують, вони справді це роблять, а в тебе з тобою все нормально?
2: Може. Це дуже суб'єктивно.
1: Це вже більше питань, ніж відповідей виходить з цього.
2: Як казав класик, так, перед тим, як діагностувати у себе депресію, перевірте, чи не оточені ви
1: так.
2: адекватними людьми.
1: Так. Далі продовження знаю. Пані Олено, дуже дякую вам за цю розмову. Це була Олена Бортнікова, психологиня, докторка філософських наук, керівниця психологічного центру «Ділент». І ми говорили про те, як зрозуміти, що у вас вже наступило виснаження і не довести цей стан до депресії, які прості практики і прийоми можуть вам допомогти. Друзі, це була друга кава. Далі в ефірі програма «Українського походження». Гарного вам дня.
0: Знати все неможливо. Знати важливе.

0: інформації. Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ.ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням.
1: Вона створила балетну пачку сучасного зразка. Мисткиня, що працювала із Сальвадором Далі. Дизайнерка, в чиїх сукнях знімалися зірки Голлівуду. Володарка звання Шекспір костюма. Жінка, що завдяки виставці вишиванок змогла втекти із СРСР. Українка Варвара Каринська. Майбутня художниця-костюмерка народилася 1886 року в Харкові в сім'ї купця-мільйонера Андрія Жмуцького. Ще з дитинства захоплювалася вишиванням, але здобула так звану серйозну освіту. Вивчала право в Харківському університеті. 22-літня Варвара вийшла заміж за заможного харківського промисловця, але через рік овдовіла. Жінка залишилася з новонародженою донькою та дворічним небожем на руках. Та невдовзі знову взяла шлюб, цього разу із адвокатом-криміналістом Каринським. Саме під його прізвищем вона стане відомою. У 1915-му сім'я переїздить до Москви. Варвара відкриває свій салон, віднаходить власну художню техніку, комбінує шматки кольорової шовкової марлі з фотографіями та малюнками. З успіхом проводить першу виставку. Прихід більшовиків зруйнував родину мисткині. Чоловік Варвари емігрував, вона повернулась в Україну з дітьми та розлучилася заочно. Але вже в 1921-му знов повернулася до Москви. Втретє вийшла заміж за одного з найбагатших дореволюційних промисловців. Відкрила салон, модельний ательє з пошиття одягу і капелюшків, антикварну крамницю та школу вишивання. Але радянська влада націоналізувала останню. Щоб урятуватись від більшовицького тиску, Варвара Каринська задумує втекти до Європи. Дизайнерка пропонує організувати дитячу виставку радянської вишивки на Заході. Насправді ж, під учнівські роботи ховає унікальну колекцію старовинної церковної вишивки 17-18 століть. Родинні діаманти перевозить у капелюшку доньки, а гроші – між сторінок книг Маркса і Енгельса. Після кількох років перебування у Берліні та Брюсселі в 1930-му Каринська опинилася у Парижі. Там працювала із Сальвадором Далі та Марком Шагалом, створювала костюми для балетних труп. У 1939-му українка переїздить у Нью-Йорк, береться розробляти костюми до постановок засновника школи американського балету Джорджа Баланчина. Він називав Варвару Каринську Шекспіром костюма, від якої залежить половина успіху вистави. Мисткиня шила вбрання для різних танцювальних колективів, мюзиклів на Бродвеї та голівудських фільмів. В її сукнях знімалися Марлен Дітріх, Інгрід Бергман, Ліз Тейлор. Варвара Каринська спроєктувала образи для майже 50 балетів та зчинила справжній переворот у балетній моді, створила пачку, яку використовують і сьогодні. Модельєрка 1948-го навіть отримала найвищу голівудську нагороду «Оскар» за дизайн костюмів для фільму «Жанна Дарк». А ще вона має вшанування від України. У Харкові є пам'ятна табличка на її родинному будинку. Вулиця названа на її честь. А в 2004 році заснували міжнародний фестиваль моди і театрального костюма імені видатної художниці. Ось така вона – Варвара Каринська. Українка, що підкорила світ мистецтва.
0: Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ.ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням. Слухай Київ.

0: Мої вітання усім, з вами Сергій Одаренко. Далі коротко про головне. Давайте почнемо з розмови і повідомлень про в чергові влучання, власне, у столиці. Ситуація від ранку напружена, все почалося з АЗС, але уже наразі, зокрема, повідомляє мер Києва про те, що у Солом'янському районі влучання БПЛА на 9-поверховому нежитловому будівлю було на рівні 4-го поверху. Раніше повідомлялося про те, що у цьому ж Солом'янському районі БПЛА упав на будівлю магазину. Так само було завдано ударів ворогом біля вокзалу. Після атаки палає легендарний ринок київський «Шайба», усім відомий. Тим не менш, є і інші влучання. Численні кадри великих стовпів диму ширяться мережею. Нагадаю так само, що в результаті ударів по столиці мер Віталій Кличко повідомляв, що наразі у Києві 8 людей постраждалих, один загиблий, але ж розуміємо, що, до речі, 4 з них перебувають у лікарнях, але атака триває і навіть нові атаки, можливо, призведуть до, на жаль, оновлення цієї так трагічної інформації. Центральний залізничний вокзал у Києві не пошкоджено після повідомлень про приліт поблизу. Повідомляє про це «Укрзалізниця». Вони закликали у компанію повідомлення пасажирів залишатися в укриттях до завершення повітряних тривог і дотримуватися правил безпеки. І раніше в інших повідомленнях радили, що варто реагувати, якщо ви біля залізничних об'єктів, при будь-якому рівні тривоги і намагатися потрапити у безпечне місце подалі від інфраструктурних об'єктів. Ворог прицільно за ними, на жаль, полює. Це стосується і потягів, але ж бачимо, що і інших комунікацій і вокзалів. Внаслідок російських атак є знеструмлення у Харківській, Сумській, Донецькій, Запорізькій і Київській областях. Про це вже повідомляє «Укренерго». Скрізь, де дозволяють безпекові, зрештою, умови, намагаються одразу відновити, власне, спеціалісти всі ці мережі, повернути світло усім українцям. І про погоду. Марно з проясненнями у столиці і, на жаль, подекуди через густий дим, який здіймається після атак по столиці. Горіли різні об'єкти, зокрема і заправки, тож якість повітря у столиці наразі явно не найкраща, тож перебувайте якомога менше на відкритому повітрі. Вітер 5 км за годину, ну а вологість 72%. Бережіть себе, перебувайте в укриттях, реагуйте і до нових зустрічей в ефірі «Київ 98FM» і там, де новини міста і всієї країни. Почуємось.
1: Радіо найкращого міста у світі. 98 реклама на Київ FM.
2: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
3: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією, а також дбати про психічне здоров'я під час війни.
4: Слухай
3: на Радіо Київ
4: 98 FM. Мої вітання у зеленому коридорі. У студії традиційно в середу в полудень Олеся Кобзар. І говоримо так про непрості ситуації. Зазвичай я обираю якийсь один вузький напрямок. А сьогодні, мені здається, ми будемо говорити про цілий комплекс і способи вирішення проблемних ситуацій на місцях. Пережили ми режим децентралізації, реформу децентралізації вже доволі давно, але повномасштабне вторгнення поставило перед нами нові виклики. Як з цим працюють, як з цим впоратися і, власне, які трансформації потреб людей спостерігаються з 2022 року в громадах, все це буде темою нашої бесіди впродовж найближчої години. Сподіваюся, що ви у безпечних місцях, тому що зараз залишається рівень жовтої загрози. Дронова атака на місто триває, будьте максимально обережними, а ми ж все ж таки будемо вас вести і заглиблювати у тему нинішньої бесіди. Гостя моя сьогодні Катерина Гончар, менеджерка миробудівних проєктів Caritas України. Катерина, вітаю.
5: Добрий день.
4: І одразу підкажу нашим слухачам і глядачам, що безумовно будемо говорити через досвід організації Caritas України якраз про роботу у громадах. Найперше хочу запитати саме про те, який формат підтримки громад цієї організації. Тому що я, як греко-католичка, знаю, що це організація, яка зібрана, заснована саме цією релігійною в Україні спільнотою. Але який масштаб її дій? Тобто географія, спрямування, з чим саме займалася організація і як до повномасштабного війни, на чому акцентувала свою увагу зараз?
5: Власне, я хочу сказати, що благодійний фонд Caritas України – це міжнародна організація, це гуманітарна організація, релігійно базована. Наразі я представляю національний офіс Caritas України. Разом з тим у нас ціла мережа, понад 50, зараз точно не готова сказати, але наших місцевих організацій понад 50 по всій Україні. Тобто ми працюємо в географія абсолютно різна, виклики подібні, але разом з тим можуть бути і різні. І що робить Caritas на місцях? У нас дуже багато різних проєктів. Вони можуть не дублюватися на різних локаціях. З чим конкретно працюю я, то ми працюємо з громадами, ми працюємо з тим, як згуртувати людей в громадах, але найбільша цінність Caritas-у – це людина. Caritas дуже людина центричний, людина базований, і тому найвища наша цінність – це допомога людині в потребі.
4: Чому я запитала саме про географію? Тобто тут немає ніякої прив'язки до того, наскільки поширена конфесія в якихось областях. Якщо там немає греко-католицького храму, це не означає, що там не працює Caritas України, правильно?
5: Абсолютно.
4: Тобто, якщо йде мова про північні, про східні регіони, прифронтові, там, напевно, навпаки, навіть і посилено потрібна робота організації.
5: Там, звісно, посилена потрібна робота, потрібна допомога людям. Разом з тим, тут треба збалансувати для того, щоб зберегти і життя, і здоров'я наших колег на місцях, і разом з тим також і надати допомогу тим, хто в потребі, так.
4: В цілому реформа децентралізації, коли людям адміністративно потрібно було перебудувати свою роботу, вибудувати якусь локальну економіку для того, щоб справді громада мала якісь кошти, для того, щоб вона була конкурентоспроможною в своєму регіоні. Це були одні виклики. Коли почалася повномасштабна війна, кожна громада працює по-різному. Одні повноводні, тому що туди хлинули люди, перевезли свій бізнес, перевезли кошти, перевезли майно. Десь вони просто спорожніли і виникла проблема критичного дефіциту взагалі людей. Є якась диференціація або, я не знаю, якийсь розподіл. В одній громаді працюємо з тим, в одній з іншим. Куди яких фахівців направити, яких спеціалістів? Чи у вас є якісь стаціонарні, прикріплені працівники, чи пул навіть, там, наприклад, соціальний працівник, адвокат, культура? Розкажіть трошечки саме про те, який формат роботи, залежно від того, який нинішній там виклик.
5: Це абсолютно залежить і від, напевно, від географії. Разом з тим, все одно я буду спиратися на програму, на департамент, в якому я працюю, да, і більше буду говорити за фахівців, які працюють у нас, але разом з тим можу сказати наступне. То, до прикладу, якщо ми беремо прифронтові громади, то ми навіть не наша програма, а наша організація Caritas покликані там, до нас прямує зима, то найпріоритетніше пріоритетнішим, там буде допомога людям в потребі, підготовка до зими. Це може бути що завгодно. Це може бути і надання для домогосподарств допомоги у вигляді брикетів чи пелетів, там закриття теплового контуру. Якщо говорити те, з чим працюю я, то точно наші фахівці – це фасилітатори громад. Вони працюють...
4: Розшифровуємо одразу термін новий для слухача, одразу пояснюємо.
5: Це люди, які, це наші колеги, які працюють в громадах і покликані для того, щоб є такими певними зв'язковими між органами місцевого самоврядування в громадах, да, тими, хто керує, старости громад, голови громад, да, громадські активісти. До прикладу, це можуть бути представники і представниці комунальних закладів, ну і, власне, мешканці громад. І от наші колеги, наші фахівці, наші фасилітатори і фасилітаторки громад от є такими зв'язківцями, які цих людей об'єднують. І коли у мене питають за межами моєї професійної бульбашки, Катя, чим ти займаєшся, то я кажу про те, що ми допомагаємо, ну, можливо, трохи зухвало, ми вчимо людей розбачити і розчути інакшість іншої людини. От, власне, з цим працюють наші фасилітатори.
4: Звучить, насправді, дуже прогресивно. А скажіть, як взагалі виявили потребу саме в такому комунікаторі,
5: Фасилітатори.
4: Фасилітатор. Як виявилося, що ця людина потрібна? Ви прийшли, запропонували в громади, ми можемо побачити ваші там системні баги, проблеми, помилки і допомогти там, наприклад, комунікувати між різними категоріями і верствами. Чи якось воно виявилося як запит, і ви помітили на практиці, працюючи вже в якомусь регіоні, в об'єднаній територіальній громаді, що у вас проблема ось тут, нема зв'язку між точкою А і точкою Б. Поясніть, як це виникло, як давно це вже напрацьовано, тобто, чи можна долучитися до команди, стати такою людиною? Чи це якийсь штатний розпис? Чи це людина на волонтерських засадах працює? Чи це реальна посада, яка необхідна зараз в кожному там селі чи місті країни?
5: Напевно, почну з кінця. Да. Це направду є штатна посада в наших місцевих організаціях, да, в нашій мережі. Вона є, можливо, не в кожному Карітасі, не в кожному локальному Карітасі. Це залежить від спроможності місцевої організації. Разом з тим, в тому, що в такому фахівцеві ми називаємо або фасилітатори, або фахівці по роботі з громадами. Вони прям так і називаються. Залежить від спроможності, від бажання і, власне, від кваліфікації, чи є кваліфікована людина. Бо це не просто зайти. Бо Карітас, власне, в миробудуванні, ми так у себе називаємо наш напрямок, да, працює давно, і ми знаємо точно, як можна заходити в громаду. Ми точно не з тих, хто прийде і скаже, а ми знаємо і навчимо вас, як треба жити, бо ви робите неправильно. Ну, так точно це не працює. Ми потроху заходимо. Це має бути певна комунікація, налагодження довіри. Це доволі тривалі процеси. Не можна прийти і сказати, ну, точніше, можна прийти і сказати, ми от знаємо, отак і отак, має бути отак і отак, і якщо ви будете робити от все по цій інструкції, то у вас все буде good. Нам скажуть, ми якби і до вас тут нормально собі жили, і не треба нас вчити. Для того, щоб відбувалась дія, має бути довіра. А для того, щоб вибудувати довіру, то треба мати певні навички, як комунікувати з людьми, як приходити. Ну, власне, і це шлях в обидва боки. Якщо органи місцевого самоврядування відкриті, вони готові до діалогу. Ясно, що ми можемо постукатися і раз, і двічі, і тричі. І якщо нам відкриють, то ми тоді крокуємо і налагоджуємо цю комунікацію. І далі вже заходимо у широку розмову, да, у широкі діалоги. Ми це називаємо діалогові практики. Цих інструментів багато різних. Ну і вже на локаціях.
4: Щоб налагодити діалог між ким, наприклад?
5: Наприклад, місцеві мешканці, нові мешканці громади, держава називає внутрішньо переміщені особи, так, ВПО, так само і ветерани, і ветеранки. І тут може бути ветеран і ветеранка, вони можуть бути і місцевими мешканцями, і так само ВПО. Навіть якщо людина є місцевим мешканцем, просто, або ветераном і ветеранкою, життя змінилося, ми вимушені адаптуватися під ті умови, в яких ми живемо. Навіть для місцевих, які перебувають в своїй же громаді, в своєму ж будинку, але все одно ситуація на місці змінюється. Рівень тривоги зростає постійно, ретравматизація постійна, і від неї зростає рівень агресії. І тут і родини загиблих, і зниклих безвісті. У нас у всіх змінилося життя, ми вимушені адаптовуватися. І тому от якраз таки тут є помічними наші фасилітатори, наші фахівці по роботі з громадами. І ми завжди говоримо нашим колегам на місцях про те, що коли ви приходите, ви говорите, що ми вміємо, можемо і знаємо от те-то, і те-то, і те-то. Наш час для вас, ми покликані служити вам, користуйтесь нами от як інструментом, ми будемо помічними. Ну, тільки так може бути почати вибудовуватися діалог.
4: З якими саме проблемами стикаються ось ці різні категорії в громаді? Хтось жив, не тужив, так би мовити, і тут приїхали якісь нові люди, потрібно міняти своє життя, зважати і на їхні потреби, десь виділяти свій час, свій ресурс, свої кошти, ділити з ними територію, щоб діти ходили в одну школу, і, наприклад, виникають якісь там конфлікти через будь-що. Наведіть приклади того, як працюють і як саме виявляють проблеми. Я також у матеріалах вашого заходу, який прийшов на початку цього тижня, побачила, що йде мова саме про і комунікацію, і інтеграцію людей, які потрапили, наприклад, в нове середовище. Що це означає? Що це за інтеграційні заходи пропонуються? Бо одна справа, виник конфлікт на роботі, в школі, не знаю, в міськраді, в сільській раді, і тут, я не знаю, конфліктолог якийсь потрібен, щоб хтось, хто відповідає за цю територію, втрутився. Як тоді ваша незалежна додаткова діяльність може цьому посприяти? Як ці проблеми вирішити і точково, і системно? Тобто, що ви робите? Куди приходите? З ким говорите?
5: Так, знаєте, є приклади, зараз, напевно, я не готова назвати конкретну громаду, але наші з вами слухачі і слухачки, напевно, точно знають, коли громада може під час повномасштабного вторгнення змінилась кардинально в тому плані, що так буває і так є вже, коли вимушено переміщених осіб в громаді більше, ніж місцевих мешканців. Уявляєте, що це... І ці всі люди, вони не приїхали з одного населеного пункту, вони приїхали з різних областей, бо, на жаль, широкомасштабне вторгнення, воно людей приймає, ну, певна громада може приймати людей з різних населених пунктів, абсолютно з протилежних за географією, і це певні традиції, і це певний культурний такий, не знаю, в людині є внутрішній стан, да, і певна історична минувшина, і люди з цим приїжджають. І виходить так, що громада жила собі, і тут вона змінилася докорінно, бо вдвічі, а то й втричі до неї приїхало нових людей, які приїхали з чимось своїм, зі своїми розумінням цього життя, зі своїми традиціями. І я прихильниця того, знаєте, є такий вираз про те, що ми намагаємося вирішити проблеми, не які маємо вирішити, а ті проблеми, про які ми знаємо. Да? І за рахунок наших інтеграційних заходів, ну, начебто, ну, що там, ну, зібрали, ну, ми можемо почути такі інколи дещо нотки навіть знецінення, ну, Карітас зібрав людей на чай. Ми для себе, як...
4: Звучить насправді дуже приємно. Сьогодні люди реально і біжать по своїх стандартних щоденних колах буденності і зібратися іноді на чай, поговорити між собою, заземлитися трошки, поспілкуватися. Звучить, я не розумію, чому знецінюється.
5: Зараз...
4: Поясніть, чому.
5: Так, зараз скажу. Ну, в рамках Києва заземлитися, стишитися і нарешті зібратися на чай, бо тут можна місяцями на каву не домовитися. Це дуже і дуже прекрасно. Якщо ми беремо маленький населений пункт, умовно зруйноване село чи селище. Там у людей зранку город, потім треба випасти корову, потім бігти на роботу, назад повернутися і те саме. І корова хоче випасатися і доїтися не тільки 5 днів на тиждень, а й суботу і неділю. А тут прийшов Карітас якийсь і хоче, щоб ми прийшли пити чай. Не просто там сусіди зібралися, а запрошують там і старосту або ще когось, а ми знаємо, що цього старосту ми не обирали, і його призначили, і він нам не подобається, чому ми з ними маємо пити чай, і та ще сусідка, ще ота наша Людмила, яка умовно там стоїть в магазині, торгує всіх, та вони ж там всі в тому магазині обвішують і обраховують, а ми з ними підемо чай пити.
4: Тобто це навіть такий діагностичний метод такої інтеграції, для того, щоб виявити навіть проблеми, щоб люди навіть під час запрошення озвучили якісь проблеми, які є в громаді, бо як же ж їх запитати про
5: тому,
4: це?
5: Тому ми не говоримо, не приходимо і не говоримо, а які у вас проблеми, а з ким ви конфліктуєте, а з ким у вас не виходить.

0: просити ні про кого не забути. Тому вже людина вирішує, прийде вона чи ні, але вона має точно бути поінформована. Когось треба запросити, бо умовний ветеран чи ветеранка, вони повернулися і замкнулися в собі, і вони не розуміють, чому вони мають приходити на той чай. Якщо на толоку, да, прийде там поприбирати узбережжя для того, щоб можна було на річці чи на озерці там, ну, влітку умовно своїх же дітей вивезти купатися, то, можливо, тут ще люди якби бачать необхідність. І тому треба шукати от ту форму проведення. І зазвичай кажу, що форма не важлива, вже те, що ми подаємо, але так само вона може бути і важлива. Хтось прийде на чай, хтось прийде там на... Ми не можемо прийти і сказати, що ми вас запрошуємо на діалогові практики. Люди, які зранку зайняті своїми побутовими справами з 5 ранку, потім біжуть на роботу, назад повертаються, то їм не до діалогових практик. Тому...
1: Ну чому для когось, мені здається, це навпаки може бути гарним гачком, тому що, ну добре, чай я то можу вдома попити, а що практично? Ага, діалогові практики. Хтось, можливо, навпаки намагається вийти за межі комфорту. Але давайте також і трошечки звернемося до тієї книги, яку представили, зокрема, і цього тижня. Я так розумію, зібраний досвід роботи в громадах і виявлені ось ці проблеми, які найперше впадають в око. І ось я бачу на одній зі сторінок чек-ліст, як працює інтеграція. Тобто це безпосередньо ваша робота. І, наприклад, можна для того, щоб зрозуміти, чим дихає, так би мовити, громада, чи все в ній гаразд, чи налагоджена комунікація, можна навіть якимись певними такими питаннями-маяками. Чи є у громаді спільні простори для взаємодії? Приклад, бібліотека, центр культури, спортивний простір, двір, школа, ринок, парк, де жителі, ВПО, ветерани і ветеранки спільно перебувають, знайомляться, розмовляють, щось спільно роблять. От я собі зараз уявила, бібліотеку, центр культури, коли ви кажете, люди на роботах, потрібно обійти худобу і так далі. І ці простори стоять просто порожні. Ну, книги там є, якісь стенди пам'ятні є, якісь також, можливо, куточки пам'яті за загиблими. Все це, звісно, робиться. Але щоб це було чимось таким, якимось повноводним простором, де люди, як в тому ж Києві, там, наприклад, в якихось робочих просторах між собою спілкуються, це, напевне, складно. Окей, є простір, є бібліотека, але ніхто туди не ходить. І як тоді провести якийсь той захід, чай, або якось сподвигнути людей, подивитися на свої проблеми, як ви казали, побачити, розбачити інакшість
0: іншої людини.
1: А. От, є простір, клас. Зайшли в ОТГ, бачите, простір є і є проблеми. Що далі?
0: Що далі? Ми себе не позиціонуємо як ті, хто точно знає і вміє, і 100% з першого разу потрапляє куди і як треба. Ми пробуємо, і, власне, і оця наша методологія, як згуртувати людей в громадах, ми проводили дослідження, ми її писали, потім 22 наші локальні організації, 22 карітаси на місцях, протягом 5 місяців ви опробовували весь той теоретичний матеріал, який методологи надавали, і потім вже ділилися фідбеком по цьому, і ми коригували, що працює, що не працює, і чому не працює, і що нам, чи нам треба щось з цим робити, чи нам треба це прийняти і зрозуміти, що зараз це такий час. Да?
1: Ну, а що власне... не працює? Що не вдалося? От що нам здавалося, що це одна благо, і одних, і інших, а не вдалося? Є щось таке?
0: Ну, на щастя, у нас не було цього «Don't harm», да? Як це, бо є 4 гуманітарні принципи, і 5-й з них – це не нашкодь.
1: Так.
0: От, і, власне, от, на щастя, у нас жодного... У нас 22 локальних карітаси протягом 5 місяців провели понад 80 інтеграційних заходів. Абсолютно різних. Десь вони були вдалими, десь невдалими, десь, як я говорила нашим колегам на місцях, що в моїй ідеальній картині світу – це щоб у нас спробувала створитись спільнота. Хтось додавалися, учасники, учасниці, хтось кидали після першого відвідування, хтось дійшли з першого до останнього заходу. Завершився ця частина проєкту, завершилася, а люди потребували зустрічатися далі. Десь вони казали, без вас ми не можемо. І тоді наші фасилітатори вже на волонтерських засадах продовжували цих людей збиратися. Десь люди ініціювали це дуже мало. Наразі це наш Це наш виклик, коли люди хочуть збиратися, але не готові самі ініціювати ці збори,

0: там, де це відбулося, Карітас надавав приміщення, будь ласка, на безоплатній основі, ми з вами визначаємося, коли ми можемо, да, ви можете там раз на місяць, ну, яка у вас там потреба, чи двічі, ви збираєтеся, чи обговорюєте, чи чаюєте, чи якісь плани налаштовуєте, да, бо... Тоді, коли люди починають одне з одним говорити, то вони розуміють, що у них є спільний виклик, вони там умовно треба пофарбувати дитячий майданчик, або є якийсь персональний виклик, не знаю, там у родини ветерана чи ветеранки якась певна неготовність до зими, да, є якась певна потреба. І якщо це можна вирішити, не знаю, за рахунок цих ініціативних мешканців, або піти і громада допоможе, ну, мається на увазі громада як органи місцевого самоврядування, чи просто поширити це в чаті там села чи селища, чи маленького міста.
1: До речі, зараз, мені здається, практично всюди, в кожній громаді, в кожному селі є якась своя Facebook-спільнота, якийсь чат. Чому ось ці особисті зустрічі, офлайн-зустрічі, такі наради, чаї, чому вони ефективніші, ніж розмови в чатах?
0: Тому що формується те саме коло довіри. Коли ми можемо побачити людину, і відбувається взаємодія. Люди разом готуються до того чаю, начебто нічого складного, але підготувати спільний простір для проведення спільної розмови, воно людей, направду, зближує і об'єднує.
1: Це не так, як в діалозі поставив плюсик, скажіть, на що здати, або в котрій годині прийти. Або, кажуть психологи, що це ніби як може стримати від якоїсь емоційної грубості, тому що якщо не бачиш очей, то в чаті можеш різне написати, проігнорувати, відмовитися, то коли бачиш живі очі, працює трошки по-іншому.
0: Абсолютно, я навожу, знаєте, такий дуже... Напевно, побутовий приклад. Якщо ми разом з вами пили чай, а сьогодні зранку ви мені наступили в маршрутці на ногу і штовхнули, то мені вже не хочеться вилаятись, да, там і штовхнути навзаєм. Бо я цю людину знаю, бо я знаю, яка вона. І ну, ми взаємно посміхнулись одне одному і поїхали на роботу. І мій робочий день, він почався з усмішки, а не з того, що я з кимось полаялась.
1: Так, ну що ж, першу частину тоді підсумуємо тим, що, зокрема, ось такий підхід Карітасу допомагає, бачите, енергетично людям трошечки відчути не тільки свої, а ще чиїсь потреби, запити і проблеми, а, власне, якими способами, якими конкретно заходами, бо ми називаємо заходи, якими саме переходять до практичних дій і вирішення тих проблем, обов'язково після коротенької перерви на випуск новин поговоримо. І якраз ці хвилини пролунав відбій повітряної тривоги, тож дронова атака на місто призупинилася. Які наслідки, ймовірно, мої колеги зараз у найближчі хвилини розкажуть.
2: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
3: Моє вітання усім, з вами Сергій Одаренко і далі коротко про головне. Власне, ситуація у місті насправді досить таки серйозна. Є влучання у різних районах, але ж і за різні періоди цього трагічного дня у Києві, до слова, наразі все ж таки інформація про постраждалих не оновлювалася. Четверо у лікарнях, загалом їх 8. Ну і, на жаль, теж людина, яка була доставлена до лікарні у тяжкому стані, померла. Тож, наразі фіксувалося кілька влучань в районі вокзалу. Наразі ситуація така, що він працює, все нормально, запевняють у компанії і продовжують функціонувати. В «Укрзалізниці» говорять, його не пошкоджено, але закликають вкотре пасажирів залишатися в укриттях до завершення тривоги. Ось, власне, вона і сталася, але якщо сигнал тривоги оголошений, то варто йти подалі в безпечні місця, або хоча б відходити від місць, власне, або рухомого складу, або ж і самих цих інфраструктурних об'єктів. Так само відомо, що після прильотів і падіння уламків, звичайно ж, у Солом'янському районі на магазин упав БПЛА, так само пошкоджена і дев'ятиповерхівка, вона нежитлова, на рівні четвертого поверху є руйнування, були повідомлення про руйнування і у Голосіївському районі, там пошкоджено бізнес-центр, пожежа охопила верхні поверхи. Зараз повідомляють у КМДА так само про те, що в окремих районах столиці спостерігається задимлення через ворожі атаки, якість атмосферного повітря на усіх стаціонарних референтних пунктах моніторингу у межах норми, але ж задимлення, зокрема, спостерігається у Оболонському, у Солом'янському, Подільському районах. Це теж місця, які зазнали уражень, власне, уламками дронів. Ну і зранку горіли в місті АЗС, і на лівому, і на правому березі вони так само впливають на якість повітря. До слова, із Київщини приходять такі ж самі повідомлення у Боярці. Так само проблеми з повітрям, його якістю. Далі продовжимо говорити про те, що відбувається на фронті. Попрацювали сили оборони теж дуже чудово і знищили склад дронів відомого, славнозвісного, точніше сумнозвісного підрозділу росіян Рубікону, а також інші об'єкти РФ. 22 та 23 вересня українські військові уразили низку об'єктів, які стосувалися запуску, наприклад, пунктів запуску і управління БПЛА на нашій Донеччині, але ж тимчасово окуповані, так само біля Волновахи, уражено той же склад підрозділу Рубікону, працювали по складах паливно-мастильних матеріалах у Кондрючого на Луганщині і складах матеріально-технічних засобів біля Гірника і Великої Шешівки, це Донеччина. Ну і у Красногорівці так само уражено скупчення живої сили підрозділу БПЛА.
4: Соціальна реклама.
5: 90% ветеранів не знають, які можливості їм доступні. Ми змінюємо це. Програма «Без меж» – це знак вдячності тобі. Якщо ти ветеран, шукай наліпку «Без меж», пред'являй УБД та отримуй знижки, бонуси, підтримку та, головне, повагу для тебе та твоєї сім'ї. Ти бізнес? Підтримай наших захисників. Реєструйся на сайті без-меж.org та ставай частиною ініціативи.
4: Соціальна реклама.
6: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією, а також дбати про психічне здоров'я під час війни.
7: Слухай
6: на Радіо Київ
7: 98 FM.
1: Продовжуємо нашу бесіду на тему потреби громад, як згуртовувати людей в ОТГ. Сьогодні моя гостя Катерина Гончар, менеджерка миробудівних проєктів «Карітас України». І певну відповідь на це питання, яке я поставила у темі, ми вже отримали. Як за допомогою інтеграційних заходів, які вони бувають, окрім як зустрітися на чай і виявити проблеми громади, зараз будемо дізнаватися вже більш детально. Отже, Катерино, давайте перейдемо дійсно до якихось варіантів, що це може бути. Отже, ми оголосили такий, як певний щабель, спершу всіх запросити, познайомитися, поговорити, поділитися проблемами, випити чаю. І в процесі визначаєте тоді, що ще потрібно, і це визначає ваш курс, які планувати заходи, що це якась культурна діяльність, концерт, чи це якась, можливо, допомога з соціальними потребами, проблемами, якась, можливо, юридична допомога, підтримка. Як далі ви будовуєте після першого кроку? Всі зустрілися, познайомилися, який далі план, що робити?
0: Власне, наші фасилітатори, да, або фахівці по роботі з громадами, коли зустрічаються на такий захід з людьми вперше, до прикладу, до речі, я мала би сказати, що основним в нашій роботі, перед тим, як ми людей запрошуємо, має бути детальне інформування, тому що якщо ми говоримо про інклюзію, це не лише про доступність, да, щоб різні люди, і ми не тільки говоримо про людей на кріслах колісних або людей з ампутаціями, та сама людина старшого віку, яка може бути без палички, без милиць, але вже ну, трохи такий слабенький зір, або там вже така порушена трохи хода. Людина має себе спокійно почувати. Або мама, яка з дитинкою на візочку, да? Або вагітна майбутня мама, або вагітна майбутня мама і ще двійко діточок з нею. От всі ці люди, наші учасники і учасниці, мають мати можливість прийти на такий захід. Тобто простір має бути підготовлений. І людей ми маємо обов'язково поінформувати, коли це буде, як це буде, скільки це триватиме, щоб люди розраховували і на певний час. Якщо вони вже забажають лишитися довше, то це вже їхнє бажання. Да? Але кожен захід має мати свій початок і кінець. І про це чим більше учасники, учасниці поінформовані, тим безпечніший простір ми для них будуємо. Вже з таким людина йде, вона вже трохи має розуміння. Хтось приходить в приміщення Карітасу, бо вони часто туди ходять, давно, і вони вже йдуть, вони знають, що де там стоїть, вибачте, де розташована вбиральня, де можна водички попити. Хтось приходить вперше, або це бібліотека, хтось боїться туди приходить, бо давно там не був, не знаю, зі шкільних років ще книжку винен. Та вже забули всі давно про це. От, тому ми маємо максимально людей поінформувати для того, щоб людина йшла туди спокійно. Зібрались ми, проговорили, це залежить від спрямування нашого заходу. Чи ми знайомимося, чи ми вирішили, не знаю, намалювати умовну дорожню карту потреб і проблем громади. І там ми зустрічаємося, запрошуємо представників органів місцевого самоврядування. Чи може до нас прийде якийсь заступник, чи заступниця, чи секретарка міської ради, якщо наша громада відкрита до співпраці. І от один із заходів у нас був, якраз я була на ньому присутня, колеги з Трускавця запросили, де у нас була така представниця. І це відбувалося в форматі певної гри, дуже детально підготовленої, де люди сиділи за кілька. ВПО і місцеві мешканці говорили про те, що чого не вистачає або що не так працює. Вибачте, умовно, там після буревію впало дерево і досі воно заважає. То настільки була відкритою представниця міської ради, що вона прямо там на заході записувала. Після того в перерві на каву, да, вона надала рекомендації, направила ці певні коментарі. Не на все, але на якусь частину отримала відповіді і могла вже це донести людям. І далі їхня комунікація вже перейшла там в, не знаю, в умовний чат Viber, скажімо так. І вони домовилися між собою зустрічатися і продовжувати. І в такий спосіб можна трохи підсилити умовну раду ВПО, або молодіжну раду, або ще да, ну, ці консультативно-дорадчі органи, які працюють поруч з міською адміністрацією. Разом з тим, на цьому заході в якийсь певний період місцеві згадали про те, що колись у них були там фестивалі, проходили, вони чи під грибком, чи під грибом називалися. Ну, тобто це абсолютно локальний культурний контекст, який був відомий лише там старшому населенню, і який потім просто зник. І тут вони пригадали. І з'ясувалося, що в громаді так багато людей, які співають, і серед переселенців теж. І було домовлено про те, що вони спробують поновити цю традицію вже з тим, з чим приїхали до них нові мешканці, щоб і в оцей культурний контекст інших інтегрувати і разом спробувати поновити і створити от такі от фестивалі.
1: До речі, Катерино, скажіть, коли от виявляють такі ідеї, проблеми, ось проблема з деревом. Добре, адміністрація зрозуміла, що їм потрібно надати відповідну техніку, те дерево відтягти. Окей, це вирішується. Коли йде мова про відновлення фестивалю, якоїсь певної оживлення культурної спадщини, тут відповідно вже потрібна і подальша робота, супровід, хтось повинен цим займатися, хтось повинен організовувати. Були ж якісь причини, чому воно занепало. Відповідно, хтось і має дати цьому поштовх. Тобто ви лише розкриваєте такі ідеї, проблематику, чи ви і надаєте для того, щоб звідкись той звук пролунав, елементарно мікрофони, щоб в селі з'явилися. Ви допомагаєте з цим?
0: Якщо у наших місцевих карітасів є така спроможність, або ми можемо з національного офісу підсилити в рамках проєкту, то, звісно, ми готові супроводжувати. І наші фахівці, вони наші реалізатора не зробити за когось, а, власне, спрямувати, допомогти, надати ці інструменти фасилітаційні або діалогові, да, які допоможуть, підштовхнуть людей для того, щоб те ком'юніті, які зібралися, щоб вони прийшли до якогось рішення, або прийняли його, або поки що поставили на паузу. Задача фасилітатора не зробити за, а надати оцей от простір і супроводжувати. Да? І якщо ми говоримо про технічну підтримку, да, якщо ми можемо це зробити, і звісно, ми це допомагаємо і разом з громадою проводимо.
1: Тобто, відкривши ось таку потребу, люди зрозуміли, так, тут ми розібралися, бруківку поклали, тут дерево відтягнули, інтернет в село провели на ту вулицю, де чомусь не було. Домовилися. Тепер хочемо відновити фестиваль, розуміє, що їм потрібна колонка, підсилювач, мікрофон, приміщення, ну і хтось, хто за це буде відповідати, підключати і так далі. Шукаєте тоді людину, шукаєте кошти, надаєте ці кошти, чи в громаді десь в якихось чатах також пишемо, чи ви готові, давайте зберемося, нам потрібен підсилювач звуку. Тобто, яка ваша роль в тому, щоб це запрацювало? Не лишили вашими силами, ви все надали, ось стоїть приміщення, ніхто не приходить.
0: От все те, що ви сказали, те і робимо. Ми намагаємося шукати шляхи, бо десь це спрацює, де там умовна міська рада чи сільська селищна рада скажуть, у нас це є, давайте готуйтеся, або там з'єднуємо, да, з фахівцем місцевим, да, там не знаю, хто там відділ культури, і тоді з'єднуємо з умовно тією пані, яка пам'ятає, да, про той фестиваль, вона розкаже детально, як це раніше було, і можна його адаптувати під сьогодення. Десь на себе це перебере міська адміністрація або сільська селищна, да? Десь на це перебере громадська організація або активіст і активістка. А десь буде одна людина, яка скаже, я хочу, я можу, я спроможна написати сценарій, організувати людей, але у мене немає тих самих, да, там, технічна підтримка треба. Щось надасть Карітас, щось надасть той відділ культури, ну, там, скажімо, комунальний заклад, да? Щось не дасть місто, і так це працює. Немає універсального інструменту. Якби ми знали і вміли, то, напевно, всюди було б, не знаю, рай і щастя.
1: Та безумовно. Де хіба потрібно було б наводити порядок там, де і так прибрано і чисто. Знов таки, щодо чек-ліста, як працює інтеграція і, відповідно, як влаштовувати заходи. Чи знають люди щось одне про одного безпосередньо, а не лише через стереотипи? Як приклад, у розмовах звучать особисті історії, згадки про сусіда з Харкова, який добре робить майстерки, але а не лише ось ці переселенці. І чи мають, наприклад, ВПО, ветерани та ветеранки можливість впливати на рішення? Отут два пласти. Одна справа, що навіть ще з людиною не познайомилися, є якийсь певний стереотип і відмежування від людини. Інша справа, окей, познайомилися, знаємо, ким працює ця людина, які вона має навички, які має можливості, а зовсім інша справа не тільки познайомитися, а дати можливості це розкрити і застосувати. Які заходи допомагають в тому, для того, щоб практично інтегрувати навички, досвіди або запропонувати нові можливості, якщо, ну, немає в нас такого спрямування, такого заводу, чи там, наприклад, такого виробництва, в якому ти фахівець, але можемо перевчити. Чи є от конкретно з категорії заходів, які допомагають ось такій професійній реалізації і розквіту людини в новому місці?
0: Ну, напевно, це більше до моїх колег з інших проєктів, да, які допомагають там умовно отримати міні-гранти на виробництво власної справи. І тоді, от якраз тоді вже, коли попрацюють наші фахівці, наші фасилітатори громад, да, і вже з'ясують, що є певна потреба, і тоді вже наші фахівці зможуть цю потребу передати далі в інший проєкт. До прикладу, що ми знаємо, що там умовний пан Ігор, він хоче давно відкрити там теплицю, а у нас якраз є там проєкт по міні-грантах, да, на сільськогосподарські. Це не те, з чим працюю конкретно я, да, чи наші
1: ви
0: колеги.
1: Ви первинна ланка, ваш департамент, я зрозуміла. Добре, тоді є можливість і виявити можливості і потреби кожного, і тоді ви передаєте колегам в організацію, і є вже тоді можливість і медичне якесь вирішення проблем, юридичне, соціальне, так? Тобто якщо це у нас далі
0: є
1: продовження.
0: Так, якщо у нас є конкретно в цьому місті, в населеному пункті працює певний проєкт, да, і тут сходяться. Ну, я не можу сказати, що Карітас всесильний, тут зараз в прямому ефірі всім пообіцяти все, я не маю на це жодного права, тому що от тут у нас є такі проекти, діють такі програми, і якщо співпадають потреби з цим, то, звісно, наші колеги покликані з радістю надають цю допомогу. Якщо ні, то ми шукаємо або партнерські організації, або звертаємось, ну, допомагаємо звернутися туди, де це можливо, бо десь у нас є центри життєстійкості, десь у нас є медична підтримка прям на основі карітасів. Десь цього немає. Ну, по-різному буває. Це залежить від спроможності і місцевих карітасів, і від того, які проекти карітаси наші мають.
1: Це дуже важливий акцент, так, що якщо навіть ваша робота первинна, але щоб людина розуміла, чому їй потрібно в цю точку для того, щоб розкрилася перспектива більших можливостей в межах її ж громади, іноді, мовно кажучи, не виходячи з дому або не виїжджаючи з села чи міста. Ще одні цікаві маркери, чи формуються мости, а не стіни на таких заходах. І ось, зокрема, мости – це спільні заходи, партнерські проекти, волонтерські ініціативи, а стіни – це окремі заходи, лише для ВПО, лише для ветеранів, або навпаки, лише для місцевих. Я здогадуюся, що потрібно багато працювати зі стереотипами і стигмами. Я так розумію, що у вашій команді, напевно, багато психологів для того, аби розібратися з тим, чому ті чи інші думають одне про одного так чи інакше.
0: У нас в Caritas Україна є психологи, і взагалі в штаті, і на місцях, в місцевих карітасах також є. А саме наша програма соціальної, наш департамент зміцнення соціальної згуртованості, ну, ми, хтось з нас має психологічну освіту, хтось не має, але ми не покликані. Умовно, це для того, у нас є чек-лист, власне, от в цій методі. На діє освіта, як згуртувати людей в громадах, де ми говоримо про те, що таке інтеграційний захід, що можна вважати інтеграційним заходом. Власне, те, про що зараз ми з вами говорили, про стіни і спільний простір. Дуже часто я буває бачу, коли там інші партнерські організації пишуть, ми провели інтеграційний захід для ветеранів, ми їх звозили на ретрит. У мене питання, а кого з ким ви інтегрували? Те, що ви допомогли ветеранам і ветеранкам і їхнім родинам розвантажитися, дали їм простір побути разом, супроводжували їх, змінили трошки навколишнє, да, там середовище для того, щоб люди набулися, щоб вони відпочили. Це я не знецінюю, це потрібна, необхідна робота, її дуже багато. Якщо ми говоримо про інтеграційний захід, і завжди наших колег на місцях я спрямовувала – мають бути різні категорії населення. Для учасників і учасниць, і звісно, ми цього не конкретизуємо. Ми не кажемо, от ви ВПО приходьте, ви там родина загиблих приходьте. Так, ми не запрошуємо людей. Але для себе ми фіксуємо, що у нас мають бути і така категорія населення, і така, і обов'язково місцеві мешканці. Якщо люди приїхали в громаду, вони не зможуть там інтегруватися без взаємодії з місцевими. Будь-який захід має. Ми можемо запросити ветеранів і ветеранок, навіть якщо вони місцеві. І обов'язково місцевих мешканців, не з числа ветеранів і ветеранок. І додати туди, ну, так, напевно, грубо сказала, але це для себе ми фіксуємо, кого ми запрошуємо, для того, щоб нікого не забути, нікого не виключити з цього процесу, не відмежувати, не поставити у цієї стіни. От саме тому ми і фіксуємо. І наш захід буде інтеграційним, і ми даємо цей чек-лист, якщо у нас запрошені різні категорії мешканців, які проживають в даній громаді.
1: Ну і тут, мабуть, не уникнути конфліктів, з якими мусите працювати. Розкажіть, можливо, якісь приклади найпоширеніших або гострих конфліктів, або способи їх вирішення.
0: Всі люди різні, і ми різні, і я, напевно, зараз спробую торкнутися і конфліктів, які бувають, бо навіть ну, і серед ветеранів і ветеранок, да, коли там відбувається захід, то можуть відбуватися певні з'ясовування, а де ти служив, а чи точно ти служив, а я там був з 14-го, а ти от тільки, но, ну, це один із... З місцевими і переселенцями, коли, до прикладу, надається гуманітарна допомога в різний спосіб, ну, там, умовні продуктові, да, пакети. І, до прикладу, надаються лише ВПО. Але з тим, що почалось повномасштабне вторгнення, багато людей, у багатьох людей змінилось фінансове становище. І багато людей залишилися в потребі, які також потребують. А тут людині не зрозуміло, чому приїхала якась організація і одним дала, а іншим не дала той продуктовий набір. Да? І от на цьому рівні можуть виникати конфлікти. Ми, коли приходимо і починаємо наш захід, ми не говоримо, ну, до прикладу, я прийду до вас і спитаю, як ви сьогодні? Що ви мені відповісте? Нормально, да?
1: Нормально. Ви мені не будете. Ну, може, коротко згадаю людину про якусь сьогоднішню свою ключову проблему.
0: Так, можливо.
1: Замок зламався в дворі.
0: Можливо, да. От щось таке, що не дуже там глибоке і важке. От ми з вами бачимось умовно в перший раз, і тут навколо нас сидить ще 15 людей, яких ми
1: буде
0: там...
1: Буде того, що людина не відкриється,
0: так? Звісно. І з чого ми починаємо?
1: А як відкрити?
0: Так, з чого ми починаємо? З дуже-дуже простого. Ми знайомимося, до прикладу, наш фасилітатор чи фасилітаторка, це дуже класна вправа, дуже класний прийом для того, щоб познайомити людей, коли ми питаємо. А розкажіть, будь ласка, не просто як вас звуть, а хто вас назвав і чому? І тоді людина починає розказувати і про себе, і про родину, і про маму, чи про брата, чи про когось, хто її назвали, і чому. І тут ми чуємо, що ми можемо почути і звідки людина, і трошки про її родину, і про якісь родинні зв'язки, про якісь родинні традиції. Да, можливо, людина там згадає щось і поплаче. Треба і цьому простір дати. Обов'язково спитати, як ви. Чи ви, ну, чи ви потребуєте там водички, чи ви хочете вийти, чи лишитися. Тобто дати людині можливість не людину цю не поспішати її відповідати. Спитати, ви, може, хочете помовчати? Ну, тобто дуже прості людські от розмови. І групу не залишати. Спитати у групи, як вам з цим? Ви хочете, ми хочемо разом помовчати, да? Бо може бути, що людина не збиралась відкриватися, але вона почала згадувати про щось, про якесь своє дитинство. Ну, і тут на неї нахлинули спогади, і тут вона згадала, що вона живе не у себе вдома. Так буває. І от, власне, от такі моменти, вони допомагають трошки проживати той біль, який сидить всередині. І якщо людина відкрилась, вона відчула, що тут вона, ми дали їй цей безпечний простір. І група, яка поруч з нею, вона не жалітиме людину, вона зрозуміє просто цю людину. І тоді комунікація вже відбувається в інший спосіб. Може, ще хтось відкриється, може, не сьогодні. Буває так, що сидить коло, люди говорять, одна людина приходить і сидить за колом. Вона не задоволена всім, їй все не так, вона потім про це скаже. Але вона прийде і на наступний раз, і на наступний раз, і на наступний раз. А потім, на який раз, вона сяде в коло і почне говорити.
1: Ну, слухайте, це такі дуже прогресивні терапевтичні групи і практики для населених пунктів, які, можливо, з таким ніколи не стикалися. А що робити, коли людина навіть і в коло не приходить? От запрошуєте один раз, другий, третій, п'ятий, а людина не йде. Є у вас якісь, можливо, індивідуальна робота, прийти і запитати, ну, чому не наважуєтеся? От вже, наприклад, і ваш сусід і з тої хати, і з тої вулиці, і сестра ваша, і подружка ваша прийшла, ви чого не йдете?
0: А ми, власне, на нашому форумі, який у нас відбувався на початку цього тижня, ми говорили про те, що люди приходять здебільшого. Я не хочу сказати, що тут я права на 100%, але на мою думку, що люди приходять здебільшого в двох випадках. Або людина йде на людину, для неї це знайома, або чула, що от там вона класна, умовно, да, і треба йти. Або людина йде на організацію, це все про довіру. І тоді, якщо у нас не спрацьовує ні перший, ні другий момент, то ми все одно шукаємо людину, на яку людина піде. Або з якою людина піде. Дуже непросто запрошувати ветеранів і ветеранок.
1: Чому?
0: Вони ходять лише на своїх. І ці свої, це може бути дуже обмежено. І у нас в Карітасі є проєкт ветеранський, да, де є у нас фахівці по роботі з ветеранами на місцях. І один наш фахівець перед тим, як запрошувати от це коло, яке ми називаємо «рівний рівному», коли ветерани і ветеранки збираються, і вони там от діляться, ну, проживають умовно своє горе, не прийдуть. Хтось прийде, але здебільшого не прийдуть. І для того, щоб їх запросити, він це оголошує як ветеранську рибалку. Тобто, перш ніж прийти в коло і почати про щось говорити, хлопці просто йдуть ловити рибу. І все. І там починаються якісь перші розмови.
1: І ще один тоді момент, якщо гора не йде до Магомеда, то може Магомед іде до гори, можливо, тоді можна напроситися, запроситися на ветеранські заходи для того, щоб, можливо, попросити провести якусь вправу, провести якусь активність, яку ж Магомед іде до гори, можливо, тоді можна напроситися, запроситися на щось такого. Може, такими способами?
0: І такими. Пробуємо все, але шукаємо цінність. На що людина, що для людини ціннісне? Десь людина вважає себе непотрібною, да, там було зрозуміло все, там були побратими, чітко, ясно, небезпечно, але все зрозуміло. Тут нічого не зрозуміло. Ну, у всіх своє життя, я нікому не потрібен, я тут, там я країну захищав чи захищала, а тут умовно там, не знаю,
1: піти співати під гриб, не хочу.
0: Так, з ампутацією і взагалі не хочу виходити, там все село або все місто мене знало як кремезного, гарного, красивого, а тепер там ампутована рука чи нога, і це теж біль, який треба пережити. Тому, якщо людина відчуває себе непотрібною, то ми тоді шукаємо, як запропонувати цю потрібність. Якщо тут ми змогли, ми не всесильні, але ми пробуємо. Якщо ми змогли, так, ми виводимо, ну, ми запрошуємо таку людину в простір. Можна прийти в гості, але, напевно, і це теж працює.
1: Дякуємо, Катерино. Ну що ж, якщо кажуть, що стукайте і вам відчинять, то ви приклад того, коли двері залишаються постійно відчиненими, варто просто подумати, що треба зробити крок і зайти туди, де готові і почути, і допомогти. Отже, нагадую, що ми говорили про потреби громад і як згуртовувати людей в об'єднаних територіальних громадах, з чого починати, як просто знайомитися між собою тим людям, які опинилися в один час в спільному просторі, але можуть виникнути різноманітні конфлікти. Впевнена тему, що будемо продовжувати. Сьогодні, власне, ключові маячки у ній розставили з гостею ефіру Катериною Гончар, менеджеркою миробудівних проєктів «Карітас України». Я Олеся Кобзар, прощаюся з вами до наступного тижня о 12:00. Побачимось.
6: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією. А також дбати про психічне здоров'я під час війни.
7: Слухай
6: на Радіо Київ.
7: 98 FM.
2: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
3: Моє вітання усім. З вами Сергій Одаренко. І далі говоримо про ситуацію після обстрілів у столиці, про наслідки, жертви, але що відбувається і на фронтах. У столиці про наслідки жертви, але що відбувається і на фронтах.

0: Дарницького району, загорання складських приміщень. Про це так само повідомляли у міській військовій адміністрації. Ну і на сам кінець про міжнародне. Поговоріть з Ілоном Маском. Отак от відповів Дональд Трамп Володимиру Зеленському, бо той знову просив президента США дозволити використання старлінків для ударів по цілях у Росії, але той переадресував, як бачимо, його до Ілона Маска. Пишуть про це Newsmax, а дозволити використання старлінків для ударів по цілях у Росії, але той перед, коли говорили про виробництво ракет для систем ЗРК «Петріот», але ж запитав український президент Newsmax, коли говорили про виробництво ракет для систем, делікатне питання. Ну, а нагадаю вам, що раніше Ілон Маск так само говорив про цю тему з нашими українськими представниками, і він сказав, що хай все вирішує Дональд Трамп. Спостерігаємо про погоду далі. Що ж, друзі, незважаючи на всі наші людські виклики, звичайно, погода себе веде, як їй заманеться. Плюс 15 наразі, показують стовпчики термометрів, достатньо тепла, погожа днина, як би там не було, але ж плюс 16 навіть очікуємо сьогодні. Трохи більше стає хмар на небі, ну і зрештою, можливо, навіть сильний дощ буде увечері. Бережіть себе і лишайтесь Київ ФМ, там на новини міста всієї країни. Почуємось.
1: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ ФМ.
2: Аутспортлайф. Абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Увага, Києве! З 19 вересня на арені Національного цирку України на вас чекає яскраве поєднання традиційного циркового мистецтва та сучасних технологій. Повітряна гімнастика, акробатика, еквілібр, жонглювання, хула-хупи, колесо сіра, партерне кільце, клоунада та видовищні циркові атракціони. Сміливість, майстерність, сучасна подача та живі емоції. Усе це в новому шоу, яке варто побачити наживо. Київ, площа Галицька, 2. Квитки на circus.kyiv.ua та оці. Усе це в новому шоу, яке варто побачити. 6.40.40. Цирк нової генерації. Нове звучання цирку. Живе мистецтво. Справжні емоції.
3: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
4: Соціальна реклама.
5: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
6: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
5: Почувається спустошеним.
7: В родині все погано.
8: Він наче не відчуває більше радості від життя.
5: Але це ж анонімно.
9: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
4: Соціальна реклама.
1: Щодня трохи ближче до мрії. Відкривай нові горизонти. Розкривай безмежність свого потенціалу. Зростай і надихайся. Слухай на Київ ФМ. Проєкт «Щоденники саморозвитку». Це твій компас до кращої версії себе.
10: Друзі, привіт усім, хто зараз з нами на хвилі Києва ФМ. Ви слухаєте програму «Щоденники саморозвитку», простір, де ми щотижня розбираємося з важливими навичками і знаннями на щодень, які допомагають нам бути кращими. Сьогодні у студії поруч зі мною Катерина Громова, тренерка з фітнесу та силових тренувань, яка переконана, що любов до себе можна проявляти через рух, без крайнощів і постійної гонитви за цифрою на вагах. І що сильне тіло, легкість і задоволення від тренувань дійсно досягаються саме так. Сьогодні ми будемо говорити про м'язи як нову валюту довголіття. Ми звикли думати про спорт через дуже конкретну мету зазвичай. Схуднути, підтягнути тіло тут і зараз. 2 місяці, 2 роки, пройти марафон, посидіти на дієті, влізти в улюблені джинси, побачити певну цифру. Але що якщо тренування – це взагалі не тільки про зовнішність? І що якщо м'язи – це те, у що ми буквально інвестуємо своє майбутнє? Про все це не лише будемо сьогодні розбиратися разом. Я нагадаю, в студії для вас працює Діана Брешацька, і ми починаємо нашу розмову. Ми поговоримо про рух, як про спосіб підтримувати себе, своє тіло і своє майбутнє. Катерина, вітаю.
11: Вітаю.
10: Давайте почнемо з питання, яке мені здається досі багатьом, здається трохи дивним. Якщо людина не хоче худнути, навіщо їй взагалі тренуватися?
11: Ну, почнемо з того, що тренування – це не щось таке, що треба прийти, потренуватися, відпрацювати їжу, яку ми з'їли, і це не є інструмент виключно для схуднення. Я взагалі розділяла такі поняття, як тренуватися і худнути, тому що це далеко не одне й те ж саме. Схуднення – це, звісно, може бути однією з цілей тренувань, але точно це вона не одна єдина. Тому ми можемо тренуватися, щоб бути сильнішими, витривалішими, більш мобільними, краще контролювати своє тіло, і легше справлятися з повсякденним життям. Тому для мене тренування – це не спосіб зробити тіло меншим, це спосіб його зробити більш таким сильнішим і функціональнішим.
10: Це справді класний підхід, але мені здається, що ми, як покоління, яке ще виросло на перших пабліках у різних соціальних мережах, там від якихось форумів до ВКонтакті, в якому тоді ще все сиділи, і ми пам'ятаємо ці групи, росло на перших пабліках у різних соціальних мережах, там від да. От, і ми якось це і почали так сприймати, мені здається, оскільки ця культура, вона почалася саме з цього, щоб тренуватися, щоб схуднути, щоб відпрацювати якусь з'їдену їжу, або там лише щоб краще виглядати. От якось у нас не починали ми з того, що говорили про те, що насправді це все про наше здоров'я.
11: Однозначно так і було. Ці худі дівчата, ці половинка яблука за цілий день з'їсти.
10: А потім якось так ми непомітно прийшли до того, що насправді ж це не лише і часто дуже зовсім не лише про зовнішність. Тому що я дуже багато помічаю, для мене це насправді величезне здивування. У мене є подруги, які займаються спортом 5-10 років, ходять у спортзал, вони чудово себе почувають, вони енергійні, вони здорові, вони в цілому підтягнуті, але кубиків пресу в них немає. 45 кілограмів вони не важать. І як жартує іноді наш тренер, він каже, що от якби там він каже, я пішов там умовно на пляж, я по так сходу не сказав по жінках, по чоловіках, хто з них точно займається спортом, бо це навіть не завжди видно. Ви точно це відчуваєте на собі в тілі, але навіть по зовнішності, ну, це сказати дуже-дуже важко. Бо людина може важити там, нехай там, якщо це дівчина, і 60, і 70, і 80 кілограмів, при цьому бути підтягнутою здоровою, ходити в спортзал. Чоловік може важити і 90, і 100, там, і 110, але бути так само підтягнутим, ходити в спортзал. Тобто це не завжди корелюється.
11: Однозначно, і я б не звертала увагу саме на вагу. Завжди своїм клієнткам я кажу про те, що ми маємо звертати увагу на 3 основні критерії, коли мова йде про зміни. Да? Це вага, фотографії та заміри. Тому що дуже багато дівчат засмучуються саме через те, що вага не йде. От в мене немає там ніяких рухів, да, по вазі саме. Але коли ми порівнюємо фотографії, коли ми порівнюємо заміри, ми бачимо, наскільки великі зміни там відбуваються. І, звісно ж, це зміни в самопочутті. Самопочутті і в буденних таких моментах, там, де елементарно потрібно щось підняти, піднятися по сходам. Ну, тобто, такі от моменти. Да? Тому однозначно вага – це не лише один показник. Точніше, вага – це лише один показник. І сама по собі вона не говорить нам, наскільки людина сильно витривала чи функціональна. Тому що ми можемо важити мало, да? Вага наша може бути маленькою, але ми можемо бути досить витривалими. І може бути так же само і навпаки.
10: Давайте ще зупинимося на цьому детальніше. Що людина отримує від регулярних силових тренувань, навіть якщо її вага от взагалі не змінюється? Які зміни вона відчуває? А як це взагалі відбувається? Можливо, поділитися з нами якимись лайфхаками або нюансами. Наприклад, що перший тиждень, чи перший місяць, чи перші півроку, наприклад, годі чекати якихось змін. Або от що тут важливо врахувати, що важливо знати зсередини?
11: Ну, однозначно, зміни можуть відбуватися без зміни цифр на вагах. Наприклад, людина може набирати м'язи і одночасно втрачати жирову тканину, вона може ставати сильнішою, і вага залишається приблизно такою ж самою. Тобто це про те, що я казала, що вага може не змінюватись, але ми бачимо зміни зовсім в інших моментах. Да? Такі, ми отримуємо силу, ми отримуємо м'язи, кращий контроль рухів взагалі протягом буденного життя і кращу фізичну працездатність. Іноді отакий от класний прогрес відбувається там, де зміни в вагах майже взагалі не було. Це дуже-дуже поширена історія.
10: Угу. А повертаючись до початку нашої розмови, коли ми сказали, що м'язи – нова валюта довголіття. Чи дійсно це відповідає дійсності і чи дійсно це якось пов'язано? Ну, тому що м'язи можна дійсно легко пов'язати з зовнішнім виглядом, з естетикою. Можливо, з силою тут і зараз. Можливо, трохи пробудувати цей шлях далі і подумати про те, що м'язи – це ще й наша самостійність у зрілому віці або близько до похилого віку, так? А чому довголіття? Чому так кажуть?
11: Ну, на мою думку, ми коли тренуємо...
10: Або близько до похилого віку, так? А чому довголіття? Чому так?
11: Накопичуємо не просто м'язи, ми накопичуємо фізичну силу, таку спроможність на майбутнє. Да? Тому що з віком відбувається поступова втрата саме м'язів і сили. І особливо важливо стає саме сила оця, тому що за рахунок цієї сили в такому похилому віці, да, можна так сказати, ми можемо бути більш самостійними. Це може нас довше підтримувати і виконувати елементарні базові дії. Просто встати зі стільця, піднятися сходами, донести пакунок з продуктами, втримати рівновагу теж, це дуже важливо, носити дитину на руках. Знаєте, скільки до мене приходить жінок після пологів, і вони просто через місяць-два бачать результат не в тому, що от вона десь схудла, це для неї вже стає не настільки важливим, як момент, коли вона може підняти дитину на руки, і в неї нічого не болить. Тобто, якщо ми бачимо за такий короткий період таку динаміку, да, що нам стає легше, то однозначно в більш зрілому віці, через 10, 20, 30 років, це буде працювати на нас, коли у нас будуть сильні м'язи і взагалі сила в руках, в ногах і в нашому тілі.
10: Так, дійсно, мені дуже подобається ця думка, з якої ви почали, що ми можемо дивитися на тренування і на процес роботи з м'язами не як на спосіб зробити тіло меншим, а як на спосіб зробити його сильнішим, витривалішим. І отут ми дійсно підходимо до наступного аспекту. Давайте ще трошечки поговоримо про рубіж 30 років, про який дуже часто говорять. Тому що ми так чи інакше схильні дуже турбувати турбуватися про цифри. Якщо не на вагах, то у паспорті. В будь-якому випадку про цифри ми думаємо. На жаль, від цього не позбутися повністю. От. І багато хто каже, що після 25, після 30 вже м'язи не ті, що вони змінюються, що вже важче з ними працювати, метаболізм погіршується, тіло старіє, і що вже нічого з цим не вдіяти. Але ж це не дуже конструктивна стратегія, якщо просто ходити і це просто прокручувати в голові. То що дійсно змінюється в організмі після 25-30? Що з цього міф насправді? А що має якесь фізіологічне підґрунтя?
11: Ну, дивіться, 30 років – це точно не якась така магічна цифра, да? Після якої організм раптово починає старіти. Багато змін, вони відбуваються поступово. І дуже часто після 30 змінюється не тільки організм, а й взагалом наш спосіб життя. Ми більше сидимо, стаємо більш нерухливими, у нас побут, робота, діти, і от ми в цьому варимо. В результаті ми витрачаємо набагато менше енергії, ніж раніше. Але паралельно з віком поступово змінюється і склад тіла. Може зменшуватись м'язова маса, ну це нормально, але так відбувається, якщо її не підтримувати навантаженнями. Тому цифра 30 – це точно не та цифра, яку варто лякатися, однозначно. Навпаки, це дуже такий хороший момент почати інвестувати в своє майбутнє, да, почати займатися, якщо ви цього ніколи не робили, і взагалі впроваджувати хоч якусь активність в своє життя.
10: В цілому, так, зрозуміло. Ви сказали, що 30 – це точно не та цифра, якої варто боятися. Чи запитати мені у вас, якої цифри варто боятися?
11: Ну, я скажу так. Поки мені не стукнуло 30, я теж її боялася. І в перші пару місяців, певно, так і відбувалося. Поки що чекаємо 40.
10: Дійсно, ми дуже багато думаємо про всі ці рубежі, але насправді поруч із тим, якщо подивитися зараз, особливо завдяки соціальним мережам, скільки ми бачимо прикладів, коли 50, 60 років, 70, жінки виглядають чудово, жінки виглядають зараз так, за рахунок кількості знань, можливостей, як мені здається, не мали можливості виглядати ніколи в історії. А далі, поки нам з вами ще буде 50, 60, 70, ці можливості підуть іще далі.
11: Так, так, зараз жінки, мені здається, раніше була така штука, чоловіки, чим старше стають, вони тим такі більш, ну, то, що красивіші, вони такі якісь, знаєте, от на них хочеться подивитися, такі м'язи у них, і взагалі оця сідіна, це все прикрашає. А зараз жінки, от чим більше років жінці, тим гарніше вона виглядає.
10: Є таке, дійсно, та я також це помічаю, звертаю на це увагу. І навіть якщо ми зараз не будемо говорити про якісь косметологічні процедури, виключно за рахунок от навіть харчування, спорту, тому що спорт також запускає, активує всі ці процеси в організмі. У мене так само є такі подруги, яким вже не вірять, що вони нічого не робили, що вони не робили ніяких там хірургічних, естетичних втручань, що це все просто стиль життя, образ життя, харчування, спорт, не вірять. Я знаю їх з дитинства, тому я впевнена на 100%, але отак просто люди не вірять, на жаль. Тоді давайте рухатися далі. Одна з зараз найпопулярніших порад для здоров'я – це більше ходити. І це справді дуже хороша звичка, але от уявімо людину, яка щодня проходить 8-10 тисяч кроків, але при цьому практично немає силових навантажень. Чи достатньо цього для здорового старіння, от просто якоїсь повсякденної активності?
11: Ну, загалом, знаєте, кроки – це класно, але вони однозначно не замінять силових тренувань. Це 100%. Я б не хотіла навіть порівнювати кроки або силові тренування. Ходьба – це більш така форма щоденної активності. Але якщо ми говоримо саме про підтримку м'язової сили, то ходьба не дає такого стимулу, як силове навантаження. Це, ну, логічно. Тому буде класно така комбо, комбінація, да? Людина регулярно рухається протягом дня і додатково має силове навантаження.
10: Але лише кроків замало.
11: Замало, однозначно. Якщо ми говоримо саме про здорове старіння, таке, да? Ну, про те, що в майбутньому нам потрібні будуть м'язи і сила.
10: А якщо подивитися взагалі на цю концепцію 8-10 тисяч кроків, вона дійсно така магічна? Чи це просто наш хороший стимул і мотивація рухатися більше? От те, що про 10 тисяч кроків кажуть звідусіль.
11: Так, це більше стимул. Це більше про стимул для того, щоб людина себе заохочувала, да, і в неї був такий рубіж. Так, сьогодні я молодець. У мене є там 8-10 тисяч кроків, значить, я порухалася добре. Ну, це нехай це для всіх лишається магічною якоюсь історією. І люди будуть себе цим мотивувати.
10: А якщо людина зараз взагалі не тренується, з чого їй почати, щоб не нашкодити?

0: Лі зараз там не займаються, да, не мають ніяких навантажень, то зал, починати з залу, це не є якоюсь такою панацеєю. Да? Зал – це просто один з інструментів. А якщо людині комфортно тренуватися вдома, без проблем, можна починати там, купити собі якийсь мінімальний інвентар, резинки, гантелі і тренуватись. Тут головна ідея в тому, щоб було правильне навантаження, щоб була правильна техніка, да, і правильно організоване тренування. Тому, звісно, я б радила звертатися до фахівців, які в цьому питанні допоможуть. А починати з дому чи з залу, тут немає, ну, на мою думку, різниці ніякої. От, головне взагалі прийти до цього, почати ось цей рух, почати ось цю активність і поступово впровадити це в своє життя, не робити відразу там 10 тренувань на тиждень, піднімати величезну вагу. Ні, це не потрібно. Тіло має звикати, організм має звикати.
1: В цілому тут зрозуміло. А як виглядає мінімально достатня рухова рутина для людини, яка працює, наприклад, має сім'ю, багато справ, не хоче жити у спортзалі, але при цьому хоче так от плавно, поступово рухатися до свого такого активного, незалежного, самостійного старіння?
0: Ну, напевно, я б радила спочатку впровадити в своє життя ось цю активність кожного дня, типу заміняти елементарні речі на щось таке більш активне, просто, да? Я зараз приведу приклад, щоб це було зрозуміло. Тобто, додому не на ліфті підніматися, да? Не ліфтом туди-сюди, вниз-вверх, а сходами. Це такий взагалі мінімальний крок, да? Але ми їм завжди нехтуємо, тому що ми спішимо, кудись біжимо постійно, і ліфтом це все. І взагалі мінімальний крок, да? Але ми їм завжди нехтуємо, тому що ми мінімізувати ось ці постійні поїздки, навіть елементарно за продуктами, да? Якщо магазин поруч, чому їхати, якщо можна піти пішки, купити ці продукти, в тебе буде тут і силове навантаження, ти пакети несеш, і плюс така прогулянка, да? Що ти пішки пройдешся. Якщо людина їздить на міському транспорті, виходити на одну-дві зупинки раніше, тобто впроваджувати ось цю активність протягом дня, змінювати свої звички. Це дуже важливо. Зміна звичок впливає набагато більше, ніж впровадити тільки тренування. Ось, і не потрібно на початку брати там 5 днів на тиждень тренувати. Я кожен день буду тренуватися, буду себе виснажувати. Все, я там, я спортсмен. Ні, треба поступово починати з малого, навчитись базових рухів, там присідання, тяги, жим, нахили, робота з корпусом, з балансом, тобто освоїти техніку. І просто в це все потроху так звикати до цього всього, закохуватись в це все і не змушувати себе. Ось це найголовніше, напевно.
1: Так, мені здається, що сьогодні ми трохи змістили саму оптику, що тренування це не зовсім і часто взагалі не про лише одне схуднення, і м'язи це не просто рельєф, який там нам подобається, ми бачимо десь на фотографіях, на картинках в інтернеті, що це дійсно спосіб подбати про себе не тільки сьогодні, а й про ту версію себе, якою там ми будемо через 10, 20 чи 30 років. І ще, Катя, на завершення хочу попросити вас дати нашим слухачам дуже просту пораду. Якщо людина сьогодні зрозуміла, так, я хочу подбати про своє тіло, хочу мати сильне тіло в майбутньому, які три речі вона може почати робити вже цього тижня, цього місяця для себе вже тут і зараз?
0: Не сидіти безперервно весь день, однозначно, розбавляти тривалі періоди сидіння рухом. Це перше, що б я дала. Друге, це додати силові навантаження, хоча б 2 тренування на тиждень. І це не обов'язково по годині мають бути тренування. І регулярна повсякденна активність. Це те, про що я казала. Ходьба, сходи, прогулянки тощо. Тобто ось такі моменти, які будуть потрошку-потрошку працювати.
1: Потрошку, потрошку. А як це було в вашому випадку?

0: Кого ви починали? Бо ми зараз кажемо про дії, але ж насправді нас часто зупиняє не те, що ми не знаємо, які дії робити, а те, що нам зважають якісь наші страхи, упередження, те, що у нашій голові. Як це було у вас? Як ви працювали і говорили до себе, коли ви хотіли почати?
1: Ну, насправді, в мене дуже такий великий шлях, от, але початок був закладений в тому, що мені хотілося просто інакше виглядати. Це було однозначно не про здоров'я, бо це було дуже давно, так як ми вже і починали казати, да, що оці 40 кілограм павліки і так далі. От, тому це більше було про те, що я хотіла більш рельєфне тіло, і я вивозила саме на тому, що я хочу, значить мені потрібно це робити. Для того, щоб так виглядати, потрібно щось робити. Все. Але зараз, враховуючи те, що вже пройшло стільки років, і мені вже 30, ось цей рубіж, да? І тут не про цифру, а про те, що я більш свідомо стала до цього відноситись. І оцю свою свідомість я б хотіла передавати іншим людям, щоб вони розуміли, що варто починати не з того, що от надо, і будь-яким шляхом, а з того, що це ми дбаємо про себе, про своє здоров'я, і піклуємось про себе. І це така любов до себе через рух.
0: Любов до себе через рух. От хотілося б, аби наші слухачі зараз це почули. І це саме та думка, на якій би хотілося, от, власне, завершувати вже насправді сьогоднішню розмову, тому що у нас вже час. І, мабуть, ще одна головна думка, яку хочеться залишити після сьогоднішньої розмови, що ми тренуємося не тільки для того, щоб краще виглядати зараз. Ми тренуємо тіло, яке одного дня буде з нами у 60, у 70 і у 80 років. Наприклад, я собі дуже часто кажу щоразу, ранку, коли немає там мотивації чи сил після чергового обстрілу йти до спортзалу, я собі кажу, що навіть якщо зараз воно тобі дійсно, те одне тренування не зробить різниці, воно тобі зробить різницю через багато років, ти це відчуєш.
1: Повністю з вами погоджуюсь, так.
0: Тому, Катю, дякую вам за цю розмову.
1: Дякую вам.
0: Друзі, я нагадаю, це були щоденники саморозвитку. З вами працювала я, Діана Бершацька. І сьогодні поруч зі мною у студії пані Катерина Громова, тренерка з фітнесу та силових тренувань, яка переконана, що любов до себе можна проявляти через рух, без крайнощів і постійної гонитви за цифрою на вагах. Дякуємо, що були сьогодні з нами і почуємося вже незабаром у наступних ефірах. Бережіть себе, рухайтеся не з ненависті до свого тіла, а з любові до нього і до свого майбутнього.
2: Щодня трохи ближче до мрії. Відкривай нові горизонти. Розкривай безмежність свого потенціалу. Зростай і надихайся. Слухай на Київ FM. Проєкт «Щоденники саморозвитку». Це твій компас до кращої версії себе. Слухай Київ. 98 Києва.
3: Моє вітання усім, з вами Сергій Одаренко і далі коротко про головне. Давайте почнемо з того, що у Києві вже дві жертви атаки ворога на столицю. Один чоловік помер у лікарні, ще один загинув. Про це повідомляє мер міста Віталій Кличко. Загалом постраждали 22 мешканці міста, 16 поранених перебувають у стаціонарних лікарнях. Загалом ситуація з обстрілами у різних районах достатньо серйозна. Влучали зранку у дві АЗС ворога по інших об'єктах, зокрема і у Дарницькому районі. Так само лунали вибухи і у Голосіївському, Оболонському, Подільському, Дніпровському. Ситуація і навколо залізничної інфраструктури в місті теж загострилася. Повідомляли про поранених, а розуміємо, що можливо є і постраждалі. Будівля вокзалу не ушкоджена, він функціонує в звичайному режимі. Тим не менш, безпекова ситуація, звичайно ж, впливає на і організацію, і руху поїздів, і Київ-Сіті-Експрес. Все це функціонує зі змінами. Тим не менш, місто оговтується, і всі відповідні служби працюють на місцях. Знімальна група «Київ-24» опинилася за 50 метрів від місця повторного удару в Голосіївському районі. Журналістка та операторка працювали на місці наслідків атаки, коли оголосили повторну повітряну тривогу. Дорогою до укриття дівчата почули вибух. Дрон влучив неподалік від них буквально за кілька секунд після того, як вони сіли в автомобіль. На щастя, команда «Київ-24» не постраждала. Затримується рух тролейбусів номерів 3, 9К, 40, 40К в обидва напрямки на вулиці Солом'янській. Це пов'язано з перекриттям руху. На місце викликано поліцію. Відбувається ліквідація наслідків. Більше новин уже згодом. Лишайтесь з Київ-ФМ. Ми там, де новини міста і всієї країни. Почуємось.
4: Реклама на Київ-ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
5: «Ауспортлайф» – абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
6: Соціальна реклама.
7: Алло, ну що, як пройшло?
8: Здається, це любов.
9: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
10: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах dsp.gov.ua та праця.in.ua.
6: Соціальна реклама.
4: Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін. Рішучість – запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України? Слухай у проєкті «Третій сектор» на радіо «Київ» 98 FM.
11: Сьогодні про тих, хто повертає життя туди, де ворог залишив лише руїни. Вони не чекають на кращі часи, вони беруть до рук інструменти і виїжджають туди, де щойно пролунали вибухи. Від лагодження за розтрощених домівок до порятунку вікових пам'яток у самому серці столиці. Про те, як волонтерський рух перетворився на потужну силу відбудови, говоримо сьогодні в проєкті «Третій сектор». Звати мене Ярослав Федоренко. І знайомтеся, сьогоднішня гостя, керівниця напрямку екстреного реагування благодійного фонду «Сміливі» Катерина Рапута. Вітаю вас.
12: Дякую за запрошення.
11: Насамперед, знаєте, завжди розпитую всі організації про саму історію, тобто як ви утворилися, в чому ідея полягає, але, мабуть, у вашому випадку у вас така дуже складна, скажімо так, діяльність відновлювати те, що знищив ворог, і допомагати якраз людям, які якраз втратили найдорожче, ну, частково це житло. Розкажіть краще, як формувалася взагалі перша команда, як і де познайомилися оці люди, які на сьогодні є благодійним фондом «Сміливі»?
12: Складне, насправді, питання. Все це почалось у 22-му році з подій окупації близько до Києва територій. І це об'єднання хороших знайомих, скажімо так, колег, громадських активістів. На одній біді треба щось робити. Об'єднались активні волонтери, почали думати, як можна допомагати, як тільки було деокуповано територію навколо Києва. Ця група людей почала виїжджати для того, щоб проводити демонтаж і відновлення зруйнованих будинків, щоб люди могли повертатися до себе і жити, ну, продовжувати жити, і не було потреби виїжджати. Це такий перший блок. Але з часом організація розростається, відповідно, викликів стає більше, і ворог нам додає роботи, і можна назвати таких три ключових етапи. От перший – це 22-й рік, а потім наступним етапом – це вже поїздки по Україні, відновлення соціальної інфраструктури, шкіл, ЦНАПів. Нещодавно закінчився проєкт по відновленню гуртожитка, щось в цьому роді. Це другий великий етап, і третій етап. В минулому році ми об'єднались навколо нового виклику – це збільшення кількості обстрілів Києва, а і руйнація вже житла в самому Києві, тому що раніше це було більш умовно спокійно, а з минулого року значно зросла інтенсивність, і наш фокус ще сюди був кинутий. Тобто, можна сказати, у нас такі три ключові гілки розвитку нашого фонду і об'єднання між собою людей. І всі ті, хто долучались до команди на кожному етапі, це ті люди, які вірили в те, що не можна залишати людей в біді, і потрібно допомагати тут і зараз, і об'єднували не тільки волонтерів і активних громадян України, а й залучали ще іноземців, і об'єднували їх для того, щоб вони допомагали тут нам з зруйнованим житлом.
11: Насправді, про географію ви практично відповіли, тому що ми не зосереджуємося тільки на Києві. Насправді, я особливо бачу от у вас в соціальних мережах, де ви робите виїзди в різні міста, про що ви якраз уже частково розказали, і про це я трохи пізніше запитаю, але тут, мабуть, більше про сам алгоритм от від моменту прильоту. На жаль, от особливо останнім часом в Києві дуже збільшилася кількість прильотів, ворог не зупиняється, він нас атакує все більше, але ми розуміємо, що там, наприклад, там брати будь-які дені, там вночі, зранку та в будь-який час на сьогодні взагалі обстріли відбуваються вже цілодобово практично в Києві. Як взагалі ви реагуєте на ці прильоти? Тут більше хочу запитати про алгоритм, дві такі частини. Перше, це алгоритм. От ви дізналися про якийсь прильот, ви збираєтеся, ви їдете, допомагаєте. Але таких прильотів може бути декілька в один той самий час. Як ви можете зрозуміти, де допомога потрібна першочергово, а де трохи пізніше, або десь хтось інший може допомогти в даному випадку?
12: Класне питання. Тут моя подвійна роль відіграє насправді важливу вагу, називаємо це так. Ми дізнаємось про прильоти від мене в першу чергу, тому що я є координатором екстреного реагування в місті Києві і співпрацюю якраз з громадським сектором. Відповідно, моя команда координаторів об'їжджає всі локації, визначає, де зараз найактуальніша допомога. Якщо там це одне місце, де потрібно розгрібати завали, то всі фонди їдуть туди. Якщо це декілька місць, то координатори визначають, хто куди їде. І зараз почастішили випадки, коли посеред роботи в нас з'являється нова локація, відповідно координуються між собою фонди, хто вже закінчує потенційну роботу і міг би переїхати мобільною групою на нову локацію. Але ну це там виклик останнього місяця, тому що раніше ми все-таки працювали один день, працюємо на одній локації, за потреби на наступний день вже переїжджаємо на іншу. І відповідно наш фонд отримує певну локацію для виїзду, координатори виїжджають туди з інструментом, оголошують в соціальних мережах збір волонтерів, хто може. Ми не чекаємо вихідного, ми не чекаємо там якогось зручного дня, ми виїжджаємо в той же день, коли сталося пошкодження, і відповідно, хто може там відпроситись з роботи, має вільний час, він долучається до нас, і таким чином ми долучаємось до ліквідації наслідків.
11: Насправді, от готуючись до програми, я довго ставив собі запитання, і насправді ще й вуглив розуміння, що таке екстрене реагування, от напрямок екстреного реагування, але насправді я це не просто хочу озвучити як запитання, що означає напрямок екстреного реагування, а піти трохи далі, бо ви вже говорите про команда долучаються, і насправді бачу у вас, ви проводите і толоки. Перш за все, познайомте з вашою командою, хто ці обличчя, хто ці люди, які працюють, я ж розумію, що є ядро команди, є, можливо, волонтери або навіть дружні організації, з якими ви співпрацюєте. Ну і знову ж таки, наскільки я розумію, толока – це небайдужі люди, які можуть так само долучитися, стати волонтером там разово, наприклад. І разом з тим, що потрібно, окрім бажання, для того, щоб долучитися до вашої команди?
12: таке питання на декілька годин, насправді. У нас, насправді, команда і велика, і невелика одночасно. В нас є різні напрямки в фонді, є проекти відновлення, є проекти як Толокі. До прикладу, ми в Ставище допомагали громаді дитячий садочок реорганізовувати під житло для ВПО. Це окремий проєкт. Є окреме екстрене реагування. Відповідно, в кожному напрямку є свої мікрокоманди, називаємо це так. Є ключові люди, як засновники, це Альона, Віталій, зараз долучився Євген, ну, вже певний час в команді, Леонід, і є далі менеджери, скажімо так, кожного напрямку, які займаються тим чи іншим напрямком. Безпосередньо в моєму напрямку це Тимур, Олена. Ми працюємо щодня, напевно, на супорті в нас є Іван, який технічно допомагає все це робити. І далі вже наша команда складається з волонтерів-координаторів, які допомагають якраз от волонтерів долучати до цієї ініціативи. І до нас в цьому році доєднався іноземець Адам, що, ну, теж про це варто сказати. Людина приїхала з Америки і вирішила лишитись тут. Він своє майбутнє бачить саме в Україні, і він допомагає нам залучати більше іноземців. І в нього це класно виходить, тому що іноземна спільнота дуже потужна в Україні, не тільки в нашій організації, а загалом. Тут хочеться до киян звернутися, що давайте трошки активніше, тому що в нас вже кількість іноземців більше, ніж волонтерів киян. Ну, ця наша команда з цим працює. Координатори, які працюють з волонтерами, їх задача якраз координувати роботу на місцях виїздів, але, ну, вони це на волонтерських засадах виконують. Щодо блоку питання, як долучитись і що для цього потрібно, звісно, треба тільки бажання і час, але наша організація забезпечує всім необхідним, починаючи від там рукавичок, інструменту необхідного, і в нас є певні правила і техніки безпеки, тому ми постійно наголошуємо на тому, що сьогодні ви долучились до волонтерства, це класно, але волонтерство класно працює системно, але щоб системно працювати, скажімо так, допомагати людям, дуже бажано проходити навчання. Ми безкоштовно проводимо навчання по зашиттю вікон нарізки матеріалу. Це там одноденне навчання на декілька годин, де будь-який бажаючий може прийти познайомитися з інструментом, тому що дуже часто люди бояться приходити допомагати, бо не знають, як працювати з інструментом. Ми цьому вчимо. І нашою метою є, щоб людина не один раз долучилась, а проникла з цією темою і залучалась періодично до волонтерства. Якщо там дуже стресово для людини екстрене реагування, то можна долучитись до Толоки. Якщо на Толоку на вихідні складно, можна долучитись там до якоїсь пам'ятки культурної спадщини чи ще чогось, або поїхати в табір там на теж Закарпаття, відновлювати реабілітаційний центр для ветеранів. Є великий спектр, але дуже бажано, щоб люди до цього підходили правильно з точки зору, що треба все-таки вчитись. І ми це навчання даємо. У нас є і відеоуроки на нашому навігаторі Покроково, як це все робити і як можна з цим познайомитись, і плюс у ці офлайн-навчання. І, до речі, це навчання проводиться як для людей з Києва або з усієї України, так і англійською мовою для іноземців. Тобто ті іноземці, які сюди приїжджають, ми теж дбаємо про техніку безпеки, навчаємо їх тому, що ми робимо на виїздах.
11: Давайте зараз пропоную розвіяти певний міф, тому що знаю, що нас зараз здебільшого слухають кияни, і, як ви сказали, що іноземців вже стає як волонтерів все більше і більше. І все-таки, не знаю, наскільки це міфом можна назвати, але ви вже зазначили, що у вас є правила безпеки.
12: Угу.
11: І тут виникає питання, чому, ну, я зі слів оточення, там, наприклад, знаю, чому бояться, наприклад, іти, тому що це небезпечно, тому що тривога, наприклад, не закінчилася, а можливий повторний приліт. Тому хочу вас запитати, які виклики і ризики от стоять перед вами, і як ви з ними справляєтеся от під час вашої діяльності?
12: Ну, зараз найбільший виклик – це тривоги під час ліквідації наслідків, тому що ці тривоги останнім часом не припиняються, і вони дуже часто, але в наших правилах є ключовим – це зберегти життя волонтера і нашої команди, тому ми відверто кидаємо будь-яку роботу, щоб люди не робили. Ми людей переводимо в укриття або в безпечне місце. І тут задача якраз у тих координаторів, про яких я говорила, зібрати всіх. Бо в нас всі реєструються, є всі контакти, ми знаємо, в якій квартирі там чи в якому будинку знаходиться людина. Якщо вона не відповідає, то координатор буде шукати фізично для того, щоб людина перейшла в безпечне місце або в укриття. А це такий один з перших ключових викликів. А другий виклик, насправді, коли людина дуже хоче допомогти, приходить, береться за інструмент, іде, не зізнаючись, що не знає, як це робити. І отут для нас виклик пояснити людині, що нічого страшного в цьому немає. Краще прийди, скажи, що ти новачок. Координатор витратить там годину часу на тебе, але навчить всьому цьому, покаже, як працювати з інструментом, видасть те, з чим ти точно справишся, і будеш поступово адаптуватись, там, здобувати нові навички, і за цілий день вже навчишся значно більшому. Але не треба боятись зізнаватись, тому що дуже часто, на жаль, зараз така гендерна штука прозвучить, чоловіки соромляться сказати, що там, ну, я циркуляркою ніколи не працював. Беруть тут циркулярку, йдуть, мучаються, не можуть там владнати з тим інструментом щось зробити. Але,
11: до речі, у соціальних мережах у вас бачив там лозунг такий був, що відновлення – це жіноча справа.
12: Ну, бо зараз чоловіки на захисті, тому ми мусимо залучати до цього більше жінок, бо хлопці нас оберігають там, ми маємо тут тримати цей фронт хоч якось. Але чоловіки теж долучаються, і тут оцей міф, він дуже частий, що соромляться сказати про те, що чогось не вміють, не треба цього боятися, бо нам же з техніки безпеки важливо, щоб людина точно знала, що вона робить, і робила це ефективно для себе в першу чергу, щоб вона не поранилась. Тому це таких два найбільших, напевно, виклики, які є. Бо забезпечуємо абсолютно всім, вчити можемо будь-чому, плюс на цей рік планується ще професійні навчання для волонтерів. Вже ремонтним роботам, штукатурка і так далі, будемо вчитись, щоб ще більше допомагати людям відновлювати своє житло. Якось так.
11: От ви частково вже почали говорити про штукатурку, скажімо так, але я хотів запитати взагалі, які види робіт ви виконуєте найчастіше, бо розумію, що це є розгріб прильоту, але разом з тим ви кажете, що ви ще й відновлюєте саме помешкання. Ну, от якщо зараз говорити про житлові приміщення, якщо говорити про те, де люди живуть, чим ви саме допомагаєте?
12: Тут треба розділити на два вектори, бо є професійна відбудова, це там, де ми беремо проєкти по відновленню тої самої соціальної інфраструктури, але туди заходять переважно вже професійні підрядники або ті волонтери, які або були будівельниками, або мають відповідні навички, просто їх треба там трошки підтягнути. Це один вектор, і там все це відбувається вже таборами, називаємо це так, це не на один день, а там люди їдуть на тиждень, на два, на певний вид робіт під наглядом професіоналів, з супроводом професіоналів. І є другий вектор, це от як тестовище, про яке я зазначила, ми туди заходили на демонтаж. Це ми класно робимо, ми дуже класно демонтуємо все, що треба демонтувати. А це не просто там розвалити, а розвалити правильно, відключаючи все, що потрібно, сортуючи види там на вивіз різного сміття, називаємо це так, складання цього і вивіз. Але після цього зрозуміли, що волонтери готові йти далі, готові вчитися, їм теж це цікаво. І от ми зараз розробляємо підпроект, називаємо це так, це навчання координаторів тому ж мистецтву штукатурки, мистецтву там прокладання електрики і так далі, щоб вже могли ми самі теж вчити волонтерів під наглядом професіоналів. Але це новий виклик, тому що часу не так багато через щільні обстріли. У нас реагування все-таки переважає зараз, ну, більша частина часу йде на це. Ну, тому не встигаємо все одразу, але будемо намагатись це робити.
11: Насправді, ви їздите, наскільки я знаю, в різні громади, і це не лише Київ. Але разом з тим, коли приїжджають, ну, наскільки я знаю, там невеликі громади, коли приїжджають невідомі люди, спочатку якось дуже обережно ставляться до них, ну, тому що не зрозуміло, чому люди приїхали, яка мета. Тобто не завжди людина думає, що люди можуть приїхати отак безкоштовно допомогти. Але разом з тим, якщо говорити і про Київ, навіть коли людина в стресовій ситуації, коли людина частково пошкодила навіть приміщення, так само відбувається такий психологічний певний тиск зсередини. Тут я хочу запитати, як у вас відбувається взаємодія, як із місцевими громадами? Uh-huh. Ну, тобто ви, коли їдете кудись, ви вже їдете на чиєсь запрошення, ви вже якось домовляєтеся з місцевою владою, наприклад. Так само, як і в Києві, я розумію, що вже ДСНС, наприклад, вас уже в обличчя, мабуть, знає, коли ви приїжджаєте, вони розуміють, що це свої люди, які uh-huh. допомагають. Як у вас відбувається взаємодія?
12: Якщо говорити про виїзди в громади, то там дійсно ми не їдемо по громадам, не шукаємо собі додаткової роботи. До нас звертаються за допомогою і виїжджають наші менеджери того чи іншого напрямку на огляд того чи іншого запиту, спілкуються з тим, хто написав цей запит, спілкуються з місцевою владою, вирішують, чи є для нас тут можливість для співпраці, чи вона буде двохстороння. А чи дійсно там потрібен той об'єм допомоги і ну, потрібен там той ресурс, який ми можемо надати. Таким чином ми в партнерство заходимо з громадами, які до нас стукаються за допомогою. Викликів багато, а запитів теж багато, але останній рік більш дружньо це відбувається, тому що люди вже якось звикли до того, що є стороння допомога, і це не соромно про неї попросити, і щоб приїхали люди, допомогли зробити той чи інший вид робіт. З приводу Києва, так, ми з ДСНС співпрацюємо, відповідно, ті фонди, які залучаються на місця ліквідації наслідків, це з дозволу, в тому числі, ДСНС і штабу ліквідації наслідків. Там, насправді, ви правильно сказали, у людей доволі часто зустрічається, навіть десь трошки ворожа, десь з опасінням, хто ви такі, що ви тут будете робити. Багато дуже питань, а чи точно це безкоштовно? Ну, от люди перші там декілька годин, ми навіть ходимо поквартирно, пояснюємо, що є от волонтерський штаб, там вам безкоштовно допоможуть отримати, нарізати матеріал, зашити ваше вікно, там, не знаю, там, порихтувати вашу фурнітуру, винести сміття. І ми витрачаємо декілька годин на те, щоб людей трошки розшевелити і показати їм, що ми свої, можна до нас підходити, ми допоможемо зробити те, що ви б робили там декілька днів, або довелось би за це платити кошти. Здається, відповіла.
11: Ну, так, я тут просто хочу доповнити, що насправді у людей дуже недовіра, і не лише останнім часом, загалом, коли намагаються знайти якусь вигоду. Ну, тобто, якщо людина допомагає, то, звісно, має бути якась вигода. Ну, це така от думка у більшості людей. Насправді, вже багато говорили про ваші проекти, про те, чим ви зараз займаєтеся, але тут, можливо, я хочу, не знаю, наскільки це реально порівняти, наскільки це реально поговорити, але розумію, що у вас є таких три вектори. Можна сказати, вектор житлових приміщень, там, де є прильоти. Далі відновлення вже, ви сказали, це трохи відрізняється, там це соціальні певні об'єкти, це лікарні, школи, дитячі садочки. І третій такий об'єкт, про який ми ще практично не говорили, це культурні історичні пам'ятки. Спосіб відновлення усіх трьох моментів, я розумію, дуже багато відмінностей, але якщо коротко, сказати, от які підходи до кожного з цих категорій?
12: Складно про підходи говорити. Насправді, ми зараз відклали пріоритет залучення нашої допомоги на пам'ятки культурної спадщини і все, що туди може відноситись, тому що це потребує дуже кропіткої роботи, дуже багато рівнів погодження і дуже багато рівнів комунікаційних. Відповідно, ну, це значні затрати часу, а є більш там нагальні потреби у нашого міста, де ми можемо бути корисними тут і зараз. Тому в цей вектор ми зараз залучаємось, ну, от, наприклад, Жовтневий палац, ми долучались до прибирання, до зашиття вікон. Те, що ми дуже професійно робимо, і це теж наша там пам'ятка архітектури, це важливе місце в місті Києві, ми там долучаємось прибирання. Ми не ліземо в відновлення, ми не ліземо в те, що дуже багато часу забирає, треба професійні скіли. Тому тут підход буде, напевно, звучати таким чином, що чи вистачає в нас на це ресурсу, чи вистачає в нас для цього знань, професійності, чи є партнери, які нас тут можуть супроводити і провести по цьому напрямку. Якщо ми будемо говорити про відбудову, а тут суто професійний підхід. Наш пан Леонід суперпрофесіонал в цьому питанні. Він дуже швидко може оглянути приміщення, сказати, скільки буде по часу тут відновлення, що тут треба буде робити, чи готові ми за це братись, і чи є в нас на це теж ресурс. Тому тут головне привести пана Леоніда, щоб він на це подивився і сказав своєї професійної точки зору. З ліквідації наслідків особливість підходу тут буде... На жаль, через значну кількість об'єктів, де потрібно залучення волонтерів, доводиться обирати, кому це більш потрібно. Тому що є будинки, в яких купа пенсіонерів і людей, допустимо, мами з дітками, чоловіки на фронті, літні люди, люди з інвалідністю, там пріоритет роботи. Є будинки, де проживає молодь, відповідно, вони могли би об'єднатися і самостійно закрити той чи інший будинок. І тут уже буде спецпідхід з нашого боку правильно оцінити і навіть десь комусь відмовити, що зараз ми тут працювати не можемо, бо в пріоритеті буде інший будинок і інший об'єм квартир. Напевно, так.
11: Насправді, про історичну спадщину я хотів там цілий блок присвятити, але, на жаль, у нас залишається вже дуже мало часу. І під кінець запитаю такі, знову ж таки, алгоритм, або це така практичний момент для тих, хто нас зараз слухає, тому що, насправді, ми не застраховані від того, що від тої небезпеки, яка зараз відбувається. І там, коли я розумію, що біля мене там не було прильотів, але днями, наприклад, сусідній будинок був прямий приліт. І знову ж таки, завжди виникає запитання, що робити в цьому випадку, коли твій будинок постраждав, або хтось, якийсь будинок поруч постраждав, що робити, бо, знаєте, давайте використаю два таких кейси, це з особистого життя. Коли я бачу в районі задимлення відбувається, і я розумію, я чув цей звук прильоту, і розумію, що вже десь був приліт, вже щось горить. Що треба зробити? Тобто, я розумію, перше, що я роблю, це телефоную 101, тому що треба викликати рятувальників для того, щоб допомогли з цим. Ну, і взагалі повідомити про цю ситуацію. Разом з тим, там, в сусідньому будинку був приліт, сусіди довго скаржилися, що вони не могли потрапити назад в квартиру. Тобто, чекали. От давайте, якщо... такі короткі, давайте зробимо так, короткі просто алгоритми, що робити людям, зараз слухають, для такої загального покращення інформації, в таких випадках, від яких ми не застраховані насправді.
12: Крок перший, якби там не було вже смішно, але багато хто забуває це зробити, це дійсно подзвонити до наших служб, або 101, або 112, тут неважливо, який номер там на пам'ять прийде в стресі, але потрібно покликати на допомогу з чітким поясненням, що сталося, де сталося, яка саме допомога потрібна. Друге, заспокоїтись, оцінити ситуацію, зібрати документи і перейти в безпечне місце. Це 100%, бо зараз прильоти відбуваються один за одним, тривога продовжується, відповідно, ніхто не застрахований від повторного влучання. Коли вже буде розгортатися штаб і будуть надзвони, зараз прильоти відбуваються один за одним, тривога продовжується, відповідно, ви озвучили важливий фактор, що люди можуть довго не можуть попасти до себе в квартиру, але на те є причини. Відбувається ліквідація наслідків і оцінка руйнації, бо дуже часто візуально людям виглядає, що та що ж там таке, я можу зайти, а насправді плита тримається там на холодильнику чиємусь, і від зайвого руху або вібрації того самого ПВО, чи ще чогось, воно може рухнути далі. Тому тут важливе питання, як тільки буде отримано допуск до помешкання, потрібно зробити фото-відеофіксацію, займатися вже оформленням всіх належних видів допомоги, і після того приступати до ліквідації наслідків. Тому що поки не буде здійснено фото-відеофіксацію, не написана заява в поліцію, нічого прибирати і забивати не можна. От як тільки вже зробили фото-відео, тоді вже можна займатися прибиранням і так далі. Але це такі там перші ключові кроки, які потрібно зробити.
11: Дякую вам за такі поради, насправді, за нашу розмову, і загалом за вашу діяльність, те, що ви не стоїте, не є байдужими і намагаєтеся допомагати тим, хто цього потребує. Нагадаю, сьогодні керівниця напрямку екстреного реагування благодійного фонду «Сміливі» Катерина Рапута була в проєкті «Третій сектор». Мене ж звати Ярослав Федоренко. Залишайтеся на Київ-ФМ, радіо найкращого міста у світі.
8: Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін. Рішучість – запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України, слухай у проєкті «Третій сектор» на радіо «Київ» 98 FM. Увага! У Києві оголошений жовтий рівень небезпеки. 98. Увага! У Києві оголошений жовтий рівень небезпеки.
13: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
14: 14 година та 2 хвилини. За Києвом у студії Діана Малянець. І далі у випуску розповім про кількість загиблих та постраждалих у Києві, наслідки атак у столиці, а також удари по області. Одразу про те, що до 2 людей зросла кількість загиблих у столиці. За даними мера Віталія Кличка, один з тих, хто раніше отримав травми, помер у лікарні. Станом на зараз 25 мешканців поранені, 17 з них ушпиталені. Про наслідки влучань вже за мить. Отож, найбільше сьогодні страждає центр столиці. Зокрема, біля центрального залізничного вокзалу пролунало щонайменше 6 вибухів. Саму будівлю не зачепило, однак поранений залізничник. Він зараз у лікарні. Окрім того, приліт був біля Київського національного університету будівництва і архітектури. Пошкоджена і 9-поверхівка неподалік вокзалу. Віталій Кличко каже, що будівля не житлова. Відомо також, що масштабна пожежа спалахнула після влучання у ринок «Шайба» поблизу вокзалу. Водночас у Дарницькому районі після атаки горить фармацевтичний склад. Інформації про масштаби там наразі немає. Відомо також, що ворог сьогодні поцілив по 2 столичних АЗС. Далі інформація для водіїв. Наразі в місті перекрили низку вулиць через наслідки атаки. Обмеження діють на вулиці Василя Яна від перехрестя із Короленківською у напрямку вулиці Лілії Лобанової. На вулиці Лілії Лобанової від Жилянської у напрямку Набережно-Жилянської, а також на вулиці Солом'янській від перехрестя із вулицею митрополита Василя Липківського до вулиці Максима Кривоноса. Патрульна поліція закликає водіїв врахувати цю інформацію під час планування маршруту містом. У Києві через російську атаку можливі перебої з інтернетом та іншими онлайн-послугами. Внаслідок ударів пошкоджений один зі столичних дата-центрів, де розміщене вузлове обладнання, а зараз воно залишається без електроживлення. Про можливі проблеми із доступом до мережі повідомили, зокрема, оператори UTELS та мережа Павутина. Аварійно-ремонтні бригади вже працюють на місці та намагаються якнайшвидше відновити обладнання і роботу мережі. Також про проблеми із доступом до своїх послуг повідомив файлообмінник Faxnet. Там зазначили, що через знеструмлення основних силових магістралей міста виникли перебої в роботі серверів. Про подальший перебіг відновлення компанії обіцяють повідомляти оперативно. І на сам кінець про наслідки атаки на область, де відомо про 2 постраждалих. Отож, у Бучанському районі пошкоджена виробничо-складська будівля, де зараз рятувальники продовжують гасити пожежу. На території комунального підприємства також горіли автомобіль і металевий вагончик. Ці займання вже ліквідували, а поруч пошкоджена адмінбудівля. Через повітряні тривоги та загрозу повторних ударів рятувальникам доводиться періодично переривати роботу і переходити в укриття. Водночас у районі Боярки Фастівського району фіксують помірний рівень забрудненості повітря, тому людям чутливих категорій і дітям радять бути обережними та уникати прогулянок. В інших населених пунктах області повітря наразі у відносній нормі. Наразі це всі новини. Далі про погоду.
15: Погода на Київ ФМ.
14: 16 градусів у Києві – це температурний максимум на сьогодні. Зберігається мінлива хмарність, подекуди навіть з проясненням. Швидкість вітру в межах 4 метрів за секунду, а відносна вологість повітря – понад 60%. Ближче до вечора стовпчики термометрів йтимуть на спад, зрештою близько півночі вказуватимуть на 11 градусів. З 20-ї години до ранку дощитиме, тож беріть парасолі. А це була остання інформація випуску. Почуємося пів на 15 у Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
13: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98.

0: лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
3: Соціальна реклама.
4: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Руда, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
5: Ой, летіли дикі гуси.
4: Перший ОШП.
3: Соціальна реклама.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
6: Вітаю всіх слухачів. Розпочинаємо в ефірі Київ ФМ програму «По суті». Мене звати Олена Бадюк, і сьогодні будемо говорити про таке. Ветерани після повернення з війни можуть не лише адаптуватися до цивільного життя, а й безпосередньо впливати на життя країни. В Україні вже працюють програми, які готують ветеранів до громадського, управлінського та політичного лідерства. Як цей досвід може змінити українську політику і чи готові держава та партії дати ветеранам реальні інструменти впливу? Про це будемо говорити у цій частині нашої програми, і до нас долучається гостя, це Віта Думанська, лідерка руху «Чесно». Пані Віто, вітаю вас в нашому ефірі.
7: Вітання слухачам.
6: Ви вже не перший рік так працюєте з ветеранською спільнотою. Розкажіть, будь ласка, з чого починалася ця ідея, ці проєкти, і з яким запитом найчастіше приходять самі ветерани?
7: Дякую. Ми вже вчасно трохи більше 3 років працюємо з темою ветеранського лідерства, тому що ми розуміємо, що війна рано чи пізно завершиться, а ті люди, які відстояли незалежність і зберегли суверенітет, вони неодмінно захочуть впливати на те, як розвивається країна далі. І треба дати їм таку можливість. Тому що з попередніх таких років досвіду участі ветеранів в українській політиці, все виглядає дещо сумно, тому що ми пам'ятаємо і 14-й рік, і 19-й рік, коли ветеранів використовували як таку фасадну частину, тобто після АТО всі хотіли мати в списку ветерана, бо це було наче, ну, не можу сказати, що престижно, але це було потрібно.
6: Такий
7: тому, що
6: тренд був, він справді був, тренд. Так, і тоді багато про це теж, пам'ятаєте, говорили, так, що ось ветерани повернуться з фронту і буде непереливки там і так далі. Тоді такі тенденції лунали в інформаційному просторі, так ми пам'ятаємо.
7: Так, згадайте партію «Народний фронт» Арсенія Яценюка, так, коли вони абсолютно там з мінімальною кількістю військових, але отримали найбільшу кількість мандатів в Раді. От, тоді теж був такий прецедент, коли зайшло велика кількість комбатів до парламенту, але зрозуміли, що там війську вони можуть зробити більше і поскладали мандати. Тобто, фактично, в нас був такий, скажімо, не дуже позитивний досвід ветеранів у політиці. От, і тому ми, розуміючи масштаб, скільки буде ветеранів, роль ветеранів – це один момент. Інший, як суспільство ставиться до ветеранів. Якщо ми глянемо, кому довіряють українці, ну, традиційно, ми пам'ятаєте, це була родина, церква до початку війни, так? Mm-hmm. От, а зараз у нас критично низький рівень довіри до інституцій. Там парламент між 1 і 3% коливається, розумієте?
6: І не безпідставно, от, так?
7: І нам кожного тижня додають нових тем, так? Щоб цей рейтинг недовіри зростав. От, але довіра до Збройних сил, до військових, вона є дуже високою. От, і звичайно, що вони, ну, мають повне право скористатися цією довірою і долучитися до управління країни. Ми, до речі, робили цікаве дослідження, намагалися визначити, які є бар'єри для того, щоб ветерани рухалися в політику. Знаєте, і почали з того, що опитали людей і як вони бачать ветерана в політиці. Ну, це не було б так смішно, якби було так сумно, але суть в тому, що нам основні характеристики, які називають, так, щоб був красивий, щоб був розумний, щоб був фаховий, щоб мав відповідний досвід роботи, щоб, не дай Бог, не хотів працювати з олігархами, щоб, не дай Бог, не хотів багато грошей і незаконного збагачення. Ну, тобто,
6: така ідеальна людина, так?
7: Да, ну такий супер-супермен. Мені здається, що навіть якщо ці всі характеристики, які намагаються навісити на ветерана, накласти навіть на одного там з найдоброчесніших політиків, то воно все одно не накладеться. Тобто, що ми маємо? Ми маємо дуже високий порівняно високий рівень довіри, так, але й дуже високі очікування, і дуже високий запит від людей. І от в нас, в українців, є така, напевно, погана риса, так? Коли ми когось так от возводимо мало не до месії, так? І потім, якщо там не то, відразу викидаємо цю людину на світник, тягаємо її всім шакалячим експресом, твіттером і все, що хочемо, ну, такого плану. Тобто, зважаючи на те, який був негативний досвід, зважаючи на те, що люди готові бачити ветеранів в політиці, а ми зробили освітні програми для того, щоб їх підготувати.
6: А давайте тепер поговоримо про запит серед ветеранів. Чи є він справді такий масштабний, чи на рівні, можливо, просто цікавості, як робиться політика? Так? Тому що політика – це ж все ж таки теж про певні компетенції, які мають бути для того, щоб там почуватися комфортно. Так? От наскільки великим є цей запит серед самих ветеранів долучатися до політичної діяльності?
7: А дивіться, ветерани – це ж як середній зріз суспільства, так? Ну, наскільки великий запит в середньому людей долучатися? Це невеликий, це там буквально кілька відсотків. І так само у ветеранській спільноті. Є люди, які вже мали стосунок до політики, і вони розуміють, що вони хотіли би там робити більше, не просто там десь колись працювали в штабі, а готові стати там очолити свою громаду або готові долучитися в якості депутата, так? І вони приходять уже з цим усвідомленим запитом, що я маю досвід, він у мене там десь склалося, десь не склалося, але я хочу це робити по-іншому, і мені бракує отаких от знань. Є люди, які не мали ніколи досвіду з політиці, але вони приходять з тим, що я тут набув такий досвід у війську, я знаю, як лідити, я бачу, які проблеми, і я хочу це змінювати. Є люди, які стали своєрідними лідерами уже у ветеранській спільноті, і вони розуміють, що це лідерство треба там посилювати і рухатися на якийсь інший рівень. Тобто люди приходять з абсолютно різним запитом, але вони приходять за знаннями. Бо, як показало теж наше дослідження, один з бар'єрів, які бачать ветерани, вони вважають, що вони недостатньо фахові. І я дуже рада, що зараз уже утверджується ця думка, не просто, що ветеран десь має бути, бо він ветеран. Ну, тобто, ветеран – це дуже важлива характеристика, але людина ще й повинна бути фахівцем і з розумінням, що вона хоче бути фахівцем у цій сфері. Тому ті, хто хочуть рухатися в політику, вони готові розібратися, як працює партійна система. Вони готові аналізувати, розуміти, до прикладу, чи має ветеранська партія, от суто ветеранська партія, в нас були такі відповідні завдання, чи має вона можливість там увійти до парламенту з хорошим результатом і впливати на те, як буде розвиватися країна, чи треба обирати якісь інші стратегії. Далі ті самі підходи до доброчесності. Так само ми знаємо, що всі говорять, що йти в політику – це дорого. Тому ветерани теж хочуть розуміти, що їх чекає. Ну, наприклад, яка вартість кампанії, чи повинен він вносити ці застави, чи не повинен. Тобто люди готуються і хочуть мати там об'єктивні, хороші, незалежні знання для того, зрозуміти, щоб це їхнє чи не їхнє. От, наприклад, коли в нас приходять ветерани, в них є такий своєрідний дипломний проєкт. І коли на початку вони всі говорять, там, я хотів би спробувати себе на рівні громади, от я бачу, що моя роль в громаді. І коли вони закінчують навчання, і ти бачиш їхній дипломний проєкт, і вони вже йдуть у Верховну Раду, вже там гіпотетично визначилася, яка партія їм цікава, я маю на увазі не за назвою, а от ціннісно, що там має бути. І відбулося таке зростання, переосмислення масштабу, от, і ну, насправді таке дуже тішить.
6: Угу. А у них не зникає бажання ось це долучатися до політичної діяльності, взагалі йти в політику, після того, як ви їм пояснюєте, що це означає, так, що означає цінності, які мали би бути у нашій політиці, так? Ось, як це все працює, які це процедури, що потрібно знати і законодавство, і так далі. Тобто, не зменшується потім охочих?
7: Дивіться, їх найбільше охочих відбиває нартреп Роман Лозинський, який їм розказує, яка реальна зарплата народного депутата, і що не ждіть, що у вас там будуть конверти, і готуйтеся, як ви збираєтесь з родиною в Києві жити на ці гроші. Ну, тобто, таке трошки витверезуючий фактор. Але насправді, ви дуже правильно кажете, є люди, які, коли проходять навчання, вони розуміють, що в політиці вони не хочуть бути, і вони обирають інший шлях. Оце якраз оця активна суспільна участь. Тобто вони готові долучатися до громадських організацій. Є ветерани, які з загостреним відчуттям справедливості, і їм цікаво контролювати раду. От в мене на навчанні був один такий ветеран з Полтавської області. Він послухав курс по адвокації, і потім він постійно пише: дивіться, у нас тут така проблема, ми з ветеранами будемо її вирішувати от в такий-то спосіб. То правильно? Я кажу, ну, непогано, але ви можете ще те-то і те-то. Тобто ті, хто чітко визначився, що ця політика – це не їхні, вони все одно шукають інший спосіб того, як вони можуть впливати на те, що відбувається в їхній громаді. Та як вони можуть, от хтось каже, я не буду нікуди ніколи балотуватися, але я готовий зайти і очолити управління ветеранської політики в себе в громаді, бо я знаю свою спільноту, ветеранську спільноту, розумію потреби і готовий з цим працювати, готовий служити в цій ролі. Ну, це теж нормально.
6: А до речі, чим діляться ветерани ось так от з вами, що обговорюють між собою в межах оцих програм, так? Що зараз найбільше їм болить і тригерить з тих процесів, які розгортаються в країні?
7: Ну, ви знаєте, якщо взяти там неформальне спілкування, то теж таке воно там дуже різнополісне, так? З одного боку.
6: Ну, звісно, так. Це ж теж зріз суспільства мали... певний, так, і різні люди можуть
7: так
6: бути.
7: Угу. Очікують, що мали би говорити про корупцію, от, але я би сказала, що таких, ну, я маю на увазі всі оці скандали, які відбуваються з Кравченками, не Кравченками, Мідасами. От, воно обговорюється, але воно зазвичай в таких дискусіях не основна тема. Мені здається, що дуже часто, і це можливо через те, що це саме ці люди, які приходять до з розумінням, що вони хочуть змінювати країну, обговорюються якісь такі державницькі теми. До прикладу, що ми втратили за часів УНР, як нам не повторити цю історію далі. До прикладу, чи треба нам, чи є ми гідною парламентською республікою, чи ми де-факто президентською, і як ми маємо фіксити Конституцію вже після війни. Тобто, ну, такі от глибокі обговорення,
6: це глибокі досить такі теми,
7: які показують оце державницьке мислення. Ну, не просто фокусуватися на якихось на насущних проблемах, а люди, ну, детально роздумують, там, чи нам треба така сама кількість депутатів. От, там дуже такі затяті баталії зазвичай з приводу повернення українців. Тобто є групи, які кажуть, що ми українці повинні повернути будь-якою ціною, а є, кажуть, що маємо обмежити право голосу тим, хто поїхав. Ну, тобто ми розуміємо, що це так вібрує це відчуття справедливості, запиту на це справедливість, ну, але пояснюємо, чому ні, чому ви захищаєте Конституцію, а в Конституції у нас усі рівні. Тобто я маю на увазі дуже такі гострі дискусії, ну, і ще, насправді, тема виборів дуже всіх рятує.
6: Особливо, поки вони не можуть бути реалізованими.
7: Так, так. От коли починаються перевибори, то це зразу йдуть такі думки, що це у вас політиків щось. Та й ви подивіться, що робиться на фронті, ви гляньте реально новини. Ну, от, оце такий однозначний хейт викликає тема виборів, але тим не менше люди не проти освоювати якісь інструменти, як рухатися, там, щоб отримати цей представницький мандат.
6: Пані Віто, розкажіть, будь ласка, які у вас програми попереду, які заходи, і хто туди може долучитися, чи проводите ви якийсь відбір, і хто може податися?
7: Давайте з відбору почнемо. Напевно, відбір доволі серйозний і конкуренція досить висока. А в нас є зараз два типи програм. 4-модульна програма з Українським католицьким університетом. Ми вже випустили три хвилі, тобто вже 75 випускників. Наступний старт програми в січні, тобто можна стежити на сайті чесно, і як тільки відкриється, відразу подаватися. Скажу, що конкуренція дуже висока, я не згадаю конкретну цифру, але десь між 300 і 400 заявок на 25 місць.
6: Ну, досить така масштабна конкуренція, так, це правда.
7: Так, це один тип програм, другий тип – це іноземні програми. Ми вже двічі робили україно-британську програму спільно з бізнес-школою університету Ворика у Британії. От якраз буквально тиждень тому повернулася наша друга когорта випускників, там теж дуже великий конкурс, 367 заявок на 15 місць. От, але там обов'язково треба знати англійську. Тому кому цікава англійська і Британія, старт програми буде оголошений навесні. От, але ми зараз теж працюємо над тим, щоб розширити географію, тому що багато партнерів за кордону теж готові працювати з українськими ветеранами. Але навіть якщо там минулого року то йшла мова про те, щоб от хай українські ветерани приїжджають до нас і поділяться.

0: забезпечення житлом, як ви з цим собі даєте раду? Ну от, і чиновників там не з тої ж Британії, так само їм цікаво, як українські ветерани з цим справляються, як ми вибудовуємо систему адаптивного спорту. Бо в деяких країнах це робиться дуже складно, дуже невисоке залучення, при тому, що Україна показала там безпрецедентні результати. Тобто, вже є запит на те, щоб не ми вчилися, як відбувається десь, а щоб це була там розмова рівний рівному, і ми ділилися тим, як у нас і ветеранська політика, і як суміжні сфери з цим працюють, навіть розпитують ветеранів, а як у вас рекрутинг, а як у вас то. Тобто якісь такі
1: Вже темі
0: більш
1: сфокусовані, так, більш локальні, так. Пані Віто, оскільки
0: тому
1: ми працюємо
0: конкуренція.
1: зараз в прямому ефірі, зараз ми оголосимо, що вже відбій повітряної тривоги. Одну секундочку, залишайтеся з нами.
2: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
1: Ось такі хороші новини в нашому ефірі наживо. Лідерка руху «Чесно» Віта Думанська з нами на зв'язку. І у нас ще кілька хвилин є для того, щоб поговорити про програми, які є вже у цій організації для ветеранів, які вже працюють кілька років поспіль, і які ось з допомогою яких ветерани можуть собі напрацювати ось такі певні знання і компетенції для того, щоб брати участь у політичному житті країни на різних рівнях від своєї громади до того, щоб вибудовувати плани на майбутнє. А хто ж все ж таки потім цей відбір проходить? Як показує практика, так, і я це чому запитую, якщо зараз нас хтось із ветеранів слухає і почув, да, що такий шалений конкурс, то все ж таки з якими тоді знаннями вже варто приходити і долучатися до ваших конкурсів?
0: А дивіться, тут знання не важливе, ну не так важливо знання, як важлива мотивація. Тобто, перше, що ми оцінюємо, це мотивація. Тобто, коли людина пише, що вона від цього очікує і для чого їй це потрібно. От, чесно скажу, ми не дуже любимо там вічних студентів, які не знаю, уже руками відвідали уже всі можливі програми,
1: І так і
0: які
1: не
0: тільки є.
1: застосували свої знання, так?
0: Так, починаючи від якогось підприємництва, закінчуючи ветеранським лідерством, тому ми стараємося брати людей, які мають мотивацію, які мають достатній рівень амбіції, ну і які мають хоча би трохи досвіду в суміжних сферах. От, після цього, як просіємо людей на оцей фільтр, далі ми вже проводимо особисті співбесіди. І спілкуємося з людьми. Вони кажуть, що це дуже важко. Співбесіда триває там 15 хвилин, але дехто встигає спотіти, втратити дар мови. От,
1: На
0: ну,
1: цьому ми вже
0: різні
1: маємо
0: випадки
1: завершувати,
0: бувають.
1: пані Віто.
0: Так.
1: Тобто, всю необхідну інформацію можна побачити у вас на сайті, так, Рух
0: Чесно,
1: Чесно,
0: так.
1: можна погуглити і все, що потрібно, там дізнатися. Я вам дуже вдячна за цю розмову. Сподіваюся, що в майбутньому ми теж розкажемо і про інші аспекти діяльності вашої організації. Ось, а наразі прощаємося. Дякую вам. Віта Думанська, лідерка Руху Чесно, була з нами на зв'язку. Ви слухаєте програму «По суті», і зараз ідемо на невеличку перерву.
2: Здорово.
3: Їж здорово.
2: Проєкт для всіх, хто прагне харчуватися правильно і хоче знати, з чого почати. Адже корисна їжа – це наше здоров'я. Зараз і в майбутньому.
4: Всім привіт! З вами програма «Їж здорово» і я її ведуча Катерина Радченко, нутриціологиня та хелс-коуч. Тут ми говоримо про харчування без дієт і стереотипів та розставляємо крапки над «і» у найпоширеніших міфах. Сьогодні хочу поділитися фактами про їжу, яких ти точно не чув. Ми щодня їмо, читаємо про корисне і шкідливе. Але деякі факти про їжу можуть здивувати навіть тих, хто цікавиться нутриціологією. Ходімо розбиратися. Факт перший. Існують натуральні трансжири. Так-так, не всі трансжири однаково погані. Ми звикли чути, що трансжири дорівнює шкідливо. Але є й натуральні. Вони утворюються у шлунку жуйних тварин. Тому в м'ясі, молоці, вершковому маслі є мікродози природного трансжиру. У такій кількості вони безпечні, навіть можуть мати нейтральний ефект для організму. А от штучні транжири, які додають у фастфуд, маргарин і дешеву випічку,

0: справді небезпечні. Вони підвищують поганий холестерин і шкодять серцю. Тож не все чорне та біле. Навіть трансжир може бути природним явищем у природі. Ми всі знаємо 4 базові смаки – солодкий, солоний, кислий і гіркий. Але ще 5-й – умамі, відкритий лише 100 років тому японським ученим. Умамі – це м'ясний або насичений смак, який викликає відчуття ситості і задоволення. Його дають гриби, помідори, соєвий соус, морські водорослі, пармезан, м'ясо, риба. Саме умамі робить бульйон або піцу такими глибокими на смак, що хочеться ще шматочок. І третій факт – справжній горіх – це не те, що ти думаєш. Ботанічно справжній горіх – це сухий плід із твердою шкарлупою, який не розкривається після дозрівання. І тут сюрприз. Справжні горіхи – це лише фундук і макадамія. А кешю, фісташки, мигдаль і волоський горіх – взагалі не горіхи, це насіння або кісточки плодів. Тож, коли ти їси горіхову суміш, насправді смакуєш насіння з кількома справжніми горіхами. А скільки тобі було років, коли ти це дізнався? З вами була Катерина Радченко. Підписуйтесь на мою сторінку в Instagram. Вчу усвідомленому харчуванню без обмежень. Почуємось.
1: Їж здорово. Їж здорово. Проєкт для всіх, хто прагне харчуватися правильно і хоче знати, з чого почати. Слухай Київ. 98. Києва.
2: 14:30 за Києвом, у студії Діана Млянець. Далі короткий випуск новин. Двоє людей загинули, ще 25 поранені. Про такі наслідки станом на цю мить повідомив мер Віталій Кличко. За його даними, 17 наразі госпіталізували. Небо після російських атак затягнув чорний дим. У центрі багато осередків пожеж. Рятувальники вже працюють на місцях. В окремих районах погіршилась якість повітря, зокрема у Солом'янському, Оболонському та Подільському. Киянам радять зачинити вікна, за можливості не гуляти довго вулицею, пити вдосталь води, а вдома за можливості увімкнути очищувач повітря. Стало відомо, що під атакою був, зокрема, фармацевтичний завод «Дарниця» у Києві. У компанії поки не розкривають деталі щодо характеру пошкоджень та наслідків атаки, однак запевнили, що, на щастя, обійшлося без загиблих. Також відомо про численні наслідки в центральній частині міста, зокрема, неподалік від вокзалу. У Києві через наслідки атаки тимчасово перекрили рух на 3 вулицях. Обмеження діють на Василя Яна, Лілії Лобанової та на Солом'янській. Детальніше про це можете переглянути на сторінках Національної поліції, а також патрульної поліції Києва. Тим часом локалізують забруднення струмка Сирець та озера Кирилівського після російської атаки напередодні. Після пошкодження промислового об'єкта залишки нафтової емульсії потрапили в систему поверхневого стоку, через що на поверхні струмка утворилася тонка нафтоводна плівка. А це була остання інформація випуску. Почуємося о 15:00 Київ FM. Ми там, де новини міста та всієї країни.
1: Реклама на Київ-ФМ.
3: Увага, Києве! З 19 вересня на арені Національного цирку України на вас чекає яскраве поєднання традиційного циркового мистецтва та сучасних технологій. Повітряна гімнастика, акробатика, еквілібр, жонглювання, хула-хупи, колесо сіра, партерне кільце, клоунада та видовищні циркові атракціони. Сміливість, майстерність, сучасна подача та живі емоції. Усе це в новому шоу, яке варто побачити наживо. Київ, площа Галицька, 2. Квитки на circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Цирк нової генерації. Нове звучання цирку. Живе мистецтво. Справжні емоції. Телефон рекламної служби 067-298-2298.
4: Соціальна реклама.
1: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
4: Соціальна реклама.
3: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
5: Триває наша програма. Мене звати Олена Бадюк, і ми продовжуємо розбиратися в актуальних на сьогодні темах і переходимо до наступної. Повернення з війни до цивільного життя – це адаптація не лише для самого ветерана, а й для його родини, колег та суспільства загалом. Як правильно запропонувати допомогу, як створити таке середовище, в якому людина після війни не буде почуватися ізольованою? Про ці та інші аспекти цієї теми будемо говорити далі. Я вітаю в нашому ефірі Богдана Левицька, керівниця благодійного фонду «Волонтерське об'єднання Веста» і екс-радниця міністра у справах ветеранів. Пані Богдано, вітаю вас.
6: Добрий день.
5: Знаєте, як часто можна почути таке формулювання, що ветерану потрібно адаптуватися до цивільного життя, але наскільки взагалі так коректно говорити? Тому що, можливо, це саме суспільству потрібно вчитися так жити поруч із людьми, які повертаються з війни, і саме на суспільстві теж є велика частина цієї відповідальності.
6: Ви праві. Перший час доволі часто звучала ця фраза, такий певний вектор руху, що ветерана треба адаптовувати до цивільного суспільства, що йому треба змінюватися, розуміти цивільних більше. Але ця тенденція вже у комунікаціях і підходах помінялася. Дуже багато різних організацій, державних програм говорять про те, що саме цивільному населенню, суспільству треба змінюватися, аби повернення ветерана здійснювалося легше і м'якішим. Тобто розуміння тих чи інших станів, усвідомлення, що людина з бойовим досвідом, зміна комунікаційних звичок, бажання яскраво, емоційно висловити свою повагу, навпаки, може в якийсь момент відштовхнути людину від вас або травматизувати. І про це багато вже говорять. На жаль, не завжди є такі позитивні приклади при наданні послуг або взаємодії, що це прям, ну, суспільство розуміє, що треба змінюватись, але вектор руху у покращенні він є, на жаль, він повільний, але ми над цим всі працюємо, щоб ставати кращим для ветеранів.
5: От здавалось би, так, уже 12 років триває війна, і мали би вже засвоїти ми як суспільство багато речей, які є важливими у комунікації з ветеранами. А що зазвичай найскладніше для таких людей, які повертаються з війни, от в перші тижні, можливо, місяці, чим вони діляться з вами, що розповідають?
6: Тут важливий дуже такий момент, що об'єктивно у нас не працює система відновлення людини по поверненню. Тобто ми маємо зараз більшу кількості випадків, що у ветеранів нема можливості відновитися місяць, два, три по поверненню. Тобто одразу відбувається історія по налагодженню документів, саме збору всіх необхідних пакетів, перевірка, чи все доотримано, чи всі папірчики видані державою.
5: Довідка на довідку і так далі.
6: Звісно. Ну, тобто від кабінета до кабінета пройтися, от, в кращому випадку без скандалів і інших моментів. А друга історія, що ти вже маєш шукати роботу, тому що є такий певний стереотип, що військові у нас самі забезпечені люди в Україні мають сталу зарплату, вона дуже велика і взагалі вони шикарно живуть, але насправді це не так. І ті, хто мають в близькому оточенні військових або читають дуже багато інстаграма, твіттера, фейсбука, те, що не все є у війську, чим може забезпечити держава, і люди самі купують за свої кошти, і постійний ремонт машин відбувається, тобто це за власний кошт. І людина зазвичай повертається не з такою фінансовою подушкою, назад.
7: Добре, якщо вона взагалі є та фінансова подушка, так, тому що ми розуміємо, витрати величезні, так.
6: Так, і людина виходить, що, наприклад, у неї там до місяця може вистачити цих коштів по поверненню, і вона за цей місяць має знайти собі роботу, як вона буде далі заробляти на життя, щоб можна там поїсти, відпочити, там забезпечити родину. Тобто немає цього перехідного періоду, щоб видихнути і зрозуміти, що ти повертаєшся додому. Плюс якийсь стан психологічний, який фізичний стан, тобто це реабілітація, це відновлення, воно все рівно має бути. І в нас, на жаль, при поверненні до цивільного життя нема якісного чекапу організму, щоб зрозуміти, через який час цей ветеран може там звернутися по ту чи іншу послугу відносно свого стану здоров'я. Тобто, і знову ж таки, та робота, яка йому була до душі і підходила до того, як він пішов у військо, може взагалі не відповідати його новим цінностям і запитам по поверненню. Тобто це знову пошук, це знову розвиток певною мірою, це, інакше,
7: можливо, навіть якась
6: заново
7: нова...
6: перебудовувати життя.
7: Так, можливо, навіть якусь нову кваліфікацію потрібно отримати, тому що вже навряд чи хочеться повертатися так у той досвід, який був до війни і до участі у бойових діях. Тобто тут дуже-дуже багато таких різних аспектів. Ми якраз сьогодні у нас так склалося, що і попередня тема була про ветеранів. Ми розповідали про програми, які є у громадській організації, теж рух «Чесно», там теж для того, щоб ветерани, наприклад, здобували і певні політичні знання і навички, компетенції, так, щоб могли брати участь у цій частині життя країни. Ось, тобто тут насправді йдеться про такі масштабні зміни. Мені цікаво у вас ще запитати, ви були радницею міністра у справах ветеранів, так? На той час, ось коли ви обіймали цю посаду, чи були якісь запропоновані тоді, чи вже, можливо, розглядалися якісь системні взагалі підходи для того, щоб справді ветеран, перебуваючи у зоні бойових дій, розумів, що коли він вже повернеться так до життя цивільного, що якось все ж таки можна адаптуватися і вибудувати своє життя, щоб був якийсь алгоритм, скажімо так. Ось, і чи напрацьовуються такі механізми сьогодні? Можливо, вам про це відомо.
6: Коли я була радником міністра справ ветеранів, я хочу зазначити, що це 2019-2020 рік, тобто міністерство, коли я прийшла на посаду, міністерство ще навіть не було року, і багато різних програм переходило з Мінстоцу в Міністерство справ ветеранів, тобто це не були ті бюджети, які зараз має міністерство.
7: Та тим більше, що це було ще до Великої війни.
6: Так, і суспільство тоді не так масштабно говорило про ветеранів. І от один із компонентів нашої роботи було переконати цивільне населення те, що ветеран – це перевага для суспільства на його навантаження. Що взагалі таке вшанування пам'яті? Тобто є з чим порівнювати. Нам велика війна, як це жахливо би не звучало, дала взагалі розуміння, що ветерани – це кожен, ним кожен може стати, і вони серед нас, тобто і нам потрібно змінюватися до цього, що ми все-таки така ветеранська країна. Тобто в порівнянні в 19-20 році це було важко, із-за того, що менша була кількість населення дотична до війська, зараз це більш предметно легше показувати, тому що це дійсно так і є ветеран у кожній сфері, і ветеранська політика – це абсолютно все, що довкола. І повертаючись до питання такого ветеранського підходу, у нас все ще застарілі закони функціонують об'єктивно, тобто старими підходами відносно ветеранів, і ми перебуваємо в активній фазі війни, тобто нам треба відновлюватися якось, так, коли, все ще війна триває, і жоден ветеран не повертається у мирне життя. Він повертається просто до цивільного життя в активній фазі війни. І це проблема по відновленню. Тобто це треба не забувати. І навіть ці всі програми, які зараз прописуються відносно працевлаштування ветеранів, перекваліфікації, все інше, вона не закриває цей побутовий запит відносно того фізичного здоров'я, психічного здоров'я, оцей фінансової подушки по поверненню. Тобто навіть піти на програму там по працевлаштуванню, інше там, де є навчання, так, якесь відбувається. Ти десь маєш мати кошти, щоб заплатити за комунальне, ну, за комуналку вдома, харчі, якщо у тебе мала дитина, то якось зі школою розібратися. Ну, тобто, все рівно цей величезний аспект побуту, він лишається. Але якщо його тільки кинути на родину, яка не була підготовлена до того, що ти повернешся інакшим з війни, тобто це ще всередині може накладатися додаткова така проблема – знайти спільну мову заново, відкриватися один одному заново.
7: Вчитися заново чи... комунікувати, так. Пані Богдана, чи чуєте ви нас? Богдана Левицька з нами на зв'язку, керівниця благодійного фонду «Волонтерське об'єднання Веста» і екс-радниця міністра у справах ветеранів. Пані Богдано, начебто ви вже нас знову чуєте, так?
6: Ага,
7: так. Були технічні певні збої. І ще я хотіла з вами окремо поговорити. Є ж і велика частина ветеранів, наприклад, які зазнали поранень, так, які мають певні наслідки для здоров'я, які мають ампутації. У нас часто в гостях бувають ветерани, які проходять реабілітацію в центрі Титанові, наприклад. Та, тобто вони розповідають, з чим вони стикаються, з таким, маючи такий досвід, так, і взагалі як інтегруються назад у це цивільне життя під час бойових дій. От, власне, як ви правильно це зазначили, так? Що тут варто теж знати і розуміти нам, як суспільство, у комунікації з такими людьми?
6: Я дуже часто повторюю цю тезу, і я її воістину сповідую, що нам треба вчитися бути людьми. Тобто багато речей, які пов'язані в комунікації з ветеранами, вони є коректними взагалі по взаємодії з різними людьми. Тобто, якщо людина не знайома вам, ну, вішатись їй на шию з якимись суперемоціями, вдячності, все інше, може бути недоречно і некоректно, і навпаки відштовхнути людину. Ну, тобто,
7: ну, звісно, пам'ятати треба про кордони.
6: Так. І найкраще, що може бути, це запитатись, перше, ніж лізти там з порадами, що зробити замість людини щось, наприклад. Тобто, якраз інклюзія – це про рівність, це про однакові можливості в тих чи інших речах. Тобто, якщо ми бачимо, наприклад, якщо ми говоримо про ветерана з пораненнями, наприклад, що ну, або ампутація руки, або апарата Лізарова, і людина намагається сама відкрити двері, запропонуйте їй допомогти, але не робіть це за неї, бо вона може абсолютно самостійно це зробити, і ви оце лишаєте право ну, на самостійність, а це навпаки прояв більше жалості, ніж поваги і вдячності. І це тут треба дуже сильно відслідковувати оце своє внутрішнє бажання спасти когось, чи дійсно от, проявити повагу і подякувати. І це треба всередині кожного із себе от, відслідковувати, чому я це хочу зробити.
7: А що, наприклад, в такій ситуації, коли, ну, просто на вулиці, наприклад, чи десь у черзі, чи десь у магазині, так, людина бачить ветерана, наприклад, з ампутаціями, так, і чи доречно взагалі в цей момент щось говорити? Якось, коли, знаєте, ось цей момент, коли поглядами зустрічаєшся, да, ось, що коректно в такій ситуації зробити?
6: У нас там затверджений є жест долоня до серця, що, як прояв вдячності. Якщо в погляді зіштовхується, можна кивнути як типу, подяку. Якщо ви прям хочете більш там взаємодіяти, можна підійти і сказати дякую за службу. І якщо ви прям хочете проявити супер якусь там вдячність, ну це ваш запит безпосередньо там запропонувати якусь там, хочете стати ну, переді мною в черзі, або чи можу я вас чимось пригостити, або ну, якась така взаємодія, ви можете запропонувати, але не нав'язувати людині. Це дуже важливо розуміти. І якщо людині буде окей, вона погодиться, якщо зараз їй це недоречно, або у неї нема настрою з тих чи інших причин, це не обов'язково ну, характер, та? Це просто може бути важкий день, і людина не має ресурсу взаємодіяти з іншими людьми. Вона може відмовити, і тут важливо поважати цю відмову, тому що відповідь ні – це хороша відповідь. І не треба брати на свій рахунок, або ображатися на ветерана, або військового. Просто ви дали можливість, ви запропонували людину, або приймає, або відмовляється, і це окей.
7: Є ще така тема, знаєте, є турбота, а є жаль, так? І тут дуже, так, дуже важливо, якби, розуміти, що, що в такому випадку може бути турботою, так? І щоб не скотитися в ось ці прояви жалю, тому що я думаю, що це тригерить просто не менше, так, ветеранів і ветеранок.
6: Для мене особисто от розуміння оця от турбота, це про прояв поваги і прийняття рішення іншої людини, що ти не будеш переконувати, там, наприклад, людина відмовилась, аби їй відкривали двері, а ви на силу, типу, ні, я тобі відкрию, бо у тебе там руки нема, бо зламана рука, я все для тебе зроблю. Це вже про ви ігноруєте запит людини і повагу до неї, ви проявляєте оцю от таку дуже лайтово, але все рівно жалість, що та ні, він все рівно не впорається. Mm-hmm. Йому треба пожаліти, за нього треба все зробити. Не треба нічого робити за людину. Їй треба підтримувати і допомагати.
7: Ну і тим більше, що людина ж це бачить, так? Ми ж зчитуємо емоції, так, і теж це відчувається,
6: звичайно,
7: тому це може ще більше нашкодити. Я знаю, що у вас скоро відбудеться зустріч, яка називається «Інклюзивне суспільство. Від слів до дій». Така тематична розмова. Розкажіть, будь ласка, коли, де і хто може туди потрапити?
6: Це відкритий захід. Він відбудеться 30 вересня в Музеї Революції Гідності, що на Майдані. Я буду модератором цього заходу. Ми будемо з гостями обговорювати питання якраз інклюзивного суспільства, з якими зіштовхуються історіями ветерани, їхні близькі, як це з, скажімо так, фахової сторони подивитися, аби це змінити. Там будуть безпосередньо там, психологи і люди, які працюють з ветеранами у напрямку реабілітації. І ми будемо обговорювати більш детально цю тематику, шукати шляхи масштабування хороших кейсів, хороших напрацювань і взагалі, можливо, навіть зміну підходів. Чи такі дискусії мають бути в нашому суспільстві? Так, однозначно. Чи має це все завершуватись тільки на обговореннях просто підняття цієї теми? Цього, на жаль, недостатньо наразі, тому що запит більший, інтенсив війни великий. Ми маємо не лише говорити, а й діяти.
7: І, до речі, тут в цій темі також є ще кілька таких аспектів. Я думаю, ми ще трошки маємо часу, то можемо і їх зачепити. Наприклад, це от родини ветеранів, так? Вони ж також проходять і власну адаптацію,
6: Звичайно. Так?
7: Адже, ну, людина може повернутися з війни з іншим досвідом, уже так, іншою в комунікації, ось, і сімейні ролі можуть змінюватися, тому що, наприклад, дружина була тривалий час, так, сама і, ну, організовувала сімейне життя самостійно, там, займалися дітьми і так далі, так, поки чоловік перебував на війні. Ось, якої підтримки потребують такі люди, сім'ї військових, і що справді в таких ситуаціях може бути ефективним таким методом?
6: Це дуже хороше питання, і одної конкретної відповіді на нього нема, тому що треба все розбирати по напрямкам. Але точно, якщо ми говоримо зі сторони суспільства, ми точно не маємо нав'язувати свої поради цим родинам і розказувати, як краще, як треба,
7: жити,
6: як має
7: так
6: бути.
7: Угу.
6: Да, це, ну, цього, повірте, і так у них в житті, ну, достатньо, якщо там є дружина, мама чоловіка, там своїх комунікаційних історій вистачає. Але от об'єктивно це про пропонувати підтримку і навіть так і казати, якщо тобі треба моя допомога або підтримка, ти мені скажи. Тобто, і знову ж таки, не нав'язуватись, але і бути готовий їх допомагати. Тобто, якщо ви зробите щось, але при цьому всю дорогу ви будете бубнити і псувати до тому настрій, краще цього не робити. І якщо ми говоримо про, на жаль, молодих захисників, які мають дуже складні поранення, і вони заново вчаться ходити, тут дуже великий аспект зміни батьків, розуміння, що їм треба допомагати, а не за них все робити. Тому що дуже хочеться, ну, тобто, щоб вашій дитині там стало краще, легше, і ви переходите цю межу, коли він навчається заново робити, коли ви за нього робите. Це теж, типу, історія, де треба працювати з родинами і пояснювати, що Ну, є розуміння, що ви хочете йому допомогти, але от саме вже коли ви переходите цю межу, ви йому навпаки не допомагаєте, а ну він більш самостійним не стає.
7: Не впадати це у таке рятівництво, так?
6: Та. І тут, ну от це дуже такі, знаєте, складно, але знову ж таки, я сповідую історію, що при мобілізації людини супровід родини має тут же починатися. Одразу роз'яснення, що відбуватиметься з людиною військом щодо психоемоційного стану, що зазвичай людини повертаються такими, як і були, але це не обов'язково, що повна зміна особистості. Можуть бути з'являтися ті чи інші нові якісь звички. Контузії можуть бути такими-такими. То це не обов'язково, що якось так
7: це не обов'язково невідворотно,
6: да.
7: Тобто з такими станами теж можна працювати. Да,
6: треба більше роз'яснень, так, більше інформування, більше взаємодії, там бути включеним в ці всі процеси, а не відноситись до ще одна родина військового. Ну, дам їм буклетик, най займаються. Ну, тобто, зараз і буклетиків не дають поки що, але сам факт, тобто, більш людиноорієнтованим. Да, зараз ми всі в активній фазі війни, да, ми всі виснажені об'єктивно з тих чи інших причин. На одну людину може бути дуже багато людей на супроводі. Ну, тобто, але це говорить, значить, треба збільшувати штат цих людей, які будуть супроводжувати ці родини. Тобто, все це вирішується просто... Треба бути зацікавленим в цьому.
7: І тут ще таке питання, знаю, що воно теж активно обговорюється, але не так швидко вирішується, наприклад, щодо фізичного простору і доступності, так, інклюзивності. Якраз це актуально і для ветеранів, які з ампутаціями, наприклад, да, і з наслідками таких поранень. Ось, і наскільки змінюється взагалі ось ця проблема, ну, тому що це справді проблема, так, з доступністю до різноманітних там закладів, магазинів, транспорту і так далі. Щось зрушується у цьому питанні з часом?
6: Якщо ми беремо порівняти там з 14-м і 17-м роком, то, звичайно, ну, дуже відчутний прогрес, об'єктивно. Якщо ми говоримо про 22-й рік і по сьогодні на той запит, який він виникнув, то ми повільно рухаємося. Але і не все можливо зробити за один день, за два місяці, тому що воно впирається в ті чи інші історії, які потребують бюрократичного погодження. Чи наша країна має намір створити інклюзивне суспільство? Да. Чи ми технічно можемо це швидко зробити? Наразі ні, тому що і в нас досі застарілі закони також функціонують, і в них треба... Ну, і ти в них теж впираєшся. І ти
7: законодавство у нас все одно недостатньо ще, так?
6: Недостатньо просто регламентувати про те, що ми інклюзивне суспільство. Для цього треба всі документи підготувати, щоб воно так само запускалося. Плюс ми знаємо безпосередньо історії, і там, я впевнена, ви також з ними зіштовхались, тому що це було кругом в інтернеті, що ветеран з ампутацією поставив пандус у себе в під'їзді, і всі сусіди повстали, що нам цей пандус не потрібен. Це
7: ой, та була те, така дика історія, я пам'ятаю.
6: Так. Ну, їх декілька. Ну, тобто, вони постійно виникають, просто не всі стають медійними, і це говорить про те, що недостатньо працюють в інформаційному полі зі суспільством. Цей же пандус, він вже не тільки для нього може бути, він ще може там для мам з візками для дитячими. Ну, тобто,
7: ну, але перш за все, так, для ветеранів тільки... це, ну, має так бути. Навіть якщо один ветеран, якому це полегше життя, то значить так
6: звичайно
7: і має бути. Дякую
6: але
7: вам, пані Богдано.
6: Вже... Говорить, да.
7: Так, маємо завершувати вже на цій ноті. Дякую вам за те, що долучилися сьогодні до нашого ефіру. Богдана Левицька, керівниця благодійного фонду «Волонтерське об'єднання Веста» і колишня радниця міністра у справах ветеранів, була з нами на зв'язку. І ми на цьому зараз зробимо невеличку паузу. Це програма «По суті». Звати мене Олена Бадюк. І ми повернемося і продовжимо наш ефір вже за кілька хвилин. Залишайтеся з нами, слухайте Київ FM.
1: «По суті». Аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися «По суті».
8: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог. Доброго дня, дорогі слухачі. Мене звати Юлія Мудра, я психологиня Міжнародного благодійного фонду «Українська фундація громадського здоров'я». Сьогодні поговоримо про те, як знайти радість і спокій навіть у складні часи. Життя в умовах війни ставить перед нами виклики, які можуть здаватись непереборними. Постійний стрес, надмірна кількість обов'язків та інформаційне перевантаження часто забирають нашу внутрішню рівновагу. Але навіть у найважчі моменти є способи повернути гармонію в життя. Ось деякі з них. Дозвольте собі перепочинок. У ритмі щоденних справ ми часто забуваємо зупинитися. Виділіть хоча б 10 хвилин на день для медитації, дихальних вправ чи просто побудьте наодинці зі своїми думками. По-друге, перегляньте свої справи. Проаналізуйте, на що ви витрачаєте час. Чи всі ці завдання є важливими? Відмовтеся від другорядного та приділіть більше уваги тому, що приносить вам задоволення. Розвивайте вдячність. Щодня знаходьте 3 речі, за які ви вдячні. Це може бути щось просте – теплий чай, підтримка друга чи гарна погода. Вдячність допомагає зосередитись на позитиві. Спілкуйтесь з природою. Прогулянка в парку, час на свіжому повітрі чи просто споглядання заходу сонця допоможуть вам заспокоїтись та відчути гармонію. Обов'язково піклуйтесь про тіло. Навіть легка зарядка і йога сприяють виробленню ендорфінів, гормонів щастя. Збалансоване харчування та якісний сон також важливі для підтримки позитивного настрою. Будьте ближчими з людьми. Теплі розмови з близькими чи друзями дають відчуття підтримки і зменшують тривожність. А також знаходьте час для хобі. Заняття, які приносять вам радість, малювання, кулінарія, читання, музика, стануть джерелом натхнення та допоможуть відновити внутрішню рівновагу. Пам'ятайте, радість і спокій – це внутрішній стан. Ми можемо культивувати їх щодня навіть за непростих обставин. Війна – це випробування, але також можливість навчитись помічати цінність маленьких моментів. Приймайте життя з вдячністю, дбайте про себе і не забувайте шукати радість у простих речах. Дякую, що були з нами.
9: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
1: Слухай Київ. 98. Києва.
2: 15 година за Києвом у студії Діана Малянець. І далі у випуску розповім про наслідки атаки на столицю, бойову роботу нашого війська, а також світові ціни на зерно, які пішли уверх. Про це й не лише за мить. Двоє загиблих та 25 поранених. Такі наслідки російських атак сьогодні в столиці. Найбільше пошкоджена центральна частина міста. Зокрема, біля центрального залізничного вокзалу пролунало щонайменше 6 вибухів. Саму будівлю не зачепило, однак поранений залізничник, він зараз у лікарні. Окрім того, окупанти поцілили у 9-поверхівку неподалік вокзалу. Мер Віталій Кличко каже, що будівля не житлова. Через російську атаку запізнюється пасажирські потяги. Найбільше від графіка відстають ті, що курсують із центральної частини України, Запоріжжя та Дніпропетровщини. Після відбою також відновили рух електрички «Київ-Сіті-Експрес». Рейси затримуються на 10 хвилин, подекуди на півгодини від запланованих. Продовження міської теми. «Київпострант» спростував інформацію про нібито нещодавне встановлення скляних зупинок на вулиці Глибочицькій у районі Лук'янівки. У підприємстві пояснили, що ці павільйони встановили ще в березні 2025 року, а цьогоріч нових скляних зупинок там не закуповували і, відповідно, не встановлювали. Під час ремонтних робіт павільйони тимчасово переміщували, а після завершення робіт повертали на місце. У «Київпостранці» також наголосили, що такі зупинки не є укриттями, тож під час повітряної тривоги пасажирам потрібно прямувати до найближчої захисної споруди. Далі про відносно приємне. Одразу кілька важливих об'єктів російських військ уразили українські сили за останню добу. Зокрема, на Донеччині влучили по пунктах управління російськими дронами біля Новоселівки першої та Дачного. У районі Волновахи уразили склад боєприпасів підрозділу «Рубікон». Також на Луганщині знищили склад пального, а на Донеччині – склади матеріально-технічного забезпечення біля Гірника та Великої Шишківки. – Крім того, біля Красногорівки вдарили по місцю скупчення російських операторів БПЛА. Тим часом церковному прислужнику одного із храмів УПЦ МП повідомили про підозру у виправдовуванні та запереченні збройної агресії Росії проти України. За даними правоохоронців, чоловік упродовж кількох років публікував у відкритих телеграм-чатах повідомлення про підтримку російської агресії, зокрема писав про нібито звільнення Києва та називав війну СВО. Також у січні цього року він бажав, щоб так звана союзна армія змогла, цитую, звільнити наш російський Київ. Чоловік закінчив семінарію Києво-Печерської лаври у 2022 році та працював кур'єром. Тепер же йому загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі із конфіскацією майна. І на сам кінець до тем аграрних. Світові ціни на пшеницю різко пішли вгору через проблеми із постачанням із Чорного моря. Після російських атак на українські порти та судна перевезення зерна майже зупинилося. У результаті ф'ючерси на пшеницю в Чикаго із червня подорожчали на 40% і сягнули максимуму більш ніж за 3 роки. Найбільше це відчувають покупці в Азії, на Близькому Сході та в Африці, які залежать від поставок із Чорного моря. Тепер їм доводиться шукати зерно в інших країнах, зокрема в Австралії, де ціни також пішли вгору. Експерти попереджають, якщо перебої триватимуть, це може підштовхнути ціни на продукти в усьому світі. А наразі це всі новини. Далі про погоду.
10: Погода на Київ-ФМ.
2: 16 градусів у Києві – це температурний максимум на сьогодні. Зберігається мінлива хмарність, подекуди з проясненням. Швидкість вітру в межах 4 метрів за секунду, а відносна вологість повітря – понад 60%. Ближче до вечора стовпчики термометрів йтимуть на спад, зрештою близько опівночі вказуватимуть на 11 градусів. З 20-ї години до ранку дощитиме. А це була остання інформація випуску. Почуємося пів на 16 у Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
1: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
11: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
7: Вітаю всіх наших слухачів. Ви слухаєте Київ-ФМ. Мене звати Олена Бадюк. Ми продовжуємо нашу програму по суті і переходимо до наступної теми. Документальний фільм української режисерки Юлії Гонтарук «To Dive to Live» здобув гран-прі Одеського міжнародного кінофестивалю та був визнаний найкращим українським документальним повнометражним фільмом. Це історія трьох українських добровольців, за життям яких режисерка спостерігала понад 10 років від війни на Донбасі до повномасштабного вторгнення. Про те, як війна змінює людину, як знімати таку історію протягом 12 років, і що сьогодні українське кіно може розповісти світові, А також не лише про цю стрічку будемо говорити з нашою гостею. Це і є режисерка фільму Юлія Гонтарук. Ми вітаємо її в нашій студії, що особливо приємно в таких розмовах. Це саме студійна розмова. Доброго дня, Юлія.
10: Доброго дня. Доброго дня. Дякую, що запросили і всіх вітаю.
7: По-перше, вітаю вас з такою нагородою. І, звісно, дуже цікаво послухати історію взагалі, з чого починалася свого часу ідея такої стрічки, так? І, ну, я так розумію, що тоді ще, багато років тому, ви, напевно, навіть і не думали, у що це переросте.
10: Абсолютно. Ну, все почалося в кінці 2014 року. Коли ми зробили фільм з «Вавилоном 13». «Вавилон 13» – це таке об'єднання документалістів.
7: Досить відоме, ми пам'ятаємо, що з часів Революції Гідності, навіть ще з Євромайдану, то тоді. Так.
10: Я одна з засновників цього нашого об'єднання. І, власне, ми тоді зробили фільм «Сильніше, ніж зброя». Це був такий альманах з короткометражних фільмів, які ми на той момент знімали під час Революції Гідності. І робили такий невеличкий прокат, тобто їздили в різні міста України і показували стрічку, розмовляли там з глядачами. І мені випало поїхати в Маріуполь з цією стрічкою. І на той момент, десь буквально за тиждень до цього, обстріляли мікрорайон Східний, це було в січні 2015 року. З градів. І я на той момент сказала, що я не розумію, як мені їхати показувати людям зараз фільм про Майдан, коли от вони пережили такий жах, що я поїду туди, але буду знімати. Я з собою покликала оператора, звукорежисера, і так ми приїхали на той момент в Маріуполь. А до цього я бачила в Ютубі відео одного з хлопців, який знімав. Якби він допомагав евакуації населення поранених, давав в рацію команди, тобто надавав допомогу і ще це все знімав. Ну це для мене було щось таке.
7: Все встигав, так?
10: Це було щось нереальне. І, власне, це відео набрало близько мільйона переглядів. Мені було важливо знайти цього хлопця. Він був азовець, і мені було цікаво його знайти, з ним поговорити. І отак от ми приїхали в Маріуполь, почали знімати такі новели про людей, які постраждали від цього обстрілу. Ну і тоді я вперше потрапила на базу Азову в Маріуполі, на школу. Знайшла цього хлопця, це був танцор, це один із наших героїв фільму. Ну і так почалася взагалі історія цього проєкту. Тобто я не задумувалась про те, що зараз буде фільм. Ну, навіть тоді, коли я приїхала в Маріуполь знімати, я не думала, що на той момент ось ці всі новели, що це вони переростуть в окремий документальний фільм.
7: Це був як матеріал для «Вавилона 13»?
10: Ну да, так, тобто я знімала, як, напевно, хроніку більше, але все ж таки було якесь осмислення, і мені хотілося зробити невеличкі новели для Ютубу «Вавилону», але стало зрозуміло, що ні, що це може бути повним метром, і що це документальний фільм, і це кіно я потім змонтувала через рік, воно називається «10 секунд». І в останній день, коли ми приїжджали, в останній день, коли ми були вже на цій базі, знімали там і на полігоні, і на самій базі хлопців, словом, я знайомилася якби з героями, в останній день нас не пустили, ми взяли квитки на Київ, і в потязі дізналася, що вони пішли в Широкинський наступ, в Широкинську наступальну операцію. Для мене це була супертрагедія, тому що, звісно, я би пішла з ними, але мене ніхто з собою не взяв. І я думала якраз, що вони пішли в наступ, щоб відтіснити ворога від Маріуполя, і це буде фінал фільму «10 секунд». Якби нас не взяли з собою, я почала далі приїжджати і зрозуміла, що взагалі-то я знімаю вже зовсім інше кіно на цій базі. Тобто я почала знімати цілу роту, це 100 людей, і вони називали себе «Залізна сотня». І таким чином я зрозуміла, що я почала знімати вже інший фільм під назвою «Залізна сотня».
7: Так, і ці історії потім якось переплелися, чи це вже окремо таке?
10: Ні, це вже окремо, тому що 10 секунд ми тоді зробили, і там теж я отримала нагороди якісь, і на «Доклюдейс», тобто таке кіно, ну не знаю, я люблю цей фільм, він, звісно, болючий такий, але все рівно він частина мене в ньому. А «Залізна сотня» – це став проект, напевно, мого життя, тому що я присвятила йому третину свого життя. Я почала його робити от в січні 15-го, ну, рахуйте, з 14-го року, і до 26-го року. Тобто я
7: такі моменти до нас приходить розуміння, наскільки ж довго вже так ми живемо mm-hmm. у війні, і скільки історій таких непересічних ми вже почули, і ще скільки їх попереду. Так? Ну, про одного героя ми вже зрозуміли, про танцора розкажіть, хто ще двоє.
10: Ну, на другий день, після того, як я записала першу розмову з танцором, я зрозуміла, що, ну, треба ще щось познімати. Тобто, одного, якби, одної розмови мало. І ми поїхали з ними на полігон в Виноградне. І там я побачила максимально харизматичного чоловіка, який давав команди, його всі слухалися. Він був дуже цікавий і дуже, ну, тобто, так... класно міг говорити, взагалі свої думки формулювати. Ну, тобто, взагалі, тоді в Азові я бачила дуже багато свідомих хлопців. Ну, тобто, для мене, я ж, ну, там, я одна з перших там, в Вавилоні поїхала знімати на Схід, от, як тільки почалася війна в 14-му. І я бачила дуже багато різних добробатів. Я була і в Айдарі, в Донбасі, і в 12-й територіальний батальйон. Ну, тобто, я багато їздила. І азовці дійсно відрізнялися дуже сильно. Ну, а так от я потім записала цього шахту. Поки ми з ним говорили в кімнаті, до нього почалося стукатися хлопець, кричати «Шахта, шахта!» Він каже «О, це мій сусід Поттер!» І ми заходимо до хлопця, у якого там скейт на підлозі, який кулеметник, весь в татухах, такий кумедний. Ну, абсолютний тінейджер. Який там катався коридорами бази на цьому скейті. Я зрозуміла, що це, напевно, ще третій герой. Ну, загалом, я знімала всю цю роту, і це було, як я вже сказала, близько 100 людей, і мені треба було обирати, хто ж буде таки цим героєм. При тому, що я старалась якось так вихоплювати всіх потрошку. Але ось ці троє, вони були найбільш відкриті до мене. Вони якось одразу підпустили, і я якось пішла за інтуїцією, такий коннект відбувся, і я почала їх знімати.
7: І не прогадали. Так і почалася історія стрічки, яка отримала вже багато нагород, яка вже відзначена була і цього року на Одеському міжнародному кінофестивалі, який відбувся у Києві. Як змінювалося життя головних героїв протягом цього всього часу, якщо так, можливо, узагальнити, mm-hmm. да, тому що ми ж розуміємо, що життя кожної людини зазнало дуже величезних таких змін і перипетій, ну, тим більше, що більше, ніж за 10 років, це зрозуміло, так? Але особливо, напевно, після 24 лютого 22-го року. Mm-hmm. Як змінювалися їхні долі? І як вони самі змінювалися?
10: Ну, взагалі цей фільм, він про трансформацію, в першу чергу. І це таке, ну, і будь-яка трансформація, вона потребує часу. Тобто це проходить в часовому великому проміжку. Мої герої в кінці 15-го року, початку 16-го, почали повертатися додому. На той момент це були мінські домовленості, таке дуже крихке перемир'я, якщо це взагалі можна так назвати. Вони просто сказали, що ми не хочемо, ми добровольці, ми прийшли відвоювати наші землі, нас не пускають, ми не можемо давати, наші позиції обстрілюють, ми не можемо давати відповідь. І я там не хочу сидіти в окопі, просто чекати, поки прилетить і по моїх хлопцям прилетить. Тому, можливо, на цивілці я буду більш корисний. Тобто це була така узагальнююча думка, чому вони на той момент пішли з підрозділу, і це люди, які там, ну, вони не мріяли про те, щоб робити військову кар'єру, вони всі мали, тобто хтось був студентом, там, хтось мав вже дуже таку свою роботу, бізнес і все решта, тобто це люди, які повернулися в цивільне життя. Але, ну, все було дуже складно. Як і всім, хто повертається звідти додому. Особливо, коли ти пройшов певні такі моменти на війні, які тебе абсолютно змінюють, і вони дуже поруч зі смертю. з прийняттям власної смерті на війні. І ось це сприйняття, воно дуже сильно змінює особистість. І коли ти повертаєшся з цим досвідом, ну, тобто, попередні шахта Поттер-Танцор, Сергій, Андрій і Олексій, вони померли там на війні, в Широкіному, і повертаються вони вже зовсім іншими. А ким – незрозуміло. Тобто, тобі потрібно знайти нові орієнтири, нову ідентичність, нові опори, зрозуміти, навіщо ти тут, чому ти залишився живий, а хтось загинув. Ну, тобто, вони проходили надзвичайно складний шлях знаходження себе, свого я, свого его, оживляли, скажімо так, себе. Да? Шахта на початку фільму говорить, що я помер там на війні. І от, власне, цей весь шлях був для того, щоб, ну, по суті, оживити себе, тобто, да, скластися. І як тільки їх життя почало налагоджуватися, все стало
7: адаптувалося,
10: все сталося класно. Ну, Росія почала повномасштабне вторгнення, і вони всі були змушені, звісно, повернутися назад на фронт. Ну, я взяла камеру і поїхала за ними.
7: А куди цього разу?
10: Ну, в різні, вони були в різних підрозділах, тобто ніхто не повернувся в Азов. Ну, ми розуміємо, що на той момент Азов вже був на Азовсталі, плюс-мінус це вже було кільце Маріуполя. Тому от куди вони там, кожен із них вирішив, туди пішли. Я не буду казати підрозділи. Вони змінювалися, і де вони станом на зараз служать, теж не буду казати, але всі вони
7: у лавах Збройних Сил.
10: В лавах Збройних Сил, звичайно, вони до сих пір якби воюють. Ну, тобто...
7: І як вдавалося їх знімати вже під час повномасштабного вторгнення? І які особисто ви бачили зміни у своїх героях?
10: Це зовсім інша війна. Ну, тобто, ти не можеш там з ними, ну, тебе, ну, як сказати, в 15-му році я могла з ними бути в окопах, я могла з ними поїхати на виїзд, я могла з ними сидіти під 120-ми мінами там в тих бліндажах, це було страшно, ну, ясна річ, але це було реально. На початку 22-го року це теж було плюс-мінус реально, а потім, ну, все, ну, моя остання поїздка була рік тому в бік Святогірська, там, Лиман-Святогірськ, ну, Лиман вже все був, Святогірськ ще можна було з'їхати, ну, тобто, це вже, ну, ти просто так не поїздиш, тому що є FPV, там всякі блискавки, все решта.
7: Ну, так, є певна кілзона.
10: Ну, так, тобто, це дуже складно. Дуже тому в якийсь чого. Момент вони самі мені сказали, що Юля мінус. Ну, я кажу, тоді я вам роздаю GoPro, тому що це вже, ну, ця естетика матеріалу, вона була ще з 15-го року. В принципі, танцор її якби започаткував, ще тоді, коли він знімав оцей обстріл, да, по Маріуполю. І... я подумала, ну окей, тоді можна це так вирішити. І я цей фінал, насправді, там, з GoPro матеріалами, я його придумала ще в кінці 22-го року, але потім він так у мене трансформувався. І, ну, звісно, там я... Те, який фінал фільму зараз, бо його було складно запланувати у 22-му році, скажімо так.
7: Звісно, так. Тобто вони фактично, можна так сказати, що самі себе і знімали вже, так, оці, ну, в останні роки?
10: Ну, як сказати, я їх знімала 22-й рік, а потім, коли Бахмут відбувся у шахти, було... Він отримав поранення під Бахмутом, дуже серйозне. І він, як він мені сказав, я таки зустрівся зі смертю. Він прямо фактично це пам'ятає, як він вийшов з тіла, як він бачив, як його реанімували. Ну, це, чесно, це щось фантастичне, я не знаю. Ну, тобто це, ми так багато говорили про цю тему. Ну, взагалі кіно затрагує ці досить... монументальні такі речі, як життя, смерть, і от коли
7: те, що якраз і підсвічується війною.
10: Так, те, як ти з нею знайомишся, і те, як він сам казав, я стрімівся, ну, типу, до смерті. І потім він таки з нею зустрівся. Ну, тобто, якийсь період я там, ну, ясно, я не могла знімати. І ще, знаєте, що найще... І він такий ось цей бій, який в нього відбувся під Бахмутом, де він отримав це поранення, він зняв початок, а потім просто сіли батарейки, він просто забув поміняти ці батарейки, і він того не зняв. Ну, це завжди так в документалістиці.
7: І хто працює взагалі на телебаченні, звичайно, так воно і стається.
10: Так, це мені казав один оператор, наш дуже класний український, що найкращі у документаліста найкращі кадри – це не зняті кадри.
7: І які відбуваються, ти просто їх фіксуєш очима своїми і своїм особистим досвідом. А наскільки взагалі ось ці військові прагнули бути героями фільму? Чи це, знаєте, просто, ну, ви запропонували, а вони ще не розуміли, якби, з ким вони зв'язалися.
10: Це точно.
7: І пішли вже в цю авантюру.
10: Ну, абсолютно.

0: подружитися. Тобто, взагалі, це все кіно, воно могло бути відбутися лише через таку 100% довіру.
1: Абсолютно, звісно, так.
0: І це було в усьому. Тобто, я пам'ятаю, як хлопці, які були зі сходу, просто всі були в балаклавах тоді, і я їх попросила, я їм просто пояснила і пообіцяла, що це кіно не вийде. Ну, тобто, це кіно, це роки пройдуть, поки воно змонтується, там вийде. Ми на телебаченні, ми не робимо новини, ми фіксуємо.
1: Це не тут і зараз, так. Да. Тобто це на перспективу.
0: Я їх вмовила познімати ці балаклави, це було надзвичайно складно. Вони це зробили, знову ж таки, через довіру. Абсолютно. І так само і мої герої, вони потім вони відкрили мені свої життя, свої світи, вони пустили мене додому. Вони оголювалися своєю травмою переді мною. Це було надзвичайно складно. Але це все, я думаю, що це було тому, що я мала цей досвід, тому що я з ними виходила на ці виїзди, тому що я була з ними під цими обстрілами, їла одну банку кильки на
1: спільний досвід, так, це ще дуже
0: п'ятерих, восьмерих, одну пляшку води, ну, тобто це ось, ну, це працює, напевно.
1: А у проміжках ви спілкувалися, от між 15-м роком, потім хлопці повернулися до цивільного життя, а потім 22-й, ось протягом цього часу до повномасштабного вторгнення, підтримували зв'язок?
0: Звісно, ну, по-перше, я ж їх знімала. Вони повернулися, я близько 6,5 років їх знімала, слідкувала за ними. До 21-го року. В 21-му році ми всі знали, що буде вторгнення. Ми готувалися. Я знала, що воно буде. Я навіть там спеціально якісь гранти шукала, бо вже не було грошей, щоб знайти гроші на харддиски, щоб копіювати матеріал, тому що я дуже сильно переживала, що...
1: Щоб не втратився.
0: Да, ну, я думала, що якщо так станеться, що русаки нас Київ окупують, ну, мені треба врятувати. Це просто безцінний матеріал, зйомки, просто, ну, дуже великий архів, і мені треба його врятувати. І я тоді паралельно почала робити копії, бекап матеріалу. І, до речі, коли почалась повномасштабка, я пам'ятаю, як всі вивозили дітей, там, батьків, а я вивозила валізу з матеріалом. Це серйозно, я у Львів везла на цьому евакуаційному потязі всі з дітьми, а я з цією валізою, з дисками. Ну, бо це дитина, ну так вона є.
1: Ну, бо це дорогі для вас матеріали, звісно, і вони ж тим більше, що у такий спосіб були накопичені, взагалі зроблені, що, ну, звісно. А, до речі, якби не повномасштабка, штабна війна, і ви кажете, да, що вже, в принципі, розуміли в 21-му році, коли ще, ну, будемо чесні, багато хто з нас не розумів і не вірив, так? А чим ви тоді планували закінчити стрічку?
0: Ой, це, я, чесно, зараз не пам'ятаю вже. У мене було там купа варіантів, ну, тобто, був якийсь один рафкат фільму, який склався там в кінці 18-го року. Він закінчувався на тому, що шахта заходить в море і каже, що прийнявши смерть, він почав любити життя. І це все було так, ну, це якби працювало, але я розуміла, що це не фінал фільму, тому що він ще в травмі. Ну і вони в цілому ще в травмі. Тобто це не фінал фільму, це фінал якогось етапу. От. І в принципі, ці останні епізоди, вони були останніми до 21-го року. Але я все рівно знала, що, ну, і відчувала, і знала, що ця війна
1: що
0: буде.
1: Що продовження буде.
0: Так. І вони повернуться, і я думала, що щось буде там в фіналі.
1: Зараз ми зробимо невеличку паузу, і я нагадаю, що в нашій студії сьогодні режисерка фільму «To Die To Live», це стрічка, яка здобула гран-прі Одеського міжнародного кінофестивалю, режисерка Юлія Гонтарук, і ми продовжимо нашу розмову вже за кілька хвилин. Ви слухаєте програму «По суті», мене звати Олена Бадюк, залишайтеся з нами, слухайте Київ ФМ, радіо найкращого міста у світі.
2: Їх потрібно слухати.

0: Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
1: Владислав, навідник танку.
2: Коли почалась війна, у мене жінка була вагітна, і була старша дитина. От, я дуже переживав за їхнє життя. Тому що коли почалася війна, їх відправив подальше від Донецької області. От. Моя мама пішла в началі війни воювати, і брат младший. І народилась дитина, і я одразу пішов. Тобто жінка народила, і я одразу пішов, тому що мені стидно, як це мама моя буде воювати, а я буду сидіти вдома. Якось більшість моїх рідних воюють. А я не міг сидіти на місці.
0: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ. Слухай Київ.

0: 15.30 за Києвом у студії Діана Малянець. Далі короткий випуск новин. Одразу сповіщення від надзвичайників. У Києві триває ліквідація наслідків російської атаки, яка почалася зранку. Відомо про 2 загиблих і 25 постраждалих людей. Росіяни били по цивільній та критичній інфраструктурі, зокрема по фармацевтичних підприємствах, АЗС, залізниці, об'єктах зв'язку та торгувальних центрах. Після дронової атаки у Києві відновили рух тролейбусів. Йдеться, зокрема, про рейси номер 3, 9К, 40 та 40К. Як зазначили в «Київпостранці», наразі транспорт курсує із відхиленням від графіка. Пасажирів просять врахувати це під час планування поїздок. Далі звістка з фронту. Сили оборони зірвали спробу російських військ вийти на логістичні шляхи біля Дружківки, аби оточити місто та просунутися в напрямку Добропілля. Операцію провели підрозділи «Азов» та «Скеля». Українські військові зачистили російські сили, які накопичувалися на цій ділянці впродовж всього літа. І до тем міських. До опалювального сезону у столиці вже підготували 82% житлових будинків, які обслуговують комунальні керуючі компанії. В КМДА наголосили, що решті варто не затягувати із оформленням відповідних документів для підключення тепла. І на сам кінець про те, що «Укрпошта» змінює правила роботи через постійні повітряні тривоги. Відтепер пріоритет надаватимуть клієнтам, які відправляють посилки, їх обслуговуватимуть поза чергою, а вже після цього тих, хто прийшов отримати свої відправлення. Як кажуть в компанії, таке рішення має допомогти швидше обслуговувати клієнтів під час обмеженого часу роботи відділень. А це була остання інформація випуску. Почуємося о 16:00 Київ FM. Ми там, де новини міст. Та всієї країни.
1: Соціальна реклама.
2: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
3: Він замкнувся. Не хоче нікого бачити.
4: Почувається спустошеним.
5: В родині все погано.
6: Він наче не відчуває більше радості від життя.
2: Але це ж анонімно.
7: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
1: Соціальна реклама.
8: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
9: Триває наша програма. Мене звати Олена Бадюк. І сьогодні у нашій програмі «По суті» гостя – це Юлія Гонтарук, режисерка фільму «To Die to Live». Це стрічка, яка здобула гран-прі Одеського міжнародного кінофестивалю. І також вона була визнана найкращим українським документальним повнометражним фільмом. Тобто це, по суті, дві нагороди здобула ця стрічка. І зараз поговоримо вже безпосередньо про Одеський міжнародний кінофестиваль. Фестиваль та інші фестивалі, на які, імовірно, так був поданий цей фільм. І Юлія Гонтарук сьогодні в нашій студії. Ми вже у попередній частині нашої програми послухали про цих неймовірних героїв цього фільму, про те, як вони змінювалися і хто ці люди, як змінювався їхній досвід, так, і які сенси були закладені, що важливо до цієї стрічки. І я так розумію, що ось ця назва «Туда і то лів», тобто, по суті, померти, щоб жити, так? Ось розкажіть, будь ласка, про цю назву і чому саме англійською ви її вирішили назвати?
10: Ну, насправді, ми ще просто не знайшли правильний відповідник українською. Тобто, це не зовсім померти, щоб жити, це скоріше померти і жити. Тому поки що лишили англійську, але вона буде адаптована, звісно, до українського прокату.
9: І це зі слів головного героя, так, про якого ви розказували в попередній частині?
10: Ну так, там все кіно плюс-мінус, воно акцентується на цій темі. Досвід військового і те, що те, як ти повертаєшся з війни додому, занадто живий, щоб бути помершим, і занадто мертвий, щоб бути живим всередині. Да? Це про це. От, і тому, власне, ми, ну, звісно, це кіно вже не про Залізну сотню, вже не про ту роту Азову, яку я колись собі планувала, це вже про те, як жити після війни, про цю трансформацію. Тому, власне, англійська назва достатньо поетична, і така вона дуже підходить під цю всю метафізику, яка існує в кіно, а українську ще треба трошки пошукати.
9: Розкажіть, будь ласка, куди подавали цю стрічку? І, ну, розуміємо, що якщо здобули гран-прі на ОМКФА, то туди теж подавали. Але яка загалом яким було фестивальне життя,
10: ну,
9: цієї стрічки?
10: Треба зазначити, що у нас була світова прем'єра в Карлових Варах, тобто це не один з найбільших кінофестивалів класу А. І ми тоді були одним фільмом українському в програмі фестивалю. І, звісно, ну, це престижно, це приємно, цей показ просто нереальний був, ці оплески, люди аплодували близько 8 хвилин. І я не очікувала цього всього. Ми привезли всіх наших героїв на червону доріжку, вони були в костюмах. Ну, це щось нереально. Ви просто не уявляєте, як це бачити цих всіх військових.
9: І вони, напевно, теж цього не очікували.
10: Так. Ну, червона доріжка. Ну, вони взагалі думали, що я ніколи не закінчу цей фільм. Вони думали, що воно таке ніколи і не станеться. Знаєте?
9: Або десь вийде на Ютубі.
10: Ну, так. Вони якби не, ну, вони в якийсь момент, знаєте, вони в якийсь момент перестали мене питати, типу, так, а коли?
9: Коли ж?
10: І я їм була так вдячна, що вони якби мені довіряють. Я просто сказала, воно буде тоді, коли потрібно. Ну, так, в принципі, в кіно завжди відбувається, що кіно створюється і завершується тоді, коли потрібно. Типу, ти пушиш цю реальність, а воно от не складається за дуже, дуже різних обставин. І, власне, ну, це от було супер. Далі у нас відібрали на Одеський міжнародний кінофестивалі після Карлових Вар. Далі у нас була прем'єра ми відкривали, були фільмом відкриття на Baltic Sea Dogs. Це була латвійська прем'єра фільму. В кінофестивалі Cinematic словацька прем'єра фільму. У нас копродукція, у нас ще є дві країни, окрім нас, це Латвія і Словаччина. Ну і вже є підтверджений п'ятий великий кінофестиваль, але поки не можу говорити офіційної та нема ще офіційної новини.
9: А коли відбувся Одеський міжнародний кінофестиваль, то як герої теж сприйняли це? І особливо, коли отримали гран-прі?
10: Ну, вони дуже зворушені. Я побачила нарешті. Ми були в жовтні, в кінотеатрі «Жовтень», з дуже класним звуком. Вони прийшли всі, запросили своїх там друзів, родичів. І весь цей показ, я вам чесно скажу, це от показ в Карлових Варах, який би він не був там такий серйозний, ми розуміли, що це ми як
9: рівень певний.
10: Рівень, да, ми делегація від України, ми єдиний фільм від України. Це фільм про добровольців, який говорить, що війна почалася у 2014 році, а не 2022. Це надзвичайно важливо. Тобто це важливий український фільм, який показаний на великому майданчику міжнародному. Але я тоді не відчула, що, от знаєте, якийсь там катарсис, що от все відбулося. Тобто я так переживала за героїв, тому що він мій головний глядач, як вони сприймуть фільм, тим більше, що там вже ж не все, ну, як, це не патріот, ну, якби, це не агітка, це не кіно, де всі супергерої, це кіно чесне про життя і про травму, і про болючі переходи, ну, тобто це все абсолютно чесно.
9: Невилизана картинка.
10: Та-та-та. І тому я дуже переживала, як вони сприймуть. І коли я, ну, я сиділа просто в залі і так от переживала, дивилася на кожного. Це було дуже, дуже, дуже круто. Було якісь смішні такі з першої реакції, там Поттер сидів, дивився перші бої, каже: «Боже, ми бомжі». Я кажу: «Да ні».
9: Тоді ще, да, тих років.
10: Ну всі ж вдягнуті там, хто я.
9: Хто в чому, так, це ж добровольці тоді. Так.
10: Ти кажу: «Навпаки, ти розумієш, як наскільки, боже». Ну потім там уже в фіналі, коли ця війна, ну і в 22-му році, він каже: «А, ну все, я зрозумів, та, вона змінюється». Ну, господі ж, ну, словом, кожна їх реакція для мене була на вагу золота. Я робила це кіно в першу чергу для них, для тих хлопців та дівчат, які будуть повертатися зараз з цієї війни, будуть бачити, що з цим досвідом можна вижити, його можна пройти, до них теж були з цим. І це, ну, як найважливіший
9: такий меседж, так, угу. І мета ваша, як режисерки. А наскільки по-різному сприймає аудиторія стрічку? Я маю на увазі в Україні і, наприклад, за кордоном.
10: Ну, в Україні, звісно, я, чесно, теж не очікував. Тому що, можливо, я, знаєте, так довго була закрита в монтажці, що я помирала в цій монтажці і оживала. Ну, тобто, за ці всі роки...
9: Це як по фільму.
10: Так, я пройшла теж дуже великий шлях.
9: Теж нелегкий.
10: Ну, це складно робити так довго кіно. Це довго буду, якби це таке дуже довге спостереження, і воно дійсно тебе, ну, ти дійсно присвячуєш цьому частину свого життя. І, звісно, цей показ в Україні на Одеському кінофестивалі, це було щось неймовірне. Просто відчувала, як аудиторія, глядач просто ніби як в одну хвилю входить з фільмом, і десь в моментах він плаче, десь сміється. Коли закінчилося кіно, почалися титри, люди всі встали, почали аплодувати. Я не очікувала, я просто не зрозуміла, що відбувається. Потім я розумію, що вони всі аплодують, і вони аплодуються нам, і мені, і вся ця робота така важка, яка була всі ці роки. Так було важко його робити. І ніби я відчула оцю всю глибу, яку ми підняли. І оцей момент я сама розплакалася. Мені було дуже, дуже, дуже важливо це все. Ну і героям, я бачила, як їм теж важливо, що їх історії почуті, що вони цим фільмом щось корисне роблять. Ну, тобто, це ж теж надмета, да? Навіщо ми взагалі цим всім займаємося? Ну, тобто, для всіх, я бачила, що для всіх це було важливо. І навіть зараз вони мені там пишуть і кажуть: «От мене питають, а мене там командир питає, мене там той питає, мене той питає, а де подивитися, а то, а можу якось ці покази зробити десь от для всіх там якихось центрах, там десь, ну, на державному рівні, ну, якось їх, бо тема повернення військового, вона дуже актуальна.
9: І буде ще багато років
10: так,
9: актуальна.
10: Так, і всім сім'ям. Ну, там просто лінія ціла шахти зі Сніжаною про те, як вони розходилися, але врешті-решт зійшлися. Ну, тобто вони зробили надзусилля.
9: І особиста історія там теж така присутня. Так,
10: так, угу. Так, щоб зберегти ці стосунки. І зараз ми бачимо просто, ну, нереальну кількість розлучень. І це важливо бачити, що це можна зберегти. Ну, тобто воно в кінці дає надію.
9: Якщо ми вже про це почали, то де ж можна буде дивитися стрічку і коли? Тому що ми розуміємо, поки є ще фестивальна історія, то в широкому показі ще її не буде.
10: Ну, будемо дивитися, можливо, будуть якісь ще фестивалі по Україні, щоб були українські покази. Загалом, я би хотіла, напевно, що в лютому вийти в прокат. В лютому це буде якраз... річниця Широкинської наступальної операції, і якби це така ключова битва у фільмі, з якої все почалося. І, власне, ці всі наслідки. Тому мені здається, що це було би... Але будемо дивитися, що там буде з блекаутами, можливо, треба буде трошечки...
9: То це поки що передбачити досить
10: таке
9: складно. Так,
10: зміщатися. А потім, звісно, ми будемо від платформи, тобто це все буде опубліковано.
9: На платформах може бути потім у доступі, так? Юлю, ну ми ж розуміємо, що кіно – це дорого. Угу. Як вам вдалося, тим більше, що роками і навіть не буде перебільшенням, якщо сказати десятиліття, знімати цю стрічку? Тобто ви якось акумулювали, десь шукали гранти, як вдалося фінансово цю історію витягнути?
10: Та ще не дотягли.
9: Ще в процесі.
10: Ще в процесі. Ну, дійсно, так воно так і є. Тепер, знаєте, тепер одне закрило, тепер треба шукати гроші на промо, щоб робити цей прокат і все решта. Це все якийсь, в мене вже відчуття, що це якийсь безкінечний процес. Але, тим не менш, в 17-му році, 16-му, 17-му році ми отримали підтримку Держкіно. І це нам вдалося, ну, нам вдалося запустити взагалі от такий найбільший знімальний процес. Тобто до цього я їздила знімати, десь знаходила просто приватні гроші, просила, когось позичала, і їздила в Маріуполь, знімала цю Залізну сотню. Ну, тобто це, рахуйте, було за власний кошт. Або я шукала якусь підтримку у когось, просила гроші. Потім сталося Держкіно, і вже було трошки легше, тому що було фінансування. Якийсь момент воно закінчилося, і тоді треба було теж шукати на харди, на поїздки, на зйомки, на все решта. Це
9: тут як мінімум логістика, це вже не дешево, так? А ще ж і монтаж потім, і все, і жити на щось треба, поки цим займаєшся.
10: Так, це дуже складно. Ну, тобто я пам'ятаю, як з 19-го року, ні, з 18-го я почала просто усюди подавати аплікації, просто в усі воркшопи, індастрі-маркети, я усюди їздила, якісь брала гранти на одні проекти, з них відкушувала на цей фільм. Ну, тобто, отак, от в мене на той момент відійшов продюсер, я вже якби сама почала продюсувати цей фільм, і це було надзвичайно складно. Але, ну, по суті, цей фільм нікому не потрібен, крім режисера. Ну, як будь-який фільм, який авторський фільм режисера, він не, ну, жоден...
9: Це ж не то, що там якась комерційна історія, абсолютно, яку знімає команда, де абсолютно продюсер зацікавлений безпосередньо на цьому теж заробити, да? Тобто це інша документалістика, це про інше.
10: Не буде так жити цим, як це живе цим автор. Ну, правда. Потім... Ну, от я шукала в цей період до 22-го року, якби я сама шукала це все фінансування, десь якісь гранти, ще щось. Потім в 22-му році до нас доєдналися, дівчата доєдналися, мої подруги Іванка Хіцинська і Саша Братищенко, і ми почали знову Вавилоном робити цей проєкт, і до нас доєднався вже латвійський копродюсер Удіс, і, власне, от його подачі на його латвійський фільмфонд дуже допомогли. І в той же період ми подалися на словацький конкурс з словацькою продюсеркою Катериною Корничовою. Вона б доєдналась до проєкту, і вже були ці словацькі гроші, але вони там теж розподіляються. Тобто щось має бути все-таки в Словаччині потрачено, да, не в Україні. Тобто ти не зовсім розраховуєш на всі гроші, які там отримує. Тобто це мається на увазі, що слухачі теж мають розуміти, що тому це не те, що ти отримав гроші в Латвії, вони всі тут у тебе. Ні.
9: Чому важливо ходити в кінотеатри на українські фільми? Mm-hmm. Тому що за цим, як правило, стоїть багаторічна велика робота. Ось така кропітка, як про це зараз розповідає наша гостя. Кілька хвилин у нас ще буквально залишається, Юлю. Про що хотіла би знімати далі? Я в одному з ваших інтерв'ю пам'ятаю, що ви казали, що мрієте зняти комедію.
10: Це правда.
9: Але про що будете знімати насправді?
10: Але коли вона станеться, я не знаю. Ну, в мене є зараз в розробці і на якомусь певному етапі створення там два документальних фільми. Один з яких це мені таки хочеться зробити цю Залізну сотню. Правда, це буде не Залізна сотня називатися, але по суті про Залізну сотню. І я ж тоді приїздила все рівно знімати цю роту і в 16-му, і в 17-му році. І, тобто в мене дуже великий архів. І, власне, після того виросла цей док-серіал, веб-док-серіал «Фортеця Маріуполь» про бронців Азовсталі. Ну, тобто, можна сказати, що така трилогія, по суті, якби, да, з цього матеріалу, коли я почала знімати з 15-го року. Далі в мене є в розробці один ігровий фільм, який теж мені дуже сильно хочеться зробити своїм дебютом повнометражним вже ігровим фільмом. Ну і ще ідеї, там купа ідей, вистачило б у нас усіх сил і енергії,
11: і мирного часу, і ночей мирних.
9: Ну і знову ж таки, так, щодо можливості фінансування, ми розуміємо, що коли от, ну, до Великої війни, ну, більше, напевно, було можливостей, да, десь щось знайти, подаватися там на різні гранти, програми і так далі. Ось, то зараз чи є взагалі такі від держави можливості?
11: Ну, от зараз запустили цей конкурс «Тисяча весна», так. І подивимося, як він буде рухатися. Я дуже маю надію на те, що все ж таки це все підтримає український кінематограф, і це все буде прозоро, і буде допомагати нам, тому що, ну, ми розуміємо, що мова, культура, ну, це надзвичайно важливо, не треба пояснювати, чому.
9: Може, начебто, знаєте, немає в інформаційному просторі, чи там просто серед балачок, що культура не на часі. Да, вже, напевно, більш-менш українське суспільство розуміє, ну, що я, ну, це не може бути не на часі.
11: Я надіюся на це, я надіюся, але все рівно, ну, я маю надію, що ситуація зміниться. Важко, звісно, важко знімати документальне кіно, ще важче ігрові фільми робити зараз з значно більшими бюджетами, і ти розумієш,
9: так, звісно, там зовсім інша історія.
11: Ну, і технологічно просто, як зараз це робити, з усіма тривогами, з цим усім. Але, тим не менш, потрібно старатися. Наш ворог робить дуже багато кіно в рік, так, різного і свого пропагандистського. Тому не можна складати ручки, лапки, потрібно
9: вірити в краще і працювати
11: далі. Працювати.
9: Дякую вам. Надзвичайно така у нас чутлива розмова була місцями, але дуже щира і правдива.
11: Дякую
9: вам за вашу роботу і що створюєте такі фантастичні проєкти. Юлія Гонтарук, режисерка фільму «To Die To Live». Це стрічка, яка отримала гран-прі Одеського міжнародного кінофестивалю, і будемо вірити в те, що отримує і інші нагороди, і коли друзі побачите, що вона виходить на великі екрани, то обов'язково її подивіться. Програма «По суті» на цьому завершується. До нових зустрічей.
8: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті. Жести, рішення, емоції. Усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі».
12: Привіт! Я Олена Вострова, політичний психолог і профайлер. Це «Політика ПСІ». Скандали, інтриги, діагнози – все, як ви любите. Розберемо те, що на Росії за інерцією продовжують називати виборами. І подивимось на цей процес крізь оптику політичної психології, психодіагностики та і просто здорового глузду. Маски скинуто. Що ж, вочевидь, ніякого електорального процесу на Росії більше немає. Кремлівська система остаточно відкинула навіть спроби гратися в постмодерністську керовану демократію, розливу Владислава Суркова. І Росія остаточно звалилася в тоталітарний каркас за зразком НДР. Пам'ятаєте, як у Східній Німеччині на позір існувало цілих 5 легальних партій? Але насправді всі вони були лише маріонетковими щупальцями однієї комуністичної гідри. Сьогоднішня Росія – це абсолютний косплей цього психологічного феномену. Путін взагалі явний фанат ГДР. І, здається, саме в тому хонекерівському монстрі і варто шукати його політичний ідеал. Ну, воно й не дивно, бо саме туди він і потрапив під час своєї досить бляклої кар'єри в КДБ. Перегортав там справи радянських туристів. Реальні ідеали та налаштування людини формуються до 25-26 років. Щоправда, Пило потрапив туди в 33. Але для сірої блідої молі з нулем талантів навіть комуністичний варіант ерзац Німеччини став недосяжним прикладом втраченого раю. Але повернімося до так званих виборів. Тож навіщо Путіну взагалі цей цирк, якщо результати намальовані заздалегідь? Відповідь проста і страшна. Це не вибори. Це державний газлайтинг і референдум за продовження війни. Травма диктатора і соєві ліберали. Давайте розберемо показовий маркерний кейс із партією «Яблуко». Здавалося б, абсолютно травоїдна партія ручних соєвих лібералів. Вони десятиліттями виконували роль безпечного спарінг-партнера для влади, такої собі легальної політичної прокладки для випуску пари. Для реальних лібералів, як от Навальний, був тільки один метод протидії – новічок на труси. Але щойно «Яблуко» спробувало зробити своєю базовою тезою на ці вибори головне і дійсно болюче питання, навіть не пряму вимогу припинення війни, а просто мир, як система миттєво зірвалася з різьби. Путін дав жорсткий наказ зачистити їх під нуль. Чому чекістський кризис-менеджер так злякався цієї абсолютно беззубої публіки? Справа в тому, що режимні ліберали випадково натиснули на його найглибшу психологічну травму. Путін дійсно не знає, як йому вийти з цієї війни. Він загнав себе в екзистенційну пастку. Тому будь-яка артикуляція слова «мир» у легальному полі для нього – це не просто критика, це особиста загроза, яка руйнує його сакральний шантаж суспільства. Секретна соціологія, для чого рахують голоси. А тепер найцікавіше – анатомія самого голосування в ерефії. Так-так, воно є, і його рахують, однак є нюанс. Ви ж не думаєте, що у Кремлі хтось чекав на інші цифри, окрім повної та беззаперечної перемоги Єдиної Росії? Звісно, ні. Ці відсотки давно були спущені в регіони як план до заготівлі лісу. І ось, будь ласка, історичний результат. Єдина Росія – приблизно 350 місць в Думі. Але у російської влади є свій секретний інструмент вимірювання температури по палаті. Зазвичай вони спеціально залишають 2-3 регіони, де дозволяють порахувати голоси відносно чесно, без тотальних фальсифікацій. Це робиться для чистоти експерименту, а також, щоб виявити можливу опозицію в зародку. От як на останніх виборах рахували голоси в Пітері, Єкатеринбурзі, на Далекому Сході, де потім дійсно були якісь навколопротестні рухи, швидко придушені, звичайно. Отже, автократу, який живе в інформаційному бункері, критично важливо отримати хоча б краплю реальної соціології, щоб зрозуміти масштаб прихованого невдоволення. Тест на больовий поріг. У яких же умовах відбувається цей так званий референдум щодо продовження війни? І готовності мовчки і без зайвих питань піти і вмерти на ній або отримати білу ладу? Справжня реальність проривається крізь телевізійну ілюзію та заборони навіть у Рашці. Українські дрони успішно виносять російські НПЗ і склади. На фронті кривавий глухий кут і шалені втрати. Економіка стрімко деградує. В країні-бензоколонці розгортається бензинова криза. Залежність від Китаю нагадує вже феодальну кабалу. Майбутні країни проїли за можливість побудувати ще 100 ракет та 1000 дронів, щоб атакувати Україну, яка все одно не здається. Базовий настрій суспільства дрейфує у бік. Просто припиніть це все негайно. Саме тому Путіну зараз життєво необхідно отримати реальну картину. Чи готове це суспільство терпіти далі? Чи підтримає воно його політику нескінченної м'ясорубки? Бо саме війна, як йому здається, в його вбогому мисленні, є єдиним фактором, що гарантовано утримує його на троні і дає право тримати людей, а головне еліти, в покорі. Путін тестує больовий поріг власного народу. Якщо вони мовчки проковтнуть ці вибори, значить їх можна гнати на забій і далі. Це технологія виховання абсолютної рабської покірності через ритуал співучасті у злочині. Психодіагностика. Не варто шукати політику там, де є лише клінічна психіатрія. Російські вибори – це не про конкуренцію програм. Це інструмент колективного зв'язування кров'ю. Ви тільки подивіться на це. Типова агітка. Твій голос за єдину Росію – це куля в Україну. Тобто населення прямо тестують на готовність розстрілювати українців. Режим перевіряє, чи не здригнеться рука у пацієнта, коли йому скажуть стрибнути у прірву. Але історія нещадна. Коли єдина легітимність правителя тримається на страху та нескінченній війні, він неминуче стає заручником цієї війни, і вона обов'язково за ним приходить.
8: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика ПСІ». Слухай Київ.

0: 16 година за Києвом, у студії Діана Малянець. І далі у випуску розповім про оновлені наслідки атаки на Київ, обмеження руху пішоходів північним мостом, а також перебої з інтернетом у столиці. Одразу про те, що у Києві внаслідок російської атаки загинули двоє людей, ще щонайменше 36 постраждали. Такі дані оприлюднили в столичній прокуратурі. За їх інформацією, росіяни атакували місто безпілотниками зранку та вдень. Влучання і падіння уламків зафіксували біля АЗС, бізнес-центру, офісної будівлі, фармацевтичного підприємства, колишнього ринку та приміщень неподалік вокзалу. На місцях ударів виникли пожежі, також пошкоджені припарковані автівки. У прокуратурі зазначають, що російські військові повторно атакували деякі з об'єктів, а остаточна кількість постраждалих ще встановлюється. У Києві до 7 жовтня частково обмежуватимуть рух пішоходів північним мостом. Щодня з 8.30 до 20 години фахівці ремонтуватимуть перила в напрямку із лівого на правий берег у бік станції метро Почайна. У Київ шлях місті перепрошують за тимчасові незручності. Нагадаю, що цього літа на північному мосту також ремонтували дорогу в напрямку Троєщини. Тоді роботи проводили у 2-й та 3-й смугах із частковим обмеженням руху. Тим часом в університеті Шевченка заперечують інформацію про нібито недопуск студентів до укриття. Раніше ж студенти економічного факультету заявили, що під час повітряної тривоги їх не впустили в сховище. А все ніби тому, що воно і так було переповнене людьми. Натомість їм порадили йти у метро. Водночас в адміністрації навчального закладу кажуть, що укриття було відчиненим, а затримка виникла через одночасний спуск великої кількості людей. Правоохоронці наразі встановлюють всі обставини події. У Києві через російську атаку можливі перебої з інтернетом та іншими онлайн-послугами. Внаслідок ударів пошкоджений один зі столичних дата-центрів, де розміщене вузлове обладнання, а зараз воно залишається без електроживлення. Про можливі проблеми із доступом до мережі повідомили, зокрема, оператор UTELS та мережа Павутина. Аварійно-ремонтні бригади вже працюють на місці та намагаються якнайшвидше відновити обладнання і роботу мережі. Також про проблеми із доступом до своїх послуг повідомив файлообмінник Faxnet. Там зазначили, що через знеструмлення основних силових магістралей міста виникли перебої в роботі серверів. Про подальший перебіг відновлення компанії обіцяють повідомляти оперативно. І на сам кінець про наслідки атаки на область, де відомо про двох постраждалих. У Бучанському районі пошкоджена виробничо-складська будівля, де зараз рятувальники продовжують гасити пожежу. На території комунального підприємства також горіли автомобіль і металевий вагончик. Ці займання вже ліквідували, а поруч пошкоджена адміністративна будівля. Через повторні тривоги та загрозу повторних ударів рятувальникам доводиться періодично переривати роботу і переходити в укриття. Водночас у районі Боярки Фастівського району фіксують помірний рівень забрудненості повітря, тому людям чутливих категорій і дітям радять бути обережними та уникати прогулянок. В інших населених пунктах області повітря у відносній нормі. Наразі ж це всі новини. Далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: 16 градусів у Києві – це температурний максимум на сьогодні. Зберігається мінлива хмарність з проясненням. Швидкість вітру в межах 5 метрів за секунду, відносна вологість повітря – понад 60%. Ближче до вечора стопчики термометрів йтимуть на спад, і зрештою близького півночі вказуватимуть на 11 градусів. З 20-ї години і до ранку дощитиме, тож беріть з собою парасолі, якщо плануєте вечірні променади. А це була остання інформація випуску. Почуємося о 17:00. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
2: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ. Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «СвітТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ.ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «СвітТВ».
1: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kup.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Економіка. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
3: Вітаю, друзі, в ефірі «Київ.ФМ». Це Олег Саркіц і програма «Говорить Київ. Економіка». Останнім часом увага прикута до Сполучених Штатів Америки, тому що там відбуваються дійсно важливі не тільки для них самих і для всього світу, а також і для України події. Зокрема, це запровадження санкцій і підписання, якщо бути точним, закону Лінсі Грема, який передбачає вторинні санкції і мита для товарів, які імпортуються з країн, які співпрацюють з Російською Федерацією. Особисто санкції проти РФ, проти осіб, які причетні до того, що експортуються товари, які дотичні до паливно-енергетичного комплексу Російської Федерації, імпортуються товари подвійного призначення до РФ, тобто все, що впливає на економіку агресора, і Лінсі Грем був ініціатором цього закону разом зі своїми колегами з Конгресу, з Блументалем, Віткером, Шахіном, які хотіли, щоб на законодавчому рівні було запроваджено обмеження, які змусять Російську Федерацію сісти за стіл переговорів. І отже, Дональд Трамп буквально декілька днів тому підписав цей закон, що дозволяє йому запроваджувати ці мита. Ці складні і важливі питання ми будемо сьогодні обговорювати в ефірі з нашим гостем, з Антоном Кучухідзе, політологом-міжнародником, співзасновником аналітичного центру «Об'єднана Україна». Пане Антоне, вітаю і дякую, що знайшли час завітати до нашої студії.
4: Вітаю, дякую за запрошення.
3: Пане Антоне, дійсно, зараз Сполучені Штати Америки є політичним центром, як і для наших питань, тобто до питань російсько-української війни, глобальних питань в сенсі зустрічі Сі Цзіньпіна і Дональда Трампа, яка має відбутися завтра, Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй і закон Лінсі Грема. Також можемо ще сюди додати звинувачення від сполученого президента в бік нашої держави стосовно того, що ми б'ємо по нафтопереробній галузі ворога, і це впливає на світовий ринок дизельного пального і бензину. І хотілося б з вами все це обговорити. Давайте розпочнемо з, мабуть, найважливішого питання. Це і найочікуваніше, на яке ми чекали достатньо довго, і працювали і наші дипломати над цим питанням, щоб якомога швидше президент підписав закон, щоб Конгрес проголосував за запровадження мит проти партнерів-агресора і проти самої країни-агресорки. Тож, давайте почнемо з нього. Наскільки принципово взагалі цей законопроєкт змінює, вже закон, перепрошую, змінює санкційну стратегію Сполучених Штатів Америки проти агресора? Яким чином вони можуть змусити Російську Федерацію або змусити партнерів Російської Федерації, щоб останні вже всадили Путіна за стіл переговорів і Росія припинила активну фазу бойових дій?
4: Давайте звузимо коло тих, хто може змусити, як ви сказали, всадити терориста Путіна за стіл перемовин. Окрім Заходу, це Китайська Народна Республіка. У Китайської Народної Республіки чітка позиція, що вони не дадуть програти Російській Федерації в цій війні. І з точки зору національних інтересів Китайської Народної Республіки, то вони проти тріумфальної перемоги Заходу в цій війні. Тобто, та історія, яка існує зараз, їм вигідна. Чому я це говорю? Тому що треба розуміти, якщо ми говоримо суто про Китай, вони не сидять і не чекали, там, Трамп підпише, не підпише. Тобто, давайте будемо відвертими. Законодавство Сполучених Штатів Америки надає багато важелів по санкційній політиці в будь-який час, навіть без цього закону. Тим паче, що ось ці формулювання ви можете знайти в будь-яких стратегічних законах, те, що не відповідає інтересам Сполучених Штатів Америки і так далі, і так далі. Як було зазначено дуже впливовим центром стратегічних досліджень Сполучених Штатів Америки, цей закон був написаний під Трампа. Я потім поясню, що тут мається на увазі, але в контексті Китаю я що хотів сказати. Китай не сидів і не чекав, він створив відповідні юридичні умови, наприклад, для своїх 5 НПЗ, які працювали з російською нафтою, не виконувати санкції Сполучених Штатів Америки. Вони цілеспромовно йдуть на конфлікт і готові підтримувати власні підприємства, які можуть підпадати під санкції, тиск, обмеження, фінансовий тиск, як завгодно. Вони
3: фактично захист їхнього інтересу.
4: Так, в рамках національного права вони надали цим 5 НПЗ, які працювали з російською нафтою, право не виконувати міжнародні зобов'язання. Це відповідь. Вона була зроблена ще до прийняття, коли цей закон ще був законопроєктом. Ось як вони працюють. Тому з Китаєм буде складно. І чому я звузив це коло? Індія не буде вмовляти Росію сісти за стіл перемовин. Ну, вірніше, вона не має такого впливу на них, щоб посадити за стіл перемовин, як Китай. Вони можуть звертатися, говорити, що треба діяти в рамках статуту Організації Об'єднаних Націй, дипломатія.
3: До речі, Нарендра Моді під час саміту БРІКС говорив про це, що вони мають завершити війну, саме росіяни, і що вони мають діяти згідно статуту Організації Об'єднаних Націй.
4: Так, але вони не можуть змусити їх зробити це. Китай за рахунок економічного впливу, політичного, за рахунок поглибленого співробітництва має реально важелі для того, щоб вмовити росіян сісти за стіл перемов. Тому, до чого я це все розповів, що ось ця тарифна історія в контексті Китаю, вона матиме двосторонній рівень. Тобто очікувати, що американці НАТО будуть це застосовувати саме з метою, щоб Китай натиснув на Російську Федерацію, ні. Вони будуть вводити ті тарифи мита, які їм потрібні в процесі переговорів. І, до речі, якраз китайський чинник став вирішальним. Є колективна думка багатьох аналітиків в Сполучених Штатах Америки, бо за кулуарну інформацію цей закон мали голосувати в грудні. Тобто нижня палата представників мала проголосувати цей законопроект в грудні. Після до виборів. А проголосували на декілька місяців раніше, тому що виявилося, що хтось в команді Трампа вирішив, якщо зустріти Сі з цим законом на руках, Трамп буде сильнішим на переговорах і може більше отримати вигоди і так далі, і так далі. Мені інколи дивує коли радники дають такі, скажімо, рекомендації тим людям, яких вони супроводжують, тому що, якби, ну, знаючи китайську дипломатію і китайську систему влади, наскільки її можливо знати, вони працюють системно, постійно, і їх не цікавить, що там приймається, вони готові до всього. Тому що в них мета – світове лідерство. Світове лідерство означає, що ви маєте бути надзвичайно гнучкими, якщо, навіть якщо в самий неочікуваний момент перед вами покладуть якийсь там закон, вимогу і так далі, і так далі. Тому тут системність влади в Китаї, вона дуже потужна, і вони готові були до цього. Чи буде ця перевага на переговорах, я дуже сумніваюся. Тому що Китай теж підходить до цих переговорів дуже і дуже підготовлений. Тепер, що стосується там інших держав, той самий CSIS стверджує про те, що типу цей закон не називає, але вторинні санкції можуть бути введені проти так званої п'ятірки, куди там ходить і КНР, і Індія, Іран, ще держави, але а я тут не погоджуюсь з цим впливовим аналітичним центром, бо ми ж не забуваємо, що російські енергоносії купляються в Європі.
3: Саме так.
4: Тобто, як мінімум, сама статистика Брюсселю, що в середньому 7-8 держав, членів Європейського Союзу, купляють різні енергоносії у Російської Федерації напряму, попри те, що з 22-го року йде політика скорочення закупівлі енергоносіїв.
3: Але ж є цікаве доповнення, скажімо, в 112-му параграфі цього закону, що країна, яка закуповує менше ніж 15% від загального споживання газу, вона не підпадає під ці обмеження.
4: Там ще є норма там за останні 100 чи 120 днів, що не проводила операції. Тобто там багато, скажімо, технічних моментів, але цей закон в той самий час і створює широкі можливості для маніпулювання з цим.
3: Ну, тобто, фактично, ну, видати ліцензію потім, наприклад,
4: вірно,
3: від ОФАК, Міністерства
4: вірно
3: фінансів Сполучених Штатів Америки, щоб закуповували і надалі російські ресурси.
4: Так, подивіться історію минулорічну, яка тривала до цього року, фактично, до, якщо не помиляюсь, до весни або початку літа цього року, коли вони видали ліцензії російським нафтовим компаніям попри існуючий режим санкцій. Яка хвиля невдоволення була в Європейському Союзі. Типу, ми маємо тримати спільно цей санкційний режим. Але ж вони видали там Лукойлу. Ну, потім забрали, зрозуміло, там вже свої інтереси були.
3: Потім
4: але
3: вони
4: ж
3: видали ще генеральну ліцензію, коли вони розпочали війну на, коли розпочали операцію «Епічна лють» на Близькому Сході, і створився дійсно великий дефіцит пального і, зокрема, сирої нафти, і тоді вони видали, ОФАК видав ліцензію на вільний продаж російської сирої нафти.
4: Або подивіться на
3: двічі.
4: Так, або подивіться на кейс Венесуели. Там вже є історія, що Шеврон і ряд інших американських представників заходять в енергетичний ринок, але в той самий час є санкції проти Національного банку і контролюються всі транзакції з Сполученими Штатами Америки. І ліцензії теж будуть видаватися, як треба буде, скажімо так. І дозволяти проводити транзакції можна буде лише тим, кому це буде дозволено. Тому до чого я веду, що ми повертаємось до того, з чого почали. Цей закон зробили під президента. Тому що він хотів мати окремий важіль по тарифній політиці. Ви, якщо згадаєте 25-й рік, там ті тарифи, які вводилися, за дуже складною юридичною схемою вводилися там по двох законах Сполучених Штатів Америки. А тут пряма норма. Якщо щось не відповідає інтересам Сполучених Штатів або несе загрозу Сполученим Штатам Америки, він має право 1-2-3. Єдине, що, знаєте, так, я просто, ну, можливо, там не розділяю так багато позитиву і оптимізму навколо цього закону, тому що Трамп не передбачуваний. Я просто знаю, що з точки зору законодавства він міг і раніше тиснути на Росію, якби він хотів. Байден тиснув набагато більше, ніж Трамп. І ніяких окремих ліцензій для Лукойла не було. Тому таке ставлення в мене. І ще я що хотів зазначити. що Трамп буде дуже багато зараз використовувати цей механізм, і він на наступний день почав використовувати для гри з електоратом. Ви зверніть увагу, він два дні говорить, дивіться, в мене є механізм. В мене є механізм. Ось зараз там. І ще один момент, який реально з торгівельної точки зору може дійсно казати про те, що ось це саме воно, це переговори з Індією. В них зараз торгівельні переговори. На Індію він може тиснути. В Венесуелі він дав окрему ліцензію індійській компанії закупляти нафту. А тут він, типу, показує, дивіться, ось я ж можу і підписати тарифи проти вас, бо ви там ваша діяльність несе там загрози нашим економічним інтересам або безпеці і так далі. А економічний інтерес насправді дуже простий. Він його озвучив під час інавгураційної промови. США мають стати енергетичною наддержавою. Тому, в принципі, витіснення всього російського в інтересах навіть Трампа. І навіть правих, і навіть маги, як політичного руху, яка сьогодні фактично при владі в Сполучених Штатах Америки. Тому треба дивитися, як це все буде працювати. Поки що ми бачимо, що створені юридичні механізми для більшої свободи президента, але куди він заверне, достеменно ми не знаємо. І мене позитивно лише заспокоює той факт, що в цьому законі чітко прописано, що по Російській Федерації можуть бути зняті санкції лише за наявності мирної угоди з Україною, а Україна на несправедливий мир не погодиться. Це хоча б якийсь запобіжник, який, я думаю, конгресмени заклали, щоб Трамп там взагалі через механізм видачі окремих ліцензій не познімав весь санкційний тиск проти Російської Федерації. Ну, я зараз перебільшую, але ви розумієте логіку.
3: Пане Антоне, ви згадували про національне право, на рівні національного права Китайської Народної Республіки запроваджені, скажімо, дозволи продовжувати закупівлю російської нафти. Але якщо подивитися на товарообіг між США та КНР, то він складає більше ніж 600 мільярдів доларів на рік, і переважна кількість товарів, вона саме експортується з КНР до США. Тобто Китай фактично залежить від ринку збуту, такого великого і такого сплатоспроможного, як Сполучені Штати Америки. Якщо вони будуть продовжувати закуповувати російські енергоносії, і Дональд Трамп наважиться запровадити санкції, давайте скажімо, у розмірі 20% проти китайських товарів. Як це вплине на них? І в геополітичному контексті, як взагалі це може змінити або світ, або відносини між КНР та США?
4: Відносини погіршаться, якою буде відповідь, Китай буде діяти дзеркально. На кожен тариф він буде відповідати тарифом, тому що американці теж багато продають до
3: китайського народу. Я тому зазначив, 60% це саме експорт з Китаю.
4: Так, тобто це коли ми були ще студентами, ми вивчали таку теорію взаємозалежності в міжнародних відносинах. Ось ця взаємозалежність так працює. Китай може собі дозволити відповідати дзеркально, і він буде це робити. І за великим рахунком нічого надзвичайного не зміниться ні на глобальному рівні, ні на економічному рівні. Це буде суто така історія двох, де вони будуть протистояти один одному. Тепер, я думаю, ви звернули увагу,

0: давати зброю на Тайвань. А американці відмовляться від цього? Ні, не відмовляться, бо там мільярдні контракти. Тому все дуже, чому я згадав ось цю теорію?
1: І плюс політичний
0: теорію взаємозалежності. Не лише гроші, а й політично. Китай скаже, ну дивіться, давайте ви по Тайваню підете на поступки, ми вбачаємо ось так, ось так, ось так, не передавайте зброю, а ми росіян змусимо зупинитись.
1: Для тих, хто щойно приєднався, це говорить Київ Економіка. З вами Олег Саркіц. І сьогодні у нашій студії політолог-міжнародник Антон Кучухідзе. Говоримо про нову санкційну політику Сполучених Штатів Америки та про те, чи здатен Вашингтон зробити продовження війни економічно занадто дорогим для Російської Федерації. Пане Антоне, якщо повертатися до самого закону і законопроекту, його вже неодноразово змінювали. Є деякі формулювання, які зобов'язують саме президента запроваджувати мита. І які саме це можуть бути формулювання, як вони змінилися, і чи дійсно президент не буде мати певних, скажімо, варіацій, щоб відмовитися від реалізації і імплементації цих мит?
0: Згідно прийнятої версії закону, президент зобов'язаний протягом 30 днів вводити якраз таки санкції, і я не дарма кажу зобов'язаний, там навіть лінгвістично в американську.
1: Шановні друзі, в Києві оголошений жовтий рівень повітряної тривоги, тому бережіть себе і перебувайте в укриттях. Дякую.
0: Я казав, що президент зобов'язаний вводити санкції протягом 30 днів, наприклад, по Російській Федерації, без згоди Конгресу, він може це все визначати. Чому кажу зобов'язаний? Тому що слово «shell», яке використовується в законодавстві Сполучених Штатів Америки, насправді цікава річ, по цьому слову 1600 спорів було на юридичному рівні, тому що якби більш сучасна англійська граматика говорить це як дієслово, яке допомагає створити майбутнє, при реченні. А наприклад, традиція британських статутів, яка унаслідувала американською системою права, говорить це про зобов'язання. І ось це постійно спір. Буде, не буде, зобов'язане, не зобов'язане. Це цікава історія, до речі, так для себе почитати. Але закон чітко визначив, президент зобов'язаний протягом 30 днів ввести тарифи по, наприклад, там, Російській Федерації до 500%. Він може вводити...
1: Ключове до.
0: Да, до. Тобто це може бути і 10. Не обов'язково 500. Може бути 499, як завгодно. Ось, тому подивимось. Якщо ми говоримо тепер, треба розуміти і контекст, який вибудовується навколо введення тарифів. До чого я веду? Тут дуже складна гра. Тобто Трамп дуже непростий як політик, як особистість. Відповідно, все, що він робить, теж неоднозначне і дуже складне. Що я маю на увазі? Ось дивіться. Ставимо себе на його місце. Він отримує механізм. В принципі, він міг і завтра підписати і покласти там всю російську там енергетику, я не знаю, всі товари по 500% і все. І росіяни там були в шоці. Але він цього не робить. А чому він цього не робить? Тобто він буде дозовано використовувати цей механізм. Чому? Тому що в нього в сегменті МАГА, це в середньому 20-30 мільйонів прихильників, є люди, які голосують, а скоро до вибори, для яких популярність терориста Путіна складає 70%. Тобто в його ось цьому електоральному полі, за рахунок якого він виїжджає, його Путін є популярним. Угу. Плюс там Росія, як це хибна думка, але я вам кажу з досліджень, чому він такий не швидкий на реакцію проти Росії. Там ще православ'я пов'язують з Росією. Тобто там є євангелійський напрямок, дуже потужний. І в нього є комунікація з цим ком'юніті в Сполучених Штатах Америки. Це доведений факт, що і росіяни багато працюють.

0: там по грошах з цими релігійними
1: організаціями.
0: структурами. І тому ось відчуйте цей момент. У вас є механізм, а з іншого боку, у вас електорат і до вибори, які лояльні. Це не означає, що Трамп у нас супервіруюча людина. Або він суперприхильний до Росії. Ні, в енергетичному сенсі ні. 100% можемо стверджувати, він хоче витіснити росіян з нафтового ринку. Венесуела – яскравий приклад. Вони сказали, у нас доктрина Монро 2.0, яка означає, що в Латинській Америці, в Західній півкулі не повинно бути Китаю і Росії, там, де є наш інтерес. Сформована політика? Сформована. Але ось цей момент треба відчувати. Тому він буде діяти дуже обережно.
1: Тобто, іншою мовою, коментуючи одну з ваших тез, можна зазначити, що це політична гра, внутрішньополітична гра, тобто Конгрес фактично йому надав механізм проти Російської Федерації, але він зараз своєму електорату власному може показати, що він його не хоче використовувати.
0: Так.
1: І це буде саме мобілізація електорату перед довиборами до Конгресу.
0: Абсолютно вірно. Згадайте, скільки він дедлайнів ставив Російській Федерації. Минулому році. Каже, зараз їм залишилось 30 днів, їм буде погано. Погано росіянам стало лише після ефективної роботи Сил оборони України.
1: А це, до речі, окрема тема, яку я хотів
0: на території Російської Федерації, а не тому, що там Трамп за великим рахунком щось зробив. Ну, при всій повазі, дивіться, з повагою, подякою до американського народу, американської політичної еліти, але ми сьогодні говоримо про те, що він грає свою гру, яка є ось такою складною. Витіснити росіян, але мага в нього, бачите як, трішки лояльна, м'яко кажучи, до Російської Федерації, терориста Путіна. І ще один момент. Дуже важливий, який не мало хто помітив. Уявіть собі зараз, що Нижня Палата голосує, а більшість якраз таки в обох палатах у республіканської партії, голосує, приймається закон, і президент не підписує. Перед довиборами це розкол всередині
1: партії.
0: Але
1: протягом 10 днів він автоматично визнається підписаним, навіть якщо президент не підписує.
0: Це правда, це прописано в законі, але уявіть собі, що він почав би тягатися і підбирати депутатів, щоб вони, наприклад, там збивали цю роботу або змінювали. Тобто, він навіть це не зробив з електоральних мотивів, тому що зараз не можна демонструвати велику розірваність всередині партії. Неважливо, мага, консервативний республіканець, стабільно голосуючий республіканець, новий республіканець, неважливо, хто ти, але важливо було ось це електоральне поле зберегти, і тому, якби, як ви бачите, противаги не було, хоча цей законопроект дуже довго в стінах американського парламенту.
1: 112-й параграф цього проєкту, а вже не проєкту, цього закону, ніяк не можу звикнути до цього, що вже його підписали, але ще не застосували. Але тим паче, він передбачає 112-й параграф до 500% мит на російські товари. І 110-й параграф фактично окремо винесені – це постачання збагаченого урану з боку Російської Федерації. Тому що Сполучені Штати Америки є залежними від РФ. Вони використовують як мінімум на 25-30% від загального споживання збагаченого урану атомними станціями Сполучених Штатів Америки саме послугу, яка надається Російською Федерацією. Тобто центрифуги РФ збагачують уран і потім експортують його до США. Саме 110-й параграф передбачає повну відмову, заборону на постачання збагаченого урану, але є так званий вейвер. Це знов таки додаткова термінологія у законодавчій базі Сполучених Штатів Америки. Це ліцензії, це дозвіл зняття санкцій часткове, яке дозволяє обходити закон. І це достатньо на юридичному рівні у них зафіксовано окремими законами щодо постачання збагаченого урану. І в цьому ж параграфі передбачено, що цей вейвер може використовуватися до 1 січня 2028 року. Тобто це ще раз підкреслює, що Сполучені Штати Америки залишаються, якщо в грошовому еквіваленті говорити, як мінімум залежними від РФ на 2,5 мільярди доларів на рік, імпортуючи збагачений уран. Наскільки, на вашу думку, цей проект, цей закон може вплинути на ці стосунки і на постачання саме цієї послуги для Сполучених Штатів Америки і на те, щоб Westinghouse, компанія, яка обслуговує атомний сектор, атомно-енергетичний сектор Сполучених Штатів Америки, вже більш жваво почала шукати альтернативи і інвестувати у розбудову мережі центрифуг, які будуть їм дозволяти збагачувати уран на власній території?
0: Пане Олеже, все дуже просто. Не будемо там зараз зариватися там в історичні кейси. Подивимось на Європейський Союз. 21 пакет санкцій прийнято, але ж згадайте, не всі швидко приймалися, не всі швидко узгоджувалися. Вносяться технічні доповнення, там може щось відтерміновуватись і так далі. Тобто, до чого я веду? Я не те, що критикую європейців, я розумію, що вони вводять ці санкції так, щоб мати менший негативний ефект на власній економіці, на власних потребах, споживанні і так далі. Те саме будуть робити і американці. Чому вони це все прописали? Про всяк випадок, якщо там не буде, як ви кажете, альтернативних джерел закупівлі, там збагаченого урану, відповідної компанії і так далі, вони ж не покладуть свою атомну енергетику через це.
1: Саме так, там є навіть таке формулювання, що якщо це не загрожує безпеці так. Сполучених Штатів Америки і енергетичній у тому числі.
0: Так, і все. І вони вбачають за необхідне купити, купляють. І кажуть, ну що там 2 мільярди, ну ми заплатили там росіянам, ну це ж небагато там. І ось так це буде працювати. І навіть більше скажу, навіть по тим товарам, де є зобов'язання вводити, там можуть бути окремі ліцензії. Ну вони самі цю практику вже наробили за другу каденцію Трампа, коли Лукойлу дали окрему ліцензію при існуючому режимі санкцій. Все, ось тому я й сказав на початку ефіру, що якби у Трампа було велике бажання, в нього і так були можливості посилювати санкції або їх відміняти.
1: Ну, тобто, якщо глобальніше дивитися, то конструкція цього закону, вона створює такий фон тиску на Російську Федерацію
0: типу тиску.
1: На партнерів. Але типу тиску. Я саме про це і говорю. Але,
0: чи буде він реалізований? Це відкрите питання. Бо ну, півтора роки президент Трамп діє інакше. Він діє інакше.
1: Якщо згадати початок 2026 року і продовження тиску Дональдом Трампом на Індію, це єдина країна і перша країна, проти якої були застосовані тарифи 50% через те, що вони продовжували закуповувати російські енергоносії, зокрема сиру нафту. Якщо говорити в контексті того, що Сполучені Штати Америки тоді вже довели, що вони можуть тиснути на партнерів Російської Федерації, навіть незважаючи на те, що Індія є стратегічним партнером Сполучених Штатів Америки, але вони цей тиск імплементували. І якщо подивитися на закон Лінсі Грема, яка є різниця, тому що цей закон, він є більш всеосяжним, тобто вже тут в юридичній площині зафіксовано, що президент зобов'язаний застосувати ці мита. Чи може бути знов Індія першою країною, яка отримає мита проти своїх товарів, наприклад, ті ж самі 50%, і наскільки, на вашу думку, це може вплинути на інші країни, наприклад, як Китайська Народна Республіка, Туреччина або країни Європейського Союзу, які продовжують закуповувати російські енергоносії?
0: Все буде залежати від, як це банально не звучить, від суб'єктивного та об'єктивного фактору. Перший суб'єктивний фактор – це те, на кого Трамп буде розуміти, що він може натиснути і воно спрацює. На Індію тиснули, працює. Ось все дуже просто. Об'єктивно, Об'єктивно, ситуація така, що на фоні торгових перемовин дійсно Індія може бути першою державою, на якій буде це все, вибачте за сленг, випробовуватись, скажімо так, напрацьовуватиметься юридична практика. Скажімо так, навіть юридично, юридична і міжнародна практика. Тому Індія – це одна історія. Друга історія, те, що я вважаю, що реально, зараз ви ж бачите, ми увійшли в стадію, коли пан Бесент, Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки, вся вертикаль влади, намагається розробити стратегію блокування Ірану. Можливо, цей закон використають проти Ірану, щоб посилити санкції. Але, як навіть американські експерти шуткують, там за 40 років, на більше ніж за 40 років там санкційного тиску на Іран, не вдалося змінити їхню політику, щоб там один закон або пару рішень Трампа змінили цю політику. Тому подивимось. Але він може, знаєте, як, ну, знаєте, я слухав його виступ в Генеральній асамблеї, він стільки всього зробив, виявляється. Тобто вони можуть запустити цей процес, сказати, ми вводимо по Ірану, ефекту нуль буде, тому що який там товарообіг між США та Іраном? Там, ну, дуже
1: так,
0: малий.
1: Але ж цей закон, він передбачає вторинні санкції проти партнерів цих країн, РФ і Ірану, я маю на увазі. А так,
0: Іран є партнером Росії, і там можуть вигадати все, що завгодно, що Іран міг закуповувати там у Російської Федерації.
1: Вони і продовжують закуповувати і аграрну продукцію, і зброю продовжують так закуповувати через Каспійське море, тому безумовно, ну, тут... Тоді виходить, що Російська Федерація двічі може потрапити під санкції за різними параграфами закону.
0: Да, абсолютно вірно.
1: Добре, якщо говорити про Китайську Народну Республіку, тобто знов-таки вони двічі підпадають під санкційні обмеження згідно цього закону?
0: Я думаю, що з Китаєм Трамп буде обережний, тому що ось ця історія перша їх, ну, вони вважали, що легко буде тиснути на Китай, не вийшло. Зараз будуть щось вигадувати, дивитись. Подивимося, якщо перемовини відбудуться, наче ось у нас сьогодні, ну, за нашим календарем, в них там ввечері, тобто, ну, сьогодні-завтра ми побачимо результати, тобто, цих перемовин, тому я просто не певен, що їм вдасться за рахунок цього закону зупинити там політику Китаю. З Китаєм можна домовитись. Ну, давайте так. В них немає досвіду глобального лідерства, як у там потужної держави, або вони не є над державою, ніколи в історії нею не були, хоча б в сучасній її частині, так? Але ця держава, з якою треба домовлятись. Тобто вони не настільки потужні глобально, я маю на увазі там з точки зору всієї структури сили, влади, війська, там присутності в рамках військових баз і так далі, і так далі. Вони здоганяють США, але рахуватися з ними доводиться. Тому...
1: Тобто це держава, на яку фактично тиснути не можна, але вести діалог варто.
0: Необхідно, тому що неможливо рухати багато інших процесів.
1: Для тих, хто щойно приєднався, це говорить Київ Економіка. З вами Олег Саркіс. І сьогодні разом із політологом-міжнародником Антоном Кучухідзе говоримо про американський рахунок, скажімо, для Росії. Це новий санкційний закон. Результати, до речі, ми маємо ще обговорити зустрічі Зеленського і Трампа. І про те, чи взагалі здатен економічний тиск змінити розрахунки Кремля щодо продовження російсько-української війни. Пане Антоне, у нас залишається ще достатньо часу, але є такі достатньо великі питання і важливі, які ми хотіли би з вами обговорити. І передусім це зустріч Зеленського і Дональда Трампа. Які ви бачите вже на сьогодні результати, які ви бачите ознаки того, що Сполучені Штати Америки будуть посилювати підтримку України і будуть посилювати тиск на Російську Федерацію, знов таки в контексті закону, про який ми з вами говоримо, але важливо саме під час зустрічі президентів аналізувати деякі посили, деякі сигнали. На вашу думку, чи вони були і чи ми можемо їх позитивно сприймати?
0: Ну, якщо йти там за лінійною логікою, за дуже простою, Трамп вже, ну, як мінімум, 6 чи 7 разів зустрівся з Зеленським. Все, це перемога. Тобто, ну, якщо ми рахуємо, знаєте, банально, ну, я зараз жартую, але банально, якщо рахувати кількість зустрічей, все, український президент набагато більше зустрічається з президентом Трампом, ніж терорист Путін, який їздив до Анкоріджу. Тобто, це позитив? Позитив. Робочий тон був. Трамп не дозволяв собі критикувати Зеленського, або, як ви зазначили ще на початку програми, що ми про це будемо говорити, так, за удари по НПЗ. Він же не озвучив так? Не озвучив. Навіть напередодні він яку фразу сказав, що Росія втратила контроль над своєю нафтопереробкою.
1: Тобто він не сказав, що Україна вбила нафтопереробку Російської Федерації, а Росія втратила
0: констатував, так. А тепер питання. Чи в інтересах Сполучених Штатів Америки те, що Росія втратила контроль над нафтопереробкою? Так, в інтересах Сполучених Штатів.
1: Тут достатньо складна, знов-таки, ситуація. І у Дональда Трампа ця конструкція комунікації з суспільством, вона є двозначна завжди. Так? Перша працює на внутрішній електорат, тобто він має перекласти відповідальність через те, що розпочата була операція на Близькому Сході, і через неї виник дійсно великий дефіцит і пального, паливно-мастильних матеріалів, і сирої нафти, і зрідженого природного газу. Але при цьому він не може визнати, що, ну, мовляв, я розпочав операцію на Близькому Сході, і зараз галон дизелю коштує 6,5 доларів, або дизельне пальне зараз в Європі коштує 2,5 євро. Безумовно, він цього не може сказати. І тут підвернулася саме крута робота Збройних сил України по нафтопереробній галузі, яка вибила близько 40%. І, безумовно, Російська Федерація, яка була раніше до повномасштабного вторгнення номер один виробником дизельного пального і експортером дизельного пального. І він таким чином намагався перекласти через те, що Україна, мовляв, вибила 40% номер один виробника дизельного пального, і через це ціна підвищилася. А другий контекст – це вже він більш глобальний. Тобто, що Україна саме зруйнувала, скажімо, нафтопереробну галузь, і ось тепер ми маємо такі проблеми. Але ж він зараз свою риторику змінив. І навіть багато експертів зі Сполучених Штатів Америки, вони одночасно, якщо не одночасно, то буквально через дуже короткий період, почали коментувати цю тему, що, безумовно, найвагоміший, найсильніший, скажімо, вплив на світовий ринок дизельного пального і бензину був саме на Близькому Сході. Я маю на увазі розпочата операція на Близькому Сході. На вашу думку, чому зараз Дональд Трамп саме не піднімав ці теми і з Зеленським не обговорював це питання? Чи він зрозумів, що, ну, я перепрошую за прямоту, дав штангу і заявив речі, які несумісні з реальністю, чи він має якусь іншу стратегію?
0: Ні, там дав штангу, це ви прикольно сказали. Але ж... Я розумію, там я можу дивно звучати, але в Трампа є команда, яка готує його до переговорів. Тому, чому я саме в таких формулюваннях говорю? Трампу дуже важливо зараз, в період до виборів, не допустити якихось помилок і не встрягти в якусь там історію по типу перемовин під час в овальному кабінеті, під час першої зустрічі. Тобто команда Трампа розуміє, що Зеленський складний перемовник. Сам Трамп, коли був ще кандидатом в президенти, казав, він гарний хлопець, приїжджає до США, забирає мільярди доларів, їде далі воює. Типу, всі американці працюють на нього. Він так перебільшував, але умовно кажучи, це така риторика була. І він розуміє, що якщо він зараз почне чіпляти Зеленського, той мовчати не буде. Як це було під час розмови в овальному кабінеті. Чи це треба Трампу? Чи це треба Трампу або американським медіа? які знімають там цю спільну зустріч, коли там президент Зеленський скаже, що президент Сполучених Штатів, там, дорогий Дональде, вибач, але в тебе на 70% піднялась ціна на паливо, тому що ти війну проти Ірану ведеш. Ну, все одно ж хтось зреагує.
1: Так, правильно, це аргумент так, вагомий, який будь-хто може використовувати.
0: Підхоплять демократи. І нащо Трампу зараз чіпляти Зеленського з ударами, ну, я маю на увазі в особистій комунікації, при особистій зустрічі, чіпляти, коли він потім, вибачте, може отримати такий вентилятор негативної інформації проти себе, перед виборами і так далі, і так далі. Він має цього уникати. Тому він не уникає. А по-друге, те, що я хотів договорити, що все ж таки проблеми нафтопереробної галузі Росії, вони на користь США. І це в планах Сполучених Штатів Америки. Я не кажу, що вони там прям так планували, що це має так відбутися. Це окрема ініціатива Сил оборони України, планування, Генштабу, всіх причетних, хто вирішив знищити російську логістику. Але чим менше російської нафти, тим краще для американців.
1: З одного боку. А з іншого боку, Дональд Трамп неодноразово говорив, що він хоче співпрацювати з росіянами, що він хоче інвестувати у видобуток і сирої нафти, його у виробництво газу, зрідженого у тому числі на території РФ.
0: Подивіться на Венесуелу, як вони інвестують. Під тотальним контролем. Я думаю, що американці не проти. І Шеврон, і ExxonMobil з таким контролем, як в Венесуелі, коли вони кожну транзакцію контролюють, працювати з росіянами.
1: Але китайці не дозволять цього зробити. Тут навіть питання не в росіянах, а
0: вже росіян
1: ніхто не питає, та а володарі Китайська Народна Республіка фактично цього, мабуть, не дозволять. Якщо ви згадали про Венесуелу, взагалі як зараз ситуація з цією країною вплинула на те, що тому що і Китайська Народна Республіка, і РФ, вони активно і інвестували, і торгували з Венесуелою. Як зараз ситуація з тим, що фактично Сполучені Штати Америки контролюють країну, вплинула на КНР і РФ? І чому вони нічого не роблять з цим?
0: По-перше, вони втратили гроші, втратили політичний вплив, їх реально витіснили. Чому вони з цим нічого не роблять? Тому що, окрім грошей, які вони інвестували в Венесуелу і кричали там «Мадуро, ми з тобою», він там демонстративно брав китайський телефон, казав «Тепер я для американців недосяжний» там, і так далі, ці всі речі залишились в історії. Тому що, щоб втримати вплив, втримати свою людину при владі і так далі в рамках Realpolitik, має бути ще і військова сила, військова потуга і так далі. Чи можуть зараз у військовому сенсі Китай або Росія вирішити це питання? Ні. Ось і все дуже просто. Все дуже просто. І американці...
1: Це можна порівняти з тим, як Російська Федерація відмовилася від Сирії після того, як Башар Асад залишив
0: так,
1: країну?
0: Так, так. Це все... Ну, давайте так, якщо більш глобальне. З 22-го року, чому саме з 22-го року? Тому що сили оборони України, вони всьому світу продемонстрували, що Російську Федерацію можна бити, зупиняти, з нею воювати і так далі. Все, велич похитнулась, була вона на папері, в медіа, в пропаганді, неважливо, але велич росіян була. Все, з 22-го року, за рахунок героїзму українського народу, українського солдата, величі росіян нема. Вони втратили до цього Вірменію, вплив на Кавказі, потім вони втрачають Сирію і потім втрачають Венесуелу. Тобто, що відбувається? Демонтаж міжнародного впливу Російської Федерації. Країна ізольована по терористу Путіну, ордер Міжнародного кримінального суду. Зрозуміло, що немає такої процедури, щоб МКС спіймав його, там, я не знаю, з Кремля дістав і повіз там в Гаагу судити. Але репутаційно, уявіть собі, лідер держави має ордер на арешт. Тобто, це взагалі ганьба. Ви нам розповідали там 30 років там сучасної історії, що ви величні, що він захисник православ'я, а його засудили, ордер виписали за крадіжку українських дітей. Тобто це ганьба для держави, для історії держави. Вони ж там в Росії мислять, як вони люблять це казати, там, загальнодержавними історичними категоріями. Так це ганьба. Ось вам історична категорія, ганьба для вашої історії, майбутнього, інституту президентства, який буде зберігатись у Російської Федерації, і так далі. Тому це все неспроможність і Китаю, і Росії втримати у військовому сенсі, або в іншому, навіть в сенсі економічної блокади, цю історію під контролем. А зараз починається інша хвиля. Вже там є різні, скажімо так, сценарії розвитку. Там в даний момент там Венесуела може видобувати 1,16 мільйонів барелів. Є версія, що американці почнуть пропонувати і китайцям купляти цю нафту. Я технологічно не до кінця розбираюся там в цих там. Є експерти, які кажуть там про бленд. Я знаю, що ви знаєте ці всі технології. Але я якби за політичну частину, тобто пропонувати вони будуть. Як воно технічно реалізовується, я тут не експерт, я думаю, ви краще поясните. Але сам факт, що вони тумблер переключили на себе. Все, ага, ми вас вигнали. Рубіо, як Нью-Йорк Таймс написав, віце-король Венесуела. Рубіо в нас вже такий. Я просто згадую меми, в Інстаграмі є там фан-клуб Рубіо, і вони його постійно переодягають в різний одяг віце-королем, де він би був. Ось. І все, і вони, умовно кажучи, контролюють Венесуелу і будуть контролювати, кому продавати, кому не продавати, а скільки продавати. І будуть нарощувати видобуток або там мікси і будуть дивитися, хто їм вигідний, хто ні. Ось і все. Все, ось, розумієте, це геополітичний ляпас. Як Туреччина дала ляпасу у Вірменії росіянам, і потім Пашиня, коли казав, що а ОДКБ нам не допомогло, прямо Путіну в обличчя сказав.
1: Там.
0: Це теж ляпас. І таких ляпасів, але коли ці ляпаси з'явились, коли сили оборони України всьому світу показали, що Росію не треба боятись. Тому хай всі скажуть дякую силам оборони
1: пане
0: України.
1: Пане, у нас залишається буквально 2 хвилини. Хотів би вам поставити останнє на сьогодні питання. Наскільки, що ви очікуєте від Генеральної асамблеї Організації
0: Об'єднаних Націй? Нічого.
1: Добре, тоді від зустрічі Дональда Трампа і Сі Цзіньпіна.
0: Я очікую, що з'явиться хоча б якісь натяки на те, чи врегульована ситуація, чи ні. За моєю попередньою оцінкою, в мене є враження, що вони узгодять якісь гуманітарні питання, ну, наприклад, там по наркопрекурсорам.
1: Тобто ви маєте на увазі зараз тільки стосунки між США та КНР.
0: Так.
1: А якщо говорити у глобальному, це теж глобально, але глобально, що стосується нас, тобто російсько-українська війна.
0: Ні, нічого,
1: і
0: нічого
1: ситуація на Близькому Сході.
0: Тому що в них рівень відносин не такий відналагоджений, щоб вони змогли домовитися по тому, щоб змусити Росію зупинити війну.
1: На фоні підписання закону Лінсі Грема, вони змогли би прийти до чогось, що призвело би до мирних перемовин між Росією та Україною?
0: Я буду непопулярним, але скажу, що Китай готовий до тиску. Навіть з цим законом.
1: Готові, тобто, витримати тиск від так, Сполучених так, Штатів Америки.
0: Так. На превеликий жаль, хоча я не є шанувальником Китаю в цій боротьбі, але тим не менш я мушу визнати, що вони готові до цього тарифного тиску.
1: На вашу думку, вони не будуть тиснути саме на Російську Федерацію,
0: ні,
1: щоб зупинити війну?
0: Ні.
1: А чому?
0: Тому що вони створюють собі, ну то ж, як? Не росіяни ж одні такі розумні, розумієте, в геополітиці. Китайці будують свій буфер, будують свій там резерв запасів, і слабка Росія – це буфер для Китаю безпековий і резерв запасів. Хто буде від цього відмовлятись? І уявіть собі, вони не витрачають шалених коштів на це. Вони не йдуть війною на Росію, хоча мало хто знає, але збройні зіткнення між Союзом і Китаєм були. При кордоні, зокрема, були. Історія знає ці випадки. Але вони не йдуть війною, вони не йдуть тиском, вони просто за рахунок ситуації скуповують те, що їм треба, і отримують політичний вплив на Росію, на свій майбутній буфер для безпеки. Ідеальна картина для Китаю. З чого вони мають відмовлятися?
1: На жаль, наш час в ефірі добігає кінця. Маємо завершувати програму. Сьогодні гостем нашого ефіру був політолог-міжнародник, співзасновник аналітичного центру «Об'єднана Україна» Антон Кочухід, заговорили ми про новий американський санкційний закон, зустріч Зеленського та Трампа, і про те, чи здатні Сполучені Штати Америки зробити продовження війни економічно складним для Російської Федерації, і чи глобально партнери РФ зможуть на неї натиснути. Дякую, пане Антоне, за те, що знайшли час і приєдналися до нас. Також хочу подякувати усім нашим слухачам і глядачам, які були з нами протягом цієї години. До зустрічі наступної середи.
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
3: Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Економіка. Слухай Київ.

0: 17 година за Києвом, у студії Діана Малянець. І далі у випуску розповім про наслідки атаки на столицю, операцію Вівальді на фронті, а також про український агросектор. Про це й не лише за мить. Одразу про те, що кількість постраждалих внаслідок атаки на столицю зросла до 41-го. Водночас двоє людей, на жаль, загинули. Таку інформацію опублікували в міській військовій адміністрації. За даними влади, найбільше пошкоджена центральна частина міста. Біля центрального залізничного вокзалу пролунало щонайменше 6 вибухів. Саму будівлю не зачепило, однак поранений залізничник. Він зараз у лікарні. Окрім того, окупанти поцілили у 9-поверхівку неподалік вокзалу. Мер Віталій Кличко каже, що будівля не житлова. За даними рятувальників, всі пожежі загасили. До слова, за інформацією «Київ-Сіті-Експрес», рух поїздів в обох напрямках тимчасово призупинили через підвищену повітряну загрозу для столиці. У Києві та області через російську атаку досі спостерігаються проблеми з інтернетом приблизно в 100 тисяч домогосподарств. Як кажуть в Мінцифри, фахівці вже оцінюють масштаби пошкоджень та ремонтують мережу, щоб якнайшвидше відновити її стабільну роботу. Нагадаю, що сьогодні один із ворожих ударів прийшовся по дата-центру в Києві. Далі про фронт. 400 метрів мінних загороджень за допомогою наземних роботизованих комплексів створили бійці 3-го армійського корпусу в рамках операції «Вівальді». Військові застосували дистанційне мінування, щоб швидко перекрити маршрути руху російських військ і ускладнити їхню логістику. У 3-му армійському корпусі зазначають, що системно використовують для таких завдань наземні роботи та безпілотники. За словами військових, завдання, на яке людям знадобилося б близько 2 тижнів. Роботи виконали лише за 2 ночі. Операція «Вівальді» триває, а роботизовані технології допомагають українським військовим діяти дистанційно та зменшувати ризики для особового складу. Тим часом «Київпастранс» спростував інформацію про нібито нещодавнє встановлення скляних зупинок на вулиці Глибочицькій у районі Лук'янівки. У підприємстві пояснили, що ці павільйони встановили ще в березні минулого року, а цьогоріч нових скляних зупинок там не закуповували та не встановлювали. Під час ремонтних робіт павільйони тимчасово переміщували, а після завершення повертали на місце. У «Київпастрансі» також наголосили, що такі зупинки не є укриттями, тож під час повітряної тривоги пасажирам потрібно прямувати до найближчої захисної споруди. І на сам кінець до тем аграрних. Україна у вересні збільшила агроекспорт, але через проблеми з логістикою може втратити до 10 мільярдів доларів. Про це сказав міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький. За вересень фермери вже виявили 44% від потенційного обсягу продукції. Для порівняння, у серпні було 30%. Однак російські удари по портах і суднах у Чорному морі не дають вивезти зерно та інші агротовари. Якщо ситуація не зміниться, країна може втратити близько 30 мільйонів тонн їжі та до 10 мільярдів доларів. Наразі ж це всі новини. Далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: 15 градусів у Києві, і, як можемо зрозуміти, температурний максимум вже минув. Зберігається мінлива хмарність без опадів. Швидкість вітру в межах 6 метрів за секунду, а відносна вологість повітря понад 60%. Стовпчики термометрів і далі йтимуть на спад, і зрештою близько півночі вказуватимуть на 11 градусів. Вночі плюс 10. З 20-ї години і до ранку дощитиме, тож якщо плануєте вечірній променад, беріть із собою парасолю. А це була остання інформація випуску. Почуємося о 18-й Київ. ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
2: Київ.
1: дорожня хроніка.
2: Друзі, 17.05. Я б навіть додав, що і дощовик не завадить, тому що я для того променаду приготував ще, окрім парасолі, ще й дощовик синього кольору. Можливо, навіть і рожевого міг би взяти, бо і рожевий вдома є. Тому, друзі, будь ласка, не мокніть і не мерзніть. Вдягайтесь по погоді. Дивимося, що в нас відбувається на столичних шляхах. В нас є трішки часу, щоб сконцентруватися на цьому. Маю вам сказати, що від Шулявки до Дорогожичів трішки доведеться потягнутися, а потім доволі комфортно можна їхати по Олени та Ліги вниз. Невеликі ускладнення можливі на вулиці Кирилівській, туди до Степана Бандери. От Степана Бандери доволі непогано зараз пересувається проспект наш. І на мосту є певні ускладнення, друзі. Дивлюся, що тут у нас. Далі проспект на Романа Шухевича, що там, давайте заглянемо, яка там ситуація. Доволі вільно виглядає в напрямку Троєщини. Може, власне, у вас виникати певні якісь труднощі на Троєщині, але то не через дорогу. То просто так, на районі можуть бути певні труднощі. Хоча стереотип, який склався, ну, давайте так, хто розвіє мені в 26-му році стереотип про Троєщину, окей, значить, я приберу це з нашого етеру. Але той стереотип, він роками створював. Все, якщо що. Про який стереотип питаєте ви? Ну, звісно ж, про те, що це бандитський райончик такий, небезпечний. До речі, я вам розповідав, що саме на Троєщині не жив ніколи. От, зараз давайте подивимося, що відбувається на Контрактові, на Подолі, вулиця Верхній Вал тягнеться в двох напрямках, тобто до Контрактової і після туди ближче Почайнинської до мосту. На мосту доволі комфортно зараз Подільсько-Воскресенському, як ви вже зрозуміли, що до мосту метро. Давайте заглянемо туди. Сьогодні техніка, на яку я вчора насварився, працює відмінно. Ну, скоріш за все, вона не сама запрацювала, а тут треба дякувати нашому пану Миколі. Тому дякую, бо техніка навряд чи би так от вирішила сама почати працювати правильно. Дякую. Тому можна, в принципі, працювати. Притомно зараз все виглядає. Відкриваються маршрути, вони не лагають, тому все ок. Дивимося, що тут у нас на набережному шосе до мосту метро. Невеликі ускладнення можливі, а потім доволі комфортно можна їхати далі Броварським і до Броварів взагалі немає ніяких труднощів. Повернемося на правий фланг і подивимося на Берестейське шосе, що тут труднощі починаються від станції метро Берестейська, навіть трішки ближче від Київської школи економіки до Святошина, потім біля Житомирської трішки тягнемося і від Кракова, друзі, майже до Стоянки. Краків – це така ресторація, не на правах реклами, на правах орієнтиру. І давайте ще подивимось на президентський маршрут, але нагадую вам, і зранку нагадував про те, що президент у Нью-Йорку, то відповідно ніхто сьогодні до нього не приїде, але якби він був тут, з офісу президента до залізничного вокзалу можна було доїхати за 21 хвилину, і біля Бессарабської тільки можливі певні труднощі, якраз на Бессарабській площі. Ну давайте в наступному випуску заглянемо, що там відбувається в Нью-Йорку. Залишайтесь з нами.
1: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ.
3: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
4: Соціальна реклама.
5: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
4: Соціальна реклама.
6: У Києві триває жовтий рівень небезпеки. У Києві триває жовтий рівень небезпеки. Програма звучить у повторі. Після поранення життя змінюється, але не закінчується. Нове тіло, нові правила, нові перемоги над собою. «Київ-ФМ» разом із «Титанові» розповідають історії тих, хто будує своє життя далі.
7: 300+. Щирі розмови про життя після поранення.
8: Друзі, вітаю! Це програма «300+», і я її ведуча Леся Наконечна. Тут ми говоримо про життєвий досвід наших захисників, про шлях бойового досвіду, також говоримо про поранення і життя після травми, про процес реабілітації та протезування. Цей проект – це спільна робота телеканалу «Київ-24», радіо «Київ-ФМ» та протезно-реабілітаційного центру «Титанові». І сьогодні у мене в гостях незвичайний хлопець, не просто наш захисник, а неймовірно позитивний, енергійний, адреналіновий, я би назвала, Михайло Макаренко. Михайло – десантник. Скільки в тебе було стрибків? Давай почнемо з цього. Я тебе спершу вітаю в нашій студії. Вітаю. І давай з цього.
9: У мене було 15 прыжків, це в війську, і 6 прыжків в Одесі.
8: При підготовці?
9: Ну, в Одесі це були прыжки зі спортивним парашутом.
8: Розкажи, як ти обрав саме ось таку військову професію для себе?
9: З самого дитинства зрання думав, як піти просто і займатися військовою справою. Просто була мрія така, стати військовим з самого дитинства.
8: Чому саме десантником?
9: Не знаю, ні в якому роді військ не було так, що можна було попригати з парашутом, відчути цей адреналін, цей кайф, просто насолодитися польотом.
8: А коли вперше стрибав, ти пам'ятаєш свої відчуття?
9: Так, я пам'ятаю свій перший прыжок. Це був прыжок з 800 метрів. Я просто пригнув і приземлився в болото по шию. Я цей прыжок ніколи не забуду. Кажеться, перший прыжок завжди потрібно пам'ятати.
8: І після того вирішив, треба ще?
9: Да, треба ще. І далі 5 підряд також в болото, там, не на рівності, на дорогу. Тобто складне приземлення було.
8: Нещодавно я від Михайла почула дуже важливу фразу. Можна я поділюся? Коли ти хочеш щось зробити, головне не вагатися, а бути на 100% впевненим в собі. Так Михайло говорив про стрибки, про сальто, про якісь спортивні речі. Якщо ти впевнений в собі, тоді точно все вийде.
9: Так,
8: це
9: точно
8: так?
9: Все вийде. Головне, щоб ти не вагався, якщо щось почав робити, то роби це зразу.
8: А звідки в тобі ось ця сила духу?
9: Не знаю, це, напевно, з дитинства.
8: Вас п'ятеро в сім'ї, я знаю, так?
9: Так.
8: Це старші брати, можливо, тебе так батько закаляли, чи такий характер?
9: Ні, сам по собі характер уже.
8: Я знаю, що ти в школі дуже хімію любив.
9: Так.
8: Чому ти вибрав все-таки військову професію і не пішов на хіміка?
9: Ну, тому що хімічних професій практично не буває, краще військова, тому що я любив щось підірвати, десь щось підпалити. Тобто у військовій професії цього вистачає, можна сказати так.
8: В принципі, правильно обрав. То ти трішки був таким бешкетником?
9: Да, дуже бешкетником.
8: Ну, згадай трішечки своє дитинство, давай повернемося в це. Можливо, щось, за що там батьки дуже сварились, пригадуєш?
9: Ой, був випадок. Це я взяв хлопушку, пішов, купив в магазині і просто її напежував з серебрянкою. Це така
8: так не
9: мілкий порошок. І просто замотав передню частину. І в школі під час уроків просто на проходній лісниці, на цій, щоб підійматися, просто наступив, сильно ударив ногою, там таке ехо, було такий вибух, що вся школа повибігала з класів, тобто на всю школу. Школа в мене, не така, не сказати, щоб здорова, не сказати, щоб маленька.
8: Так не робіть, вкотре повторюся, але дякуємо, що ти поділився своїм життєвим досвідом. Давай тепер про бойовий досвід. Ти був водієм БМП, правильно?
9: БМП-2.
8: І дуже любив цю роботу, саме бути
9: так,
8: за кермом.
9: Так, саме бути за кермом, це я не знаю, це в кожній мілочі треба іскати свій кайф. Я знайшов свій кайф просто. Кататися і працювати на БМП-2.
8: Розкажи трішки про свій бойовий досвід, можливо, про своїх побратимів. Що тобі найбільше пам'ятається з цього періоду?
9: Свій бойовий досвід я розпочав у віці 18 років. Я підписав контракт. Бойовий досвід почався із вступу з навчального центру Старичі, це Львівська область. Я відучився, потім направився до бригади, далі проходив службу. Після 2 місяців бригади мене направили в Луганську область для чергування. Далі приїхали з ротації, навчання також. І обратно на бойове чергування. І так пройшло 3 роки. І до закінчення буквально контракту не вистачило 4 дні. 28 число в мене закінчується контракт, а 24 починається війна. І на чергування нас підіймали пару днів підряд, це з 22 числа по 24, прямо вночі підіймали по тривозі.
8: І ви вже розуміли, що це початок повномасштабного?
9: Вже розуміли, що щось буде готуватись, тому що військові це просто відчувають, можна так сказати.
8: З того моменту змінилася твоя служба, можливо, внутрішнє сприйняття всього, що відбувається?
9: Так, змінилося.
8: Що саме? Що ти почав розуміти?
9: Ми відчули з хлопцями це буквально 22 числа, коли самі знаємо, хто підписав і прийняття Луганської і Донецької області, типу, в свій состав. І далі це все почалося. Вже просто було без вагань, що далі буде або жорстка прям заруба, або війна. Як показала практика, що далі пішла просто війна. Фаза активних бойових дій.
8: З тими побратимами, які були з тобою, ти зараз підтримуєш зв'язок?
9: Так, підтримую, але їх дуже мало.
8: Залишилося?
9: Так, практично там було у нас 60 чоловік, якщо чоловік 20 залишилось, то й добре. В основному всі попереводились з другої підрозділи, де їм зручніше продовжувати службу, тому що не всім підходить участь в штурмових діях. Тобто багато в кого сім'ї, діти, і вони бояться за них, що вони залишаться самі.
8: Давай задаємо той день, коли ти отримав поранення, в якому році це було і де саме трапилось?
9: Це було в 22-му році. Це було 17 квітня, це був ясний день, нічого не передвіщало біди. Просто прибігає міднавідник з КСП і каже, ворог там засів, потрібно виїхати відпрацювати. Типу, ворог наступив, закріпився в посадці, а наша позиція була нижча, а ворог вище. І тобто, щоб нашим хлопцям в крайньому випадку дати відійти, ми повинні були виїхати наверх на позицію, відкрити вогонь по посадці і, як сказати на русському язикі, відсіч врага, типу. Нам командир роти так сказав, типу. Я виїхав відсікати, ми відпрацювали, і буквально на відкаті, коли я вже виїжджав від того, як відпрацювали, мій борт просто влучає керована ракета «Птур». Далі вже я вистрибую в люк.
8: А ти їхав з відкритим люком, я знаю.
9: Так. І просто спасло життя те, що люк був відкритий, я просто в нього випригнув вже без рук. Після влучання був запах шмаленої шкіри, щеплення. Тобто, двигун просто форсував вже. Я просто плечами зі штурвала зірвав руки, далі випригнув люк. І далі мій навідник відправився на КСП за допомогою, щоб мене евакувати. Я ще там близько 300-400, до 500 метрів виходив від обстрілу, можна сказати, під шквальним.
8: Я скажу тим, хто зараз нас слухає, не бачить, у Михайла подвійна ампутація рук висока. І я знаю, що ти і також чекав на евакуацію довгий період.
9: Так,
8: як це відбувалося?
9: Це відбувалося, виходить, мій навідник пішов на КСП. Я відходив, потім прибіг, бо, як вам сказати, я вже скільки часу минуло, вже 4 роки. І прибіг, як сказали мені Скіф, це бойовий медик роти, другої, не нашої. Він почав мене тампонувати, перев'язувати турнікети, вколов обезбол плече, і далі почався мінометний обстріл. І він, я кажу, уходь, бий тебе, за себе. І він, виходить, пішов, я далі, там була така балочка і річечка, з Васильівської насосної станції йшла вода, потічок такий, і текло. І потім вже Російська Федерація її підірвала, сказала, що це, диверсія ЗСУ, що вони там обстріляли, хоча наші хлопці стояли на передньому краї на позиції. І вони говорили, що ніхто нікуди не стріляв, були просто 2 хлопки, просто там. На цій насосній станції.
8: Значить, внаслідок диверсії.
9: Так, внаслідок диверсії.
8: Давай повернемось до твого стану. Ти отямився вже в лікарні, ні. В госпіталі, ні?
9: Я спочатку не отямився. Можна сказати, я постійно знаходився в тямі. Мене вже з-під Авдіївки приїхав мій другий напарник Механ. Приїхав і мене вже евакуювали до швидкої допомоги. Далі я знаходився повністю в такому стані. Тобто мені не давали заснути, тому що в мене почалась велика крововтрата. Із-за того, що турнікети накинули, не потрібно було цього робити. Із-за того, що воно сразу запеклося після влучання, як відірвало руки. І турнікетами просто повредили ці корочки, і кров почала просто
8: ще більше йти.
9: Так. Далі мене доставили в Покровськ, це Красноармійськ Донецької області, і звідти вже доставляли в стабпункт, і там відрізали ліву руку, бо праву я викинув прямо на полі бою. Сам вона просто розкрився рукав і випала, і просто правою ногою взяв і викинув, тому що вона мені мішала відходити від бойової машини, тому що в нас в бойовій машині ззаді в десантах знаходився боєкомплект практично на два рази, щоб відпрацювати ворога.
8: І він міг здетонувати?
9: Так, да, він міг здетонувати, і могло повторитися, типу, повторне влучання в мою ж машину.
8: Отже, після подвійної ампутації рук в лікарні, що ти, як ти починаєш сприймати цю ситуацію? Чи був біля тебе психолог, можливо?
9: Ні,
8: хто з лікарів, які тримали тебе не тільки в фізичному, але й в моральному стані?
9: Ні, не було ні психологів, не було нікого. Перше, що я прокинувся в реанімації, це першим ділом, що я зробив, це почав орати, бо в мене стояли дихательні трубки в легені, кислород. Я сказав, витягуйте це звідси. Воно не потрібно, вони, це ти потрібно, типу, я не знав, що в мене пробите праве легені. І в мене була дуже велика крововтрата, і, тобто, вони не хоча витягнули ці шланги, тому що мені дихати було важко. Вплив на те, що я залишився, і осознання без того, що я залишився без рук, я і так бачив, тому що я праву руку
8: викинув
9: просто. Я вже потім думаю, може її забрати, може її пришили, потім думаю, що її пришивати, якщо, ну, я бачу просто ліву руку, там перемелені кістки, шматки м'яса, які висять, тобто це було вже недоцільно, можна сказати.
8: Зараз ти виглядаєш дуже впевненим в собі, ти добре користуєшся протезом, з легкістю опанував електронну кисть в той же день, хоча це непросто. Але я знаю, що було непросто дійти до такого сприйняття. Як ти себе налаштовував?
9: Налаштовував так, тому що я хочу повернутися до самостійності, до повноцінного життя. Тобто я на цьому не зупиняюся, я займаюся активним спортом. Тобто і мені це потрібно, можна так сказати.
8: Так.
9: Я не можу сидіти на одному місці, мені постійно щось потрібно робити.
8: Давай ще трішки про протезування. Про активний спорт ми притримаємо це на завершення, там дуже цікаво. Про протезування. Яку роль в твоєму протезуванні, в твоїй реабілітації відіграв засновник Титанових В'ячеслав Запорожець, а тоді ще Титанових не було? Я знаю, що ви познайомились в лікарні.
9: У 22-го.
8: Так, і він каже, що саме через тебе він почав займатися важким протезуванням остеоінтеграцією. Розкажи історію вашого знайомства,
9: так,
8: і що було далі?
9: Так, це було 22 квітня, якщо я не помиляюсь, 22-го року. Він прийшов до мене в кімнату, мене вже перевели з реанімації на верхній поверх. Я лежу просто і просто приходить брат, яке з тобою хочуть люди поспілкуватися. Типу, я ще не знав, хто такий В'ячеслав Запорожець. Тобто, ну, просто кажуть поспілкуватись. Тут він прийшов і просто говорить: я хочу тебе допомогти в твоєму протезуванні. Знайти людей, знайти фінанси, просто запротезувати тебе. А на той час наша держава в 22-му році протезувала тільки механічними протезами, тими, що потрібно дергати. А так як в мене подвійна ампутація середньої верхньої кінцівки, тобто до плеча в мене практично ампутація, мені потрібно, ну, мені не підходить таке протезування, тому що такий протез підходить.

0: цей час робився закордонний паспорт.
1: І ти полетів в Німеччину,
0: Так,
1: там
0: полетів.
1: отримав протези. І скільки часу ти там був? Ти був з братом, так?
0: Так, це зайняло 2 роки і 6 місяців. Лікування і протезування, повний шлях.
1: І зараз ти повернувся в Україну.
0: Так, ще в 24-му році.
1: Чому повернувся? І ти повернувся сам.
0: Так.
1: Тобто ти повністю живеш сам, користуєшся побутовими речами сам, використовуєш один протез з тих двох, які тобі дали. Розкажи про це. Чому повернувся в Україну і як ти живеш?
0: Я просто не бачу там життя, не бачу перспектив розвиватися і продвигатися в тому руслі, ну, там практично, я не знаю, для мене це перший потолок – це язик, друге – це менталітет їхній. У нас люди набагато добріше, типу, відзивчиві, можна сказати. І просто не бачу перспектив там залишатися.
1: Все-таки ти повернувся в протезно-реабілітаційний центр Титанові.
0: Так.
1: І от до моменту, коли ти сюди повернувся, що ти вже вмів робити сам?
0: Своїми протезами я, тобто, все навчився готувати, також
1: Вдягатися.
0: самообслуговувати повністю себе, тобто купатися там. Ну, саме основне, я думаю, це самообслуговування і куховарити. Тобто, це не проблема.
1: Міша дуже смачно готує.
0: Так.
1: Пробували. Чому все-таки титанові? І ти звернувся не просто так. Ти вирішив робити остеоінтеграцію. Це вживлення титанового імпланту в кістку на одну руку. Чому так?
0: Дивіться, у мене зламався правий протез. Я приїхав, оформив, виходить, поставив протези на облік. Я зараз як ВПО в Кіровограді проживаю, тому що в мене вдома активні бойові дії. Я приїхав до Стеценка, це В'ячеслав Друг Стеценко. Він теж займається державним протезуванням.
1: Хірург.
0: І так, я до нього звернувся. І щоб, виходить, відремонтували, і потім В'ячеслав дзвонить, а що ти в Києві, типу, не заїхав. Типу, можна було б, типу, і появитись за такий довгий час, я тебе не бачив уже, типу. Говорю, в наступний раз приїду. Я приїхав до нього в наступний раз, це вже було через 2 місяці після того, як я здав протез Стеценкові. Він каже: от дивися, типу, покажи свої протези. Він подивився, а чому ти не запротезуєшся по державній програмі? Ще раз, бо я бачу, твої протези вже скоро міняти потрібно. І, тобто, там можна було б. І Стеценко мені сказав, що можна пізніше. В'ячеслав каже, це можна зробити раніше, так як ти протезувався за кордоном. Бо мої протези, у них немає того функціоналу, який мені потрібен. Тобто,
1: Зараз у тебе сучасна кисть.
0: ну, так,
1: Що
0: сучасна
1: ця
0: кість.
1: кисть робить? Кисть Вінсент. Вона дуже багато функцій має. Тобто вона може і затискати всі пальчики, так,
0: Так, бо
1: повертатися. Що ти нею можеш робити?
0: повністю все я вивчив повністю всі хвати за цей час. Буквально за 2 дні я опанував всі хвати, які в цій кість, ну, всі можливості її.
1: Остеоінтеграція зроблена на
0: Ну,
1: одне
0: так, перший
1: плече.
0: етап зроблено, щоб розгрузити. У мене зараз корсет на 2 протезах. Мені потрібно, щоб розгрузити. Права рука в мене йде підвісна під рукою. Щоб розгрузити, щоб я не ходив в корсеті, просто не сковувало мені рухи, мені потрібна остеоінтеграція на ліву руку.
1: Ти знаєш, я бачила одне відео, я тобі говорила про це, коли хлопець теж військовий з подвійною ампутацією рук, високою, він вчиться розтягувати ноги, і він про це і говорить, що він займається спортом, робить розтяжки для того, щоб обслуговувати себе, побутові речі робити саме ногами, і він вчиться там їсти, малювати, вчиться ногами. А потім мені в стрічці попадається твоє відео, де ти їси плов. Скажи, будь ласка, чому? На твою думку, мені теж дуже цікаво, чому є ось такі стереотипи, що неможливо, можливо, опанувати протези. Я не знаю, я не спілкувалася з цим хлопцем, чому він вирішив не опановувати протези, можливо, не робити остеоінтеграцію, а використовувати лише ноги. Як ти вважаєш, все-таки треба краще опанувати, постаратися? Ось як твоя точка зору на цю ситуацію?
0: Моя точка зору, що потрібно постаратися опанувати їх по максимуму, тим паче, якщо в тебе немає 2 руки. Тобто, ну ти ж не будеш після вулиці приходиш їсти ногами. Це, ну, ходив по вулиці, по сміттю, ну, по

0: ляки, приходити і починати їсти, це неправильно. Тобто потрібно рухатись в прогрес. Навіть не знаю, як це правильно сформувати, щоб так
1: І тепер
0: було.
1: ми дійдемо до того, що ж Міша вміє вже робити. Це про те, що ніколи не зупинятися і ніколи не сумніватися в собі. Ще до того, як Михайло зробив операцію з остеоінтеграції, Михайло почав займатися флайтбордингом. Це літати на водних чоботах. Як правильно це описати для
0: Ну,
1: тих, хто нас
0: так.
1: слухає? Він підіймається вверх на великому такому напорі води і вверху робить сальто. Це неймовірно, це дуже захоплює, це дуже круто. І я знаю, що зараз ти ще вчишся водити машину.
0: Так, я ще вчився водити машину, а також я записався на прыжки з самоліта, щоб далі продовжити свою справу.
1: Я проти. Але я розумію, наскільки це тобі важливо. Перше, що Михайло сказав після флайтбордингу, ти пам'ятаєш, що ти сказав? Це круче будь-якого психолога.
0: Так, це перше, це адреналін, друге, це незабутні емоції, і третє, це просто не передати, навіть слів не підібрати.
1: Я чекаю, коли ти вже нас будеш катати на автомобілі. Ми тобі допоможемо все опанувати. Дякую тобі за гарний приклад. Дякую за розмову. Нагадую нашим глядачам, що це був десантник Михайло Макаренко, який внаслідок важкої травми втратив обидві руки і сьогодні опановує нові види спорту і опановує водіння машини. Я нагадую, що це проект 300+, спільна програма протезно-реабілітаційного центру Титанові. Радіо Київ ФМ та телеканалу Київ 24. Ви можете подивитися нас і на ютуб-каналі Київ ФМ і Титанові. Тож будьте з нами.
2: Після поранення життя змінюється, але не закінчується. Нове тіло, нові правила, нові перемоги над собою. Київ ФМ разом із Титанові розповідають історії тих, хто будує своє життя далі. 300+. Щирі розмови про життя після поранення. Слухай Київ. 98. Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
3: Євген Можевікін, полковник ЗСУ, Герой України.
4: Коли я ще був в зведеній роті, то ми виїжджали на БТРах в розвідку, в супроводження, там в пошукові дії проводили. І коли почалися втрати, там на той блокпост напали, там знищили БМП, там загинули. Дуже важко було людям рухатись вперед. Я завжди сідав на перший там БТР і з ними їхав, ну, вів за собою. Але бачу, що ну, чогось не вистачає. І я нема такого руху вперед, і я кажу так: командири до мене, командири відділення, підійшли. Говорю, давайте відстігуйте магазин, відстігнули. Говорю, по першому патрону давайте сюди. Положили по першому патрону. От, кажу, по поверненню роздам кожному патрон. Ну, ваші патрони. Тобто, а ви заберіть, ну, я вже у особового складеного свого. Це окей. Ну, поїхали. Спочатку там таке недоуміння, для чого так зробили. Ну, я кажу, є така єрунда. Якщо ти у людини щось взяв, ти зобов'язаний повернути. Якщо, ну, і ти в ліпешку розшибешся, але ти повернеш. Тому ви повернетесь, і я вам все віддам. Ну, і все. І повертаємося. Я і забув за ці патрони. Вони до мене вже по закінченню задачі там підходять, кажуть, типу, командир, давай патрони. Я говорю, які? Ти ж у нас навіть, я говорю, ой, достав з кармана, роздав. Наступний виїзд так само, потім так само. І воно пішло вже в традицію, війшло. Тобто я виїжджаю, і мені вже самостійно там дають патрони, і все, і ми поїхали далі. Коли я уїжджав в танковий батальйон, вже повернувся і зведену роту залишив, то зі мною перейшов заступник начальника штабу Каюн. І він, я виїжджаю на задачу, і він говорить, типу, командир, стій. Я говорю, зупинився, він такий, патрон дай. Я йому дав патрон. Повертаюсь, він мені його вертає. І я пам'ятаю, у мене завжди перший був трасуючий. І от цей трасуючий я йому віддавав. Потім, коли ротація пройшла, вони уїхали, а я ж залишився, то він у мене забрав цей патрон. І в 15-му році він мені його повернув. І цей патрон у мене до сих пор лежить. Я його не використав, не здав. От він у мене лежить як талісман.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.

0: лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
2: Соціальна реклама.
3: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
2: Соціальна реклама.
1: Програма звучить у повторі.
4: Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM».
5: Вітаємо усіх слухачів радіостанції «Київ ФМ», радіо найкращого міста у світі, а також глядачів нашого ютуб-каналу, і запрошуємо вас до програми «Лікар знає». Сьогодні ми будемо говорити про зір, тому що, як ми всі знаємо, більшість інформації з навколишнього середовища ми отримуємо саме завдяки нашим очам, саме завдяки зору, але згадуємо про нього тільки коли якимось дивом починаємо розуміти – я гірше став бачити. Насправді, що треба пам'ятати про здоров'я власних очей, коли вже похід до лікаря не можна відкладати, про все це будемо сьогодні говорити із нашим гостем, якого я із задоволенням представляю. Це Іван Шкрібляк, лікар-офтальмолог, дитячий офтальмолог і оптометрист медичного центру «Візія». Правильно? Добрий день.
6: Да, все правильно.
5: Так, Іван Іванович, добрий день ще раз. Я одразу хочу наголосити людям важливу і цікаву інформацію, особливо для тих, хто мешкає на лівому березі Києва. Отже, на початку жовтня у нас на лівому березі, неподалік від метро Чернігівська, а саме вулиця Хоткевича, 8, це Дніпровський район, відкривається новий медичний центр, він називається «Візія». Попри те, що відкривається на початку жовтня, уже можна записуватися на огляди 098-322-98-98. Телефон уже працює, запис уже йде. Мабуть, треба нагадати, що от клініка тільки починає працювати, медичний центр тільки починає працювати в перший день, в день відкриття. І пацієнтів будуть приймати, і подаруночки, акції. Тому скористайтеся можливістю і зір свій перевірити, і настрій гарний отримати, і ще й подаруночок. Так само заходьте на сайт visia.com.ua для того, щоб дізнатися більше про цей медичний центр. Це
1: відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
5: Від генетики, чи це залежить від того, як ми навантажуємо свої очі? І як ми дбаємо про свої очі?
6: Ну, давайте так. Якщо ми будемо говорити лише про генетику, то в цілому ми б вже, мабуть, би генетично були б сформовані з якимось поганим зором. Тому, якщо ми говоримо генетично, то зір нам треба для того, щоб дивитися далеко. Тому що генетично ми маємо видивлятися, кого з'їсти або від кого тікати, і, відповідно, як продовжувати свій рід. Тому генетично, в принципі, вади зору, вони не є для нас такими, що вони мають бути. Тому для нас має бути гарний зір саме вдалину. І сучасні умови зорового навантаження, вони, до речі, от приводять до тих проблем, які ми маємо. Тому що є, наприклад, там аномалії рефракції, які пов'язані там з формою ока. Це, наприклад, там астигматизм. От. А те, що стосується саме розміру його, то якраз от тут дуже сильно впливає саме зорове навантаження. І на зараз ми маємо якраз епідемію, або навіть пандемію міопії. І це є діагноз, який приводить до сліпоти. І він входить всесвітньо в топ-5 діагнозів, які є причиною сліпоти. Тому от міопія є таким...
5: Це короткозорість. Давайте отак роз'яснювати, бо не всі знають міопія, це коли ти далеко не бачиш. Близько гарно бачиш, а далеко
6: тобто
5: не бачиш.
6: Зараз в сучасних умовах зорового навантаження зір далеко, він не потрібним, ну якщо так можна виражатися. Тобто є проблема в тому, що якраз все налаштовується на близьку відстань, якраз гаджети, якраз якась документація, телевізори, екрани, це то, де ми проводимо більшу частинку часу.
5: Ну добре, якщо ви кажете, що воно і те впливає, і генетика впливає, поясніть мені тоді от клас, звичайний клас в школі. Чого одні діти уже в окулярах, там ще з молодшої школи, а інші, не знаю, до старості, поки не почнуться уже вікові зміни, будуть прекрасно бачити вдалину?
6: Ви знаєте, ми на кафедрі офтальмології і оптометрії в Богомольця займаємося якраз вивченням цих питань. І я якраз маю таку тему, це дослідження діагностики міопії, для того, щоб розібратися. Я вам скажу так, аби був би чітка відповідь на це питання, було б набагато легше. Але от те, що стосується, є певні складові, які впливають на то, як буде розвиватися і впливати, тобто, тому що тут є і сполучна тканина, і взагалом оптика і структура ока, і відповідно хтось більш здатний, і хтось менш здатний. Відповідно до цього, що єдине, що можу сказати, це статистика. І от зі статистики, якщо брати там 100% людей з короткозорістю, то є група відсотків 10-15, яка, наприклад, там от міопія з'явилася, вона там трошечки збільшується, те, що ми називаємо прогресує, мінус трошечки зростає, і потім раптово вона зупиняється. І така дитина, вона може носити корекцію, може не носити корекцію, може взагалі нічого не робити, от воно там сформується 1,5-2-3 діоптрії, і воно так і зупиняється. Але з іншого боку, є інша група пацієнтів, яка, по суті, от вони от прогресують і все. І ну, от ми, як спеціалісти, призначаємо і окуляри, і контактні лінзи, обмежуємо там роботу на близькій відстані, обмежуємо там і регулюємо, навіть, я так би сказав, там кількість денного світла. Ми застосовуємо додаткові методи корекції, такі як там ортокератологічні лінзи, спеціальні лінзи, окулярні, дефокусні, вони ну, досить недешеві, але вони доказали свою ефективність. Ми можемо застосовувати навіть лікування додатковими ліками, там атропіна терапія і так далі. І оце все, воно навіть в такому комплексі може не впливати на стабілізацію. Тобто дитина все одно буде прогресувати. І от, ну, питання там, наприклад, моєї теми дисертації, це яким чином визначити конкретного пацієнта, він до якої групи відноситься? До групи, яка швидко прогресує, чи до групи, яка можна більш-менш спокійно відноситися і планово вести таких пацієнтів?
5: Але це і ну, така історія не тільки дітей стосується, в дорослому ж віці так само. От мене, наприклад, в мене мінус 1, мінус 0,75 на моїх очах, різний мінус. І все сталося, там, коли мені було 27 років, в мене впав зір, і все, більше він не падає, він зупинився. А в когось падає і падає, і з'являються ще інші супутні хвороби.
6: Звісно, є, давайте так, певний перелік умов, в яких може скластися ситуація. Але, опять же, якщо ми говоримо про статистику, то дитина, вона росте. Тобто, по суті, організм дитини, він наповнений різними гормонами, факторами, які сприяють тому, щоб воно росло. І якщо ми говоримо про короткозорість, то це ж проблема в тому, що око, воно розтягується в розмірі, воно стає більше, ніж треба. Лише з однією метою. Тому що коли ми дивимося далеко, фокус у нас знаходиться в одному місці, а коли ми цей об'єкт, на який ми спостерігаємо, підносимо ближче, він виходить... Фокус від цього зображення, він іде далі. І, відповідно, око розтягується для того, щоб поставити сітківку на це саме місце без затрат м'язів, без витрат енергії за рахунок того, що економиться, заощаджується робота саме акомодації, тобто м'язів ока. І от таким чином формується ця міопія. І, опять же, да, там те, що ми говоримо, дитина, вона має всі умови, тому що вона росте. І тому саме основне, скажімо так, піклування потребують саме діти. Тому і ми говоримо про увагу до дітей, тому тут треба бути і батькам залученим, і вчителям в школі, і в садочках, для того, щоб вчасно виявляти ознаки, коли треба дійсно перевірятися.
5: Ну, в ідеальному світі ми маємо водити дитину до офтальмолога принаймні раз на рік, правильно?
6: Це правда. Зі свого боку вам скажу так, що дуже багато, знаєте, от зараз серпень, вже вересень, а серпень минув. От я вам скажу так, що серпень – це жнива для дитячого офтальмолога, тому що дітей дуже багато. І, ну, давайте так, є когорта батьків, які вважають, що все нормально, і можна піти провіритися лише для галочки, тобто, щоб отримати цю справку. Зі свого боку, хочу звернути увагу, що на зараз цього не можна робити. Треба робити ретельну провірку для того, щоб перевіряти кожну функцію і виявляти якомога раніше. Тому що, ну, ми трошки спілкувалися, але хочу повторити на загал, що раніше буде діагностована аномалія рефракції, тобто, ну, далекозорість, короткозорість або астигматизм, то більше шансів зупинити прогресування. Тому що, якщо ми говоримо про короткозорість, то є пацієнти, які швидко прогресують, є пацієнти, які повільно прогресують. І ось тут питання, наскільки агресивно я, як спеціаліст, маю діяти в конкретному випадку. Тому скажу так, що в більшості випадків, що менша діоптрія, що раніше ми зловили, давайте так, цього пацієнта, то більше шансів на успіх, на те, що ми зупинимо, і це обійдеться, ну, простою корекцією там в 1,5-2 діоптрії, і от, ну, от це буде
5: ідеально. Ну, і варто пам'ятати і нагадати батькам, що дитина навряд чи скаже вам: мам або тато, я став гірше бачити, тому що він бачить, як і бачить, і думає, що так і має бачити.
6: Це правда. Дуже багато ситуацій, коли приходять батьки на огляд, все стандартно, і вони потім дивуються, кажуть: о Боже, ну а як же ж там вже одна діоптрія, півтори, дві діоптрії, да? Звідки, як? Дитина не скаржилася. І ось тут те, що ми пояснюємо, що дитина не знає, що це таке нормальний зір. Вона вважає, що це нормально так бачити або не бачити, от, і що такий зір є у кожного. Тому дитина, вона не сприймає цю проблему. У дорослих трошечки по-іншому, бо дорослий вже звик. Він має гарний зір або якийсь зір, і раптом щось міняється, то тут, о, треба звертатися. З дітьми так все не працює.
5: І, до речі, о Боже, звідки це взялося? Другим висловом, думаю, завжди звучить: я казала, сиди менше в телефоні. Ну, правда, гаджетам приписують усі біди, які трапляються з нашими очима. То чи справді вони такі шкідливі, чи питання не в тому, не в самому гаджеті, а в тому, як дитина ним користується?
6: Ви знаєте, я завжди батьків попереджаю, кажу, що слухайте, я не традиційний лікар. Недавно прийшла родина з хлопчиком, і я до хлопчика повертаюся, кажу: слухай, в тебе PlayStation є? Він каже: нема. Я кажу: чудово, зараз будемо батьків вмовляти, щоб тобі купили той PlayStation. Ну, це жарти, але питання в чому.
5: Але я вже знаю, наприклад, я вже знаю, чому.
6: Да, тому що насправді треба регулювати час і треба регулювати якраз його за рахунок відстані і того, який розмір екрану. Тому в такому випадку, ну, якщо говорити саме от про цю санітарну просвітницьку роботу, то, ну, давайте так, я ж теж батько, в мене теж є діти. Я приходжу з роботи, я втомлений, і я хочу відкупитися від дитини для того, щоб взяти собі, ну, якийсь час на перерву. Тому якраз телефон або гаджет, який ти даєш дитині свідомо, він дозволяє нам, батькам, мати трошки більше вільного часу. Але зі свого боку, коли ми працюємо вже з батьками і пояснюємо ці моменти, я кажу так, що, ну, гаджет не є проблемою. Він стає проблемою, коли ми не контролюємо час. Тому тут важливо пам'ятати про правило 20-20-20, да? Тобто 20 хвилин роботи, 20 секунд відпочинку. І відпочинок, що важливо, це дивитися далеко, на відстань 20 футів, але якщо говорити нашими мірками, це більше 6 метрів. То в такому випадку, до речі, недавно на конференції робив доповідь, де якраз робив огляд цих всіх правил. Я був дуже здивований, але, ну, це було там цього року літом на дитячій конференції. Насправді, оцей час він не дає гарантії і впливу на стабілізацію зору. Але оця перерва, вона потрібна для того, щоб дитина могла відірватися від цього контенту. Бо зараз, ну подивіться, додатки, YouTube, весь контент, який зосереджений на дітей, він яскравий, він блимає. Центральна нервова система дитини, вона в заручниках. Дитина свідомо не може визначити момент втоми і зупинитися. І ось тут я якраз пояснюю батькам, що зупинка на перерву – це є вашою відповідальністю. Ви, як батьки, ви маєте його зупинити. І тому вони кажуть, що дитині слухай, слухай. Я кажу, ні-ні-ні, це ви маєте слухати. Ви маєте собі ставити нагадування, що за 20 хвилин ти маєш зупинити дитину. Або сходити водичку принести, чи щось там, щось треба. У цього щось треба буде більше, ніж достатньо, для того, щоб дитинка вже відволіклась і зробила ту перерву, яка дійсно буде сприяти нормальному навантаженню.
5: Ну і плюс зараз же ж там з вересня у нас додалося, кияни вчаться майже не всі, але майже всі онлайн, тому що і дистанційні уроки додалися до обіду, якщо в звичайного освітнього процесу вони в школі принаймні були з гаджетами тільки на перервах, а може й не були, то зараз це ще додалося. Так, дивіться, я хочу ще раз нагадати про медичний центр Візія, який відкривається на початку жовтня на лівому березі, неподалік від метро Чернігівська, зокрема вулиця Хоткевича, 8, запам'ятайте собі, і вже можете записуватися на огляд не лише до дитячих офтальмологів, але й дорослі, і себе всією родиною підіть. 098 322 98 98, це номер телефону, вже працює, нагадаю. Що попри те, що відкриваються на початку жовтня, запис уже працює, щоб познайомитися ближче з клінікою, тому що насправді ця клініка працює в багатьох містах, зокрема Заходу України, а от відкриваються і в Києві, visia.com.ua. Заходьте, знайомтесь і записуйтесь, щоб завчасно подбати про свій зір. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Дивіться, пане Іване, запланувала я сьогодні з вами поговорити і про дітей, про здоров'я очей дітей і дорослих. Але розумію, що є ще і про дітей що запитати, і про дорослих нормально не поговоримо. Тому давайте сьогодні без дорослих. Давайте сьогодні, тільки про дітей. І хочу поговорити ще трішечки про корекцію дитячого зору. Так? Якщо ми говоримо про корекцію міопії, це що? Лінзи, окуляри і ще щось?
6: Я завжди тут дуже намагаюся пояснювати максимально просто, тому що якщо батьки зрозуміли, то в такому випадку вони співпрацюють. Тому що основний контроль за використанням корекції, основний контроль за успіх в цьому лікуванні лягає на плечі батьків.
5: А це лікування. Тут важливо наголосити, що окуляри – це так само лікування. Це не правда. Просто, щоб дитина краще бачила там дошку, а це процес.
6: Так. І основний момент, тому що зазвичай є таке уявлення, що корекція, вона дає лише якість зору. Тобто, якщо ти не бачиш дошку, відповідно, ти надіваєш корекцію, все, дошка з'явилася, крапка. Відповідно, якщо ти сидиш, книжку дивишся, а при короткозорості це ж якраз книжку видно і без окулярів, значить окуляри не потрібні. І ось тут я завжди пояснюю, дивіться, якість зору – це одне, а друге – це зорові функції, тому що у нас є акомодація, вергенція, але… Як це сказати простою мовою? Я кажу, у нас в телефонах є камера, і одна функція – це фокусування, коли ми можемо сфокусувати нашу камеру, щоб вона бачила чітко предмети близько або далеко. Ну і, відповідно, друга функція – це наведення, коли ми беремо телефон і камеру цю наводимо, а що ж я хочу сфотографувати. Відповідно, ці дві функції в очах, вони є акомодація і вергенція, відповідно, це робота м'язів. І от якщо ми говоримо про корекцію, я завжди пояснюю, кажу, дивіться, синонім до слова корекція – це виправлення. Відповідно, без корекції очі хворі. З корекцією ми виправляємо очі здорові. Тому що м'язи працюють так, як треба, акомодація, вергенція, в мене є чітка картинка, і в мене центральна нервова система, тобто мозок, зоровий аналізатор, він отримує якісний сигнал достатньої сили. А тепер дивіться, коли цього нема, м'язи не працюють, центральна нервова система, вона знаходиться в статусі, в стані стресу. Чому? Тому що немає якісної картинки. І ти не бачиш, ця плямка розмита, вона тобі загрожує? Чи це якийсь друг і все нормально? Тому нервова система, вона перенавантажується. І в більшості випадків зранку це все добре. Але на вечір ось тут є біда. І тому, якщо ми говоримо, там проговорюємо, от, що таке корекція, як її використовувати, я завжди починаю з того, що ми виправляємо. І відповідно, треба бути відкоригованим постійно. І тут теж йде наступний блок про те, що а які види корекції, тому що є окуляри, є контактні лінзи і є хірургія. І ну, те, що говорив, да, але є така ситуація, коли батьки в силу своєї обізнаності вважають, що все нормально. Зараз дитинка в мене доросте до 18 років, потім ми відведемо його в клініку і зробимо лазерну корекцію. І ось це той момент, який ну, є дуже важливим. Чому? Тому що, ну, а як так? До 18 років, наприклад, якщо ця дитинка прийшла в віці 10 років, є ще 8 років. Наприклад, 10 років вона прийшла до нас з міопією в одну діоптрію. І якщо ми знаємо, що вона, ця міопія, буде прогресувати, тобто зір буде падати, буде збільшуватися оця циферка. І оця цифра, вона говорить про що? Що, опять же, за статистикою, якщо у мене одна діоптрія короткозорості, то гарантії на те, що вона зупиниться лише за допомогою корекції окулярами чи контактними лінзами, звичайними, без додаткових методів, це 80% на те, що от воно зупиниться, цього буде достатньо. Якщо це мінус 3, то в такому випадку вже 50 на 50, тобто простих окулярів чи контактних лінз буде просто недостатньо. І в такому випадку ми говоримо про третій, наприклад, вже 5 і вище, то в такому випадку вже і додаткові спеціалізовані методи контролю міопії можуть бути неефективними. Тому в такому випадку, що раніше ми зупинимо, то простіше це зробити. І далі повертаємося до статистики. Наприклад, дитинка прогресує, тобто зір падає на одну діоптрію за рік. Прийшла з мінус 1, 10 років, 18 років буде відповідно додаткових ще 8 діоптрій. Тобто буде мінус 9, це міопія високого ступеню. Наступна статистика в 45 буде сліпа.
5: Ну от, а якщо ще недообстежена на першому етапі і в 18 виявиться, що не можна зробити лазерну корекцію, бо затонка рогівка?
6: І все. Це якраз бінго. І це бінго. Те, про що ми говоримо. Тому що, ну на жаль, хірургія, вона не творить дива. По суті, я пояснюю, що дивіться, в чому різниця між окулярами, контактними лінзами і хірургічними методами корекції. Це різниця в тому, що окуляри ти можеш зняти легко, контактну лінзу трошечки треба заморочитися, хірургію ти не знімеш. І тому тут лікар має визначати по тому, які є успіхи. Тому що якщо, наприклад, там пацієнт не користується корекцією, зір падає, і воно йому незручно, тобто немає оцього, знаєте, модне таке нове слово, compliance, тобто комплаєнтності пацієнта, тобто пацієнт не дотримується рекомендації. І, відповідно, це може бути проблемою. І вирішенням, окей, якщо ти не носиш корекцію, зробимо тобі корекцію, яку неможливо зняти.
5: Так, ну, дбайте про свої очі, запишіться обов'язково, якщо ще цього не зробили, або якщо виявили у вас якусь невеличку проблему, щоб стати на контроль, маєте тепер для мешканців лівого, мешканці правого берега теж запрошуємо. На вулиці Хоткевича, 8, відкривається нова клініка, новий медичний центр «Візія». Це неподалік від метро Чернігівська. Будь ласка, записуйтесь 098-322-98-98. Це номер телефону, який вже працює. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Я вам дуже дякую. Іван Шкребляк, лікар-офтальмолог, дитячий офтальмолог та оптометрист, був сьогодні гостем програми «Лікар знає». Дякую всім, хто нас дивився і слухав. Почуємось.
6: Дякую.
4: Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM». Слухай «Київ 98 FM». Новини Києва.
7: 18 година за Києвом, у студії Діана Малянець. І далі у випуску розповім про оновлені наслідки атаки на Київ, ситуацію на фронті, а також нову ідентику одного із департаментів КМДА. Про це й не лише за мить. У Києві після чергової атаки російського дрона знову виникли пожежі та руйнування. О 16:25 у столиці оголосили 9-ту за добу повітряну тривогу, під час якої в Печерському районі БПЛА впав на територію нежитлового комплексу. У Святошинському районі через атаку загорілася складська будівля. Станом на 17-ту годину у Києві від російських повітряних атак впродовж дня постраждали вже 43 людини. Ще двоє, на жаль, загинули. Раніше ж сьогодні вибухи також лунали біля центрального залізничного вокзалу, де виникли пожежі, а в Голосіївському районі дрон упав на дах нежитлової будівлі. Екстрені служби продовжують працювати на місцях та ліквідовувати наслідки атаки. Сили оборони зірвали спробу російських військ вийти на логістичні шляхи біля Дружківки, аби оточити місто та завдати удару в напрямку Добропілля. Бійці зачистили російські сили, які накопичувалися на цій ділянці впродовж літа. Операцію провели підрозділи 1-го корпусу НГУ «Азов», 12-ї бригади спецпризначення «Азов» та 425-го окремого штурмового полку «Скеля». Українські військові діяли також за підтримкою окремого загону спеціального призначення Нацгвардії. У корпусі зазначили, що деталі координації підрозділів та результати операції показали на відео. На їх сторінках можна переглянути. У Києві до 7 жовтня частково обмежуватимуть рух пішоходів північним мостом. Щодня з 8:30 до 20:00 години фахівці ремонтуватимуть перила в напрямку із лівого на правий берег. У Київ шлях міст перепрошують за тимчасові незручності. Нагадаю, що цього літа на північному мосту також ремонтували дорогу в напрямку Троєщини. Тоді роботи проводили у 2-й та 3-й смугах із частковим обмеженням руху. Тим часом в університеті Шевченка заперечують інформацію про нібито недопуск студентів до сховища. Раніше ж студенти економічного факультету заявили, що під час повітряної тривоги їх не впустили в укриття. Все ніби тому, що воно і так було переповнене людьми, натомість їм порадили йти в метро. Водночас в адміністрації кажуть, що укриття було відчинене та доступне, а затримка виникла через одночасний спуск великої кількості людей. Правоохоронці наразі встановлюють усі обставини події. І на сам кінець про те, що Департамент охорони культурної спадщини КМДА повністю оновив свій візуальний стиль. Установа отримала новий логотип, фірмові кольори, шрифти та графічні елементи. А в основу логотипа заклали силуети відомих київських пам'яток різних архітектурних епох. У департаменті кажуть, що нова ідентика має допомогти сучасніше і зрозуміліше розповідати про історію столиці та привернути більше уваги до збереження культурної спадщини. Окремий акцент роблять на комунікації у соцмережах і залученні молодого покоління. А ідентику розробили безкоштовно в межах партнерства. А авторкою стала дизайнерка Анастасія Овчаренка. Робота над проєктом тривала кілька місяців, а новий стиль тепер використовуватимуть у всіх комунікаціях департаменту. Наразі ж це всі новини. Далі про погоду.
8: Київ FM.
7: 15 градусів у Києві і температурний максимум вже минув. Зберігається мінлива хмарність. Наразі без опадів. Швидкість вітру в межах 6 метрів за секунду. Відносна вологість повітря понад 60%. Стовпчики термометрів і далі йтимуть на спад. Зрештою, близько півночі вказуватимуть на 11 градусів. Вже за декілька годин розпочнеться дощ. Опади протримаються до ранку. А це була остання інформація випуску. Почуємося пів на 19 у Київ FM. Ми там, де новини міста та всієї країни.
9: Київ. Дорожня хроніка.
8: Друзі, 18 година 5 хвилин. Великі вітання, тоді величезні вітання Діані, та? Орест просить передати Діані вітання. Не знаю для чого, але просить. Вона приймає ці вітання, друзі. 18 година 5 хвилин на студійному годиннику. Розкажу вам невеличку історію, а потім по столичних шляхах пройдемося. Сьогодні намагалися увійти, власне, в мій Facebook-аккаунт хтось з Африки. От, дійсно показувала мені, я таки думаю, вимкни, бо він хоче додати щось, скажи.
9: Ні, я просто хочу сказати, що не з Африки, а з африканського телефону.
8: Мені показувало, типу, геолокацію, саме звідки звідки намагається увійти.
9: Ну, ти знаєш, є GPS-спуфери, щось інше, тому це просто...
8: Може бути такий пушинг цього, це як у нас з Лімою, та? Коли люди опиняються, коли в нас працює РЕБ і повітряна тривога, ми майже всі завжди в Лімі. Хто ще не вивчив, де це і як, бігуни особливо на всіх своїх програмах бачать, коли починається біг в Україні, а закінчується там в Аргентині або в Бразилії. Та, буває таке, власне. Вимикай, бо щось буде, та? Бо щось буде. Ми нічого, ми якось спробуємо пофіксити, можливо, за другий мікрофон, і тоді буде легше, бо я навіть це відчуваю. Нічого не треба було говорити, я все це відчував і чув. В цій студії я все чую, знаєш, найдрібніші порохи. Це, от, власне, отут найкомфортніше. Знаєш, коли ти щось втрачаєш, або десь в тебе на мить забирають, друзі, це я вам говорю про те, що ми час від часу використовуємо іншу студію, і коли ми повертаємося сюди, я знову живу, я живий, я прям відчуваю це, і це в радіоетері відчувається, от прям насолода така, прямо хочу це робити, ох, з насолодою роблю це. 098-009-9898, наш вайбер, Орест приготував 4 вікторини, я сподіваюся, встигнемо. В другому блоці до нас ще має доєднатися експерт футбольний, не скажу, хто саме, будете гадувати, чи це буде Сергій Ребров, чи Олег Грищак, тут два варіанти, це перший вікторин. Вікторина, тобто сьогодні 5 вікторин. У вас варіанти. Сергій Ребров або Олег Грищак. Цікаве запитання, правда? Друзі, відповідь очевидна, як на мене, Сергій Ребров. Друзі, від шулявки до Дрогожичів тягнемося. Чого ми тягнемося, бо почагнулися. От бачиш, а в тій студії я так не говорю. Тут я можу робити це. Друзі, голосуйте, чи хочете, щоб саме так було, а не інакше це. Голосуйте, бажаю. Вибори в нас будуть хоча б такі. Дорожньо-транспортна пригода, друзі, біля вулиці Кирилівської, впливає на трафік, туди біля Freedom Event Hall, потім далі по Бандери, до Макдональдса доведеться тягнутися, і на Північному мосту бачу ускладнений рух туди до проспекту Романа Шухевича теж на Троєщину. От на Троєщині точно Орес жив. Жив на Троєщині? Жив, звісно, та. Навіть має щось пов'язане з цим мікрорайоном. Два таких елементи пов'язаних, нічого собі. Друзі, дивимося, що в нас є перед мостом метро. Тут важкувато і з паркової дороги, і на набережному шосе можуть бути ускладнення. І потім тягнемося від гідропарку до Лівобережної. Потім по Броварському проспекту їхати можна норм в напрямку Броварів. Тут немає якихось суттєвих ускладнень. І подивимося ще на Берестейський проспект, Берестейське шосе. Берестейський проспект у нас є, тут у нас певні труднощі. Біля станції метро Шулявська до Святошина доведеться тягнутися. Потім далі до Житомирської. І в районі Стоянки теж трішки тягнемось. Піднімаю, друзі, вам настрій як можу. Тут уже дякуємо за гарне викладення не зовсім гарних новин, пане Андрію, і вас вітаємо. Ну що ж, нам все одно жити треба і посміхатися. Хоч навіть 9-та повітряна тривога вже була сьогодні. І, скоріш за все, це ще не кінець. Ну, але це ще не рекордні показники. Тому готуємося до всього, насправді. І до масованого удару, який теж може бути цієї ночі, теж маємо бути готові. Тому, друзі, бережіть себе. Ми рухаємося далі. Картина дня за кілька миттєвостей. І сьогодні з нами буде відомий співак.
1: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ. Увага, Києве! З 19 вересня на арені Національного цирку України на вас чекає яскраве поєднання традиційного циркового мистецтва та сучасних технологій. Повітряна гімнастика, акробатика, еквілібр, жонглювання,
10: хула-хупи, колесо сіра, партерне кільце, клоунада та видовищні циркові атракціони. Сміливість, майстерність, сучасна подача та живі емоції. Усе це в новому шоу, яке варто побачити наживо. Київ, площа Галицька, 2. Квитки на циркус.київ.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Цирк нової генерації. Нове звучання цирку. Живе мистецтво. Справжні емоції.
0: А у Спортлайф абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
11: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
10: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
2: Соціальна реклама.
12: Алло, ну що, як пройшло? Здається, це любов.
13: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
2: Соціальна реклама.
14: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
15: Як тебе не любити, Києве мій. Мікрофон.
9: Короткий сьогодні з нами був співак. Це був Володимир Бузько, відомий ще як... Стельмах, як ти був в Стельмах?
15: Я
9: хто?
15: Був в Стельмах.
9: А ім'я?
15: Це Володимир Стельмах.
9: Володимир Стельмах, він же Володимир Бузько, він же видатний Володимир Співіоті.
15: О, молодець. Друзі, насамперед Ореста сьогодні було запрошено. У нас трошки бочка є, пані Олено. І, власне, і цей запрошений гість, це, як ви зрозуміли, Орест, зараз буде у відповідь. Орест, нас пам'ятаєте, був Катузо, я тебе, Карузо, ти будеш Орест Карузу, або Карузіньо, або Карузу, Зенко, о, Карузенко, українець, на наш манір.
9: Це може бути, скажімо, шоста вікторина сьогоднішнього вечора, придумати мені додатковий, як це називається, псевдоним.
15: Псевдоним, псевдо просто. Давай так, зупинимося. І тут пані пріснопам'ятна Надія пише: не лише Троєщина, про Борщагівку забули. Теж проблеми. На Борщагівці жив кілька років. Не можу підтвердити, що небезпечний район. Можу тільки сказати, що на той момент там було багато алкоголіків і наркоманів. От, можливо, через це і певна небезпека створюється. Біля тебе завжди один з пияків сидів, і наркомани ходили-бродили. І дуже мало було доріг адекватних. Знаєш, були між дворами прокладені дороги, стежки. От. І коли ось така погода, типу дощова, воно все грузло, в'язко, і особливо коли сніг падав, ну дуже прям незручно було пересуватися по Борщагівці. Тому, друзі, вам, хто живе на Борщагівці, щирі співчуття. Власне, тримайтеся. Я думаю, що колись буде легше. Бо коли ти приїжджаєш в центр, знаєш, коли за такої погоди, де все висухає і потім ще й вимітають так, ти думаєш, господи, а що у нас на Борщагівці? Чого у нас не може бути так же? Ну, тобто, людина там може з машини вийти в туфлях навіть взимку, бо сухо і прибрано, а в Борщагівці, на Борщагівці, якщо ти вийдеш в туфлях взимку, то ти, в принципі, приїдеш на роботу весь в болоті, якщо що. Друзі, вибачте, хто там відповідає за район,
9: це
15: бо зараз кажете...
9: Це був 1992 рік давно. В спогадах Володимира Бузька.
15: Так, так, я ж динозавр, тому... А Соляна? Ну, Соляна це теж, друзі, на Татарці теж є певні нюанси, насправді, дуже гарна вулиця Татарська, центральна вулиця на Татарці, це правда, але якщо підете між гаражами, то, власне, краще не ходіть між гаражами, тому ви, типу, економите час, але болото будете мати теж по вуха. Друзі, так пройшлися по наших районах, от, пан Олег каже, Орест Поворотенко, правильно, дійсно, Поворотенко, бо як повороті, це наш, на наш манір, друзі, повертаємо. Але поки не дорожня хроніка, через 15 хвилин будемо говорити. Орест сьогодні, до речі, дебютує в рубриці «Дорожня хроніка», якщо що, сьогодні він проведе «Дорожню хроніку».
9: У мене немає карти, але я думаю, що якісь дороги знаю.
15: А хочеш?
9: для активної участі в нашій програмі треба мати у Вайбері зареєстрований, записаний наш контакт 098-009-9898. Без цього ви не зможете з Володимиром Бузько переписуватись, а він не зможе зачитувати ваші геніальні думки в ефірі.
15: Тут просто було нарікання, що, пам'ятаєш, вчора я казав, що техніка зійшла з розуму і довелося брати домашню.
9: А ти взяв домашній ноутбук, чи сьогодні робочий?
15: Ні, полагодили вже наш сьогодні, пан Микола все полагодив, вже все працює. Насварився я на техніку і наступного дня вже все працює, бо носити ноутбук, воно якось не тойво з дому. Але, ну, якби що, то треба було і носити, насправді. Отакої. Йдемо далі.
9: Давай зразу перша вікторина. Вона найскладніша. Далі буде по рівню спадання. Найскладніша вікторина сьогоднішнього вечора. Вона вікторина імені...
15: Поворотненка.
9: Циганика.
15: Циганика.
9: Циганика, так. І питання, хто, якщо буде важко хто, то принаймні напишіть, в якому віці, так? Хто був наймолодшим дебютантом в збірній Україні?
15: Здається, таке вже ми колись робили.
9: Наймолодшого по віку, ні. Тобто гравець, який дебютував за збірну України, наймолодшому віку, молодший за нього ніхто не був. І в догоночку на друге питання може відповісти тільки підсказка Мирон Богданович Маркевич. А хто був найстаршим футболістом, хто дебютував, тобто провів свою першу гру за збірну? Якщо не можете сказати прізвище, то пишіть вік.
15: Це тоді, коли Богданович був, він тоді запросив, так? Це був воротар. Підказка одразу для тих, хто власне спробував
9: гадати. Це найскладніше, потім буде легше, ще легше, і потім взагалі всіх жителів Коломиї зможете найдати відповідь.
15: А потім буде взагалі така найлегша, о котрій годині розпочнеться поєдинок в п'ятницю, да?
9: А це складне, я б на нього не відповів, тому що я відповів, знаєш, як складна стара людина 21:45, але здається, УЄФА вже від 21:45 відмовився.
15: Ти щойно вгадав.
9: Ти одразу вигравати, так?
15: Ти виграв мармеладку.
9: Мармеладка, друзі, нічого страшного.
15: Все, погнали. Ну що ж, тут пише пан Олег, не хотів Ореста порівнювати з Іваном Козловським, а от італієць схожий з Орестом. Ну, слухайте, мабуть так. Окей, ми погнали. Друзі, сьогодні в нас в програмі буде в першому блоці цікаве порівняння двох фігур. Спробуємо порівняти їх. Величини, величезні. От, але сьогодні бачив допис одного з... Ну, здогадався, да? Двох величин. Бачите, Орест здогадався, думаю, ви здогадаєтеся, про те, що вони обидвоє є... Знаєте, в Америці є поняття як кульгава качка. І він уже писав сьогодні, один з наших, власне, спікерів, написав, що оці двоє уже є саме такими. Тобто і пан Трамп, якщо ви не здогадалися, і Володимир Зеленський після антикорупційних оцих скандалів. А Трамп загалом там втрачає свої позиції. Ось уже, здається, з першого дня, як він вступив на свою посаду, кожного дня він втрачає. І подивимося, спробуємо проаналізувати, до чого він дійде в листопаді в виборах. Про Олійникову не у збірній, що каже Марченко, у нас є, ну не те, щоб версія, але є певна така цікава думка, яку висловили, це в соцмережах почали писати, так?
9: Фанати тенісу або близькі до тенісу, тобто тенісна тусовка, називаємо це.
15: Те, про що Орест волів би мовчати, а я просто кілька реплік тоді скажу, друзі. Мені дуже шкода про те, що ми говорили минулий тиждень і не один раз в наших етерах дуже тримали кулаки за хлопців, але, на жаль, сталася прикрість така ж, як сталася збірною України з футболу. От, і там я про рахунок, ідентичний рахунок, і та ж сама збірна, збірна Румунії, і ми програємо. Але, здається, ми програли не збірні Румунії, а програли самим собі. От така у мене рефлексія на цей поєдинок, чесно кажучи, бо видавалося, що не румуни нас переграють, а ми самі програємо. І в першій, і в другій, я сподівався, дико сподівався, що в третій буде все ж таки, бо в кінці були моменти, ми вигравали в третьому сеті і 3, і 4, і тільки десь повернуся, вже порівно. Думаю, як можна втрачати таку перевагу в такому матчі 3-4 очки? Це нереально. Це про збірну України з волейболу, про цифри сьомого туру української прем'єр-ліги. Він весь ж відбувся, так? У нас повна картина. Зоря-Динамо, цікавий вайб після матчу. Давно не був. Після матчу пішов ще на півгодини до автобусів. Розкажу, рефлексія, класна штука. Розповім, як воно було. Що кому, хто як говорить, хто як спілкується, хто кого цілує. От, будемо за кадром такі. Власне, про зустріч з Мальдерою у Львові. Це вже в другому блоці. Олег приїде, розкаже. Наш Олег зустрівся з Мальдерою у Львові, гуляючи містом. Ішов Андреа Мальдера. Він розкаже, як це було.
8: відбулася бесіда, і що кому, що хто кому вітав, і що передавав, розкажемо. Ну і чого чекати від збірної в Лізі Нації, вже в другому блоці теж поговоримо. Отож, про дві персони, Трамп-Зеленський, власне, наскільки їх можна порівнювати, і чи ти погоджуєшся з тезою про те, що вони обидвоє є кульгавими качками?
9: Ну, дивись, кульгава качка, не погоджусь, тому що кульгава качка – це доволі, скажи мені, усталений термін, за яким є певне визначення. В Сполучених Штатах він настає в той час, коли вже обраний новий президент, і в старого президента, діючого умовно, суттєво урізається повноваження, він там не може видавати свій улюблені його, скажи, то, що англійською називається executive orders, тобто не може ці президентські укази видавати, тобто оця термін кульгава качка, він має певне наповнення. А те, що ти описав, це, скоріше таке, знаєш, психологічна кульгава качка. Тобто тут би пригодилась наша Оленка Вострова, яка вміє придумати складні терміни.
8: Тобто, до речі, вона якісь... повернеться, прийде до нас о 19-й, і нагадуємо, вона на телеку зараз, на телеканалі «Київ-24».
9: Тоді тут має бути, знаєш, не кульгава качка, а рефлексивно кульгава качка, коли ти якби формально ще не обмежений, але люди вже тебе сприймають як дійсно трошки таким уже обмеженим. І дійсно, між ними, знаєш, є такий американський фільм для тих, хто постарше, про близнюків, де грає Шварценеггер.
8: Так. А хто менше?
9: Де Ніро. Не Де Ніро, а Де Віто.
8: Де Віто.
9: Де Віто.
8: Де вони знаходять,
9: да, де вони знаходять один одного, і вони, типу, виявляються близнюками. Тому, в принципі, пам'ятаєте наш ефір з Володимиром Бурско, де я розказував про Вебера і про ідеальні типи, де якщо так все зайве відкинути, то, в принципі, наш Володимир Зеленський та їхній Дональд Трамп – це брати-близнюки. Ми з ними стільки спільного, що просто неможливо цього не помічати, що вони просто, ну... загублені давно-давно-давно і недавно знайдені брати-близнюки.
8: Якщо хтось зараз вимкнувся, ти можеш тезисно додати, чому ти так вважаєш?
9: Ну, спершу похвалю саме себе. Пам'ятаєте, треба читати Вебера про ідеальні типи, де все...
8: Дуже... Вебер, ти єдине, що прочитав Вебера, будеш другий ефір вже...
9: Це дуже важливо, тому що це для тих, хто не розуміє, да, що ти відкидаєш все зайве. Я Володимир Бузько минулого розказав, це як піктограмки. Так? Ти зараз собі показати піктограмку, не знаю, чого завгодно, там, автомобіля. Він складається з двох елементів. Колесика, якийсь чорний квадратик. Але навіть, скажи мені, наша Оленка скаже, так, це ж машина, це ж зрозуміло. Там нема ні вікон, ні мотора, нічого нема, але ти розумієш, це автомобіль. Так само і наші брати-близнюки, вони... настільки брати-близнюки, що не потрібні ці дрібнички. Та перше починається з того, що в далекому 19-му році майже ніхто не вірив, але провідні аналітичні центри передбачали, що Зеленський стане президентом. Так само в Сполучених Штатах ніхто не вірив, що Трамп стане президентом, а він став президентом. Тому навіть їхні початки, вони доволі схожі. Та? Відчуваєш цю таку спорідність. Та не виграє, взяв, виграв. Та,
8: ти
9: не
8: про
9: виграє.
8: Другу каденцію. Вперше
9: я
8: він
9: про
8: першу.
9: Першу взагалі ніхто не вірив. У мене десь є там, скажи, архіви Фейсбука зберігають, коли написав, що вітаю Трамп президент, і мене всі засміяли, це що було там за два місяці до виборів. Ха-ха-ха, всі показники, всі соціологічні дослідження кажуть, що Трамп не президент. Кажуть, ну читайте, там видно, що як що він президент. Тому вони почали схоже. Потім оця от остання історія, про яку Володимир Бузько казав, що в ефірі ми вже два дні розказували про те, що він заборонив CNN висвітлювати. Пам'ятаємо, що починалось, коли ще був в офісі президента, що здається, офіс був президента чи адміністрація, що була не офіс, коли Богдан сказав, що нам медіа не потрібні. Ми будемо спілкуватися з ними напряму. Що робить Трамп? Нам медіа не потрібні, я буду спілкуватися через Truth Social, тому така сама у них є тяга до спілкування. Є Трамп, який пише в Truth Social, і пам'ятаєте, є наш Володимир Зеленський, який любить записувати відео, які регулярно в 00 там, чи в 23.55 канали показують. Тому теж є ще один елемент схожості і близькості.
8: Щодня записує. Ну, там було кілька, де він пропав, але загалом записує щодня. Можна 30 секунд? Я
9: можна, хоч 35.
8: 35 секунд, друзі, засікаємо. 18.53 закінчую. Дивіться, сьогодні у мене є особистий рекорд про дні. Сьогодні рівно 600 днів. 600 днів.
9: Як ти записуєш відео?
8: Як я виконую норму, тобто в норму фізичну, тобто 100 плюс відтискань щодня. Байдуже, в якому би я стані був, здоровий, нездоровий, я майже всі ці дні здоровий, тому вам раджу якусь таку активність вибирати і дотримуватися цього. Це супердисципліна, колись я вам розкажу, але зараз час не дозволяє, буквально 3 секунди залишається, колись я вам розкажу про цю дисципліну. 35 секунд, все, вклався.
9: Так, крім того, вони ж є видатними телевізійними зірками. Трамп не тільки зірка з фільму «Один вдома».
8: Так.
9: Два. А він ще зірка фантастичного популярного шоу, яке називалось «Апрентіс», яке в нас перекладали як кандидат, хтось перекладає як президент. Справді «Апрентіс», де Трамп суперзірка. Так само ми знаємо.
8: Вони вибирали там людей, які будуть займати. Я нагадаю концепцію.
9: В концепції було дуже шоу проста. Трамп як головний ведучий вибирав, хто може в якійсь його корпорації стати віце-президентом, президентом, тобто керувати один з його бізнесом.
8: Тобто він давав робоче місце якесь, так?
9: Вибирав собі талановитого персонал. Керівника якогось свого бізнесу, давлячи їм прості завдання. Там одне з найпростіших, там, не знаю, піти Морозова продати на Манхеттені. Зеленський теж, ви знаєте, зірка багатьох шоу, не тільки «Один дома», умовно кажучи, так, не тільки кіно, але й серіалів і тих самих, наприклад, «Розсміши коміка». Тоже,
15: ну, комедійно,
9: так. Регулярно. І так далі, так далі. Думаю, наші слухачі можуть зараз ще знайти безкінечну кількість оцих ідеальних маленьких елементів типів, які будуть казати, що точно брати-близнюки, можливо, у них ще є третій загублений брат-близнюк, якого ми поки що не знаємо.
15: Ні, нам просто таке пишуть на студійний вайбер сьогодні, просто я не можу це навіть прочитати.
9: Ти про обруби його.
15: Окей, ти порівняв їх з близнюками, а нас назвали два етерних заборонене таке. Пам'ятаєш, 3.14? 3.14, пам'ятаєш, що таке?

0: От, і це він наймолодший дебютант за збірну.
1: В 92-му році Сергій Рубов, 18 років, пару днів, дебютував за збірну. До сих пір в нього є рекорд, який може в нього залишитись надовго, а його ніби друг Андрій Шевченко може позбавити свого рекорду, коли Ярмоленко заб'є 2 м'ячі угорцям.
0: Може забити, якщо вийде, в нього 4 поєдинки є.
1: То одного така... вистачить, думаю, угорці пропустять 2 м'яча від нього, щоб якщо посвяткувати.
0: Ребров, давай так, якщо Ребров, я кажу Ребров, якщо Ярмоленко заб'є 2
1: угорцям
0: в якомусь поєдинку, та угорцям, ну давай тоді щось пообіцяємо людям, якщо він заб'є 2. Давай, ну мені сказати, що я пострижусь, це смішно, а бороду, давай так, окей, я ризикну. Давай так, якщо Ярмоленко забуває Угорщині 2 м'ячі, 2, я зроблю те, що я зробив 1 січня.
1: 1000 віджимань.
0: Та ні, я бороду збрию, я ніколи не збриваю, але 10 років не збривав, 1 січня цього року збрив.
1: Давай зробимо це цікавіше, оскільки давай. М'яча буде зміш, ти не всю бороду збриєш, а як цей пригун у висоту, скажімо, як називається, джа-джа-джа-джа, італієць пригун.
0: Джа-джа-джа, Джанлука Віалі.
1: Близько італієць, який пригав у висоту, ти збриєш половину бороди і залишиш ліву бороду, а праву збриєш.
0: Ну, звісно, ще ліву бороду.
1: Це добавляє глибини, ніж просто хто завгодно може збрити
0: слава
1: бороду.
0: Слава Богу, що в нас не телеефір, насправді.
1: Діанка може умовно збрити бороду навіть. Це не важко, а збрити половину бороди.
0: Мені збрити
1: так, половину
0: зможе.
1: Бороди.
0: А, господи, я думав.
1: Половину бороди. Хто завгодно може собі збрити половину бороди, але не всю. Ну всю, це не так цікаво, тому давайте слухачі
0: половину. Ні, давай так, ти говорив, що він заб'є 2, то ти маєш щось робити, а не я насправді. Ну, давай твої кучері тоді побриємо, якщо що.
1: Ну, небагато залишилось. В принципі, тоді, якщо він не заб'є 2, то виходить, що ти маєш збрити бороду.
0: Якщо він не заб'є?
1: Ну, ти ж граєш проти моєї ставки. Моя ставка 2 заб'є, ти ставиш, що 2 не заб'є.
0: Дивись, я кажу, що не заб'є. То я нічого не... Він не забиває, тоді я нічого не роблю. Якщо 2 забивають, то я щось роблю. Логіка ж така.
1: Так.
0: Ну, звісно.
1: Записали.
0: Ти зрозумів?
1: Записали.
0: Добре, ми розберемося, друзі. Ми в другому блоці наприкінці цієї години визначимо, що зробити. А ви продовжуйте писати, чи прийде до нас в гості сьогодні Сергій Ребров.
1: Давай перед новином, може, другу вікторину запустимо, вже першу розкрили.
0: Трохи. А ми вгадали?
1: Ну, Ребров вгадали, Ребров наймолодший. І Ігор Яйнов, воротар найстарший, тому що була підказка, що Мирон Богданович його взяв, коли був тренером збірної, 3 гривні його було. І, звісно, що Ігор Яйнов заслужив. Цю відповідь запам'ятайте, тому що ця відповідь, ця логіка цієї відповіді, вона буде пов'язана з третьою вікториною. А вікторина номер 2 сьогодні дуже проста.
0: Давай.
1: Ніхто не зміг на неї відповісти, але думаю, що Володимир Брусков зможе на неї відповісти. З 1992 року, коли наша збірна виступає як збірна по футболу, скільки клубів, сумарно, скільки клубів зі всього світу делегували, тобто відправляли своїх футболістів в збірну?
0: Ну, це цікаво.
1: Тобто, скільки різних команд гравці представляли в збірні? З 1992 року, уявіть собі, це пройшло вже 30 років плюс.
0: Це до 100 чи більше?
1: Ну, це давай ми... Правильна відповідь буде, хто ближче до правильної відповіді.
0: Хоча в десятках, щоб люди помилялися тоді.
1: Ну, пам'ятаєте, що, наприклад, зараз, якщо подивитися, скільки команд представляє гравці в цьому циклі, їх вже більше 15.
0: Так.
1: Тому пам'ятайте те, що це не тільки Динамо і Шахтар, це весь світ. Це Шевченко, який представляв Мілан, Шевченко, який представляв Челсі.
0: Сергій Ребров.
1: Не знаю, Ярмоленко, як прислав Динамо, Ярмоленко, як прислав Борусію, Ярмоленко, який прислав Вестхем. Тобто це рахується клуби, з яких футболісти приїжджали. Да? Не футболісти, а з яких клубів не приїжджали. Один футболіст міг приїжджати з 5 клубів.
0: Міг, так. Да. Тут пан Сергій пише 77, пан Олег каже 39, саме стільки, скільки тобі буде завтра. Отак.
1: Запам'ятали, 77-39, поки що далеко від правильної відповіді.
0: Рухаємося далі, друзі. У нас попереду випуск новин, потім дорожня хроніка, і обов'язково повернемося. Продовжуйте активними бути в нашому вайбері 098-009-98-98. І буквально ще за кілька хвилин наш гість має теж до нас з'явитися. От якраз він щойно написав, що доїжджає. Рухаємося далі, новини попереду.
2: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
3: 18:30 за Києвом у студії Діана Малянець і далі короткий випуск новин. Станом на зараз відомо, що 43 людини поранені в Києві через російські атаки. За даними міської військової адміністрації, 2 людей росіяни вбили у Дарницькому та Солом'янському районах. Під прицілом окупантів також були Голосіївський та Святошинський райони. 21 людина зараз в лікарнях, серед них 4 в тяжкому стані. Зокрема, під час останньої тривоги постраждали 3 людей через влучання у Святошинському

0: В Мінському районі уламки впали на території нежитлового сектору та закладу освіти. Загалом від початку Великої війни у Києві росіяни пошкодили понад 300 шкіл, університетів та садочків. У Києві та області проблеми з інтернетом зафіксували приблизно в 100 тисяч домогосподарств. Про це пишуть в Мінцифри. Фахівці вже оцінюють масштаби пошкоджень та ремонтують мережу. До опалювального сезону у столиці вже підготували 82% житлових будинків, які обслуговують комунальні керуючі компанії. В КМДА наголосили, що решті варто не затягувати із оформленням документів, необхідних для підключення тепла. І на сам кінець про те, що Укрпошта змінює правила роботи через постійні повітряні тривоги. Відтепер пріоритет надаватимуть клієнтам, які відправляють посилки, їх обслуговуватимуть поза чергою, а вже після цього тих, хто прийшов отримати свої відправлення. Як кажуть в компанії, таке рішення має допомогти швидше обслуговувати клієнтів під час обмеженого часу роботи відділень. А це була остання інформація випуску. Почуємося о 19:00 Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
1: Київ. Дорожня хроніка.
2: Друзі, 18 година 32 хвилини на студійному годиннику. Давайте дивитися, що відбувається на столичних шляхах. І продовжуйте, друзі, відповідати на запитання від Ореста. До речі, наші слухачі кажуть, забули привітатися. Забули привітатися. От вітання і шанування. З вами ми вітаємося ось уже не вперше в цій годині, тому сьогодні доволі такий. Знаєте, мені здається, не те, щоб він хотілося б підібрати якесь гарне слово за Вебером. Спробую підібрати. Жартую, Оресте. Я про те, що цікаво він сьогодні виглядає, такий якийсь, знаєш, веселий, піднесений, наче попереду якась атака відбуватиметься, тому ми намагаємося якось вас звеселити і самі теж повеселитися трішки. Окей, друзі, до столичних шляхів Орест хотів, але обіцяв вже наступного разу доєднатися в дорожній хроніці. От, каже, я колись це відкрию всі маршрути і обов'язково тобі розкажу і вам усім. Дорожньо-транспортна пригода, пам'ятаєте, була біля Фрідома, і вона там і залишається, навіть більше, не біля телеканалу, а біля Freedom Event Hall. А оце біля Коронівського парку, якщо хто не в курсі, то, власне, від лікарні доведеться тягнутися якраз до цієї точки, потім до МАКа доведеться тягнутися, і вже на лівому березі у нас є певні труднощі на проспекті Романа Шухевича, друзі. Туди в напрямку Воскресенського проспекту. Про Троєщину сьогодні згадували. Всім вітання, хто живе на Троєщині, ви всі молодці. Всім величезні вітання. Бачите, в кожному випуску буду комусь передавати вітання, з яких мікрорайонів хто нас чує. Будемо вас відзначати, будемо намагатися вас цінувати, любити кожного дня. Щодня від паркового мосту в бік мосту метро є ускладнення, бордовим все позначено. Також до гідропарку тягнемося, біля Рівбрежки теж тягнемося, біля Чернігівської теж є певні труднощі. Але без дорожньо-транспортних пригод на цій ділянці обходиться. І десь мені вкоротили маршрути, не вистачає. Зараз подивимося, що до Патона. Так, на набережному шосе повністю до мосту Патона тягнемося якраз. І давайте заглянемо, чи й до Дарницького мосту теж доведеться тягнути. Так, виходить набережне шосе від Поштової площі по всій довжині до Дарницького мосту, тобто кілометрів 5 будемо тягнутися. Зараз лінійкою не будемо міряти, але так на око, враховуючи ще до мосту метро десь 2, і потім ще десь 2,5, десь близько 5 кілометрів буде. Бачите, міряю своїми кроками, бо пригадую, як я там бігаю і скільки, відповідно, це виходить. Ну і далі по Дарницькому мосту в бік Радзеня, улюблена вулиця нашого Ореста. Є вона теж у цьому блоці, певні труднощі є ближче до Нижнього Тельбіна. От не біля Тельбіна, до речі, дуже гарне озеро. Не був у цьому сезоні там, треба якось надолужити. Можливо, ще буде бабине літо і туди вдасться поїхати на пробіжку. Друзі, залишайте з нами. Сьогодні картина дня у складі такому. Орест Білоскурський, мене звати Володимир Бузькова, на клопотюк за пультом. Олена Вострова до нас доєднається в другій годині. Нагадуємо, в середу Олена наша представляє свій черговий епізод програми «Політика ПСІ» на телеканалі «Київ-24». Будьте і там, і з нами. Залишайтесь.
1: Реклама на Київ-ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
3: А у «Спортлайф» абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
4: Соціальна реклама.
5: У нас в першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
6: Ой, летіли дикі гуси.
5: Перший ОШП.
4: Соціальна реклама.
7: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
2: Друзі, продовжуємо картину дня у Розбілоскурській. Разом з нами мене звати Володимир Бузько, Олена Клопотюк за пультом. Продовжуйте відповідати, скільки клубів представили та збірну України, скільки таких клубів загалом з 1992 року. Звичайно. Та це і українські, і закордонні. Тобто в нас приїжджають легіонери, в нас в Україні теж, і не тільки з «Динамо», не тільки з «Карпат». З «Карпат», до речі, запрошували колись?
8: Звісно.
2: Звісно. Тому варіанти 37, 39, 77, 18, це дуже мало, якщо Ори сказав, що тільки на цьому зборі 15, от 115 варіантів.
8: Хто це, хто це?
2: Це Людмила.
8: Людмила поки що в лідерах, але ще є куди рости.
2: Окей, друзі, продовжуйте писати, маєте ще 20 хвилин, але Орос ще обіцяв ще одну. Так?
8: Давайте зразу вдогонку, поки ви пишете, може буде легше питання. 098-009-98-98, це вайбер, на який треба прислати правильну відповідь, і це питання для коломиян, якщо нас слухають коломияни. Підсказка. Чи були випадки, коли за збірну України Володимир Бузько відповідає перший, це бліц для Володимира Бузька, він має відповісти швидко, не шукаючи в інтернеті, чи були випадки, коли збірну Україну викликались футболісти не з вищої ліги, а з першої ліги?
2: Так.
8: Скільки таких було випадків?
2: Ну, по-перше, не випадки, а випадки. От.
8: Так.
2: Це в мені прокинувся червоноградський філолог.
8: Так.
2: Скільки таких випадків було?
8: Так. Це дуже багато.
2: Друзі, я показав...
8: Це дуже багато. Це один, єдиний, унікальний випадок, коли футболіст з першої ліги був запрошений в виступи на... національну команду,
2: так.
8: І він вийшов на поле.
2: І це? Ти
8: це,
2: знаєш його прізвище?
8: Звісно, це коломиянин, це народжений в Коломиї, він трохи старший, ніж Григорчук. Ми говорили про Григорчука, іншого коломияна, який зараз тренує Чорноморець. І він з Прикарпаття, виступаючи в Прикарпатті, був викликаний до збірної. І вам залишилось тільки прізвище написати у Вікторині. Бачите, ми вам полегшили життя, тому що один-єдиний випадок. Викликалося декілька футболістів, але вони не виходили на поле, а цей наш... футболіст, він вийшов на поле.
2: Круть, я не знаю такого.
8: Проти Ізраїля, піде підказка, в 94-му році. І він представляв першу лігу.
2: Прикольно, дякуємо. Тут варто додати, що от, якщо ми говоримо про першу лігу українську, в нас є випадки, коли представляли, скажімо так, не вищий дивізіон інших ліг. Це
8: багато випадків таких.
2: Це, та, от навіть на цьому зборі є людина, яка все ж таки представляє команду чемпіоншипу.
8: Лінкольн, ми розібрались.
2: Лінкольн, та все ж таки, пам'ятаєте, ми минулого тижня гадали, з якої ліги Лінкольн, то звідти. Цікаво буде його побачити, от буде чотири матчі.
8: Давай про Клопа я розповім.
2: Да, про Клопа?
8: Про Клопа, Юргена.
2: Давай.
8: Юрген Клоп, він зараз тренує збірну Німеччини. І видно, що людина виросла не просто на футболі, а він виріс на футбол-менеджері.
2: Так.
8: Пам'ятаєш, я колись тобі розказував, що я теж у дитинстві займався футбол-менеджером? І одна з рекомендацій для Шахтаря було, що робити? Один склад залишати в Польщі, так. Інший склад грати в Україні, і це супер класно. І що заявив Юрген Клоп на минулому тижні? Що збірніше ніколи не збиралися, щоб брати 4 гри підряд. Це новація від УЄФА, система не працює. І Юрген сказав, що він поділить збірну Німеччини на два склади, які будуть грати матч через матч. Таке могла зробити, скажу, тільки людина, яка точно грала в футбол-менеджмент, футбол-менеджер, тому що футбол-менеджери після кожної гри тобі приходить, хто не грав, коротко розкажу, така собі приходить історія про те, що футболісти змучилися, у них енергія мінус 10, мінус 15, треба їм давати відпочинок. Ти потім такий, знаєш, розумний собі робиш 2-3 заміни, і потім футболісти, яких змею, пишуть, агенти футболістів не задоволені, чому вони регулярно не виходять на поле, їхня мораль впала на 5. І ти як менеджер маєш це все тримати вкупі. Але якщо ти футбол-менеджер міняєш не одного гравця, а всіх 11, то у них фізуха висока, тобто фізично це, і у них, що важливо, не падає мораль, тому що всіх замінили, це нормально, і у них дуже високий показник цієї згуртованості. Тому, власне, те, що заявив Юрген Клопп, цього ще раніше ніхто не робив, хоча це було на поверхні, тому що, да, звісно, в клубі це складніше, тому що в тебе є дійсно круті гравці і трошки слабіші гравці, але на рівні національних збірних таке рішення, воно просилось уже давно, тому що, ну, в тебе є Німеччина, так, в тебе є Англія, в тебе є Іспанія, в тебе є Франція, в тебе навіть Португалія може навіть бути. Та, в принципі, будь-яка команда, в тебе може бути 30, 40, 50 футболістів, які можна викликати до збірної. І з цих 50 футболістів можна зробити одну двадцятку і другу двадцятку. І вони можуть грати по черзі, награваючи зв'язки без цієї ротації. Тому подивимося, як експеримент Юргена спрацює. Я думаю, що спрацює дуже добре, тому що він ще, крім усього, скажи, морального балансу, справедливості, да, що ти знаєш, що в наступній грі ти не граєш, як би ти погано чи добре не зіграв, в наступній грі ти не граєш, тому що ваша збірна, умовно, грає через гру. І ти граєш спокійніше, розкутіше з одного боку, а з іншого боку Юрген придумав таку собі внутрішню конкуренцію, тому що в тебе є, умовно, Німеччина 1 і Німеччина 1 штрих, які між собою теж можуть поконкурувати, показати, хто з них краще зіграв. Тому з точки зору такої футбольного менеджменту, мені рішення дуже сподобалось, таке, знаєш, в майбутнє футболу дивиться.
2: Тут пише пан Олег, треба мати 33, тобто 1 до 3, виходить, що 3 склади мати, щоб мати кого замінювати. Ну, насправді, дивлячись на заявку, ти ж не можеш 30 заявити, так?
8: Але ти можеш їх мати в розширеному списку,
2: можеш.
8: І просто на кожну гру міняти заявку.
2: Додавати. Так, друзі, вітаємо. Не Сергій Ребров все ж таки в студію потрапив. Це, власне, у нас був варіант і два. Олег Грищак або Сергій Ребров. Друзі, і це Олег Грищак.
8: І пам'ятаєте, Сергій Ребров, це був наймолодший дебютант в збірній Україні за всю історію збірної України. 18 років, пару днів його викликали до збірної. І поки Олег Грищак точно піднімався, скажи мені, піднімався по сходах, і він ніколи не чув нашого питання третьої вікторини, і, можливо, він знає на нього відповідь.
2: Там кнопочка така є прекрасна.
8: Зараз Володимир Пруцькому
2: підказує, що натисне кнопочку. Біля тебе є така кнопочка.
9: О, все. Олег, доброго вечора.
8: Так. І питання експрес, давай зразу експрес-питання, поки ти точно не чув.
9: Опа.
8: Чи були випадки в збірній Україні, коли в команду викликалися гравці не вищого дивізіону України, а з першої ліги?
2: Я не буду підказувати.
9: Можливо, було десь один раз.
8: Геній,
2: геній.
8: Дійсно, один-єдиний раз, це був уже, нас дамо підказку, це був Сергій Турянський з Коломи, який представляв Прикарпаття.
2: Це ж не підказка, це відповідь.
8: Це
2: вже.
8: Підказка, тому що можна написати. Хто перший напише, це ж вікторина. Дивись, це ж вікторина. Тут швидкість теж має значення, тому якщо у вас 0,98, 0,998 під рукою, ви почули правильну відповідь, ви її напишете, ви станете переможцем, той, хто напише, писав. Сергій Турянський з Прикарпаття. Історія складна, вона, пам'ятаєш, казав, на Горіянова схожа, тому що чому Турянського викликали в збірну? Тому що Базилевич тоді ще був консультантом Прикарпаття, і як консультант Прикарпаття в них були такі, знаєш, дружні стосунки.
9: Приязні.
8: І він Турянського такий, давай, приїжджай, в 33 роки нічого страшного, приїжджай, за збірну зіграєш. Турянський в інтерв'ю зіграв один раз, сказав, що він застарий, і попросив його більше в збірну не викликати, тому що він відчував, що ну не його це місце, він займає місце молоді. Але як випадок, коли він єдиний футболіст першої ліги зіграв в офіційному матчі, він залишився в історії.
9: Ну, було. Так, доброго вечора ще раз усім. Даруйте, трошки затримався, тому що затори просто якісь неймовірні, виїхав заздалегідь. Але вже сталося, на жаль, так, як сталося. Добре, що доїхав. Дещо.
2: Супер, ми якраз заанонсували, що ти нам розкажеш те, що у вас відбулося у Львові, ця неймовірна зустріч, як так сталося, хто у кого морозиво кусав, і взагалі, скільки тривала бесіда, про що гомоніли?
9: Та дуже такий коротенький смолток відбувся, там Мальдера ходив зі своєю свитою по центру Львова ввечері, прогулювався, ну, смикнули чоловічка, побажали успіхів.
2: А як ви робили? Тобто, Андрея, там вітаю.
9: Так, вітаю, добрий вечір. Англійською. Там, так, англійською мовою, добре, спілкуються англійською мовою. Поговорили, побажали один одному гарного вечора, сказав, що будемо вболівати, бажаємо успіху і попросили, щоб не підвели. Він сказав, що не зробить.
8: А скажи, це така масова історія? Багато львів'ян його впізнає? Чи ви так ексклюзивно?
9: Я думаю, що ну, це, по-перше, був вже вечір темний, ну і не обліплений був людьми, вочевидь. Я думаю, що це доволі нішого. Він аж здивувався, що його впізнали на вулиці. Такі...
2: То може він трошки... тебе впізнав?
9: Може він мене такий, о, come on play, привіт. Ну, дуже приязна людина. Перше враження сприйняв безпосередньо спілкування як дуже такий відкритий, позитивний. Там сфотографувалися з ним все і там нормально поспілкувалися. Ну, трошки, наскільки це там, звісно, дозволяв такий спонтанний формат. Але дійсно...
2: Це класно.
9: Гарний досвід. Олеж... Приємний, дуже приязна людина. Теплом від нього якимось приймаєш.
2: Тому він це тепло, мені здається, возить і по всій Україні. Людина... Ну, от цікаво буде поспостерігати за 4 матчами. Дійсно, у нас ще такого не було. 4 матчі збірної попереду в такій спайці, склейка така, де немає паузи на клубні матчі. Виходить, у нас 4 реально. У нас 2 тижні, ми будемо дивитися на матчі збірної. Це щось неймовірне.
8: Це такий собі міні-фінальний турнір Євро, да? Тобі ну, 3 гри плюс 1 навіть плей-офф моделювати можна.
2: Щоб не втратилась цікавість, виходить 4 матчі, можна одразу 12 очок набрати.
9: Можна. Ну це ж непогано. Було б. Ну, хотів би сказати, що можливо це можна було би подати як ексклюзивний коментар для Common Play, от що нам Мальдера сказав, відповідь на моє прохання не підвести, сказав, що не зробить все. Щоб не підвести вболівальники.
2: Це буде старатися. Якби це щось було ексклюзивне.
8: Це дуже ексклюзивне. Він сказав, це тільки Олег.
9: Добре. Це ж такі жарт невеличкі.
2: Я про те, що, пам'ятаєте, вболівальник у Львові, саме коли було оголошення складу цього, це ж вболівальник львівський у футболці Карпат, поставив це запитання. І знаєте, коли відбувся тур, я побачив людину, яку ми тягнули, скажімо так, в збірну. Багато хто говорив про те, що Ян Костенко заслуговує на те, щоб потрапити в збірну. От, і здається, хлопець перегорів після травми і оті, скільки там рахували, 35 секунд. Я сьогодні, пам'ятаєш, історію розказував, 35 секунд. Ось саме стільки часу Ян Костенко перебував на футбольному полі. І потім, коли ти дивишся в повторі кілька разів цей епізод, і я колись першого разу побачив, ну, типу, в м'яч. Ну, перше він зіграв в м'яч.
9: В м'яч зіграв.
2: А будьмо чесними, але далі він потягнув суперника, тобто далі косив. І арбітр це сприйняв, знаєш, по-різному би трактувалося. В Англії, я думаю, що може би нічого не дали. А тут переглядають повтор і дають червону картку. І я такий думаю, людина, яку ми в збірну хотіли, він травмувався, він хотів вийти і запалити в цьому матчі, враховуючи, що далеко не все вдавалося в Карпату в цьому матчі. І тут 35 секунд, дуже образливо, людина, яка була потенційним кандидатом в збірну, точно туди зараз не потрапляє через те, що мав травму, і зараз ще в чемпіонаті буде мати пропуск кілька матчів. Шкода.
9: От. Дуже.
2: І з львівської команди нікого все ж таки немає.
9: А от дуже коротко хочу сказати, ми от якраз обговорювали десь на останніх наших зустрічах з приводу того, що скільки ж гравців футбольного клубу «Динамо Київ» потрапив в заявку збірної, і виявляється, що «Динамо» рекордсмен за гравцями. Так, 6 більше, ніж «Шахтаря», 5 гравців «Шахтаря». Виявляється, що попри те, як ми не контроверсійно ставилися до останніх так перформансів столичної команди, саме 6 гравців, найбільша кількість викликана саме в збірну з «Динамо». Щодо Карпат, ну нічого не можу, знаєш, спростувати з того, що ти сказав, тільки підтвердити твої слова, знову ж таки, враховуючи можливість бачити безпосередньо на футбольному полі цей поєдинок проти Вереса. Дійсно, Костенко виходив дуже таким зарядженим, міг би переломити якраз хід цього матчу, але переломив його навпаки, тому що саме це його вилучення, окрім того, що, звісно, викликало шквал негативу і дуже такої прямої критики з боку трибуни, які, до речі, так був солдат, багато було людей на матчі, що знову ж таки свідчить про високий інтерес глядачів до саме матчів Карпату Львові, це добре. Що люди так активно ходять і активно коментують те, що відбувалося саме на полі. Тому цей момент з вилученням дуже так негативно після цього вплинув загалом на атмосферу на стадіоні України, що на полі, що на трибунах. Це якось дуже так кидало присмак такий неприємний, десь такі негативні не тільки емоції, так, а власне і якийсь от настрій от змінився загалом в команді, але ну могли ж, добре, що втримали хоча б це одне очко, враховуючи, що догравало в меншості, так, зрештою. Звісно, зірвана перемога, мали вигравати в цьому поєдинку львів'яни і дійсно забезпечити собі спокійне третє місце. Зараз воно не спокійне, тому що там одразу два клуби з недограними матчами.
2: Які типа
9: там...
2: Київське Динамо.
9: Київське Динамо і Харків, так. Вони там по очкам ще можуть обігнати львів'ян, саме збити їх з третьої сходинки.
2: Давай візьмо від тебе пас і про Київське Динамо ще доб'ємо. А Орест, готуй відповідь уже на запитання, бо пора, бо там уже 150 хтось написав. Власне, пан Андрій, 150. Та? Близький? Ти з нами не говориш уже, так?
8: Ні, ну Андрій, він задалекий.
2: Задалекий, друзі. Це щось між 115 і 150. Ваш варіант має бути вже правильним. Приймаючи пас про Динамо, я, пам'ятаєте, в анонсі говорив про те, що розповім, що було за лаштунками цього поєдинку, тому що всі ви знаєте, як закінчився матч, яка кінцівка була, тобто несподівано, тому що рівний поєдинок був доволі, і два м'ячі, які залетіли, рикошет, який допоміг Брашку відзначитися, і потім ще другий м'яч залетів. І ця історія з Бущаном, і крики до вболівальника, за що потім уже Бущан вибачався, що мав би стриматися. Але це ж зрозуміла провокація. Вболівальники, якщо за твоєю спиною знаходяться, звісно ж, а ти воротар, вони будуть тобі в спину кричати.
8: Можна
2: я тебе
8: спитаю питання про один скічок? Ну, це ж несправедливо. Заря грала домашній матч, а вболівальники Зорі сиділи на гостьовому секторі. Це мене от завжди дратує, як Зоря з Динамо домовляється про свої домашні матчі.
2: Ні, дивись, гостьовий сектор відносно, я розумію, про що ти, але фани Зорі, от Олег не дай збрехати, ми ж часто ходимо на матчі Зорі, вони саме цей і...
8: Привикли там сидіти.
2: Вони вибирають саме ту частину. Вони не те, щоб в гостьовому секторі, як правило, вони трошки ближче, вони туди до 27-го, інколи на 28-му, коли менше людей. Тобто для них оце звичне, це крило праве. Тобто вони віддали вболівальникам Київського Динамо їхнє звичне місце, тому все ок. А з приводу того, що відбувалося за, це цікаво, тому що я давно не ходив, от я був на матчі з братом, ми пішли за лаштунки, пішли подивитися до автобусів. От він хотів подивитися, як ребро, бачите, ребро.
8: Багато ребро у нас в усіх ребро.
2: Ярмоленко. Як Ярмоленко буде виходити, як всі інші. До речі, всі ті, хто виходив, як потім один з колег зробив висновок, що дуже ймовірно, що автобус віз збірників уже на збір. Бо Михавко йшов одразу в формі Динамо в тапках і одразу в автобус. А хто в нас там ще? Пономаренко теж. От з Пономаренком, до речі, історія яка, він, здається, пішов все ж таки в машину. У нього був варіант, що в автобус і в збірну. Таке. От. Але вайб переможний і цікаво було дивитися на них. Вони були в піднесеному настрої. Костюк був дуже щасливий. Зі всіма тьомкався, ручкався. От. Ярмоленко теж віддав данину всім вболівальникам, хто хотів сфотографуватися, писати м'ячі, шалики, прапори, все було класно. І ти дивишся на це, такий, знаєш, така вайб, гармонія, і команда, ну, дійсно, в них все добре видавалося. Бо мені цікаво, що всередині коїться, бо ми вже звикли хаяти останні тижні Київське Динамо. Але після того, як з'явився Бущан, от, я пов'язую це з тим, і після цієї поразки Буковині, здається, їх таки, ну, щось є якесь порозуміння, що вони мають показувати. От я собі занотував, дивіться, я занотував собі, кого похвалити. Похвалити Михавка. От у цьому поєдинку. Михавко гриз газон на своїй половині поля, захищаючи, і в атаку працював. Мені дуже прям зайшов, як хлопчина відпрацьовував. Бився, боровся, навіть з Бутківським там хотів ще побадатися. Знаєш, думаю, пацан, спокійно, ну чого ти? Трошки треба оцінювати свої сили. Тому йому великий респект, насправді, те, що, ну, мабуть, таки пощастило, тому що гол забитий з рикошетом, і тоді вже і другий, там Зоря поплила трішки, і наче все, дивишся на рахунок 2-0, впевнена перемога. Та ні, все було зовсім не так, супер рівний матч, і це могло б закінчитися 0-0, і це було б теж справедливо. Дебют Джерсона. Дуже класна штука, якщо є, де дивився, можу тобі паснути, бо, скажу тільки думку з трибун, болівальникам дуже сподобалось те, як він це робив, і його агресія, і його удари, і він робив це в кайф. Тобто людина кайфувала від футболу.
9: Так, дійсно, слідкував я, хоч і не міг бути безпосередньо присутнім на стадіоні за цим матчем теж. І, ну, знову ж таки, складно тобі щось заперечувати, знаєш, після тебе підхоплювати якісь спіч з приводу тієї самої теми. Ну, в хорошому сенсі, дійсно, погоджуюсь. І момент... приємно було бачити Жерсона просто як вболівальнику українського футболу знову на полі. Дуже видно, що в нього була якась от розжалась ця пружина. Він такий, ну, як в кращі часи, коли він грав за київську команду.
10: Беседін.
9: Так, це дуже приємні моменти.
2: В нього, до речі, запитали. Оце, кажу, ви пам'ятаєте, що відео, яке відео набрало найбільше колись за участю вас в Ютубі? Він каже, та, пам'ятаю оце.
10: Беседін.
9: Хороший матч, дійсно. Заря традиційно непростий суперник для київського «Динамо», тому дійсно, от, знову ж таки, підхоплюючи те, що ти зараз сказав, момент з тим, що вдалося в кінці буквально вигризти цей рахунок, це, звісно, великий плюс для саме для київської команди, тому що так, от, знову ж таки, не можу з тобою не погодитись в тому плані, що гра була доволі рівна. І ти знаєш, от ще трошки, от, підібрати такий от один момент, одну тезу твою, трошки її спробую так, що по-своєму розширити, в тому, що от дійсно ми багато сварили «Динамо» і було за що протягом попередніх тижнів, але саме от останні ігри, там буквально декілька цих матчів, вони в якомусь моменті повертають, ну, не те, щоб сильно велику віру в «Динамо», вони якось трошки стабілізувались, видно і морально, психологічно. І це перетікає в результат. І Костюк, ти кажеш, усміхнений, ходить доволі, що його там ще не звільнили поки що.
2: А знаєш, що він сказав? От його хтось так перепинив, каже, що такий усміхнений, він каже, так ми ж виграли, знаєш. Ну,
9: а що ти улибаєшся? Да, це хтось так... із Луганських сказав, там так люблять ставити питання на вулиці. От, і ти знаєш, от навіть в цьому контексті, можливо, і не виглядає такою сильно дивиною виклик аж такої великої кількості гравців «Динамо» в збірну. Тому що, зрештою, ну, досвід, як не крути, якась певна, от останні матчі, ну, от Михавко, наприклад, дійсно.
2: Михавко хороший
9: гравець.
2: Гризе, молодець.
9: Як Барбарис там.
2: Супер.
9: І тому, от так підсумовуючи цей блок, хочу сказати, що, ну, якось воно вже наче виглядає більш-менш логічно. Саме от по «Динамо», по збірникам з київської команди.
2: У нас буде ще хвилин 10, ми візьмемо після дорожньої хроніки, бо в нас є ще частина вікторини, і в Ореста є ще цифри, а ми зараз не встигнемо їх оголосити. Оресте, давай спробуємо дозакрити, власне, оцей гештальт 115-150.
8: 135 клубів історично відправляли своїх футболістів до лав збірної України.
2: А є розбивка, який клуб найбільше?
8: Можна здогадуватися, Київське але то точної розбивки немає.
2: Я думаю, київське «Динамо» тут і до Ворожки не ходи. Заанонсуєш ще одну вікторину, чи це вже останнє було?
8: У нас буде ще одна вікторина, але вже думаю, тим, хто уважно нас слухає, щоб вони могли виграти за рахунок того, що слухають. Уже після дорожньої хроніки.
2: А, ще, не ще рано, ще новини будуть. Нас, ну, ще хвилина.
8: Готуйтесь до супер останньої вікторини.
2: Добре, тоді в нас хвилина, і пам'ятаєте, говорив я про те, що кілька тез скажу про волейбол. І це, власне, на жаль, збірна України. А збірна України програла. Програла збірній Румунії. Чому я це пов'язував з футболом? Тому що збірна України з футболу теж програла збірній Румунії з рахунком 0-3. А, власне. І тут ми програємо 0-3. Шкода, ти теж хочеш кілька слів сказати? Ну, от скажи, не
8: ну,
2: хочу.
8: Ну, скажу, це лаконічно. Давай. Це називається прокляття Плотницького.
2: От тоді ми колись поговоримо, коли буде наступний. А, до речі, а що наступне в збірної?
8: Все, мрію про Олімпійські ігри, чемпіонат світу.
2: Рахувати очки?
8: Боротись за очки, рахувати, в Лігі Нації виступити непогано, ну, шанси на Олімпійські
2: ігри
8: ще залишились.
2: Тобто в наступній Лізі Нації?
8: Коли? В цій що буде?
2: У нас коли ще має бути етап?
8: Ну, 27-й рік ще буде повністю Ліга Нації йде в цей, скажімо...
2: А, Олімпійські ігри в 28-му. Все, зрозуміло. Друзі, буде ще наша бесіда, хвилин 10 ми залишимося, але зараз підемо на новини. Потім дорожня хроніка. Олена Вострова до нас має доєднатися з телеканалу «Київ-24». Хто подивився свіжий випуск, власне, «Політики Псі», напишіть, як вам, бо в радіотері ми вже почуємо цей випуск завтра, не сьогодні. На жаль, поки не маємо такої можливості. Йдемо на новини, потім дорожня хроніка. Залишайтесь з нами.
7: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
1: Слухай Київ.

0: 19 година за Києвом, у студії Діана Мелянець. І далі у випуску розповім про наслідки атак на столицю, операцію «Вівальді» на фронті, а також 200-кілограмовий гарбуз, вирощений підлітком на Сумщині. Про це й не лише за мить. Двоє людей загинули, ще 43 поранені. Такі наслідки сьогоднішніх атак на Київ. Під час останньої постраждали троє людей у Святошинському районі. Про таке повідомив мер столиці Віталій Кличко. За його словами, уламки дронів впали на території нежитлового сектору та закладу освіти. Також у цьому районі сталася пожежа у складській будівлі. Тим часом на Печерську уламки БПЛА впали на територію нежитлового комплексу. Також вранці росіяни завдали удару, зокрема, по фармацевтичному заводу «Дарниця» у Києві. Про це повідомила членкиня стратегічної ради компанії Катерина Загорій. За її словами, із міркувань безпеки та до завершення роботи компетентних служб, компанія не буде коментувати характер пошкоджень чи наслідки атаки. Втім, у компанії запевнили, що, на щастя, минулося без загиблих. Зауважу, що фармацевтична компанія «Дарниця» є найбільшим українським виробником ліків. Попередній обстріл заводу компанії був наприкінці червня. Далі про фронт. 400 метрів мінних загороджень за допомогою наземних роботизованих комплексів створили бійці 3-го армійського корпусу в рамках операції «Вівальді». Військові застосували дистанційне мінування, щоб швидко перекрити маршрути руху російських військ і ускладнити їхню логістику. У 3-му армійському корпусі зазначають, що системно використовують для таких завдань наземні роботи та безпілотники. За словами військових, завдання, на яке людям знадобилося б близько 2 тижнів, роботи виконали лише за 2 ночі. «Київпострант» спростував інформацію про нібито нещодавнє встановлення скляних зупинок на вулиці Глибочицькій у районі Лук'янівки. У підприємстві пояснили, що ці павільйони встановили ще в березні минулого року, а цьогоріч нових скляних зупинок там не закуповували та, відповідно, не встановлювали. Під час ремонтних робіт павільйони тимчасово переміщували, а після завершення повертали на місце. І на сам кінець про те, що у Сумах 16-річний Богдан виростив на власній ділянці гігантський гарбуз вагою понад 200 кілограмів. Тепер його результат мають офіційно зафіксувати, аби подати заявку на рекорд України. Юнак доглядав за рослиною кілька місяців, контролював полив, підживлення та умови росту. Остаточну вагу гарбуза визначать після офіційного зваження та експертизи. Після цього й стане відомо, чи зможе Богдан перевершити попередній рекорд у цій категорії. Наразі ж це всі новини. Далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: 14 градусів у Києві станом на цю мить. Небо захмарило. Швидкість вітру у межах 6 метрів за секунду. Відносна вологість повітря понад 60%. Стовпчики термометрів і далі йтимуть на спад. Зрештою, близько опівночі вказуватимуть на 11 градусів. Вже за кілька годин синоптики прогнозують дощ. Опади протримаються до ранку. А це була остання інформація випуску. Лишайтесь на хвилі Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
2: Київ. Дорожня хроніка.
3: Друзі, 19 година і 5 хвилин майже на студійному годиннику. Давайте подивимося, що відбувається на столичних шляхах. Усім, хто вважає, що сьогодні був мега-довгий день, вам скажу, що вам все одно пощастило. Ви живете цей день, ви живете у цьому прекрасному дні і в прекрасному місті, найкращому у світі, яке сьогодні скільки вже 9 повітряних тривог, на жаль, було. Але все одно нам треба знаходити якісь можливості посміхнутися, жити далі, насолоджуватися цим життям. Що нам залишається робити? Як каже Геннадій Хазан, нам своє робить. Друзі, і зараз дивитися на столичні шляхи. Давайте дивимося, де і що. Біля Дорогожичів є певні ускладнення, але загалом далі, туди по Теліги, потім Бандери повністю проїзним виглядає. В напрямку Троєщини. Сьогодні наче нам Троєщина заплатила за те, що ми її так часто згадуємо. От там стало комфортніше їхати. Не знаю, як жити, чи стало комфортніше сьогодні вам на Троєщині. Ну, зараз всю всюди суперкомфортно жити, правда ж? От на проспекті Романа Шухевича в бік Воскресенського проспекту є певні ускладнення. Далі туди до вулиці Братиславської їхати можна комфортніше. Щодо мосту метро, то маю вам сказати, що певні ускладнення були сьогодні в попередньому випуску. І якщо ви зараз теж міряєте пульс і користь, то вам всім вітання. Всі будете жити, все буде у вас добре. Дивимося, що тут у нас перед мостом метро на набережному шосе ускладнення є. Туди далі до мосту Патона теж труднощі зберігаються. І до Дарницького мосту є. Знову ж таки, пам'ятаєте, що було десь 5 кілометрів оцієї тягнучки, зараз десь 3,5 на око, так. Ну і туди далі Дарницьке шосе і заїзд на Харківське шосе теж ускладнення зберігаються станом на 19 годину 6 хвилин. Швиденько ще на Берестейський проспект заглянемо, що тут на правому фланзі біля Київської школи економіки трішки тягнемося в бік Святошина, а потім легше стає до Житомирської і біля санаторію Перемога, чи все ж таки біля ресторації Краків. Біля ресторації Краків тягнемося в бік стоянки, але це не суттєво, якщо що, доволі комфортно, можна проїхати якісь додаткові 5-10 хвилин. Ми потихеньку рухаємося далі, друзі, рекламний блок, повертаємося, ще кілька хвилин присвятимо нашій аналітиці. Вора стає цифри 7-го туру української прем'єр-ліги, ще трішки от якраз Олені дамо цю перезмінку. Український футбол потребує того, щоб ми озвучили цифри 7-го туру, однозначно, можливо, там є щось цікаве, правда? А от, сподіваємося. Друзі, рухаємося далі, рекламний блок і повертаємось.
2: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі.
4: Соціальна реклама.
5: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
6: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
7: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
6: Почувається спустошеним.
8: В родині все погано.
9: Він наче не відчуває більше радості від життя.
6: Але це ж анонімно.
10: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
4: Соціальна реклама.
11: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
3: Друзі, продовжуємо картину дня. Орес Білоскурський. Боже, в нас в студії сила на людей. Таке враження, що ну нас трішки більше, ніж половина футбольної команди. Нас тут шестеро. От просто як треба швидко рахувати, нас шестеро. Орес Білоскурський, Олена Вострова, Володимир Бузько, Олег Грищак, а міг би бути Сергій Ребров. Ну, але зараз
12: їх можна за двох зарахувати.
3: За двох. Сергій Ребров і Олег Грищак, їх двоє. Олена Клопотюк, Діана Малінець, нас шестеро.
12: Семеро, якщо з Ребровим.
3: Точно. Ребров, Сергій, Боже, я забув, Сергій, як його по-батюшки?
12: Просто.
3: Ні, так він по-батюшки. Як, до речі, Сергій?
13: Станіславович.
3: Станіславович, ми завжди говорили, Станіславович. Друзі, в цьому блоці ми ще обіцяли вам трішки
12: експрес-вікторина
3: про
12: для тих, хто нас дослухався. Експрес-вікторина, відповідайте швидко, тут працюють руки 098-09-98-98. Перший матч Україна-Угорщина. Хто пам'ятає, в 92-му році дивився по телевізору чи ні? Я пам'ятаю, я по телевізору дивився цей перший матч збірної.
13: У тебе був телевізор?
12: Так, в 92-му році був телевізор, навіть кольоровий. Я пам'ятаю цю форму, така красива була, різнокольорова збірної. Автор першого гола – Гацько чи Гусів? Швидко відповідайте.
3: Ну це ж дуже просто.
12: Або Гацько, або Гусів, це дуже складно.
3: Гацько,
12: або Гусів, це буква Г.
3: Ну,
12: наскільки ти впевнений, що Гацько?
3: Та на 100%.
12: Ти впевнений на 100%?
3: А Гусів не грав тоді.
12: Грав інший Гусів, так?
3: Ну не той Гусів.
12: Ну, не всі впевнені.
3: І не російський коментатор. Ту, згадав.
12: Тому, можливо, Гацько, а можливо, Гусів.
3: Так. Олег, тебе є варіант? Я думаю, що це очевидно.
12: Це Олега Вікторина.
3: Та Гацько, це гравець Карпат. Як можна
12: Чорноморця.
3: Ну, потім.
12: Тоді було дуже багато чорноморця, тому що...
3: Ти що, це той етап, коли я становлення моєї як шанувальника львівської команди відбувалося.
12: Таких форвардів Гайсько більше дороблять. В останні 5 років Гайсько забував більше, ніж пів м'яча за гру, в нього 0,56 середній показник.
3: Але, пане Олег, каже, ми програли цей поєдинок.
12: 3-1, перший матч в Ужгороді, чи де ми грали, не в Ужгороді, в Ужгороді грали, звичайно, на авангарді.
3: В Коломиї.
12: В Коломиї було б добре. Коломиї – одні з найстарших футбольних стадіонів. Отже, ми маємо повернення елітних переглядів. Так. У нас є два матчі, які були, називаємо їх, трьохсотники. 340 і 388. 340 – це Шахтар і Ланзе. 340 очей дивилися цей матч. І 388 – це Зоря Динамо. Далі ми маємо такого явного середняка, такого суперкласного.
3: Це, треба сказати, що обидва поєдинки не переривалися.
12: Не переривалися.
3: Не було повітряних тривог, і все це відбувалося, відповідно, Зоря-Динамо, це не 2 плюс 2, це на УПЛ-ТБ.
12: Це повноцінний УПЛ-ТБ. І в нас є середняк, який далеко до трьохсотників, але краще всіх інших, це Карпати Верес. 270 тисяч глядачів зібрав собі. А далі у нас є складний матч Чорноморець-Оболонь, переривався декілька разів, і Оболонь 90 тисяч зібрали разом з Чорноморцем, важко їх було дивитись.
3: Можна? Олег, ти з нами ж тут. З приводу цього переривання, ти ж знаєш, що цей момент, коли перервали поєдинок Чорноморець-Оболонь, на моменті, коли гравець мав пробивати пенальті. Це вперше в історії, коли повітряна тривога пролунала, коли гравець уже стояв біля 11-метрової позначки і мав пробивати.
13: Так,
3: арбітр, типу, має давати свисток, а тут лунає сигнал повітряної тривоги над Чорноморець Ареною. І виходить все.
12: А що каже регламент?
3: Ну, арбітр має зупиняти поєдинок, не давати пробивати. І він зупиняє поєдинок і просить всіх покинути. Відповідно, всі покидають. І потім матч відновлюється з чого? З пробиття пенальті. І гравець Чорноморця забиває, дуже просто забиває. Але такого ще не було, щоб під час...
12: Весь цей час треба було думати, куди бити, а цьому думати, вратарю, куди злопати. Тому ми маємо, так, гру менше ніж 100 тисяч, але за рахунок переносу далі у нас є доволі схожі показники. Полісся, Кривбас, четверте місце за переглядами, 183 тисячі. Епіцентр, лівий берег, доволі непоганий матч. З точки зору глядачів, 174 тисячі. Харків, Буковина, 170. І Кудрівка, Колос, 150 тисяч. Як для Кудрівки і для Колоса, теж непоганий результат. Вони не часто збирають хороші цифри в переглядах.
3: Хочу привітати команду, за яку ми топимо. Де наш? У нас є прапорець, у нас є шалик. От,
12: це перша перемога лівого берега?
3: Перша перемога лівого берега і доволі впевнена на виїзді з рахунком 0-2. Ну, от виграли на виїзді.
12: Це тому, що епіцентр поламався після Динамо?
3: Здається, епіцентр в цьому сезоні поки що не знайшов себе. Поки не бачимо того епіцентру, який був в минулому сезоні. Атакувальний, агресивний, щось з ними сталося. Не знаю, що там. Вони переїхали на домашню арену, і ось такі конфузії. Коли вони були в приймах, вони грали краще. Що вони скажеш, наприклад, хоча маємо сказати, це теж історична штука сталася в цьому турі. Яка історична штука сталася в цьому
12: Олег,
3: турі?
12: Олег, знаю. Крім зустрічі Олега
3: Медери. Про Оболонь.
13: Про Оболонь, про забитий гол.
12: Перший звісно. Матч вдома.
3: Та ні.
13: Ні, ще, як? Ще,
3: ще рано, ще газон ще не поклали, рано, ще не виросла трава. Одеса. На Назарі Федорівський.
13: Федорівський красунчик, просто фантастичний гол забив.
3: Другий в історії українського футболю, власне, після Євгена Боровика, забиває український воротар, та ще й на останніх секундах забиває головою. І що цікаво, я слухав інтерв'ю вже його, та? Він каже, що першим, хто його привітав, був якраз
12: Боровик.
3: Жека Боровик. Потім Трубін теж, людина,
12: елітний,
3: яка забивала.
12: Елітний клуб, звісно.
3: Елітний гравець, який забивав, Трубін, пам'ятаємо, в Лізі Чемпіонів, та? Це феноменально. І вони один в одному питали про ці враження, що ти відчуваєш. Знаєш, що він що сказав? Він каже, я зрозумів, що відчувають футболісти, коли забивають. Ну, от загалом, там захисник, півзахисник, нападник. Він ж ніколи не забивав, а тут, каже, я оце відчуття впіймав, типу, як воно, що таке, оця радість, ця ейфорія. Це дуже круто і для голкіпера, і ще й записати себе, ну, тобто, він другий в історії, це дуже круто. Тепер чекаємо, хто буде третім. Насправді, ми ж на Оболонь ходимо, і я цього Назарія Федорівського дуже добре пам'ятаю. Він, до речі, дуже класний як людина. От, тому молодець, що саме йому вдалося, власне, забити. Тому йому аплодисменти і вітаємо з таким досягненням.
13: Ну, не будемо буквально вже так йому аплодувати, я розумію.
3: Ну, принаймні, очко здобули.
13: Так, що, до речі, зараз дуже важливо для Оболоні, враховуючи їхнє турнірне становище, яке зараз поки що не виглядає дуже переконливим. До речі, от про епіцентр, так, ти теж згадував, і от ми говорили дуже часто про так клуби, робили свої певні прогнози на сезон. От як нас минулого сезону дуже приємно вразила Кудрівка, от навпаки, в цьому сезоні вже їм це не вдається. Тому що, на превеликий жаль, бачимо зараз за підсумками сімох турів два очки в Кудрівки, і оцей їхній запал, який вони стрибнули вище голови протягом минулого сезону, так само в УПЛ, кудись подівся, на жаль, так, вже не дивує феєрію неочікуваних результатів ця команда, 16-те місце, і складно спрогнозувати, чи може щось трапитись в чемпіонаті, щоб повернути їх в боротьбу хоча б за виживання. А от Оболонь, яка на 15-му місці, так, ми знаємо, що це команда, яка може видавати такий перформанс протягом там певної половини сезону, першої, наприклад, так, потім десь так собі трошки збирається, знаходить сили і може хоча б закріпитись. Це я так через Кудрівку про Оболонь.
3: Та, слухай, якщо в них буде нова свіжа трава, я про газон, власне, то результати будуть кращі. От, ви вже собі додумуєте в міру вашої розпущеності. Я про газон, якщо що. І одна буквально ще репліка. Цікаво, ми з Олегом, з Євгеном в програмі Come and Play часто згадуємо, ну, минулого сезону точно, і попередні сезони стежили за першою лігою. Зараз менше стежимо, але, що цікаво, в боротьбу там вклинюється дуже цікава команда. І ти був от у Львові, а я, чесно кажучи, не знав, що ця команда прямо звідти. Тобто в назві написано, що це звідти, Львівщина, це Куликів. От,
13: де Білка.
3: Куликів-Білка.
13: Так.
3: А виявляється, що це ця команда якраз з Львівської області, вона, це мені брат допоміг розібратися, коли ми були на поєдинку «Зоря-Динамо». Він каже, вони отак з моменту створення пройшли усі-всі етапи і зараз уже грають в першій лізі. І от безпосередньо зараз станом на 23 вересня знаходяться в зоні плей-офф, тобто вони на четвертому місці. Дуже круто, що у Львові, ну, Львівщина, на Львівщині є ще один клуб, який може бути претендентом і, наприклад, в плей-офф зіграти і поборотися за вихід в УПЛ. Це буде дуже круто. Динамо Київ, Куликів, Білка.
13: Ну, такий рух цікавий буде.
3: Рух цікавий, так. Один рух вже порухався, вже не рухаєшся. Все, друзі, дякуємо. Дякуємо Олегу. Олег Грищак, ведучий футбольної програми Come and Play. Орес Білоскурський, як завжди, з нами в середу був. Передаємо слово Олені. Олена Вострова, вітаємо з новим епізодом. Розкажи, що там було.
14: Та, привіт, друзі, привіт всім слухачам. Ну, як вчора і обіцяла, проаналізувала повністю всю невербаліку Зеленського, всі якби деякі кінестетичні, мімічні рухи, і прийшла до висновку, що не все так добре, як нам здається. Тому що, чесно кажучи, таким подавленим Зеленського я ще не бачила на жодних перемовинах. І сама була здивована, мені було дуже сумно на все це дивитися. Я зрозуміла, що на перемовинах з Трампом там домінував Трамп. Він просував свою повістку, вів, скоріш за все, достатньо агресивні переговори. І по тому, як Зеленський вийшов потім на брифінг до журналістів, було видно, що людина дуже втомлена, майже емоційно розчавлена, і було дуже багато емоційних витоків, які просто вже були неконтрольовані. І ті питання, які ставили журналісти, вони Зеленського дратували, і він дуже яскраво емоціонував, незважаючи на те, що він людина, яка володіє акторською майстерністю, свої емоції він стримувати не зміг. Ну, треба враховувати, що є така штука, як джетлаг, тобто збій годинників біологічних, і те, що Зеленський прилетів вночі, і те, що, напевно, там, можливо, в літаку і не спав, а потім потрібно було відразу включатися в роботу, тобто день, потім знову день, і в кінці дня другого вже не вистачає сил ні на що. Але, тим не менше, взагалі, навіть якщо робити припущення, що це ті факти, які дійсно впливають, але це ніяк не змінює того результату, який ми отримали з цими перемовинами. А ми, фактично, ніякого результату не отримали. Тобто, фактично, ця зустріч тривала 40 хвилин. Ну, тобто, перекладачі собі там можете зрозуміти. Да? При дипломатичних таких зустрічах бувають моменти, на які відволікаються команди. Ну, фактично, це був просто обмін позиціями, і, скоріш за все, Трамп свою позицію просував. Не дали українській стороні в повній мірі розгорнути ті карти, з якими ми прилетіли туди, скоріш за все. І, ну, власне, що там було? Просили патріоти, просили гроші у МВФ, і просив Зеленський Трампа попросити Сі Цзіньпіна, щоб Сі Цзіньпін попросив Путіна про завершення війни. От така історія. Щодо, взагалі, от дуже було цікаво спостерігати, як зустрічався Зеленський з різними представниками, як він зустрічався з Макроном, наскільки там було все на камери зіграно тепло. І потім ми бачили різні інші зустрічі, зокрема, з прем'єр-міністром Великої Британії. І я думаю, зараз ми долучимо до нашого етеру Віктора Бобиренка і вже детальніше про все це поговоримо. У нас на зв'язку Віктор Бобиренко, експерт громадської організації «Бюро аналізу політики». Пане Вікторе, вітаю, слава Україні!
15: Героям слава, доброго здоров'я вам!
14: Пане Вікторе, яке у вас було враження після цих візитів Зеленського і його зустрічі, ну, принаймні, по тому матеріалу, що ми могли бачити, по тим відео? Тому що у мене, чесно кажучи, склалося дуже гнітюче враження. От цікаво було почути вашу думку.
15: Ну, очікувано, що ніякого прориву не могло відбутися, тому що і Зеленський, і Трамп трошки понтувалися. Зеленський, зрозуміло, чому йому треба там вилити на нас там якусь частину відро оптимізму, умовно, да, сказати, що все добре, все під контролем, наближаємо перемогу. З війною не страшно. Це для того, щоб таким чином оптимізмом погасити якісь, притушити ті скандали, які виникають у внутрішній політиці України, в тому числі з генпрокурором, з Мудрою, з Міндічем, от, з втратою управління, з проблемою з бюджетом, і не по вині союзників, а саме по нашій вині, да, по вині, ну, української влади, не нашій з вами. От, у Трампа теж ситуація, як би не ахті, у Трампа проблема, він очікувано програє вибори в Палату представників, а можливо і в Сенат, і йому треба показати щось. І тому Трамп накануні якраз заявив, що не він винуватий в тому, що на заправках Сполучених Штатів бензину і дізеля нема, а винувата Україна, тому що вона не він вв'язався в війну в Ірані, нафта подорожчала, а Україна, яка б'є по НПЗ Росії. І Рубіо підв'язався і сказав, що там Україна в Чорному морі чіпає якісь кораблі, які пов'язані з Сполученими Штатами. Тобто такий собі був тиск на Зеленського, да, своєрідний. От, але вийшли Зеленський, якщо, ну, да, хто бачив картинку, вийшов, ну, просто він артист, але не зміг намалювати на обличчі задоволення. Видно було, що він гнітючий вийшов, просто такий от, ну, прям розстроєний, да? Хоча він сказав, що ні, тиску не було, що все було добре, що там все намагаються все там вирішити на користь України, але, по-перше, він сказав, що все було, ну, що все було добре, але ж це Зеленський сказав. А з якого дива я мушу вірити хоч Зеленському, хоч Трампу, тому що вони, ну, завжди, ну, не завжди, скажімо так, але дуже часто говорять неправду, тобто або маніпуляції, або, ну, відверта брехня. І тільки іноді там, умовно, один із 10 випадків, коли правда, ну, правдиве було твердження, і правда це підтверджується. От, тому всі, як би ми звикли коментувати їхні заяви, А давайте спробуємо прокоментувати їхні думки, що було насправді. Насправді не було нічого. Насправді тільки розмови, і зараз Рубіо вслід говорить, що та ми спробуємо зробити енергетичне перемир'я. Я не вірю ні в яке енергетичне перемир'я, тому що його можуть установити тільки ЗСУ, коли там видихнеться Росія, коли ми, ну, у них не буде там бензину, солярки, умовно, і надалі. Але що я допускаю і що можливо в результаті цих перемовин? Сьогодні пізно ввечері, вже у нас буде завтра фактично, уже буде 24-те, Трамп зустрінеться з Сі Цзіньпіном. І от де вони будуть намагатися домовитись про щось.

0: Пшеницю теж закупають китайці, то вони, можливо, будуть зацікавлені в єдиному елементі – це якесь заморозка війни саме в басейні Чорного моря, щоб не били по портовій структурі. Ми по їхньому новоросійську Туапсе, звідки вивозиться і зерно, і нафта. Ну і вони по нашим портам не били якийсь час. Оце те, про що можуть домовитися. А Росії вигідно зараз, ну, принаймні, Путін впевнений, що стратегічно бить по тилам, бить по нашій енергосистемі, загнать нас в холод і темряву. От, вони думають, що це їм може щось принести. І тому вони, я думаю, що енергетичне перемир'я на даному етапі неможливо. Хоча, коли 24-го, умовно, я так думаю, от мій прогноз, що 24-го вони домовлятися далі, от, але ключові події, 10 листопада, стікає рік від минулорічного перемир'я, умовно, тарифного перемир'я між Сполученими Штатами і Китаєм. От, а 19 листопада буде АТЕС в Китаї. Китай приймає, це Тихоокеанське економічне співдружність. Це не політичний якийсь союз, а економічна, якби, економічний саміт щорічний. От, і Сі Цзіньпін як хазяїн запрошує і Трампа, і Путіна. І умовно, коли на 19 листопада стане очевидним, що Трамп, ну, уже кульгава качка, да, як модно в Штатах ти вже говорити, що він тепер не контролюватиме, ну, палату представників точно, сенат можливо. І от тоді Сі Цзіньпін можуть з ним поговорити, але вже, скажімо, маючи на руках зовсім інші козирі. Зовсім інші козирі. У Трампа зараз козир є проти Сі Цзіньпіна, закон Лінсі-Грема, да, який дозволяє Трампу одноосібно вносити там країнам, які торгують нафтою з, ну, в яких які купують російську нафту, 100% там мита. От, але ж Трамп розуміє, що китайці можуть дзеркально ввести. І тому, на наше щастя, може бути там, що вони не приміняють, ну, не починають тарифну війну. А за це, наприклад, Сі Цзіньпін робить дзвінок Путіну і каже: Владимир Владимирович, харе балдіть, давайте закінчувати це, от, зализуйте рани, виходьте з війни. Ну, от щось типа того. То моє сподівання, що 24 вересня не буде ніяких великих дипломатичних проривів. От, а все перенесеться туди на 19 листопада. Якщо ж вони не домовляться і тоді, ну що ж, ми воюємо до весни.
1: Пане Вікторе, ми продовжимо нашу розмову. Залишайтеся, будь ласка, з нами на зв'язку. Є багато ще питань, які хочеться обговорити. Друзі, Віктор Бобиренко, експерт громадської організації Бюро аналізу політики, сьогодні з нами в цій годині. Буде друга частина нашої розмови. А зараз про героїв України, про тих людей, які віддали своє життя за нас з вами і за нашу країну.
2: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
3: Здобув вічне життя у бою. Артем Слісарчук вступив до лав української армії у 2013-му, підписавши контракт, а вже за рік потрапив на війну. Як зенітник захищав батьківщину в Донецькій та Луганській областях. Загалом в зоні АТО та ООС чоловік відслужив 6 ротацій. Артем постійно працював над собою і мав велике бажання розвиватися та рости професійно. Тож вступив у Харківський національний університет повітряних сил імені Івана Кожедуба. Закінчивши курси підвищення кваліфікації, отримав перше офіцерське звання – молодший лейтенант. Його офіцерська кар'єра почалася з посади начальника зенітної ракетної обслуги. Коли Росія розв'язала повномасштабну війну, Артем Слісарчук у званні старшого лейтенанта служив начальником зенітної ракетної обслуги батареї 250

0: окремого зенітно-ракетного дивізіону. Разом із побратимами він виконував бойове завдання на Харківщині. 24 березня 2022 року під Ізюмом відбувся протиповітряний бій наших зенітників з ворожою авіацією. Зенітний ракетний комплекс «Артема» бився до останнього. Та, на жаль, він став останнім боєм для нашого героя. В день, коли офіцеру мало б виповнитися 32 роки, президент України підписав указ, яким посмертно присвоїв звання Героя України старшому лейтенанту Артему Слісарчуку за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України.
1: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
2: Соціальна реклама.
3: 90% ветеранів не знають, які можливості їм доступні. Ми змінюємо це. Програма «Без меж» – це знак вдячності тобі. Якщо ти ветеран, шукай наліпку «Без меж», пред'являй УБД та отримуй знижки, бонуси, підтримку та, головне, повагу для тебе та твоєї сім'ї. Ти бізнес? Підтримай наших захисників. Реєструйся на сайті bez-mesh.org та ставай частиною ініціативи.
2: Соціальна реклама.
4: Друзі, повертаємося до картини дня. Мене звати Олена Вустрова, за режисерським пультом Олена Калапатюк, а з нами на зв'язку Віктор Бобиренко, експерт громадської організації Бюро аналізу політики. Пане Вікторе, зараз от шириться інформація про те, що у Зеленського були достатньо напружені перемовини і з Урсулою фон дер Ляєн, і з директоркою МВФ, і там фактично могли висунути якийсь ультиматум. Що це могло бути?
5: Да, якщо в дипломатії говорять про те, що переговори були напружені, то це свідчить про те, що переговори були дуже важкими і складними. Я впевнений, що відбулося наступне. У нас фактично зараз йде кампанія від Офісу Президента, від Зеленського, що союзники, негарні люди, нас підводять, не дають грошей, в тому числі із кредита оцього в 90 мільярдів, і що ай-яй-яй, дуже погано, погано, дуже погано. От, що є, відповідно, от прикладом якраз маніпуляції. Тому що так, з одного боку, наче ж, ну де ж у нас передбачені кошти 28,3 мільярда. Спочатку. 90 мільярдів на 2 роки. Значно, а цей рік 45 мільярдів. Із цих 45, 28,3 мільярда євро – це на озброєння, на зброю. От, і без жодних умов, крім однієї. Тобто, щоб отримати зброю, потрібно погодити контракт. Гроші лежать в Deutsche Bank. От, і станом на зараз витрачено 5,9 мільярда євро. Повторюсь, із 28,3 це до кінця ж року трошки більше 3 місяців. Тобто ми не можемо освоїти. Гроші, правда, є гарна новина. Минулого тижня ще 3,2 мільярда погодили на закупівлю боєзапасів до, ну, ПЕК-3, до Петріотів. О, тобто фактично там майже 9 мільярдів, да, буде використано з 28. А Зеленський каже, немає грошей. А чому ж немає? А тому що всі контракти перевіряються союзниками виключно на предмет корупційної складової. І там багато виникає питань. Наприклад, а чому що така камера коштує, де ви її купили? Ну, от ми закупляємо її в Сінгапурі, в фірмі «Рога і копита». Ага, вона коштує 1500, наприклад, доларів. А чому на Тайвані ця ж камера коштує 700 доларів? Поясніть. Не можете пояснити, ідіть переписуйте контракт. Тобто, перевіряються експертами Європи на рахунок корупційної складової. Ну, тобто, перевіряють просто по прайсам. О, це стоїть скільки, а чому воно коштує скільки. А от ми бачимо, що є позиції, що такі ж самі камери, але коштують дешевше. Розуміємо. От, і тому процес іде якби складно. Але це ж не вина європейців в тому, що в контракт закладається, ну, як ви, корупційна маржа. Що стосується бюджетних коштів, то ще складніше. Це 16,7 мільярда на цей рік. І вибрали ми тільки 3,2 мільярда. Тобто 16,7 віднімаємо 3,2, це виходить, що 13,5 мільярдів на кінець року невибраних грошей. І отут от самий більший скандал. От із-за чого? Бо Урсула каже, Зеленський, дайте гроші. Урсула каже, ні, у вас же ж є свої зобов'язання. Ви мусите от там зробити оце, оце, оце. А оце, оце означає більше всього. Ага, конкурс на генпрокурора, завершити реформу ДБР, дати антикорупційну, зробити стратегію, прийняти ті закони, в тому числі по посилкам, які ви обіцяли для Міжнародного валютного фонду. Да, і Міжнародний валютний фонд, до речі, не дає наступний транш по тим же ж самим причинам. І тому гроші якби є, лежать. Але Зеленський каже, давайте гроші, бо ми помремо всі, ви погані люди, чому ж ви не даєте? А Урсула каже, та ми готові дати, тільки виконайте свою частину зобов'язань. І у нас виходить ситуація, як в тій книгі двох одеситів, Ільфа і Петрова, да, там, вечором стуля, а утром деньги, чи вечором деньги, а утром стуля. Пам'ятаєте, оце там, як Остап Бендер там сперечався, що коли перше? Так оце і тут, от класично пішла перебранка про те, що ж потрібно спочатку. Спочатку гроші, а потім Україна робить зобов'язання. Чи спочатку Україна виконує свої зобов'язання, а потім отримує гроші, які якби там і ключать квартири, де деньги лежать. Теж з того ж самого авторства. От в чому і я вважаю, що абсолютно права Урсула. Тому що якщо в листопаді минулого року Зеленський поставив свій підпис під тим, що Україна прийме це законодавство по посилках, в листопаді минулого року, 10 місяців тому, 10 місяців пройшло. Ну так, Урсула каже, так ви ж за 10 місяців не спромоглись цього зробити, то хто ж вам гроші буде давати? Навіщо? Mm-hmm. От в чому проблема. І з одного боку, класична маніпуляція. Тобто, коли Зеленський каже, нам гадство не дають гроші, ми тут воюємо за всіх, а вони не дають гроші. Так, за всіх воюють Збройні Сили України і українська нація. А якраз влада тормозить все, що вона може притормозити. От в чому проблема.
4: Ну і от цікаво, сьогодні теж стало відомо, що днями виїхав з України заступник голови Офісу президента скандальний Олег Татаров.
5: Татаров,
4: і, да. І подейкують, що він поїхав до Кравченка, щоб мовчання від нього домагатися, щоб той нічого не розповідав, і щодо чутливої там інформації, щоб він її не розголошував. А зовсім не про те, щоб говорити про повернення до України. От що ви можете сказати, можливо, у вас є якісь інсайди?
5: Ну, да, мені теж розказали, але одне в одне ту ж інформацію, що й вам. Це один теж із, скажімо так, слуг розказав, але це я не знаю. Хоча і я от говорив з Бориславом Березою, і він підтверджує це з інших джерел. От, тобто в середовищі зелених говорять, що саме так, що Олег Татаров поїхав навідатись до Кравченка. Ну, по-перше, що запропонувати повернутися, але той каже, та ні-ні-ні, там же ж мене підозра жде, на що воно потрібно, за мене викуп ніхто не збере, от буду сидіти тут. Да? То варіант номер два, що типа, що, ну добре, але сиди і не відсвічуй, і ми будемо робити, що ми поскоріш за тебе, про тебе забудемо. От, і відповідно, він мусить теж, ну, як, як мені повідомили, от, цитую, да, сиди і не відсвічувай. От приблизно так, такий меседж йому мусив передати Татаров. От, це свідчить про що? Перше, що Зеленський втрачає орієнтири і його кидають свої при нагоді. Да? Ми знаємо, що от, а де Арестович, який колись там облизував його, тепер уже кляне. Юлія Мендель, яка книгу написала там про Зеленського як найкращого президента, а тепер каже, що він ворог України. Ну, Юлія Мендель відпрацьовує, понятно, зараз російську повістку, але між тим, тобто перевзулася. От, тепер таке саме може статися з Кравченком, може статися з іншими всіма. Зеленський відчутно, і про це теж зеленій команді почали говорити, втрачає команду, вплив на команду. І ми бачили навіть, що у нас ГУР і СБУ можуть перестрілки влаштовувати між собою. От, що теж ще одним свідченням того, що силові органи він не контролює. Ще там зберігається контроль на місцях по лінії там обласних військових адміністрацій. Але от всі, хто плаче, хто сміється, що парламент до 13 жовтня, якби він буде, заявили, що не буде під куполом збиратися, а буде працювати в комітетах. Що свідчить, може, знову ж, перше, що таким чином блефує Зеленський перед Заходом і каже, все одно ж дасте гроші, ну інакше ж Україна зараз ну, посиплеться, якщо нічим буде ще заплатити нам, ні, умовно, ну ще на вересень вистачить, а там за жовтень заплатить вчителькам зарплати, пенсії, у нас ж 200 мільярдів гривень, це дотація з державного бюджету в пенсійний фонд, це ж не 3 копійки, правильно? От, і що у нас якби гроші закінчились, що у нас перестала казна виплачувати гроші казначейством, і все. І таким чином Зеленський якби ну, шантажує, блефує. Оце ж зустріч з Урсулою, непроста зустріч, це якраз про це. Що хто кого переблефує, перешантажує. Причому Урсула просто стоїть твердо на своїй позиції, що ви виконуєте свої обов'язки і отримуєте гроші. І ніяких поступок не ждіть. А якраз у Зеленського думають навпаки. Або варіант другий, до речі, він не виключає першого, що в них просто тупо немає голосів. Бо що вони могли б, можливо б, і ці посилки, і антикорупційну стратегію проголосувати, але не вистачає голосів. Арахамія контролює десь там 180-190 слуг, і все. От. І тоді це стає, ну якби зрозуміли, що влада Зеленського не як сиплеться. Мало того, новий ВО прокурора, якщо дасть хід, а вже всім відомо, що на Арахамі лежить підозра, а ми, мабуть, нашим слухачам мусимо розказати, що НАБУ не можуть просто зайти і там взяти під білі рученьки Арахамію, тому що погодження на його, скажімо, затримання може дати тільки ну, генпрокурор або ну, ВО, в даному випадку цей новий ВО Ковальський. От. І, а якщо він дасть, то там у слуг взагалі страшний страх, тому що, кажуть, там готові 70 підозр. От, і всі просто бояться, що чи не розсипеться наш парламент. Ну, хоча в мене такого страху немає, тому що він навпаки може консолідуватися, тільки вже переформатувати більшість, зняти Стефанчука, когось нового призначити, вибрати і проголосувати якийсь уряд національного порятунку. І, власне, довойовувати з новим урядом. От, а не те, що ми зараз маємо. Але, ну, тим не менше, такі різні побоювання у різних людей є. Що чи не посипеться от за оцим всім прокурорським блоком, ГУР, СБУ і так далі, чи не посипеться ще й парламент. І тому зараз, я думаю, вони взяли паузу для того, щоб придивитися, визначитися, і, можливо, 13 жовтня вони вийдуть на якісь голосування, тому що грошей ніхто не дасть. Я так думаю, що пропозиція Європи буде твердою. Спочатку реформи, потім гроші. От, а ніяк інакше. Так що ждемо. А ще ж бюджет приймати на наступний рік. Ну, а ще так. Ж треба зміни до цього бюджету внести, тому що воїнам на зарплату не вистачає 107 мільярдів на хвилиночку.
4: Це жахлива історія. Всім вистачає, а воїнам ні. Ну, тобто в бюджеті взагалі не передбачено?
5: Ну, і так. Да, і ці 107 мільярдів треба ще в бюджет цього року додати, так. Да.
4: Ну, пане Вікторе, на жаль, вичерпався наш час, але дякую вам дуже за аналітику. Важливо чути правду про те, що відбувалось і в Америці, тому що нам тут розказують, що все прекрасно. А насправді ні. Друзі, Віктор Бобуренко був з нами, експерт громадської організації Бюро аналізу політики. Будемо ще з вами, от поговоримо про те, що держсекретар США Марко Рубіо заявив про зацікавленість РФ в енергетичному перемир'ї після зустрічі з головою МЗС РФ. Сергієм Лавромом, напевно, у них там якась зустріч відбувалась. Ну і також Рубіо повідомив, що США запросили Путіна взяти участь у саміті G20. Той саміт, нагадаю, відбудеться в Майамі. Ну, будемо спостерігати за всіми тими новинами, які будуть далі розгортатися. Зрештою, оця зустріч з Сі Цзіньпіном є теж однією з ключових зустрічей, і будемо дуже уважно спостерігати, що саме там, про що саме там буде говоритися про Україну. Тому що, ну, так чи інакше, але Трамп має передвиборчі перегони, йому потрібно показувати якісь результати. І, звісно, що зараз він використовує Україну як одну із своїх карт. Колись він кричав «Де ваші карти?» Зеленському, а зараз використовує Україну як одну із своїх головних. То, напевно, чи не єдину карту. Тому, я думаю, ми це більш проаналізуємо більш детально з нашим експертом, саме з східних питань. Ну, а на цьому будемо завершувати картину дня. Будемо, як завжди, прощатися з вами на цьому. Були з вами сьогодні Володимир Бузько, я Олена Вустрова і за режисерським пультом Олена Клопотюк. Зараз у нас стротком. Бережіть себе, не ігноруйте повітряні тривоги, ні жовтий рівень, ні червоний. Ви бачите, наскільки небезпечними є ці шахеди, які прямо серед білого дня можуть в центр міста залітати і робити лихо. Тому пильнуйте, бережіться і почуємося вже завтра. Всім па-па.
1: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
6: Про події війни говорить Стратком.
7: Низку важливих об'єктів російського агресора уразили підрозділи Сил оборони України. Як повідомляє Генштаб ЗСУ, українські воїни завдали ударів по пунктах управління безпілотниками противника у районі населених пунктів Новоселівка-1 та Дачне Донецької області. Також на Донеччині, у районі Волновахи, уражено склад БПЛА російського підрозділу «Рубікон». Крім того, під ударами були об'єкти матеріально-технічного забезпечення військ противника на тимчасово окупованих територіях Луганщини і Донеччини. Перший корпус Національної гвардії «Азов» повідомив, що українські підрозділи провели зачистку сил противника, які протягом літа накопичувалися для наступу в напрямку Дружківки та Добропілля. Підрозділи російської 90-ї танкової дивізії та 8-ї загальновійськової армії намагалися вийти на логістичні маршрути українських військ, і це мало створити умови для оперативного оточення Дружківки, подальшої загрози Слов'янсько-Краматорській агломерації та розвитку наступу в напрямку Добропілля. Однак плани ворога було зірвано, зазначили у першому корпусі «Азов». На фронті за минулу добу 247 боєзіткнень. За даними Генерального штабу Збройних сил України, найбільше штурмів на Костянтинівському напрямку – 25 атак російських загарбників. На Покровському – 23, на Південно-Слобожанському – 14, на Придніпровському напрямку триває затища. У вівторок противник завдав ракетного удару, здійснив 87 авіаційних ударів, під час яких скинув 309 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9377 дронів камікадзе та здійснили 2693 обстріли населених пунктів і позицій наших військ. 34 із застосуванням реактивних систем залпового вогню. Ракетні війська і артилерія сил оборони уразили один пункт управління та запуску БПЛА окупантів. Говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
8: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1560 осіб. Також знешкоджено 3 танки, 13 бойових броньованих машин, 32 артилерійські системи, 1 реактивну систему залпового вогню, 2 засоби ППО, 3 наземні робототехнічні комплекси, 1426 безпілотних літальних апаратів, 380 одиниць автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до сил оборони. Разом переможемо. Слава Україні!
7: Дев'ятнадцять ворожих безпілотників різних типів, а також 3 так званих малих крилатих ракети «Бандероль» і «Дань-Т» збила або подавила українська протиповітряна оборона у ніч проти середи. Як повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України, Російська Федерація атакувала Україну, застосувавши 161 безпілотник. Також ворог запускав малі крилаті ракети. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 18 локаціях, а також падіння збитих уламків у 8 місцях. Головне управління розвідки Міністерства оборони України опублікувало дані про 38 морських суден, які допомагають Росії обходити міжнародні санкції та фінансувати війну проти України. З них 28 експортують російську нафту, нафтопродукти та скраплений природній газ, здійснюють бункерування підсанкційних танкерів російського тіньового флоту та беруть участь у викраденні українського зерна з тимчасово окупованих територій. Ще 10 непідсанкційних нафтотанкерів допомагають агресору не лише доставляти російську нафту на світові ринки, а й завозити до Росії бензин та дизельне пальне, підтримуючи військову логістику Кремля в умовах дефіциту пального. Кожне судно, капітан і компанія, які допомагають Росії торгувати кривавою нафтою, вивозити крадене українське зерно чи завозити пальне, стають інструментами російської агресії, наголошують у воєнній розвідці України. У застосунку «Армія Плюс» запустили курс психологічної підготовки до бойових умов. Як зазначило Міністерство оборони, курс має допомогти військовим краще розуміти свої реакції на сильний стрес, керувати власним станом і підтримувати побратима чи посестру у складній ситуації. Окремі уроки присвячені підготовці до обстрілів, атак БПЛА, протидії бронетехніці противника та ситуації, коли є ризик потрапляння в полон. Курс створило Головне управління психологічної підтримки персоналу Збройних сил України.
6: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.
2: Сучасна музика. Актуальні новини. Київ FM.
3: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
9: Сергій, кулеметник мобільної вогневої групи.
10: Ми тут і знаходимося, так як ми мобілізовані, ну ми і для цього сюди прийшли, щоб захищати свій дім, землю свою. Ну, це найголовніше, найголовніше. Ціль уразити, звісно, ну, це, звісно, воно хочеться, просто як воно падає, інтересно. А мотивація проста, ну, просто захищаємо, ну, свої домівки, свою землю. Ну, ми не хочемо тут, щоб ще хтось з нами, ну, і розказував нам, що робити, і все таке.
3: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM. Сучасна музика. Актуальні новини. Тільки

0: 98 FM.
1: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.
0: Слухай, Київ. 98 FM.
1: У Києві 20 година.
0: Київ в голос. Київ в голос. Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить в голос. Голос. У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM. Київ в голос.
2: Вітаємо усіх слухачів радіостанції Київ FM, радіо найкращого міста у світі, а також глядачів нашого ютуб-каналу і глядачів телеканалу Київ. І запрошуємо вас до програми «Київ голос», програми, де ми говоримо про життя нашого міста. І я сьогодні зрозуміла, що вже четверту програму поспіль ми говоримо на одну і ту ж саму тему, тому що тема надзвичайно важлива і актуальна. Ми говоримо про підготовку міста до зими. Все менше і менше часу залишається до старту опалювального сезону. Що Київ вже встиг зробити, реалізовуючи план стійкості, енергетичної стійкості? Які роботи ще тривають, а які, можливо, і не встигнемо до холодів підготувати? Про все це будемо сьогодні розпитувати у мого гостя, якого я із задоволенням представляю. Це Дмитро Науменко, директор департаменту житлово-комунальної інфраструктури Київської міської державної адміністрації. Добрий день вам.
3: Доброго дня.
2: Давайте, Дмитре Володимировичу, одразу розберемося із цифрами, тому що вони дуже різняться. Люди, які там стежать за телеграм-каналами, які читають новини, дивляться новини, чесно, навіть я заплуталася, тому що звучить цифра, як, наприклад, прозвучала минулого тижня від колишнього очільника агентства відновлення та розвитку про готовність Києва на 40%. З іншого боку, представники міста і мер, і заступник голови КМДА Петро Пантелеєв кажуть про 80%. То наскільки ми сьогодні готові до початку опалювального сезону?
3: Ну, по-перше, мене дуже, якщо чесно, дивує, чому пан Сергій коментує не власну діяльність як керівник чи колишній керівник агенції, а коментує те, до чого він насправді не має жодного відношення. Я, як і всі мої колеги, ми працюємо виключно з верифікованими цифрами. На сьогодні, як казав пан Пантелеєв вже тиждень тому, 80% готовність, насправді вона вже більше, тому що особливо оцей останній місяць до початку опалювального сезону, ну, дуже так швидко зростають показники. Всі знають, що традиційно до 15 жовтня місто Київ, і не дивлячись на широкомасштабне вторгнення, і до цього ми готові на 100%. Цей рік не є виключенням, хоча він виключений з точки зору викликів, які у нас були все це літо і продовжуються і сьогодні, і з огляду на те, що відбувалося минулого опалювального сезону. Але точно хочу сказати, що на 15 жовтня ми будемо готові до опалювального сезону. На сьогодні, так, дійсно, це більше 80%, але це що означає? Це означає те, що у нас магістральні теплові мережі всі готові, вони випробувані, результати випробувань усунені там, де були пориви. Будинки дуже стрімко отримують форми готовності до початку опалювального сезону. Соціалка майже вся готова. Принагідно звертаюся до некомунальних управителів житлового фонду, СББ, приватні керуючі компанії, трохи прискоритись, але знову-таки це нормальна ситуація, коли у них відсоток дещо нижче на вересень місяць. Кожен рік ми таке спостерігаємо, але вони підтягуються на жовтні. Ще це пов'язано з тим, що зазвичай от такі форми управителів, вони пізніше починають опалювальний сезон, пізніше звертаються, чи то з метою економії, чи то з якихось інших причин. Але це нормально, жодних аномалій не відбувається, йдемо в плановому режимі, дай Боже, щоб воно так і було. Ми, чому я кажу «дай Боже», тому що ми дуже залежні від того, як себе поведе ворог.
2: Але дивіться, от все, що ви кажете, знаєте, я собі, мене, моя голова і мій розум перекидає там на 5 років назад. Тому що ту готовність, яку ви зараз озвучували, це коли ми говоримо про ситуацію, коли місто живе своїм життям, готується, перевіряє. Раніше як же, що у нас входило в підготовку до зими? Випробування тепломереж – це така основна, найважливіша робота. Ну і кожен будинок, там керуючи ваша компанія готовність житлового фонду. Зараз же ж, коли ми говоримо про підготовку до зими, і то ми найперше нас, киян, цікавить виконання цього плану стійкості. А план стійкості – це не про перевірку тепломереж, правильно? Це ж про реалізацію низки заходів, які дозволять вистояти, якщо випробування такі, як ми прожили минулого року, повторяться. От що із цим?
3: Давайте, ну, по-перше, правильно треба розуміти пріоритетність. Да? Без базової готовності міста до опалювального сезону, до цих викликів, план стійкості сам по собі не буде мати жодного сенсу. Без мереж, без інших показників там стосовно житлового фонду, закритих периметрів, утеплених горищ і так далі, і так далі, він просто не буде мати сенсу. Якщо ми кажемо про реалізацію заходів плану стійкості, так, дійсно, він досить амбітний, включає в себе напрямки, які теж, зараз я розповім про це, по пріоритетам розподіляються. Перше і найголовніше, мабуть, це відновлення того, що було зруйновано. Це резервування теплової електричної потужності по критичній інфраструктурі. Обов'язково захист, зміцнення надійності, чи зміцнення взагалі захисту того, що ми будуємо, чи ремонтуємо, відновлюємо. Ну і є, скажімо так, організаційні питання, такі як взагалі наша спроможність реагувати на ту чи іншу ситуацію, проведення навчань, вдосконалення комунікації між службами. До речі, впевнений, сьогодні будемо говорити будівництво тих самих перетинок, додаткових якихось теплових мереж, які дають змогу переключатися між різними джерелами. Тобто, от це і є якби суть плану. По ньому ми рухаємося в плановому режимі. Не секрет, що є деякі заходи, які ми відразу планували на наступний рік. Є заходи, які такі першочергові, які зміцнюють стійкість самоіснуючої критичної інфраструктури, як то будівництво генераторного хазяйства, дизель-електростанції, таке інше. Це початок опалювального сезону або кінець грудня. Зараз знову-таки аномалії ми не спостерігаємо. Маємо все робити в ті терміни, які визначили, які затверджені РНБО. Ні в якому разі не виправдовуюсь, просто хочу так принагідно нагадати, що ті умови, які ми працюємо взагалі в стані широкомасштабного вторгнення, не додають ані фахівців, ані спроможності будівельного ринку, тому що 99% того, що ми робимо, це будівництво. Будівельників фахових дуже мало, їх, чесно кажучи, і до війни було не дуже багато, до широкомасштабної, я маю на увазі, але зараз це взагалі проблема. Останній місяць, може більше ще стикнулося з тим, що на багатьох об'єктів ми взагалі можемо працювати декілька годин на добу, тому що є такі місця, де нема там вибору, йти чи не йти до сховища, чи покидати майданчик. Там точно люди розуміють, що якщо летить, то летить в них. Да? І певні дії безпекові вони вживають. Це теж не додає швидкості, але, тим не менш, це не є підстава для того, щоб опустити руки чи щось там не закінчити. Точно будемо закінчувати, власне так. Якщо питання, як ми виконуємо план стійкості, ми його виконуємо. Точно будемо краще готові до... Не те, щоб краще, ми зараз просто по-іншому дивимось на виклики. Багато дійсно нового для нас було в минулого року. Ми це все врахували, враховуємо. Багато скептиків чи критиків наших опонентів кажуть, що ви не розуміли, там 3 роки назад, 4 роки назад, що це війна. Знаєте, розуміли, але як працює, тут дуже важливо цей зв'язок, що за чим тягнеться, коли зникає, наприклад, струм в певному місці, як оце доміно потім складаються. Чесно кажучи, це було майже неможливо спрогнозувати. Зараз ми побачили наочно, ми побачили, які, як там здається, ми розуміємо задуми ворога, куди він б'є, як. Система дуже велика, дуже складна. І ми це все враховуємо за можливості, але ж, знову-таки, ворог все робить для того, щоб нас здивувати в поганому сенсі, тому Готуємось.
2: Знаєте, дуже цікаву думку сказав Тарас Козак, депутат Київради. Він два, мені здається, тижні був тут в ефірі. І коли ми говорили теж про готовність Києва, він казав, що торік Кличка і міську владу звинувачували в тому, що Київ не готовий був до таких викликів і випробувань. І буцімто мали ще від початку повномасштабного вторгнення почати будувати якусь альтернативу, децентралізувати оцю систему теплопостачання. І він каже... Типу, а як місто могло це зробити? ТЕЦ працюють, тепло подають. Для чого? Ну, тоді би нас звинуватили в тому, що ми витрачаємо кошти на щось, що ніколи не знадобиться. Ну, теж,
3: він абсолютно правий. Більше того, ми ж діємо в межах та у спосіб. Знову таки, ми бачимо, які пильну увагу правоохоронці приділяють саме тому, що робиться в Києві. І, ну, звичайно, люди дуже-дуже уважно слідкують за тим, щоб можна було пояснити слідчому чи правоохоронцям, чому ми щось робимо, щось не робимо. І він правий в тому сенсі, що коли працює і існує інфраструктура, нема підстав навіть витрачати бюджетні кошти, вперше. По-друге, тільки від початку цього року держава почала внормовувати, до речі, і досі нема такого поняття, як резервне живлення, ну, з точки зору державних будівельних норм. Ми спілкуємось з колегами з центральних органів влади, ну, є такі питання, дійсно, да, і, а вони потрібні навіть для того, щоб почати проєктувати, почати щось робити. Крім того, треба розуміти, що потреба в коштах колосальна, і бюджет міста Києва не, як і держави, до речі, він не безрозмірний на сьогодні, і, ну, от, кожен день маємо приклади, коли у нас потреба на будівництво якогось там елемента заходу, наприклад, там 2 мільярди, а держава каже, ну, у нас є мільярд, хлопці, визначайте, що треба, і це, ну, досить важко визначити, що більш пріоритетне, що менш. Особливо, знову-таки, в умовах, коли у нас одна з найрозгалуженіших, найцентралізованіших систем в Європі взагалі, і це, ну, так історично склалося.
2: Ну, і місто з найбільшою кількістю багатоповерхівки.
3: Звичайно, зрозуміло.
2: Місто, яке обстрілюють просто нещадно. Але я, давайте так, зважаючи, що за останній місяць відносини держави і Києва так трошечки, за оцінками спостерігачів, налагодилися, тому схрестимо пальці і будемо
3: працювати. Я вважаю, ми дуже,
2: да,
3: конструктивно зараз працюємо, дійсно стало легше. І, ну, взагалі-то не було не важко, не легко, була робота просто, да, ну, зараз воно якось більш ефективно рухається. Дякую і Кабінету міністрів, і прем'єр-міністру, і міністру нашому профільному. Ну, мені, чесно, от особисто мені подобається, як ми співпрацюємо, дай Боже, щоб так і було. Да.
2: Ну, як кажуть, щастя любить тишу, тому...
3: Да,
2: переходимо далі. От якщо говорити про ці заходи з плану стійкості, я знаю, що не все можна говорити, і всі гості мені про це кажуть. Але із того, що можна все-таки озвучити, бо людям теж треба якісь хороші новини і розуміння, що щось робиться не лише, бо про це кажуть умовно чиновники чи депутати, а щось таки на прикладах робиться. От якщо говоримо про якісь альтернативи, про якісь резерви, от чого не було станом на там жовтень минулого року, а що є зараз? Що може дати нам такої трошки більшої?
3: Ну, давайте так, чого не було? Не було такого рівня захисту, тобто ми зараз більше захищені, точно, по ключових елементах. Я не кажу, що ми захистили відні засувки у кожен будинок, наприклад, да? Ну, але це і не треба було робити, але ключові елементи, вони захищені. Не було такої кількості джерел живлення, електроживлення, тому що дуже велику кількість проблем нам приносило саме знеструмлення об'єктів. Хочу сказати, що в принципі ДТЕК дуже гарно справляється, і є теж там у них свої як-то засоби, методи, методології, які дають можливість перезаживлювати, переключати, але цю систему точно зміцнили. Сам ДТЕК, сам по собі, теж багато робить для того, щоб краще на це реагувати. Мабуть, найбільш безцінне – це досвід, який ми здобули минулого року. Не дивлячись на всю біль і жаль, і ті страждання, які... Я кожен раз вибачаюся перед містянами. Ми дійсно робили все, що могли, але точно недостатньо. І будемо намагатися робити краще. Це досвід, да. Тобто те, що люди наші вміють, ми розуміємо, до чого готуватися, як, ну, навіть просто психологічно себе налаштувати на 24/7 роботу на наступні там 4 місяці, це теж важливо. Тому отак. Щодо того, що не все можна казати, я хочу, щоб наші слухачі, ті, хто слухають, правильно зрозуміли. Я багато чую, що от прийшов чиновник, щось розповів, нічого не по суті, конкретики ніякої не дав. Я сам з цим погоджуюся. Коли людину чую і вона нічого конкретного не каже, ну, то таке. Але з розумінням віднесіться, тому що ми не конкретику, якщо будемо казати, оці побідні реляції, як то кажуть, да, що ми там здобули, здурбили, побудували, це зайва увага. І ви правильно сказали, щастя любить тишу, і наша готовність любить тишу. Mm-hmm. Да? Якщо ворог вважає, що місто не готове до опалювального сезону, це добре, я вважаю. Да? Конкретику дійсно надати ми не можемо. І я ще буду це повторювати, я вважаю, що взагалі наша кафедра, чи як наш напрямок, вже будемо йти в п'ятий опалювальний сезон під час широкомасштабки. Ну, люди, я думаю, що ми трохи довіри мали заслужити, да? Тому що у нас 12 тисяч будинків. Да, дійсно були моменти, коли були проблеми, але там сотнями обраховувались будинки, які страждали от так системно і довго. І опалювальний сезон минулий ми закінчували, там було, якщо мені пам'ять не зраджує, десь 300-400 будинків, де ми не встигли відновити опалення. Ну, тобто, я вважаю, що тут не по словах. Да, дійсно, ми не можемо казати багато красиво і конкретно, але наші дії, я думаю, якийсь хоч невеликий ліміт довіри мав би нам принести на цей день. Ну, це так, мої просто сподівання. Да.
2: Хочу про гроші з вами поговорити, але якщо ми вже поговорили про те, про що можна говорити, згадали про те, що не варто було би там називати точних адрес, точних вулиць. Не можу тут не запитати у вас про Теремки і про ситуацію, яка там склалася. Пильно стежу за ситуацією. Уже знаю, що місто будує дорогу до нового ЖК, щоб вирили траншею значно глибшу і значно ширшу, ніж треба. Що насправді відбувається там? Чи справді були ці альтернативні маршрути? І найголовніше, чи матимуть мешканці Теремків все-таки ось цю теплотрасу?
3: Ну, знову таки, я з чим закінчив попередню свою реляцію, з того і почну. Криза довіри. Mm-hmm. Та? Тобто це є, тому що трохи не закінчив. Ну, комунальна послуга, вона ж не тільки в опаленні. Да? Це і вода, і водовідведення, і вивіз сміття. І, ну,
2: зрозуміло, що водовідведення, це може і важливіше, ніж опалення.
3: Да, що до, знаєте, як до ідеала далеко, я розумію, але ж тим не менш послуги, незважаючи на сотні прямих влучань тільки цього року, воно працює. Ну, це про довіру. Те, що я сам бачу саме фантастичні версії, до речі, там, що хтось буде щось будувати, так ось навіть теоретично, не те, що практично, а теоретично неможливо нічого збудувати на тепловій мережі діаметром там 2 по 700 чи 2 по 800, це технологічно неможливо. Давайте спочатку. Проєктування, активна фаза проєктування розпочалася цього року. Да, там, в кінці минулого, в початку цього. Саме це пов'язане із ситуацією зими, із ситуацією навколо плану стійкості, тобто ці заходи, які певний статус отримали. До цього ми розглядали ці варіанти. Тут люди дуже часто плутаються. Вони дивляться закупівлю Київтеплоенерго, бачать Прозоро і кажуть, був проєкт. В проєкті дійсно в цьому Прозоро в закупі було технічне завдання, де прописувались в тому числі альтернативні маршрути. Так з'явилося оцей міф про вулицю Теремківську. Але після закупівлі має ще бути процедура укладення договору, після договору мають бути виконані роботи, оформлений акт і оплата коштів. Так ось нічого цього не відбувалося. І, знаєте, як зачасту оці закупівлі, вони мають більше декларативний характер. Ну, наприклад, щоб вивчити ринок. Да? Чи є, починає підприємство щось закупляти, потім змінюється ситуація, чи не приходить ніхто з фахівців, хто може це виконати, чи взагалі не приходить. Або є варіанти, коли, наприклад, антимонопольний комітет чи правоохоронці зупиняють закупівлю, як, ну, просто кажучи, підозріло. Тому от ці закупівлі, які були раніше, вони не перейшли в реальну фазу, але от, ну, дали інформацію людям, які відкривають Прозоро і дивляться. Це перше. Друге, знову таки, чи можна було це побудувати раніше? Можна, але будувати це мали би так само по цьому коридору, тому що інженерної можливості, ну, навіть не так, інженерна можливість є завжди де завгодно прокласти, питання часу і грошей. Всі альтернативні варіанти, які б могли взагалі розглядатися, вони там на 20-30% дорожче, а враховуючи, що це сотні мільйонів, понад мільярд гривень проєкту, це таке здорожчання, яке би жодна експертиза не пропустила. Я вже не кажу про наслідки там з боку правоохоронців, да, но експертиза проєктної документації – це і про те, чи раціонально виконується та чи інша робота, особливо за бюджетні кошти. Так ось, коли в обмеженому бюджеті зрозуміли, що вже оця саме перетинка, це вже питання життя людей, це не просто комфорт, чи раціональність, чи ефективність роботи системи, це життя людей. До речі, от точні дані такі від розрахункового відділу «Київтеплоенерго», це верифікована інформація, біля 56 тисяч людей зареєстровані в тих будинках, які, до яких приєднується ця теплова мережа. Оце факт. Да? Я теж бачу різні цифри. 200 тисяч, 100 тисяч. Хтось щось сказав. Ну, от є, я для себе просто кажу, ну, хлопці, дайте мені інформацію, хто там в цих будинках, кому ви рахунки виставляєте. Оце така кількість людей. Почали, да, дійсно реалізовувати, тому що на це, виділили гроші, і це стало вже обґрунтовано, необхідно, як перша саме необхідність. Далі, щодо нашого спілкування з активистами, спільнотою. Ми розуміли з першого дня, що видалення дерев, будь-то 10 або 600, як перший варіант проєкту передбачав, це завжди потребує комунікації. Я особисто проводив, якщо мені пам'ять не зраджує, десь у травні місяці ми збирали в недалеко там на Теремківській, така велика актова зала, було понад 100 людей, і ми презентували цей проєкт. І так, дійсно, було, ну, на мій погляд, відсотків 30, може там 30 людей, це ті люди, які відразу задекларували своє занепокоєння на рахунок дерев, тварин, що там живуть, птахів. З повагою до цього ставилося, але більшість переважно, ну, візуальна переважна більшість, вона була навпаки занепокоєна тим фактом, що не буде резерва, да, як ми будемо зиму переживати. Ми досить подробно презентували цей проєкт, показали, як ми прокладаємо, як ми рухаємося, пояснили вже тоді, чому не інший якийсь маршрут. Ну і так нам навіть там були люди з будівельною освітою, хтось там один чолов'яга там пропонував нам альтернативний. Ми відразу відпрацювали з проєктантами, він сам погодився, що це не може бути там альтернативним рішенням. Ну і на тому розійшлися і почали працювати. Далі, ну, діалог відбувався, як відбувався. Ну, на моїй пам'яті разів 6 ми зустрічалися. Дуже подробно ми розкладували. Якщо от зараз для слухачів коротко, що пропонується нам? Це іти по вулиці Теремківській. Теремківська, вона повна комунікації. Тобто будь-яка вулиця в Києві, в принципі, і чим вона старіша, тим там більше комунікацій. Ми керуємося документами, є там 500-ки так звані, все це було потім і представникам громади надано, показано. Тобто там треба іти, перекладати ці всі мережі. Думки на кшталт, ви не вмієте працювати, там рядом, поруч, можна в 10 сантиметрах пригнути, стрибнути вверх, стрибнути вниз. Ну, це все добре, поки людина під цим всім не має поставити свій штамп і покласти свій сертифікат інженера, да, і нести за це відповідальність. До речі, ми пропонували на одній зустрічі цим проєктувальникам потенційним, які були нашими опонентами, піти на субпідряд, заключити договір і видати альтернативний проєкт. Ми самі за те, щоб зробити якнайшвидше і якнайпростіше. Цього, на жаль, не сталося. Тобто Теремківська – це комунікації, перекладання – це вартість, час. І що саме головне, чому я кажу, що це от якраз неможливий варіант. Тому що більше, ніж на 10 місяців ми будинки відрубаємо від комунальної послуги.
2: Ого.
3: Це неможливо. Тобто для того, щоб перекласти каналізацію, наприклад, її треба зняти, альтернативи каналізації ти не зробиш. Mm-hmm. Так? Якщо там електрику можна вирішити генератором, але не воду, ні каналізацію, ані газ, наприклад, ти не зробиш якось інакше, ніж як воно зараз там є. Інший був ще один варіант, ще далі йти по Глушкова. Так, його можна робити, але по дорозі треба повністю демонтувати, змонтувати наново центральний тепловий пункт. Цього зараз не можна робити, зрозуміло чого. Ну і плюс там відсотків 30-40 протяжності більше, я зараз там не готовий точно по цифрам, але це десь біля 30% протяжність самого трубопроводу, збільшення вартості і часу. Тобто ми не можемо. Чому часу у нас обмаль, я пояснив. Тобто до цього
2: і ми так це... ми місяць втратили.
3: Чому не робили? Ну, ми вже майже два, якщо чесно, втратили. Так, да, і це проблема, якщо чесно. Ну і от люди, я ж кажу, що, на жаль, опоненти наші, вони ані юристи, ані будівельники. Ну і я їм намагаюся...
2: Але вони хороші актори, давайте будемо...
3: Дивіться, я ніколи не коментую то, в чому я не фахівець.
2: Я знаю, ви не будете це коментувати.
3: Якби я був актером, я б сказав, гарний
2: мені актор. Але питання, ну типу, треба знаходити рішення, так? Вже другий день на цьому об'єкті, на цій локації ведуться, ну там, базар, умовно кажучи, замість якоїсь там конструктивної роботи. І все-таки питання стоїть. Буде там теплотраса ця чи ні?
3: Дивіться, якщо ці люди мене слухають, ми ж на останній зустрічі в Голосіївській адміністрації чітко я презентував цей проєкт, я сам будівельник, досвідчений, і я знаю, про що я кажу. 10 дерев ми попросили погодити з тих, що от залишились там 180 практично, 10 ми зносимо від 5 до 10. І буде кранування дерев певних там... точках, де має великогабаритна техніка працювати. Долучили їх. З першого дня сказали,

0: як так, дотиснули підрядника, тому що це для нього додаткові витрати, трудоміскість і так далі, але з 20 метрів інженерного коридору ми звузились до 10, ми пішли по гаражах, ми це робимо свідомо, і підрядник це на це йде, розуміючи соціально значуще. Тобто поступок з боку підрядної організації замовника багато, і ми знайшли, як краще зробити. Ну, на жаль, з боку наших опонентів поступок немає.
1: Ну, і з тут... власниками гаражів вдалося домовитись, так? Бо там
0: ви казали, знаєте, там якась частина гаражів з взагалі без дозвільних документів, якісь з дозвільними, будемо з цим працювати.
1: Ну,
0: тим не менш, ну, треба всі мають якось поступитися чимось для того, щоб досягнути. Але, ну, поки що на сьогодні, якщо ми, от, як почали вчора, будемо продовжувати працювати, то ми закінчимо до кінця року, на початок січня ми закінчимо там роботу.
1: Про гроші. Багатьох людей, не тільки киян, а взагалі в Україні, стривожила новина, яку озвучив минулого тижня засновник компанії «Автострада». Це величезна будівельна компанія, яка має багато проєктів, вже реалізованих, в тому числі і в Києві вона реалізовує. І пан Шкіль, Максим Шкіль, заявив, що держава призупинила фінансування всіх проєктів. Як це позначиться? Чи позначиться це якось на Києву, зокрема, і в реалізації плану
0: Ну, дивіться, знову таки, давайте про факти. Тобто нам офіційної інформації про якусь зупинку не доводили. Так, дійсно, я спостерігаю особисто, як от, як головний розпорядник коштів, що сповільнилися проходження платежів по київській казні. Але в робочих зустрічах, ну, скажімо так, настрій бадьорий, зобов'язані реєструють. Ну, тобто зараз сказати, що є якась проблема з цим пов'язана, не можу, але ми готуємося і до того. Тобто ми вже провели там низку нарад, з, в тому числі з підрядниками, з розпорядниками нижчого рівня, про те, що можливий і такий варіант, щоб вони планували так роботу, що платежі будуть гірше ходити. Тому, ну, будь-який виклик, треба бути до нього готовим. Але, ну, на зараз не можу сказати, що проблема існує, просто от як визначена.
1: Ну, стосовно цієї проблеми, а взагалі питання фінансування реалізації плану стійкості, тому що Петро Пантелеєв днями говорив про те, що 12 мільярдів уже залучено, чи заходи реалізовані на консолідований бюджет в 12 мільярдів, але ми знаємо, що ось ці першочергові заходи, там 31 мільярд.
0: Так,
1: то
0: і
1: ще
0: є,
1: багато...
0: так і є. Ну, по-перше, треба сказати, що 31 мільярд – це навіть в плані відображено, що це 50 на 50 з державою, тому що ми відразу казали про те, що ми, місто не потягне повністю цей обсяг, і виходячи з того, що РНБО погодило, а президент затвердив своїм указом цей наш план, то держава згодилася на те, що 50 на 50. Треба сказати, що держава через агенцію відновлення дуже велику кількість заходів фінансує, тобто паритет, ну, скажімо так, трохи в нашу пользу зараз, але є рух такий от синхронний. Тому, якщо 12 місто знайшло, то 12 має держава знайти, тобто це вже 24, це вже не так далеко від 31. Звичайно, є дефіцит постійно, там кожен тиждень буквально ми від чогось відмовляємось, щось там оптимізуємо, перебрасуємо кошти. Від деяких заходів, скажімо так, не першого, не другого пріоритету доведеться відмовлятися, якщо кошти не знайдуться, або переносити. Але базово те, що я сказав, це захист, резерв електроенергії, там і відновлення всього того, що руйнується, воно не під загрозою, тобто на це кошти є точно.
1: І трохи, от, знову ж таки, Петро Пантелеєв каже, що зараз Київ в суперактивній фазі реалізації, але зараз уже вересень, і вже там друга половина вересня. Можемо вже сьогодні говорити, що трішечки втрачений був час, і з яких причин?
0: Ну, я не можу коментувати Петра Олександровича в тому плані, що таке суперактивна фаза. Я думаю, що він мав на увазі, що суперактивно зараз статистика змінюється, тому що, ну, те, що зараз відбувається, ми можемо звітувати там 60%, там 80% і так далі. Але, ну, судячи по тому, як я спостерігаю, як він працює, да, то у нього суперактивна фаза і не закінчувалась. Да? Тому, скажімо так, ми планово працюємо від січня практично цього року. Ми рухаємось, да, зараз ми просто вводимо в експлуатацію об'єкти, які закінчуються.

0: Ну, от і вся суперактивна фаза, але є речі, як я кажу, які будуть закінчені базові на початок опалювального сезону. Ми готові починати опалювальний сезон. Ну, принаймні, на зараз по ситуації в плані прильотів. А те, що ми обіцяли до кінця року зробити, то це до 31 грудня, у нас ще є час.
1: Ще є час. А про воду окремо хочу поговорити, тому що там торік, ну, ми весь час тепер будемо повертатися до торік, бо це була така найскладніша зима, взагалі, мені здається, в історії там сучасного Києва для киян. Проблем із водопостачанням не було, тобто все працювало стабільно, я так розумію, що якісь джерела і Київводоканал мав потужності для роботи, але, будемо відверті, ворог і не атакував систему водопостачання і водовідведення цього року, і знаємо, що там минулого тижня був, не будемо казати куди, але були проблеми із цим. Що в цьому напрямку робиться, тому що ви краще за мене знаєте, що водовідведення – це, мабуть, важливіше,
0: ну,
1: ніж тепло.
0: Буду чесним, відвертим з вами, були і проблеми з водопостачанням, просто ну їх не так відчули мешканці, як з запаленням, наприклад, да, але вони були точно, ми дуже багато працювали над тим, щоб швидко повертати. Справа в тому, що вода для міста – це не тільки вода в крані чи в ванні, да, це і технологічна вода, в тому числі і до тепла, і для з місцями, для електроенергії і так далі. Ну, тобто це важливий ресурс. Цього року, як і вже казав, тобто ми краще готові в плані резервного електроживлення, в плані захисту. Тому що знову
1: це саме
0: таки
1: централізовано. А є, ну типу, є ж план Б, не знаю, там
0: обов'язково.
1: Бювети в Києві прекрасна мережа бюветних
0: комплексів.
1: Всі
0: бювети працюють без централізованого електропостачання. Вони всі обладнані генераторами. Ми їх декілька разів розгортали. Ми їх розгортали і влітку, там як навчання. Звичайно, що є і підвіз води, і є там інші базові речі. Взагалі по місту Києва там мільйони літрів акумулюють постійно в спеціально передбачених для цього місцях. Тобто запас води є, але ж ми все-таки боремось за стандартну комунальну послугу, звичну для киян. І в цьому сенсі ми готуємося, от я сказав, по напрямках це резервування живлення, це захист, там, де це важливо захистити. Знову-таки треба розуміти, що ті об'єкти, які є, вони збудовані таким чином, що щось побудувати навколо них дуже проблемно. Це перше. Дуже багато комунікацій підводиться. Це перше. І друге, ну є певні види озброєння. Ми в Києві живемо, ми бачимо, що від них навіть третій рівень не гарантовано не спасає. Ми будуємо там другий максимум. І це по коштах, наприклад, от захиститися від там якоїсь потужної балістичної ракети, це в рази перевищує вартість самого обладнання, яке ми захищаємо, в рази. Тому тут знову таке питання балансу, пріоритету. І
1: ще про альтернативи. От торік дуже, ну, торік особливо, і до того дуже якісно себе показали мобільні котельні. Місто збільшило їх кількість цього року? Чи
0: збільшило. Ми отримали, до речі, допомогу від держави. Зараз в процесі якраз передачі котельні. Дещо ми відновили, відремонтували той парк, який виходив з ладу минулого року. Дійсно, це така дуже корисна історія, особливо в закладах охорони здоров'я, в опорних пунктах. Ми їх використовували. Знову таки, низка навчань, низка допрацювань технічних. Збільшилась кількість об'єктів, до яких ми можемо їх під'єднувати. Відразу хочу для всіх сказати, що ці котельні не можуть бути використані для багатоповерхівки, наприклад. Да, їх не так багато, але вона точно заживлює велику лікарню, де неможливо евакуювати пацієнтів чи якийсь соціальний заклад. Ну, ми це робили. До речі, ми і державним закладам допомагали, на території міста ставили. Ну, тобто ця робота вдосконалена, і цього року ми так само будемо її використовувати. До речі, запаси пального відповідно зросли теж порівняно з минулим роком. Дуже багато для цього робиться, тому що їх же і зберігати ще досить небезпечно, ці запаси, але знайшли спосіб, і є у нас певний запас. Людей піднабрали, комунальне підприємство «Нове служба енергетичної безпеки», теж створена.
1: Це чим воно буде займатися?
0: Це підприємство, яке опікується якраз генераторним парком, ага, тому що колосальна кількість генераторів було отримано і як допомога, і по іншим каналам. Цим це треба управляти, і це підприємство буде це робити, туди активно набирається персонал. Ну, тобто, це те, що ми точно от будемо робити.
1: І давайте про те, що уже зробили у співпраці із мешканцями, так? Тому що ми знаємо, що є роль і відповідальність міста, а є і відповідальність мешканців, які, особливо тих, які взяли відповідальність за управління свого будинку на себе, створили ОСББ і дбають про те, щоб там життя мешканців цього будинку було краще. Київ має рекордну кількість програм, жодне місто не має такої програми, таких програм із співпраці з мешканцями, співфінансування. Одна із найпопулярніших – це 70/30, правда?
0: Да.
1: Тобто, але це цього року реалізовувалися проекти, які були подані минулого року. Що кияни зазвичай, що можна фінансувати завдяки цій програмі, як це відбувається, скільки цього року було, бо знаю, що там була одна сума, а потім було більше запитів і збільшувалась сума. Розкажіть.
0: Давайте від початку. Ну, по-перше, дуже невелика кількість об'єктів з минулого року, які продовжились і закінчились цього року. Mm-hmm. Це пов'язано з тим, що щось фізично просто не встигли минулого року. Що кияни з чим приходять? Да? Ну, здебільшого це класичне утеплення, погодне регулювання. Збільшилась електричних проєктів кількість однозначно, кількість резерву. Тому що по декільком напрямкам кияни отримують резервні джерела, це і програми з компенсації.
1: Угу. Це окрема програма, це да, не 70.
0: Це районні програми, але вона теж є, і там теж більше 2000 одиниць, мені здається, було закуплено по цій програмі. В рамках 70/30 це більш, скажімо так, капітальні проекти. Там вже і сонячні станції будуються, і вже кілька десятків зроблено, і великі акумуляторні сториджі.
1: Це вже саме енергоефективність.
0: Енергоефективність, точно. Це є визначним критерієм конкурсу, хоча у нас такий конкурс, що практично один рік тільки були, коли хтось програв, да, комусь не вистачило, депутати зазвичай йдуть на зустріч. Так було і цього року, коли планували 150 мільйонів, ми зібрали пропозицій верифікованих майже на 400, всі ці гроші виділили. Шкода, що пізно, тому що нам довелося розпочинати тільки влітку ті проекти, які мали би на осінь вже закінчуватися, але тим не менш до кінця року підприємство дуже досвідчене, це група впровадження проєкту, і вони працюють, я бачу, от таки сьогодні був звіт, вже 30% навіть виконано цих проєктів, і, ну, тобто, та це десь 120 будинків, мені здається, повноцінно отримують енергонезалежність. Взагалі це там якась колосальна кількість, під 1000 будинків ОСББ ЖБК, які прийняли участь за ці роки. І це дійсно це будинки, які значно легше проживають от саме енергетичну кризу. Тому що є ще і безпекові виклики. Зрозуміло, що у нас проблема взимку не тільки пов'язана з енергетикою, якщо чесно. Да? Але от з точки зору енергетичної безпеки, то ці будинки значно легше себе відчувають.
1: Слухайте, а мені от розповідали, зокрема, я навіть можу сказати, що це розповідав голова асоціації ОСББ Оболонського району, що зараз менше охочих взяти участь в цій програмі, бо всі вже взяли в ній участь в 22-му, в 23-му і в 24-му роках, що всі активні мешканці вже подбали про свій комфорт.
0: Ну, знаєте, це дуже суб'єктивно, тому що от у нас, скажімо так, був запит такий, щоб обмежити ще до 2020 року, обмежити учасників, і ми навіть ввели в наше положення про програму обмеження 1000 гривень на квадратний метр, не більше, щоб будинок вкладав через програму 70/30. Зараз якраз запит від колег пана керівника асоціації Оболонського району, безліч запитів, і зараз ми якраз змінюємо це положення, будемо виносити на найближчу сесію, зняти це обмеження. Тобто люди хтось прийняв, але ще не все зробили, хочуть доробляти. Mm-hmm. Тому я, наприклад, спостерігаю статистично якраз збільшення потреби. Да, зараз стало більш важко зібрати людей, провести голосування, надати протоколи і проінвестувати гроші в проєктну документацію, яка вимагається. Це важче, але запит від цього менше не стає. Ми, до речі, зараз в останніх змінах цього положення максимально все зробили лояльно, як то кажуть, френдлі. Тобто всі обмеження, які там були, ми практично всі їх познімали чи зробили більш м'якими. Тобто і щодо яким чином співфінансування збирати, і щодо звітності, і щодо документів, які подається, яким чином вони подаються, вже не обов'язково їхати, наприклад, до департаменту, можна поштою передати. Ну, тобто ми це все враховуємо, ми там кожен рік виходимо з якимись змінами, щоб якраз зробити ще більш і більш доступними ці програми. І я вам скажу чесно, що в плані стійкості, наряду з великими енергетичними проєктами, складними проєктами, є окремий захід, це якраз оця програма 70/30. Це елемент плану стійкості.
1: В нас ще є хороша програма, але знову ж таки, як сказав той такий голова асоціації ОСББ Оболонського району, вона має стоп-слово, слово кредит, це револьверний фонд, і люди, але ну умови там прекрасні насправді. І ті ОСББ, які поки що не мають там не власних коштів, тому що там для деяких програм треба мати власні кошти, спочатку щось оплатити, а потім ось це теж може бути чудовим варіантом.
0: Ви знаєте, я згадую 15-й рік, тільки тоді прийшов якраз в комунальне підприємство працювати, да, і от тоді було 15 об'єктів, які дуже важко йшли на те, щоб 70/30 прийняти участь. І таке було, да. Я думаю, що револьверний фонд – це питання часу. Знову таки кажу, на жаль, криза довіри до влади, до міської адміністрації. Це з часом пройде. Тобто це дуже зручний механізм, це дуже дешеві кошти, дуже лояльні вимоги. Це якраз для того, щоб зробити тут і зараз. Ну, з точки зору банківської системи ці гроші взагалі безкоштовні. Тобто там якісь формальні там пару відсотків, які, які покривають просто витрати самого підприємства на адміністрування. Ну, це точно ні в яке порівняння з будь-яким кредитом на ринку не йде. І чітко воно спрямоване якраз на збільшення стійкості, енергонезалежності будинків і так далі. Ну, дайте час людям, я думаю, що вони подивляться, що колеги роблять, і це теж буде гарною підмогою для киян.
1: І знаєте, на сам кінець я от про що хочу запитати. Я розумію, що у вас зараз в вашому мозку там теплотраса на Теремки, захист ТЕЦ і все таке, але я поставлю таке дуже просте питання. От якби ви сьогодні переселилися в будинок, де є ОСББ, але яке ще не брало жодної участі в міських програмах, яке не дбало про комфорт і енергонезалежність свого будинку, яким би шляхом ви пішли? Що би ви з сусідами зробили, от, щоб встигнути до цієї зими, хоч трохи підготуватися? Ну, це про свій будинок.
0: Та, ну, давайте так, по цьому. Найголовніше зараз – це резервне джерело живлення електроенергії. Тобто у нас отак історично склалося, що вся решта комунальних послуг, вона корнями уходить, корінням уходить до електроенергії. Це перше. Це те, що обов'язково. Друге – це утеплення, фізичне утеплення периметру, я називаю, ну, тобто це стіни, дах, вікна, слідкувати за сходовими клітинами, щоб там нічого не було відкрито, тому що ну, тут же таке, на жаль, змагання, да, змагання з погодою, скільки витримає будинок, втримує то тепло, яке там і так є. А далі вже повертаються оці енергоефективні заходи, це і погодне регулювання, і, скажімо так, там обладнання самого тепловому пункту. Але це все має значення другорядне зараз, на жаль, коли особливо блекаути. Тобто першим чином це якомога більше тепла за цей короткий проміжок, поки воно є, доставити в будинок і його там втримати. Тобто доставляємо ми через електроенергію і все, що решта, і втримуємо ми його через утеплення фасадів, вікон і горищ.
1: Ну, я, звісно, що там ілюзій немає, але оптимізму мені особисто додає те, що от влітку ми пройшли, ми ж пам'ятаємо, що які відключення були попереднього літа, перед тим. Це літо ми пройшли без відключень. Ну, тримаємо кулаки і будемо сподіватися.
0: Ну, от якщо більшість людей, які нас слухають, от такі речі до свого аналізу додавали, я не закликаю все приймати за чисту монету, нема жодної там істини в останній інстанції, але, ну, от люди з критичним мисленням мають задати себе питання, як було, чому ми цим людям довіряємо чи не довіряємо, і чи є у них експертиза, щоб зробити щось те, що вони обіцяють. Я знову таки повторяю, що нам зараз дуже важлива підтримка містян для того, щоб ми, ну, принаймні, щоб такі історії, ну, вони ж не тільки на теремках, просто теремки це дуже так, ну, вони так публічно, розпіарили, да, дуже, да, публічно цю всю історію. Є певні труднощі, але от я багато з мешканцями зустрічаюся. Людина, якщо хоче розібратися, перше, да, вона розбереться. Друге, якщо людина спроможна визнати, що в цьому я не фахівець, і знайти, до речі, от інженера, якого нам запропонувала громада на теремках, він архітектор. Це поважний архітектор, член спілки архітекторів, але він не фахівець в теплових мережах. Ми долучали представників КПІ, інших науковців, які фахові саме теплоенергетики, саме люди, які розбираються в теплових мережах. І завдяки цьому, до речі, ми і звузили цей коридор, і знайшли якісь поступки. Ну, тут дуже важливо, щоб, ну, у нас кожен робив свою справу і за це відповідав.
1: Дякую вам дуже. Слухачам, глядачам нагадаю, що сьогодні гостем програми «Київ Голос» був Дмитро Науменко, директор департаменту житлово-комунальної інфраструктури Київської міської державної адміністрації. Дякую всім, хто нас дивився і слухав. Почуємось.
2: «Київ Голос». «Київ Голос». Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. «Київ говорить вголос». «Голос». У прямому ефірі на радіо «Київ 98 FM». «Київ вголос». «Київ. Київ. Київ.

0: FM.
1: The one thing that never changes is...

0: хвилі Київ.ФМ.
1: Слухай Київ 98.
0: У Києві 21 година.
1: Щодня трохи ближче до мрії. Відкривай нові горизонти. Розкривай безмежність свого потенціалу. Зростай і надихайся. Слухай на Київ FM. Проєкт «Щоденники саморозвитку». Це твій компас до кращої версії себе.
2: Друзі, привіт усім, хто зараз з нами на хвилі Київ FM. Ви слухаєте програму «Щоденники саморозвитку», простір, де ми щотижня розбираємося з важливими навичками і знаннями на щодень, які допомагають нам бути кращими. Сьогодні у студії поруч зі мною Катерина Громова, тренерка з фітнесу та силових тренувань, яка переконана, що любов до себе можна проявляти через рух, без крайнощів і постійної гонитви за цифрою на вагах. І що сильне тіло, легкість і задоволення від тренувань дійсно досягаються саме так. Сьогодні ми будемо говорити про м'язи як нову валюту довголіття. Ми звикли думати про спорт через дуже конкретну мету зазвичай. Схуднути, підтягнути тіло тут і зараз. 2 місяці, 2 роки, пройти марафон, посидіти на дієті, влізти в улюблені джинси, побачити певну цифру. Але що якщо тренування – це взагалі не тільки про зовнішність? І що якщо м'язи – це те, у що ми буквально інвестуємо своє майбутнє? Про все це не лише будемо сьогодні розбиратися разом. Я нагадаю, в студії для вас працює Діана Бершацька, і ми починаємо нашу розмову. Ми поговоримо про рух, як про спосіб підтримувати себе, своє тіло і своє майбутнє. Катерино, вітаю.
3: Вітаю.
2: Давайте почнемо з питання, яке, мені здається, досі багатьом здається трохи дивним. Якщо людина не хоче худнути, навіщо їй взагалі тренуватися?
3: Ну, почнемо з того, що тренування – це не щось таке, що треба прийти, потренуватися, відпрацювати їжу, яку ми з'їли, і це не є інструмент виключно для схуднення. Я взагалі розділяла такі поняття, як тренуватися і худнути, тому що це далеко не одне і те ж саме. А схуднення – це, звісно, може бути однією з цілей тренувань, але точно це вона не одна єдина. Тому ми можемо тренуватися, щоб бути сильнішими, витривалішими, більш мобільними, краще контролювати своє тіло, і легше справлятися з повсякденним життям. Тому для мене тренування – це не спосіб зробити тіло меншим, це спосіб його зробити більш таким сильнішим і функціональнішим.
2: Це справді класний підхід, але мені здається, що ми, як покоління, яке ще виросло на перших пабліках у різних соціальних мережах, там від якихось форумів до ВКонтакті, в якому тоді ще все сиділи, і ми пам'ятаємо ці групи про спорт, про фітнес, про м'язи.
3: 40 кілограм.
2: Да, 40 кілограмів, да-да-да. От, і ми якось це і почали так сприймати, мені здається, оскільки ця культура, вона почалася саме з цього, що тренуватися, щоб схуднути, щоб відпрацювати якусь з'їдену їжу, або там лише щоб краще виглядати. От якось у нас не починали ми з того, що говорили про те, що насправді це все про наше здоров'я.
3: Однозначно. Однозначно так і було. Ці худі дівчата, ці половинка яблука за цілий день з'їсти.
2: А потім якось так ми непомітно прийшли до того, що насправді ж це не лише і часто дуже зовсім не лише про зовнішність. Тому що я дуже багато помічаю, для мене це насправді величезне здивування. У мене є подруги, які займаються спортом 5-10 років, ходять у спортзал, вони чудово себе почувають, вони енергійні, вони здорові, вони в цілому підтягнуті, але кубиків пресу в них немає. 45 кілограмів вони не важать. І як жартує іноді наш тренер, він каже, що от якби там він каже, я пішов там умовно на пляж, я б так сходу не сказав по жінках, по чоловіках, хто з них точно займається спортом, бо це навіть не завжди видно. Ви точно це відчуваєте на собі в тілі, але навіть по зовнішності, ну, це сказати дуже-дуже важко. Бо людина може важити там, нехай там, якщо це дівчина, і 60, і 70, і 80 кілограмів, при цьому бути підтягнутою здоровою, ходити в спортзал. Чоловік може важити і 90, і 100, там, і 110, але бути так само підтягнутим, ходити в спортзал. Тобто це не завжди корелюється.
3: Однозначно. Однозначно, і я б не звертала увагу саме на вагу. Завжди своїм клієнткам я кажу про те, що ми маємо звертати увагу на три основні критерії, коли мова йде про зміни. Да? Це вага, фотографії та заміри. Тому що дуже багато дівчат засмучуються саме через те, що вага не йде. От в мене немає там ніяких рухів, да, по вазі саме. Але коли ми порівнюємо фотографії, коли ми порівнюємо заміри, ми бачимо, наскільки великі зміни там відбуваються. І, звісно ж, це зміни в самопочутті. Самопочутті і в буденних таких моментах, там, де елементарно потрібно щось підняти, піднятися по сходам. Ну, тобто, такі от моменти. Да? Тому однозначно вага – це не лише один показник. Точніше, вага – це лише один показник. І сама по собі вона не говорить нам, наскільки людина сильна, витривала чи функціональна. Тому що ми можемо важити мало, да? Вага наша може бути маленькою, але ми можемо бути досить витривалими. І може бути так же само і навпаки.
2: Давайте ще зупинимося на цьому детальніше. Що людина отримує від регулярних силових тренувань, навіть якщо її вага от взагалі не змінюється? Які зміни вона відчуває? Як це взагалі відбувається? Можливо, поділитися з нами якимись лайфхаками або нюансами. Наприклад, що перший тиждень, чи перший місяць, чи перші півроку, наприклад, годі чекати якихось змін. Або от що тут важливо врахувати, що важливо знати зсередини?
3: Ну, однозначно, зміни можуть відбуватися без зміни цифр на вагах. Наприклад, людина може набирати м'язи і одночасно втрачати жирову тканину, вона може ставати сильнішою, і вага залишається приблизно такою ж самою. Тобто це про те, що я казала, що вага може не змінюватись, але ми бачимо зміни зовсім в інших моментах. Да? Такі, ми отримуємо силу, ми отримуємо м'язи, кращий контроль рухів взагалі протягом буденного життя і кращу фізичну працездатність. Іноді отакий от класний прогрес відбувається там, де зміни в вагах майже взагалі не було. Це дуже-дуже поширена історія.
2: Угу. А повертаючись до початку нашої розмови, коли ми сказали, що м'язи – нова валюта довголіття. Чи дійсно це відповідає дійсності і чи дійсно це якось пов'язано? Ну, тому що м'язи можна дійсно легко пов'язати з зовнішнім виглядом, з естетикою, можливо, з силою тут і зараз. Можливо, трохи пробудувати цей шлях далі і подумати про те, що м'язи – це ще й наша самостійність у зрілому віці або близько до похилого віку, так? А чому довголіття? Чому так кажуть?
3: Ну, на мою думку, ми, коли тренуємось, коли ми впроваджуємо своє життя силові тренування, ми накопичуємо не просто м'язи, ми накопичуємо фізичну силу, таку спроможність на майбутнє. Да? Тому що з віком відбувається поступова втрата саме м'язів і сили. І особливо важливо стає саме сила оця, тому що за рахунок цієї сили в такому похилому віці, да, можна так сказати, ми можемо бути більш самостійними. Це може нас довше підтримувати і виконувати елементарні базові дії. Просто встати зі стільця, піднятися сходами, донести пакунок з продуктами, втримати рівновагу теж, це дуже важливо, носити дитину на руках. Знаєте, скільки до мене приходить жінок після пологів, і вони просто через місяць-два бачать результат не в тому, що от вона десь схудла, це для неї вже стає не настільки важливим, як момент, коли вона може підняти дитину на руки, і в неї нічого не болить. Тобто, якщо ми бачимо за такий короткий період таку динаміку, да, що нам стає легше, то однозначно в більш зрілому віці, через 10, 20, 30 років, це буде працювати на нас, коли у нас будуть сильні м'язи і взагалі сила в руках, в ногах і в нашому тілі.
2: Так, дійсно, мені дуже подобається ця думка, з якої ви почали, що ми можемо дивитися на тренування і на процес роботи з м'язами не як на спосіб зробити тіло меншим, а як на спосіб зробити його сильнішим, витривалішим. І отут ми дійсно підходимо до наступного аспекту. І давайте ще трошечки поговоримо про рубіж 30 років, про який дуже часто говорять. Тому що ми так чи інакше схильні дуже турбуватися про цифри. Якщо не на вагах, то у паспорті. В будь-якому випадку про цифри ми думаємо. На жаль, від цього не позбутися повністю. От. І багато хто каже, що після 25, після 30 вже м'язи не ті, що вони змінюються, що вже важче з ними працювати, метаболізм погіршується, тіло старіє, і що вже нічого з цим не вдіяти. Але ж це не дуже конструктивна стратегія, якщо просто ходити і це просто прокручувати в голові. То що дійсно змінюється в організмі після 25-30? Що з цього міф насправді? А що має якесь фізіологічне підґрунтя?
3: Ну, дивіться, 30 років – це точно не якась така магічна цифра, да? Після якої організм раптово починає старіти. Багато змін, вони відбуваються поступово. І дуже часто після 30 змінюється не тільки організм, а й взагалом наш спосіб життя. Ми більше сидимо, стаємо більш нерухливими, у нас побут, робота, діти, і от ми в цьому варимось. В результаті ми витрачаємо набагато менше енергії, ніж раніше. Але паралельно з віком поступово змінюється і склад тіла. Може зменшуватись м'язова маса, ну це нормально, але так відбувається, якщо її не підтримувати навантаженнями. Тому цифра 30 – це точно не та цифра, яку варто лякатися, однозначно. Навпаки, це дуже такий хороший момент почати інвестувати в своє майбутнє, да, почати займатися, якщо ви цього ніколи не робили, і взагалі впроваджувати хоч якусь активність в своє життя.
2: В цілому, так, зрозуміло. Ви сказали, що 30 – це точно не та цифра, якої варто боятися. Чи запитати мені у вас, якої цифри варто боятися?
3: Ну, я скажу так. Поки мені не стукнуло 30, я теж її боялася. І в перші пару місяців, певно, так і відбувалося. Поки що чекаємо 40.
2: Дійсно, ми дуже багато думаємо про всі ці рубежі, але насправді поруч із тим, якщо подивитися зараз, особливо завдяки соціальним мережам, скільки ми бачимо прикладів, коли 50, 60 років, 70, жінки виглядають чудово, жінки виглядають зараз так, за рахунок кількості знань, можливостей, як мені здається, не мали можливості виглядати ніколи в історії. А далі, поки нам з вами ще буде 50, 60, 70, ці можливості підуть іще далі.
3: Так, так. Зараз жінки, мені здається, раніше була така штука, чоловіки, чим старше стають, вони тим такі більш, ну, не то, що красивіші, вони такі якісь, знаєте, от на них хочеться подивитися, такі м'язи у них, і взагалі оця сідіна, це все прикрашає. А зараз жінки, от чим більше років жінці, тим гарніше вона виглядає.
2: Є таке, дійсно, та я також це помічаю, звертаю на це увагу. І навіть якщо ми зараз не будемо говорити про якісь косметологічні процедури, виключно за рахунок от навіть харчування, спорту, тому що спорт також запускає і активує всі ці процеси в організмі. У мене так само є такі подруги, яким вже не вірять, що вони нічого не робили, що вони не робили ніяких там хірургічних, естетичних втручань, що це все просто стиль життя, образ життя, харчування, спорт, не вірять. Я знаю їх з дитинства, тому я впевнена на 100%, але отак просто люди не вірять, на жаль. Тоді давайте рухатися далі. Одна з зараз найпопулярніших порад для здоров'я – це більше ходити. І це справді дуже хороша звичка, але от уявімо людину, яка щодня проходить 8-10 тисяч кроків, але при цьому практично немає силових навантажень. Чи достатньо цього для здорового старіння, просто якоїсь повсякденної активності?
3: Ну, загалом, знаєте, кроки – це класно, але вони однозначно не замінять силових тренувань. це 100%. Я б не хотіла навіть порівнювати кроки або силові тренування. Ходьба – це більш така форма щоденної активності. Але якщо ми говоримо саме про підтримку м'язової сили, то ходьба не дає такого стимулу, як силове навантаження. Це, ну, логічно. Тому буде класна така комбо, комбінація, да? Людина регулярно рухається протягом дня і додатково має силове навантаження.
2: Але лише кроків замало.
3: Замало, однозначно. Якщо ми говоримо саме про здорове старіння, таке, да? Ну, про те, що в майбутньому нам потрібні будуть м'язи і сила.
2: А якщо подивитися взагалі на цю концепцію 8-10 тисяч кроків, вона дійсно така магічна? Чи це просто наш хороший стимул і мотивація рухатися більше? От те, що про 10 тисяч кроків кажуть звідусіль.
3: Так, це більше стимул. Це більше про стимул для того, щоб людина себе заохочувала, да, і в неї був такий рубіж. Так, сьогодні я молодець. У мене є там 8-10 тисяч кроків, значить, я порухалася добре. Ну, це нехай це для всіх лишається магічною якоюсь історією. І люди будуть себе цим мотивувати.
2: А якщо людина зараз взагалі не тренується, з чого їй почати, щоб не нашкодити собі? Одразу з залу, чи, можливо, спочатку з онлайн-тренувань, чи щось спробувати самостійно, підготувати тіло, наприклад, якось до походу в спортзал, як це працює? Чи, можливо, взагалі піти ще далі і потрібно от краще здати аналізи певні, щоб побачити дефіцити і краще зрозуміти, як підійти до свого тіла?
3: Ну, дивіться, стосовно аналізів, звісно, там кожен рік було б класно робити оці чекапи, щоб розуміти, що взагалі відбувається з нашим організмом, з нашим тілом, враховуючи те, в якому стресі ми зараз живемо, так, однозначно є і дефіцити, і все, що хочеш. От. А якщо ми будемо говорити про активність людей, які взагалі зараз там не займаються, да, не мають ніяких навантажень, то зал, починати з залу, це не є якоюсь такою панацеєю. Да? Зал – це просто один з інструментів. А якщо людині комфортно тренуватися вдома, без проблем, можна починати там, купити собі якийсь мінімальний інвентар, резинки, гантелі і тренуватись. Тут головна ідея в тому, щоб було правильне навантаження, щоб була правильна техніка, да, і правильно організоване тренування. Тому, звісно, я б радила звертатися до фахівців, які в цьому питанні допоможуть. А починати з дому чи з залу, тут немає, ну, на мою думку, різниці ніякої. От, головне взагалі прийти до цього, почати ось цей рух, почати ось цю активність і поступово впровадити це в своє життя. Не робити відразу там 10 тренувань на тиждень, піднімати величезну вагу. Ні, це не потрібно. Тіло має звикати, організм має звикати.
2: Угу. В цілому тут зрозуміло. А як виглядає мінімально достатня рухова рутина для людини, яка працює, наприклад, має сім'ю, багато справ, не хоче жити у спортзалі, але при цьому хоче так плавно, поступово рухатися до свого такого активного, незалежного, самостійного старіння?
3: Ну, напевно, я б радила спочатку впровадити в своє життя ось цю активність кожного дня, типу заміняти елементарні речі на щось таке більш активне. Просто, да? Я зараз приведу приклад, щоб це було зрозуміло. Тобто додому не на ліфті підніматися, да? Не ліфтом туди-сюди, вниз-вверх, а сходами. Це такий взагалі мінімальний крок, да? Але ми їм завжди нехтуємо, тому що ми спішимо, кудись біжимо постійно, і ліфтом це все набагато швидше зробити. Те ж саме, от, наприклад, якщо людина їздить на авто, мінімізувати ось ці постійні поїздки, навіть елементарно за продуктами, да? Якщо магазин поруч, чому їхати, якщо можна піти пішки, купити ці продукти, в тебе буде тут і силове навантаження, ти пакети несеш, і плюс така прогулянка, да, що ти пішки пройдешся. Якщо людина їздить на міському транспорті, виходити на 1-2 зупинки раніше, тобто впроваджувати ось цю активність протягом дня, змінювати свої звички. Це дуже важливо. Зміна звичок впливає набагато більше, ніж впровадити тільки тренування. Ось, і не потрібно на початку брати там 5 днів на тиждень тренувати. Я кожен день буду тренуватися, буду себе виснажувати. Все, я там, я спортсмен. Ні, треба поступово починати з малого, навчити з базових рухів. Там присідання, тяги, жим, нахили, робота з корпусом, з балансом, тобто освоїти техніку. І просто в це все потроху так звикати до цього всього, закохуватись це все і не змушувати себе. Ось це найголовніше, напевно.
2: Так, мені здається, що сьогодні ми трохи змістили саму оптику, що тренування – це не зовсім і часто взагалі не про лише одне схуднення, і м'язи – це не просто рельєф, який там нам подобається, ми бачимо десь на фотографіях, на картинках в інтернеті, що це дійсно спосіб подбати про себе не тільки сьогодні, а й про ту версію себе, якою там ми будемо через 10, 20 чи 30 років. І ще, Катя, на завершення хочу попросити вас дати нашим слухачам дуже просту пораду. Якщо людина сьогодні зрозуміла, так, я хочу подбати про своє тіло, хочу мати сильне тіло в майбутньому, які три речі вона може почати робити вже цього тижня, цього місяця для себе, вже тут і зараз?
3: Не сидіти безперервно весь день, однозначно. Розбавляти тривалі періоди сидіння рухом. Це перше, що б я дала. Друге – це додати силові навантаження, хоча б 2 тренування на тиждень. І це не обов'язково по годині мають бути тренування. І регулярна повсякденна активність – це те, про що я казала. Ходьба, сходи, прогулянки тощо. Тобто ось такі моменти, які будуть потрошку-потрошку працювати.
2: Потрошку-потрошку. А як це було в вашому випадку? З чого ви починали? Бо ми зараз кажемо про дії, але ж насправді нас часто зупиняє не те, що ми не знаємо, які дії робити, а те, що нам зважають якісь наші страхи, упередження, те, що у нашій голові. Як це було у вас? Як ви працювали і говорили до себе, коли ви хотіли почати?
3: Ну, насправді, в мене дуже такий великий шлях. От, але початок був закладений в тому, що мені хотілося просто інакше виглядати. Це було однозначно не про здоров'я, бо це було дуже давно, так як ми вже і починали казати, да, що оці 40 кілограм павліки і так далі. От, тому це більше було про те, що я хотіла більш рельєфне тіло, і я вивозила саме на тому, що я хочу, значить мені потрібно це робити. Для того, щоб так виглядати, потрібно щось робити. Все. Але зараз, враховуючи те, що вже пройшло стільки років, і мені вже 30, ось цей рубіж, да? І тут не про цифру, а про те, що я більш свідомо стала до цього відноситись. І оцю свою свідомість я б хотіла передавати іншим людям, щоб вони розуміли, що варто починати не з того, що от надо, і будь-яким шляхом, а з того, що це ми дбаємо про себе, про своє здоров'я, і піклуємось про себе. І це така любов до себе через рух.
2: Любов до себе через рух. От хотілося б, аби наші слухачі зараз це почули. І це саме та думка, на якій би хотілося, от, власне, завершувати вже насправді сьогоднішню розмову, тому що в нас вже час. От. І, мабуть, ще одна головна думка, яку хочеться залишити після сьогоднішньої розмови, що ми тренуємося не тільки для того, щоб краще виглядати зараз. Ми тренуємо тіло, яке одного дня буде з нами у 60, у 70 і у 80 років. Наприклад, я собі дуже часто кажу щоразу, коли ранку, коли немає там мотивації чи сил після чергового обстрілу йти до спортзалу, я собі кажу, що навіть якщо зараз воно тобі дійсно, те одне тренування не зробить різниці, воно тобі зробить різницю через багато років, ти це відчуєш.
3: Повністю з вами погоджуюсь, так.
2: Тому, Катю, дякую вам за цю розмову.
3: Дякую вам.
2: Друзі, я нагадаю, це були щоденники саморозвитку. З вами працювала я, Діана Бершацька. І сьогодні поруч зі мною у студії пані Катерина Громова, тренерка з фітнесу та силових тренувань, яка переконана, що любов до себе можна проявляти через рух, без крайнощів і постійної гонитви за цифрою на вагах. Дякуємо, що були сьогодні з нами і почуємося вже незабаром у наступних ефірах. Бережіть себе, рухайтеся не з ненависті до свого тіла, а з любові до нього і до свого майбутнього.
1: Щодня трохи ближче до мрії. Відкривай нові горизонти. Розкривай безмежність свого потенціалу. Зростай і надихайся. Слухай на Київ FM. Проєкт «Щоденники саморозвитку». Це твій компас до кращої версії себе.
0: Слухай. Київ.
1: Київ FM.

0: перша. Програма звучить у повторі.
1: Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін.
2: Рішучість – запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України, слухай у проєкті «Третій сектор» на радіо «Київ» 98 FM.
3: Сьогодні про тих, хто повертає життя туди, де ворог залишив лише руїни. Вони не чекають на кращі часи, вони беруть до рук інструменти і виїжджають туди, де щойно пролунали вибухи. Від лагодження за розтрочених домівок до порятунку вікових пам'яток у самому серці столиці. Про те, як волонтерський рух перетворився на потужну силу відбудови, говоримо сьогодні в проєкті «Третій сектор». Звати мене Ярослав Федоренко. І знайомтеся, сьогоднішня гостя, керівниця напрямку екстреного реагування благодійного фонду «Сміливі» Катерина Рапута. Вітаю вас.
4: Дякую за запрошення.
3: Насамперед, знаєте, завжди розпитую всі організації про саму історію, тобто як ви утворилися, в чому ідея полягає, але, мабуть, у вашому випадку у вас така дуже складна, скажімо так, діяльність відновлювати те, що знищив ворог, і допомагати якраз людям, які якраз втратили найдорожче, ну, частково це житло. Розкажіть краще, як формувалася взагалі перша команда, як і де познайомилися оті люди, які на сьогодні є благодійним фондом «Сміливі»?
4: Складне, насправді, питання. Все це почалось у 22-му році з подій окупації близько до Києва територій. І це об'єднання хороших знайомих, скажімо так, колег, громадських активістів. На одній біді треба щось робити. Об'єднались активні волонтери, почали думати, як можна допомагати, як тільки було деокуповано територію навколо Києва. Ця група людей почала виїжджати для того, щоб проводити демонтаж і відновлення зруйнованих будинків, щоб люди могли повертатися до себе і жити, ну, продовжувати жити, і не було потреби виїжджати. Це такий перший блок. Але з часом організація розростається, відповідно, викликів стає більше, і ворог нам додає роботи, і можна назвати таких три ключових етапи. От перший – це 22-й рік, а потім наступним етапом – це вже поїздки по Україні, відновлення соціальної інфраструктури, шкіл, ЦНАПів. Нещодавно закінчився проєкт по відновленню гуртожитка. Щось в цьому роді. Це другий великий етап. І третій етап. В минулому році ми об'єднались навколо нового виклику. Це збільшення кількості обстрілів Києва і руйнація вже житла в самому Києві. Тому що раніше це було більш умовно спокійно. А з минулого року значно зросла інтенсивність, і наш фокус ще сюди був кинутий. То можна сказати, у нас такі три ключові гілки розвитку нашого фонду і об'єднання між собою людей. І всі ті, хто долучались до команди на кожному етапі, це ті люди, які вірили в те, що не можна залишати людей в біді, і потрібно допомагати тут і зараз, і об'єднували не тільки волонтерів і активних громадян України, а й залучали ще іноземців, і об'єднували їх для того, щоб вони допомагали тут нам з зруйнованим житлом.
3: Насправді, про географію ви практично відповіли, тому що ми не зосереджуємося тільки на Києві. Насправді, я особливо бачу от у вас в соціальних мережах, де ви робите виїзди в різні міста, про що ви якраз уже частково розказали, і про це я трохи пізніше запитаю, але тут, мабуть, більше про сам алгоритм от від моменту прильоту. На жаль, от особливо останнім часом в Києві дуже збільшилася кількість прильотів, ворог не зупиняється, він нас атакує все більше, але ми розуміємо, що там, наприклад, там брати будь-які дні, там вночі, зранку та в будь-який час на сьогодні взагалі обстріли відбуваються вже цілодобово практично в Києві.

0: Як взагалі ви реагуєте на ці прильоти? Тут більше хочу запитати про алгоритм. Дві такі частини. Перше, це алгоритм. От ви дізналися про якийсь прильот, ви збираєтеся, ви їдете, допомагаєте. Але таких прильотів може бути декілька в один той самий час. Як ви можете зрозуміти, де допомога потрібна першочергово, а де трохи пізніше, або десь хтось інший може допомогти в даному випадку?
1: Класне питання. Тут моя подвійна роль відіграє насправді важливу вагу, називаємо це так. Ми дізнаємось про прильоти від мене в першу чергу, тому що я є координатором екстреного реагування в місті Києві і співпрацюю якраз з громадським сектором. Відповідно, моя команда координаторів об'їжджає всі локації, визначає, де зараз найактуальніша допомога, якщо там це одне місце, де потрібно розгрібати завали, то всі фонди їдуть туди. Якщо це декілька місць, то координатори визначають, хто куди їде. І зараз почастішили випадки, коли посеред роботи в нас з'являється нова локація, відповідно координуються між собою фонди, хто вже закінчує потенційну роботу і міг би переїхати мобільною групою на нову локацію. Але ну, це там виклик останнього місяця, тому що раніше ми все-таки працювали один день, працюємо на одній локації, за потреби на наступний день вже переїжджаємо на іншу. І відповідно наш фонд отримує певну локацію для виїзду, координатори виїжджають туди з інструментом, оголошують в соціальних мережах збір волонтерів, хто може. Ми не чекаємо вихідного, ми не чекаємо там якогось зручного дня, ми виїжджаємо в той же день, коли сталося пошкодження, і відповідно, хто може там відпроситись з роботи, має вільний час, він долучається до нас, і таким чином ми долучаємось до ліквідації наслідків.
0: Насправді, от готуючись до програми, я довго ставив собі запитання, і насправді ще й гуглив розуміння, що таке екстрене реагування, от напрямок екстреного реагування, але насправді я це не просто хочу озвучити як запитання, що означає напрямок екстреного реагування, а піти трохи далі, бо ви вже говорите про команда долучаються, і насправді бачу у вас, ви проводите і толоки. Перш за все, познайомте з вашою командою, хто ці обличчя, хто ці люди, які працюють, я ж розумію, що є ядро команди, є, можливо, волонтери або навіть дружні організації, з якими ви співпрацюєте. Ну і знову ж таки, наскільки я розумію, толока – це небайдужі люди, які можуть так само долучитися, стати волонтером там разово, наприклад. І разом з тим, що потрібно, окрім бажання, для того, щоб долучитися до вашої команди?
1: Таке питання на декілька годин, насправді. У нас, насправді, команда і велика, і невелика одночасно. В нас є різні напрямки в фонді, є проекти відновлення, є проекти як толоки. До прикладу, ми в Ставище допомагали громаді дитячий садочок реорганізовувати під житло для ВПО. Це окремий проєкт. Є окреме екстрене реагування. Відповідно, в кожному напрямку є свої мікрокоманди, називаємо це так. Є ключові люди, як засновники, це Альона, Віталій, зараз долучився Євген, ну, вже певний час в команді, Леонід, і є далі менеджери, скажімо так, кожного напрямку, які займаються тим чи іншим напрямком. Безпосередньо в моєму напрямку це Тимур, Олена. Ми працюємо щодня, напевно, на супорті в нас є Іван, який технічно допомагає все це робити, і далі вже наша команда складається з волонтерів-координаторів, які допомагають якраз от волонтерів долучати до цієї ініціативи. І до нас в цьому році доєднався іноземець Адам, що теж про це варто сказати. Людина приїхала з Америки і вирішила лишитись тут. Він своє майбутнє бачить саме в Україні, і він допомагає нам залучати більше іноземців. І в нього це класно виходить, тому що іноземна спільнота дуже потужна в Україні, не тільки в нашій організації, а загалом. Тут хочеться до киян звернутися, що давайте трошки як активніше, тому що в нас уже кількість іноземців більша, ніж волонтерів киян. Ця наша команда з цим працює. Координатори, які працюють з волонтерами, їх задача якраз координувати роботу на місцях виїздів, але ну, вони це на волонтерських засадах виконують. Щодо блоку питання, як долучитись і що для цього потрібно, звісно, треба тільки бажання і час, але наша організація забезпечує всім необхідним, починаючи від там рукавичок інструменту необхідного, і в нас є певні правила і техніки безпеки, тому ми постійно наголошуємо на тому, що Та сьогодні ви долучились до волонтерства, це класно, але волонтерство класно працює системно. Але щоб системно працювати, скажімо так, допомагати людям, дуже бажано проходити навчання. Ми безкоштовно проводимо навчання по зашиттю вікон на різки матеріалу. Це там одноденне навчання на декілька годин, де будь-який бажаючий може прийти познайомити з інструментом, тому що дуже часто люди бояться приходити допомагати, бо не знають, як працювати з інструментом. Ми цьому вчимо. І нашою метою є, щоб людина не один раз долучилась, а проникла з цією темою і залучалась періодично до волонтерства. Якщо там дуже стресово для людини екстрене реагування, то можна долучитись до толоки. Якщо на толоку на вихідні складно, можна долучитись там до якоїсь пам'ятки культурної спадщини чи ще чогось, або поїхати в табір там на те ж Закарпаття і відновлювати реабілітаційний центр для ветеранів. Є великий спектр, але дуже бажано, щоб люди до цього підходили правильно з точки зору, що треба все-таки вчитись. І ми це навчання даємо. У нас є і відеоуроки на нашому навігаторі Покроково, як це все робити і як можна з цим познайомитись, і плюс у цієї офлайн навчання. І, до речі, це навчання проводиться як для людей з Києва або з усієї України, так і англійською мовою для іноземців. Тобто ті іноземці, які сюди приїжджають, ми теж дбаємо про техніку безпеки, навчаємо їх тому, що ми робимо на виїздах.
0: Давайте зараз пропоную розвіяти певний міф, тому що знаю, що нас зараз здебільшого слухають кияни, і, як ви сказали, що іноземців вже стає як волонтерів все більше і більше. І все-таки, не знаю, наскільки це міфом можна назвати, але ви вже зазначили, що у вас є правила безпеки.
1: Угу.
0: І тут виникає питання, чому, ну, я зі слів оточення, там, наприклад, знаю, чому бояться, наприклад, іти, тому що це небезпечно, тому що тривога, наприклад, не закінчилася, а можливий повторний приліт. Тому хочу вас запитати, які виклики і ризики от стоять перед вами, і як ви з ними справляєтеся от під час вашої діяльності?
1: Ну, зараз найбільший виклик – це тривоги під час ліквідації наслідків, тому що ці тривоги останнім часом не припиняються, і вони дуже часто, але в наших правилах є ключовим – це зберегти життя волонтера і нашої команди, тому ми відверто кидаємо будь-яку роботу, щоб люди не робили. Ми людей переводимо в укриття або в безпечне місце, і тут задача якраз у тих координаторів, про яких я говорила, зібрати всіх, бо в нас всі реєструються, є всі контакти, ми знаємо, в якій квартирі там чи в якому будинку знаходиться людина. Якщо вона не відповідає, то координатор буде шукати фізично для того, щоб людина перейшла в безпечне місце або в укриття. А це такий один з перших ключових викликів, а другий виклик насправді, коли людина дуже хоче допомогти, приходить, береться за інструмент, іде, не зізнаючись, що не знає, як це робити. І отут для нас виклик пояснити людині, що нічого страшного в цьому немає. Краще прийди, скажи, що ти новачок. Координатор витратить там годину часу на тебе, але навчить всьому цьому, покаже, як працювати з інструментом, видасть те, з чим ти точно справишся, і будеш поступово адаптуватись, там, здобувати нові навички, і за цілий день вже навчишся значно більшому. Але не треба боятись зізнаватись, тому що дуже часто, на жаль, зараз така гендерна штука прозвучить, чоловіки соромляться сказати, що там, ну, я циркуляркою ніколи не працював. Беруть тут циркулярку, йдуть, мучаються, не можуть там владнати з тим інструментом щось зробити. Але,
0: до речі, у соціальних мережах у вас бачив там лозунг такий був, що відновлення – це жіноча справа.
1: Ну, бо зараз чоловіки на захисті, тому ми мусимо залучати до цього більше жінок, бо хлопці нас оберігають там, ми маємо тут тримати цей фронт хоч якось. Але чоловіки теж долучаються, і тут оцей міф, він дуже частий, що соромляться сказати про те, що чогось не вміють, не треба цього боятися, бо нам же з техніки безпеки важливо, щоб людина точно знала, що вона робить, і робила це ефективно для себе в першу чергу, щоб вона не поранилась. Тому це такі два найбільших, напевно, виклики, які є. Бо забезпечуємо абсолютно всім, вчити можемо будь-чому, плюс на цей рік планується ще професійні навчання для волонтерів, вже ремонтним роботам, штукатурка і так далі, будемо вчитись, щоб ще більше допомагати людям відновлювати своє житло. Якось так.
0: От ви частково вже почали говорити про штукатурку, скажімо так, але я хотів запитати взагалі, які види робіт ви виконуєте найчастіше, бо розумію, що це є розгріб прильоту, але разом з тим ви кажете, що ви ще й відновлюєте саме помешкання. Ну, от якщо зараз говорити про житлові приміщення, якщо говорити про те, де люди живуть, чим ви саме допомагаєте?
1: Тут треба розділити на два вектори, бо є професійна відбудова, це там, де ми беремо проекти по відновленню тої самої соціальної інфраструктури, але туди заходять переважно вже професійні підрядники або ті волонтери, які або були будівельниками, або мають відповідні навички, просто їх треба там трошки підтягнути. Це один вектор, і там все це відбувається вже таборами, називаємо це так, це не на один день, а там люди їдуть на тиждень, на два, на певний вид робіт під наглядом професіоналів, з супроводом професіоналів. І є другий вектор, це от як тестовище, про яке я зазначила, ми туди заходили на демонтаж. Це ми класно робимо, ми дуже класно демонтуємо все, що треба демонтувати. А це не просто там розвалити, а розвалити правильно, відключаючи все, що потрібно, сортуючи види там на вивіз різного сміття, називаємо це так, складання цього і вивіз. Але після цього зрозуміли, що волонтери готові йти далі, готові вчитися, їм теж це цікаво. І от ми зараз розробляємо підпроект, називаємо це так, це навчання координаторів тому ж мистецтву штукатурки, мистецтву там прокладання електрики і так далі, щоб вже могли ми самі теж вчити волонтерів під наглядом професіоналів. Але це новий виклик, тому що часу не так багато через щільні обстріли. В нас реагування все-таки переважає зараз, ну, більша частина часу йде на це. Ну, тому не встигаємо все одразу, але будемо намагатись це робити.
0: Насправді ви їздите, наскільки я знаю, в різні громади, і це не лише Київ, але разом з тим, коли приїжджають, ну, наскільки я знаю, там невеликі громади, коли приїжджають невідомі люди, спочатку якось дуже обережно ставляться до них, ну, тому що не зрозуміло, чому люди приїхали, яка мета. Тобто не завжди людина думає, що люди можуть приїхати отак так безкоштовно допомогти. Але разом з тим, якщо говорити і про Київ, навіть коли людина в стресовій ситуації, коли людина частково пошкодили навіть приміщення, так само відбувається такий психологічний певний тиск зсередини. Тут я хочу запитати, як у вас відбувається взаємодія, як із місцевими громадами? Ну, тобто ви, коли їдете кудись, ви вже їдете на чиєсь запрошення, ви вже якось домовляєтеся з місцевою владою, наприклад. Так само, як і в Києві, я розумію, що вже ДСНС, наприклад, вас уже в обличчя, мабуть, знає, коли ви приїжджаєте, вони розуміють, що це свої люди, які допомагають. Як у вас відбувається взаємодія?
1: Якщо говорити про виїзди в громади, то там дійсно ми не їдемо по громадам, не шукаємо собі додаткової роботи. До нас звертаються за допомогою і виїжджають наші менеджери того чи іншого напрямку на огляд того чи іншого запиту, спілкуються з тим, хто написав цей запит, спілкуються з місцевою владою, вирішують, чи є для нас тут можливість для співпраці, чи вона буде двохстороння, чи дійсно там потрібен той об'єм допомоги і, ну, потрібен там той ресурс, який ми можемо надати. Таким чином ми в партнерство заходимо з громадами, які до нас стукаються за допомогою. Викликів багато, запитів теж багато, але останній рік більш дружньо це відбувається, тому що люди вже якось звикли до того, що є стороння допомога, і це не соромно про неї попросити, і щоб приїхали люди, допомогли зробити той чи інший вид робіт. З приводу Києва, так, ми з ДСНС співпрацюємо, відповідно, ті фонди, які залучаються на місця ліквідації наслідків, це з дозволу, в тому числі, ДСНС і штабу ліквідації наслідків. Там, насправді, ви правильно сказали, у людей доволі часто зустрічається, навіть десь трошки вороже, десь з опасінням, хто ви такі, що ви тут будете робити. Багато дуже питань, а чи точно це безкоштовно. Ну, от люди перші там декілька годин, ми навіть ходимо по квартирно, пояснюємо, що є от волонтерський штаб, там вам безкоштовно допоможуть отримати, нарізати матеріал, зашити ваше вікно, там, не знаю, там, порихтувати вашу фурнітуру, винести сміття. І ми витрачаємо декілька годин на те, щоб людей трошки розшевелити і показати їм, що ми свої, можна до нас підходити, ми допоможемо зробити те, що ви б робили там декілька днів, або довелось би за це платити кошти. Здається, відповіла.
0: Ну, так, я тут просто хочу доповнити, що насправді у людей дуже недовіра, і не лише останнім часом, загалом, коли намагаються знайти якусь вигоду. Ну, тобто, якщо людина допомагає, то, звісно, має бути якась вигода. Ну, це така от думка у більшості людей. Насправді, вже багато говорили про ваші проекти, про те, чим ви зараз займаєтеся, але тут, можливо, я хочу, не знаю, наскільки це реально порівняти, наскільки це реально поговорити, але розумію, що у вас є таких три вектори. Можна сказати, вектор житлових приміщень, там, де є прильоти. Далі відновлення вже, ви сказали, це трохи відрізняється, там це соціальні певні об'єкти, це лікарні, школи, дитячі садочки. І третій такий об'єкт, про який ми ще практично не говорили, це культурні історичні пам'ятки. Спосіб відновлення усіх трьох моментів, я розумію, дуже багато відмінностей, але якщо коротко, сказати, от які підходи до кожного з цих категорій?
1: Складно про підходи говорити. Насправді ми зараз відклали пріоритет залучення нашої допомоги на пам'ятки культурної спадщини і все, що туди може відноситись, тому що це потребує дуже кропіткої роботи, дуже багато рівнів погодження і дуже багато рівнів комунікаційних. Відповідно, ну, це значні затрати часу, а є більш там нагальні потреби у нашого міста, де ми можемо бути корисними тут і зараз. Тому в цей вектор ми зараз залучаємось, ну, от, наприклад, жовтневий палац, ми долучались до прибирання, до зашиття вікон. Те, що ми дуже професійно робимо, і це теж наша там пам'ятка архітектури, це важливе місце в місті Києві, ми там долучаємось прибирання. Ми не ліземо в відновлення, ми не ліземо в те, що дуже багато часу забирає, треба професійні скіли. Тому тут підход буде, напевно, звучати таким чином, що чи вистачає в нас на це ресурсу, чи вистачає в нас для цього знань, професійності, чи є партнери, які нас тут можуть супроводити і провести по цьому напрямку. Якщо ми будемо говорити про відбудову, тут суто професійний підхід. Наш пан Леонід суперпрофесіонал в цьому питанні. Він дуже швидко може оглянути приміщення, сказати, скільки буде по часу тут відновлення, що тут треба буде робити, чи готові ми за це братись, і чи є в нас на це теж ресурс. Тому тут головне привести пана Леоніда, щоб він на це подивився і сказав своєї професійної точки зору. З ліквідації наслідків особливість підходу тут буде... На жаль, через значну кількість об'єктів, де потрібно залучення волонтерів, доводиться обирати, кому це більш потрібно, тому що є будинки, в яких купа пенсіонерів і людей, допустимо, там мами з дітками, чоловіки на фронті, літні люди, люди з інвалідністю. Там пріоритет роботи. Є будинки, де ну, проживає молодь, відповідно, вони могли би об'єднатися і самостійно закрити той чи інший будинок. І тут вже буде спецпідхід з нашого боку правильно оцінити і навіть десь комусь відмовити, що зараз ми тут працювати не можемо, бо в пріоритеті буде інший будинок і інший об'єм квартир. Напевно, так.
0: Ну, насправді, про історичну спадщину я хотів там цілий блок присвятити, але, на жаль, у нас залишається вже дуже мало часу. І під кінець запитаю такі, от, знову ж таки, алгоритми, або це така практична, практичний момент для тих, хто нас зараз слухає, тому що, насправді, ми не застраховані від того, що від тої небезпеки, яка зараз відбувається. І там, коли я розумію, що біля мене там не було прильотів, але от днями, наприклад, сусідній будинок був прямий приліт. І знову ж таки, завжди виникає запитання, що робити в цьому випадку, коли твій будинок постраждав, якби, і або хтось, якийсь будинок поруч постраждав. Що робити? Бо, знаєте, давайте використаю два таких кейси, це з особистого життя. Коли я бачу в районі задимлення відбувається, і я розумію, я чув цей звук прильоту, і розумію, що вже десь був приліт, вже щось горить. Що треба зробити? Тобто, я розумію, перше, що я роблю, це телефоную 101, тому що треба викликати рятувальників для того, щоб допомогли з цим. Ну і взагалі повідомити про цю ситуацію. Разом з тим, там в сусідньому будинку був приліт, сусіди довго скаржилися, що вони не могли потрапити назад в квартиру.
1: Угу.
0: Тобто, чекали. От давайте, якщо... Такі короткі, давайте зробимо так, короткі просто алгоритми, що робити людям, от зараз слухають, для такої загального покращення інформації, от в таких випадках, від яких ми не застраховані насправді.
1: Ну, крок перший, як би там не було вже смішно, але багато хто забуває це зробити, це дійсно подзвонити до наших служб, або 101, або 112, тут неважливо, який номер там на пам'ять прийде в стресі, але потрібно покликати на допомогу з чітким поясненням, що сталося, де сталося, яка саме допомога потрібна. Друге, заспокоїтись, оцінити ситуацію, зібрати документи і перейти в безпечне місце. Це 100%, бо зараз прильоти відбуваються один за одним, тривога продовжується, відповідно, ніхто не застрахований від повторного влучання. Коли вже буде розгортатися штаб і будуть надзвичайники на місці, дуже важливо з ними координуватись, що робити. От ви озвучили важливий фактор, що люди можуть довго не можуть попасти до себе в квартиру, але на те є причини. Відбувається ліквідація наслідків і оцінка руйнації, бо дуже часто візуально людям виглядає, що та що ж там таке, я можу зайти, а насправді плита тримається там на холодильнику чиємусь, і від зайвого руху або вібрації того самого ПВО, чи ще чогось, воно може рухнути далі. Тому тут важливе питання, як тільки буде отримано допуск до помешкання, потрібно зробити фото-відеофіксацію, займатися вже оформленням всіх належних видів допомоги, і після того приступати до ліквідації наслідків. Тому що поки не буде здійснено фото-відеофіксацію, ці не написана заява в поліцію, нічого прибирати і забивати не можна. От як тільки вже зробили фото-відео, тоді вже можна займатися прибиранням і так далі. Але ну, це такі там перші ключові кроки, які потрібно зробити.
0: Дякую вам за такі поради, насправді, за нашу розмову, ну і загалом за вашу діяльність, те, що ви не стоїте, не є байдужими і намагаєтеся допомагати тим, хто цього потребує. Нагадаю, сьогодні керівниця напрямку екстреного реагування благодійного фонду «Сміливі» Катерина Рапута була в проєкті «Третій сектор». Мене ж звати Ярослав Федоренко. Залишайтеся на Київ-ФМ, радіо найкращого міста у світі.
2: Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін. Рішучість – запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України, слухай у проєкті «Третій сектор» на радіо «Київ» 98 FM.
3: Ви на хвилі «Київ-ФМ».

0: FM. Слухай Київ 98.
1: У Києві 22 година.
0: Програма звучить у повторі. Один формат, різні акценти. Один ефір, багато голосів. Одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Економіка. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
2: Вітаю, друзі, в ефірі Київ FM. Це Олег Саркіц і програма «Говорить Київ». Економіка. Останнім часом увага прикута до Сполучених Штатів Америки, тому що там відбуваються дійсно важливі не тільки для них самих і для всього світу, а також і для України події. Зокрема, це запровадження санкцій і підписання, якщо бути точним, закону Лінсі Грема, який передбачає вторинні санкції і мита для товарів, які імпортуються з країн, які співпрацюють з Російською Федерацією. Особисто санкції проти РФ, проти осіб, які причетні до того, що експортуються товари, які дотичні до паливно-енергетичного комплексу Російської Федерації, імпортуються товари подвійного призначення до РФ, тобто все, що впливає на економіку агресора, і Лінсі Грем був ініціатором цього закону разом зі своїми колегами з Конгресу, з Блументалем, Віткером, Шахіном, які хотіли, щоб на законодавчому рівні було запроваджено обмеження, які змусять Російську Федерацію сісти за стіл переговорів. І отже, Дональд Трамп буквально декілька днів тому підписав цей закон, що дозволяє йому запроваджувати ці мита. Ці складні і важливі питання ми будемо сьогодні обговорювати в ефірі з нашим гостем, з Антоном Кучухідзе, політологом-міжнародником, співзасновником аналітичного центру «Об'єднана Україна». Пане Антоне, вітаю і дякую, що знайшли час завітати до нашої студії.
3: Вітаю, дякую за запрошення.
2: Пане Антоне, дійсно, зараз Сполучені Штати Америки є політичним центром, як і для наших питань, тобто до питань російсько-української війни, глобальних питань в сенсі зустрічі Сі Цзіньпіна і Дональда Трампа, яка має відбутися завтра, Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй і закон Лінсі Грема. Також можемо ще сюди додати звинувачення від сполученого президента в бік нашої держави стосовно того, що ми б'ємо по нафтопереробній галузі ворога, і це впливає на світовий ринок дизельного пального і бензину, і хотілося б з вами все це обговорити. Давайте розпочнемо з, мабуть, найважливішого питання, це і найочікуванішого, на який ми чекали достатньо довго, і працювали і наші дипломати над цим питанням, щоб якомога швидше президент підписав закон, щоб Конгрес проголосував за запровадження мит проти партнерів-агресора і проти самої країни-агресорки. Тож, давайте почнемо з нього. Наскільки принципово взагалі цей законопроєкт змінює санкційну стратегію Сполучених Штатів Америки проти агресора? Яким чином вони можуть змусити Російську Федерацію або змусити партнерів Російської Федерації, щоб останні вже всадили Путіна за стіл переговорів і Росія припинила активну фазу бойових дій?
3: Давайте звузимо коло тих, хто може змусити, як ви сказали, всадити терориста Путіна за стіл перемовин. Окрім Заходу, це Китайська Народна Республіка. У Китайської Народної Республіки чітка позиція, що вони не дадуть програти Російській Федерації в цій війні. І з точки зору національних інтересів Китайської Народної Республіки, то вони проти тріумфальної перемоги Заходу в цій війні. Тобто, та історія, яка існує зараз, їм вигідна. Чому я це говорю? Тому що треба розуміти, якщо ми говоримо суто про Китай, вони не сидять і не чекали, там, Трамп підпише, не підпише. Тобто, давайте будемо відвертими. Законодавство Сполучених Штатів Америки надає багато важелів по санкційній політиці в будь-який час, навіть без цього закону. Тим паче, що ось ці формулювання ви можете знайти в будь-яких стратегічних законах, те, що не відповідає інтересам Сполучених Штатів Америки і так далі, і так далі. Як було зазначено дуже впливовим центром стратегічних досліджень Сполучених Штатів Америки, цей закон був написаний під Трампа. Я потім поясню, що тут мається на увазі, але в контексті Китаю я що хотів сказати. Китай не сидів і не чекав, він створив відповідні юридичні умови, наприклад, для своїх 5 НПЗ, які працювали з російською нафтою, не виконувати санкції Сполучених Штатів Америки. Вони цілеспромовно йдуть на конфлікт і готові підтримувати власні підприємства, які можуть підпадати під санкції, тиск, обмеження, фінансовий тиск, як завгодно. Вони
2: фактично захист їхнього інтересу.
3: Так, в рамках національного права вони надали цим 5 НПЗ, які працювали з російською нафтою, право не виконувати міжнародні зобов'язання. Це відповідь. Вона була зроблена ще до прийняття, коли цей закон ще був законопроектом. Ось як вони працюють. Тому з Китаєм буде складно. І чому я звузив це коло? Індія не буде вмовляти Росію сісти за стіл перемови. Ну, вірніше, вона не має такого впливу на них, щоб посадити за стіл перемовин, як Китай. Вони можуть звертатися, говорити, що треба діяти в рамках статуту Організації Об'єднаних Націй, дипломатія.
2: До речі, Нарендра Моді під час саміту БРІКС і говорив про це, що вони мають завершити війну, саме росіяни, і що вони мають діяти згідно статуту Організації Об'єднаних Націй.
3: Так, але вони не можуть змусити їх зробити це. Китай за рахунок економічного впливу, політичного, за рахунок поглибленого співробітництва має реально важелі для того, щоб вмовити росіян сісти за стіл перемов. Тому, до чого я це все розповів, що ось ця тарифна історія в контексті Китаю, вона матиме двосторонній рівень. Тобто очікувати, що американці НАТО будуть це застосовувати саме з метою, щоб Китай натиснув на Російську Федерацію, ні. Вони будуть вводити ті тарифи мита, які їм потрібні в процесі переговорів. І, до речі, якраз китайський чинник став вирішальним. Є колективна думка багатьох аналітиків в Сполучених Штатах Америки, бо за кулуарну інформацію цей закон мали голосувати в грудні. Тобто нижня палата представників мала б проголосувати цей законопроект в грудні.
2: Після виборів.
3: А проголосували на декілька місяців раніше, тому що виявилося, що хтось в команді Трампа вирішив, якщо зустріти Сі з цим законом на руках, Трамп буде сильнішим на переговорах і може більше отримати вигоди і так далі, і так далі. Мені інколи дивує, коли радники дають такі, скажімо, рекомендації тим людям, яких вони супроводжують, тому що, якби, ну, знаючи китайську дипломатію і китайську систему влади, наскільки її можливо знати, вони працюють системно, постійно, і їх не цікавить, що там приймається, вони готові до всього. Тому що в них мета – світове лідерство. Світове лідерство означає, що ви маєте бути надзвичайно гнучкими, навіть якщо в самий неочікуваний момент перед вами покладуть якийсь там закон, вимогу і так далі, і так далі. Тому тут системність влади в Китаї, вона дуже потужна, і вони готові були до цього. Чи буде ця перевага на переговорах, я дуже сумніваюсь. Тому що Китай теж підходить до цих переговорів дуже і дуже підготовлений. Тепер, що стосується там інших держав, той самий CSIS стверджує про те, що типу цей закон не називає, але вторинні санкції можуть бути введені проти так званої п'ятірки, куди там ходить і КНР, і Індія, Іран, ще держави, але я тут не погоджуюсь з цим впливовим аналітичним центром, бо ми ж не забуваємо, що російські енергоносії купляються в Європі.
2: Саме так.
3: Тобто, як мінімум, сама статистика Брюсселю, що в середньому 7-8 держав, членів Європейського Союзу, купляють різні енергоносії у Російської Федерації напряму, попри те, що з 22-го року йде політика скорочення закупівлі енергоносіїв.
2: Але ж є цікаве доповнення, скажімо, в 112-му параграфі цього закону, що країна, яка закуповує менше, ніж 15% від загального споживання газу, вона не підпадає під ці обмеження.
3: Там ще є норма там за останні 100 чи 120 днів, що не проводила операції. Тобто там багато, скажімо, технічних моментів, але цей закон в той самий час і створює широкі можливості для маніпулювання з цим.
2: Ну, тобто, фактично, ну, видати ліцензію потім, наприклад,
3: вірно,
2: від ОФАК,
3: абсолютно
2: Міністерства
3: вірно
2: фінансів Сполучених Штатів Америки, щоб закуповували і надалі російські ресурси.
3: Так, подивіться історію минулорічну, яка тривала до цього року, фактично, до, якщо не помиляюсь, до весни або початку літа цього року, коли вони видали ліцензії російським нафтовим компаніям попри існуючий режим санкцій. Яка хвиля невдоволення була в Європейському Союзі. Типу, ми маємо тримати спільно цей санкційний режим. Але ж вони видали там Лукойлу. Ну, потім забрали, зрозуміло, там вже свої інтереси були.
2: Потім
3: але
2: вони
3: ж
2: видали ще генеральну ліцензію, коли вони розпочали війну на, коли розпочали операцію «Епічна лють» на Близькому Сході, і створився дійсно великий дефіцит пального і, зокрема, сирої нафти, і тоді вони видали, ОФАК видав ліцензію на вільний продаж російської сирої нафти.
3: Або подивіться на
2: двічі.
3: Так, або подивіться на кейс Венесуели. Там же є історія, що Шеврон і ряд інших американських представників заходять в енергетичний ринок, але в той самий час є санкції проти Національного банку і контролюються всі транзакції з Сполученими Штатами Америки. І ліцензії теж будуть видаватися, як треба буде, скажімо так. І дозволяти проводити транзакції можна буде лише тим, кому це буде дозволено. Тому до чого я веду, що ми повертаємось до того, з чого почали. Цей закон зробили під президента. Тому що він хотів мати окремий важіль по тарифній політиці. Ви, якщо згадаєте 25-й рік, там ті тарифи, які вводилися за дуже складною юридичною схемою, вводилися там по двох законах Сполучених Штатів Америки. А тут пряма норма. Якщо щось не відповідає інтересам Сполучених Штатів або несе загрозу Сполученим Штатам Америки, він має право 1, 2, 3. Єдине, що, знаєте, так, я просто, ну, можливо, там не розділяю так багато позитиву і оптимізму навколо закону, цього закону, тому що Трамп не передбачуваний. Я просто знаю, що з точки зору законодавства він міг і раніше тиснути на Росію, якби він хотів. Байден тиснув набагато більше, ніж Трамп. І ніяких окремих ліцензій для Лукойла не було. Тому таке ставлення в мене. І ще я що хотів зазначити, що Трамп буде дуже багато зараз використовувати цей механізм, і він на наступний день почав використовувати для гри з електоратом. Ви зверніть увагу, він два дні говорить, дивіться, в мене є механізм. В мене є механізм. Ось зараз там. Ще один момент, який реально з торгівельної точки зору може дійсно казати про те, що ось це саме воно, це переговори з Індією, в них зараз торгівельні переговори, на Індію він може тиснути. В Венесуелі він дав окрему ліцензію індійській компанії закупляти нафту, а тут він, типу, показує, дивіться, Ось я ж можу і підписати тарифи проти вас, бо ви там ваша діяльність несе там загрози нашим економічним інтересам або безпеці і так далі. А економічний інтерес насправді дуже простий. Він його озвучив під час інавгураційної промови. США мають стати енергетичною наддержавою. Тому, в принципі, витіснення всього російського в інтересах навіть Трампа, і навіть правих, і навіть маги як політичного руху, яка сьогодні фактично при владі в Сполучених Штатах Америки. Тому треба дивитися, як це все буде працювати. Поки що ми бачимо, що створені юридичні механізми для більшої свободи президента, але куди він заверне, достеменно ми не знаємо. І мене позитивно лише заспокоює той факт, що в цьому законі чітко прописано, що по Російській Федерації можуть бути зняті санкції лише за наявності мирної угоди з Україною, а Україна на несправедливий мир не погодиться. Це хоча б якийсь запобіжник, який, я думаю, конгресмени заклали, щоб Трамп там взагалі через механізм видачі окремих ліцензій не познімав весь санкційний тиск проти Російської Федерації. Ну, я зараз перебільшую, але ви розумієте логіку.
2: Пане Антоне, ви згадували про національне право, на рівні національного права Китайської Народної Республіки запроваджені, скажімо, дозволи продовжувати закупівлю російської нафти. Але якщо подивитися на товарообіг між США та КНР, то він складає більше ніж 600 мільярдів доларів на рік, і переважна кількість товарів, вона саме експортується з КНР до США. Тобто Китай фактично залежить від ринку збуту, такого великого і такого платоспроможного, як Сполучені Штати Америки. Якщо вони будуть продовжувати закуповувати російські енергоносії, і Дональд Трамп наважиться запровадити санкції, давайте скажімо, у розмірі 20% проти китайських товарів. Як це вплине на них і в геополітичному контексті, як взагалі це може змінити або світ, або відносини між КНР та США?
3: Відносини погіршаться, якою буде відповідь, Китай буде діяти дзеркально. На кожен тариф він буде відповідати тарифом, тому що американці теж багато продають до китайського народу.
2: Я ж тому зазначив, 60% це саме експорт з Китаю.
3: Так, тобто це рух. Колись, коли ми були ще студентами, ми вивчали таку теорію взаємозалежності в міжнародних відносинах. Ось ця взаємозалежність так працює. Китай може собі дозволити відповідати дзеркально, і він буде це робити. І за великим рахунком нічого надзвичайного не зміниться ні на глобальному рівні, ні на економічному рівні. Це буде суто така історія двох, де вони будуть протистояти один одному. Тепер, я думаю, ви звернули увагу, закинули зараз тезу в медіа, там, ну, зрозуміло, що там різні групи впливу в Сполучених Штатах Америки, що, типу, Трамп ще може використовувати цей закон для не лише економічного тиску на Китаю, а щоб отримувати якісь політичні дивіденди від Китаю. А є і протидія. Ось, наприклад, там була гіпотеза про те, що Трамп буде тиснути, щоб, як ви питали на початку, щоб Китай змусив сісти росіян за стіл перемовин. Але ж американські ЗМІ не дописали, а що Китай буде у відповідь робити? Він скаже американцям, перестаньте продавати зброю на Тайвань. А американці відмовляться від цього? Ні, не відмовляться, бо там мільярдні контракти. Тому все дуже, чому я згадав ось цю теорію?
2: І плюс політичний
3: теорію взаємозалежності. Не лише гроші, а й політично. Китай скаже, ну дивіться, давайте ви по Тайваню підете на поступки, ми вбачаємо ось так, ось так, ось так, не передавайте зброю, а ми росіян змусимо зупинитись.
2: Для тих, хто щойно приєднався, це говорить Київ Економіка. З вами Олег Саркіц. І сьогодні у нашій студії політолог-міжнародник Антон Кучухідзе. Говоримо про нову санкційну політику Сполучених Штатів Америки та про те, чи здатен Вашингтон зробити продовження війни економічно занадто дорогим для Російської Федерації. Пане Антоне, якщо повертатися до самого закону і законопроекту, його вже неодноразово змінювали. Є деякі формулювання, які зобов'язують саме президента запроваджувати мита І які саме це можуть бути формулювання, як вони змінилися, і чи дійсно президент не буде мати певних, скажімо, варіацій, щоб відмовитися від реалізації і імплементації цих мит?
3: Згідно прийнятої версії закону, президент зобов'язаний протягом 30 днів вводити якраз такі санкції, і я не дарма кажу зобов'язаний, там навіть лінгвістично в американському.
2: Шановні друзі, в Києві оголошений жовтий рівень повітряної тривоги, тому бережіть себе і перебувайте в укриттях. Дякую.
3: Я казав, що президент зобов'язаний вводити санкції протягом 30 днів, наприклад, по Російській Федерації, без згоди Конгресу, він може це все визначати. Чому кажу зобов'язаний? Тому що слово «shell», яке використовується в законодавстві Сполучених Штатів Америки, насправді цікава річ, по цьому слову 1600 спорів було на юридичному рівні, тому що якби більш сучасна англійська граматика говорить це як дієслово, яке допомагає створити майбутнє при реченні. А, наприклад, традиція британських статутів, яка і унаслідувала американською системою права, говорить це про зобов'язання. І ось це постійно спір. Буде, не буде, зобов'язане, не зобов'язане. Це цікава історія, до речі, так для себе почитати. Але закон чітко визначив, президент зобов'язаний протягом 30 днів ввести тарифи по, наприклад, там, Російській Федерації до 500%. Він може вводити...
2: Ключове до.
3: Да, до. Тобто це може бути і 10. Не обов'язково 500. Може бути 499, як завгодно. Ось, тому подивимось. Якщо ми говоримо тепер, треба розуміти і контекст, який вибудовується навколо введення тарифів. До чого я веду? Тут дуже складна гра. Тобто Трамп дуже непростий як політик, як особистість. Відповідно, все, що він робить, теж неоднозначне і дуже складне. Що я маю на увазі? Ось дивіться. Ставимо себе на його місце. Він отримує механізм. В принципі, він міг і завтра підписати і покласти там всю російську там енергетику, я не знаю, всі товари по 500% і все. І росіяни там були в шоці. Але він цього не робить. А чому він цього не робить? Тобто він буде дозовано використовувати цей механізм. Чому? Тому що в нього в сегменті МАГА, це в середньому 20-30 мільйонів прихильників, є люди, які голосують, а скоро до вибори, для яких популярність терориста Путіна складає 70%. Тобто в його ось цьому електоральному полі, за рахунок якого він виїжджає, його Путін є популярним. Угу. Плюс там Росія, як це хибна думка, але я вам кажу з досліджень, чому він такий не швидкий на реакцію проти Росії. Там ще православ'я пов'язують з Росією. Тобто там є євангелійський напрямок, дуже потужний. І в нього є комунікація з цим ком'юніті в Сполучених Штатах Америки. Це доведений факт, що і росіяни багато працювали там по грошах з цими релігійними структурами. І тому ось відчуйте цей момент. У вас є механізм, а з іншого боку у вас електорати до вибори, які лояльні. Це не означає, що Трамп у нас супервіруюча людина. Або він суперприхильний до Росії. Ні, в енергетичному сенсі ні. 100% можемо стверджувати, він хоче витіснити росіян з нафтового ринку. Венесуела – яскравий приклад. Вони сказали, у нас доктрина Монро 2.0, яка означає, що в Латинській Америці, в Західній півкулі не повинно бути Китаю і Росії, там, де є наш інтерес. Сформована політика, сформована, але ось цей момент треба відчувати. Тому він буде діяти дуже обережно.
2: Тобто Іншою мовою, коментуючи одну з ваших тез, можна зазначити, що це політична гра, внутрішньополітична гра, тобто Конгрес фактично йому надав механізм проти Російської Федерації, але він зараз своєму електорату власному може показати, що він його не хоче використовувати.
3: Так.
2: І це буде саме мобілізація електорату перед довиборами до Конгресу.
3: Абсолютно вірно. Згадайте, скільки він дедлайнів ставив Російській Федерації. Минулому році. Каже, зараз їм залишилось 30 днів, їм буде погано. Погано росіянам стало лише після ефективної роботи Сил оборони України.
2: А це, до речі, окрема тема, яку я хотів
3: на території Російської Федерації, а не тому, що там Трамп за великим рахунком щось зробив. Ну, при всій повазі, дивіться, з повагою, подякою до американського народу, американської політичної еліти, але ми сьогодні говоримо про те, що він грає свою гру, яка є ось такою складною. Витіснити росіян, але мага в нього, бачите як, трішки лояльна, м'яко кажучи, до Російської Федерації, терориста Путіна. І ще один момент. Дуже важливий, який не мало хто помітив. Уявіть собі зараз, що Нижня Палата голосує, а більшість якраз таки в обох палатах, у республіканської партії, голосує, приймається закон, і президент не підписує. Перед довиборами це розкол всередині
2: партії.
3: Але протягом
2: 10 днів він автоматично визнається підписаним, навіть якщо президент не підписує.
3: Це правда, це прописано в законі, але уявіть собі, що він почав би тягатися і підбирати депутатів, щоб вони, наприклад, там збивали цю роботу або змінювали. Тобто, він навіть це не зробив з електоральних мотивів, тому що зараз не можна демонструвати велику розірваність всередині партії. Неважливо, мага, консервативний республіканець, стабільно голосуючий республіканець, новий республіканець, неважливо, хто ти, але важливо було ось це електоральне поле зберегти, і тому, як ви бачите, противаги не було, хоча цей законопроект дуже довго в стінах американського парламенту.
2: 112-й параграф цього проєкту, вже не проєкту, цього закону.

0: яка надається Російською Федерацією, тобто центрифуги РФ збагачують уран і потім експортують його до США. Саме 110-й параграф передбачає повну відмову, заборону на постачання збагаченого урану, але є так званий вейвер. Це знов-таки додаткова термінологія у законодавці, у законодавчій базі Сполучених Штатів Америки. Це ліцензії, це дозвіл зняття санкцій часткове, яке дозволяє обходити закон. І це достатньо на юридичному рівні у них зафіксовано окремими законами щодо постачання збагаченого урану. І в цьому ж параграфі передбачено, що цей вейвер може використовуватися до 1 січня 2028 року. Тобто це ще раз підкреслює, що Сполучені Штати Америки залишаються, якщо в грошовому еквіваленті говорити, як мінімум залежними від РФ на 2,5 мільярди доларів на рік, імпортуючи збагачений уран. Наскільки, на вашу думку, цей проект, цей закон може вплинути на ці стосунки і на постачання саме цієї послуги для Сполучених Штатів Америки і на те, щоб Westinghouse, компанія, яка обслуговує атомний сектор, атомно-енергетичний сектор Сполучених Штатів Америки, вже більш жваво почала шукати альтернативи і інвестувати у розбудову мережі центрифуг, які будуть їм дозволяти збагачувати уран на власній території.
1: Пане Олеже, все дуже просто. Не будемо там зараз зариватися там в історичні кейси, подивимось на Європейський Союз. 21 пакет санкцій прийнято, але ж згадайте, не всі швидко приймалися, не всі швидко узгоджувалися. Вносяться технічні доповнення, там може щось відтерміновуватись і так далі. Тобто, до чого я веду? Я не те, що критикую європейців, я розумію, що вони вводять ці санкції так, щоб мати менший негативний ефект на власній економіці, на власних потребах, споживанні і так далі. Те саме будуть робити і американці. Чому вони це все прописали? Про всяк випадок, якщо там не буде, як ви кажете, альтернативних джерел закупівлі, там збагаченого урану, відповідної компанії і так далі, вони ж не покладуть свою атомну енергетику через це.
0: Саме так, там є навіть таке формулювання, що якщо це не загрожує безпеці так. Сполучених Штатів Америки і енергетичній у тому числі.
1: Так, і все. І вони вбачають за необхідне купити, купляють. І кажуть, ну що там 2 мільярди, ну ми заплатили там росіянам, ну це ж небагато там. І ось так це буде працювати. І навіть більше скажу, навіть по тим товарам, де є зобов'язання вводити, там можуть бути окремі ліцензії. Ну вони самі цю практику вже наробили за другу каденцію Трампа, коли Лукойлу дали окрему ліцензію при існуючому режимі санкцій. Все, ось тому я й сказав на початку ефіру, що якби у Трампа було велике бажання, в нього і так були можливості посилювати санкції або їх відміняти.
0: Ну, тобто, якщо глобальніше дивитися, то конструкція цього закону, вона створює такий фон тиску на Російську Федерацію
1: типу
0: і
1: тиску
0: на партнерів.
1: Але
0: типу
1: чи,
0: тиску.
1: Чи,
0: я саме про це і говорю. Та.
1: Чи буде він реалізований? Це відкрите питання. Бо ну, півтора роки президент Трамп діє інакше. Він діє інакше.
0: Якщо згадати початок 2026 року і продовження тиску Дональдом Трампом на Індію, це єдина країна і перша країна, проти якої було застосовано саме були застосовані тарифи 50% через те, що вони продовжували закуповувати російські енергоносії, зокрема сиру нафту. Якщо говорити в контексті того, що Сполучені Штати Америки тоді вже довели, що вони можуть тиснути на партнерів Російської Федерації, навіть незважаючи на те, що Індія є стратегічним партнером Сполучених Штатів Америки, але вони цей тиск імплементували. І якщо подивитися на закон Лінсі Грема, яка є різниця, тому що цей закон, він є більш всеосяжним, тобто вже тут в юридичній площині зафіксовано, що президент зобов'язаний застосувати ці мита. Чи може бути знов Індія першою країною, яка отримає мита проти своїх товарів, наприклад,

0: ті ж самі 50%. І наскільки, на вашу думку, це може вплинути на інші країни, наприклад, як Китайська Народна Республіка, Туреччина або країни Європейського Союзу, які продовжують закуповувати російські енергоносії?
1: Все буде залежати від, як це банально не звучить, від суб'єктивного та об'єктивного фактору. Перший суб'єктивний фактор – це те, на кого Трамп буде розуміти, що він може натиснути і воно спрацює. На Індію тиснули – працює. Ось є, все дуже просто. Об'єктивно ситуація така, що на фоні торгових перемовин дійсно Індія може бути першою державою, на якій буде це все, вибачте за сленг, випробовуватись. Скажімо так, напрацьовуватиметься юридична практика. Скажімо так, навіть юридична і міжнародна практика. Тому Індія – це одна історія. Друга історія – те, що я вважаю, що реально. Зараз, ви ж бачите, ми увійшли в стадію, коли пан Бесент, Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки, вся вертикаль влади, намагається розробити стратегію блокування Ірану. Можливо, цей закон використовують проти Ірану, щоб посилити санкції. Але, як навіть американські експерти шуткують, там за 40 років, на більше ніж за 40 років там санкційного тиску на Іран, не вдалося змінити їхню політику, щоб там один закон або пару рішень Трампа змінили цю політику. Тому подивимось. Але він може, знаєте, як, ну, знаєте, я слухав його виступ в Генеральній асамблеї, він стільки всього зробив, виявляється. Тобто вони можуть запустити цей процес, сказати, ми вводимо по Ірану, ефекту нуль буде, тому що який там товарообіг між США та Іраном? Там, ну, дуже
0: так,
1: малий.
0: Але ж цей закон, він передбачає вторинні санкції проти партнерів цих країн, РФ і Ірану, я маю на увазі.
1: Іран є партнером Росії, і там можуть вигадати все, що завгодно, що Іран міг закуповувати там у Російської Федерації.
0: Вони продовжують закуповувати і аграрну продукцію, і зброю продовжують закуповувати через Каспійське море, тому безумовно, ну, тут... Тоді виходить, що Російська Федерація двічі може потрапити під санкції. За різними параграфами закону.
1: Абсолютно вірно.
0: Добре, а якщо говорити про Китайську Народну Республіку, тобто, знов-таки, вони двічі підпадають під санкційні обмеження згідно цього закону?
1: Я думаю, що з Китаєм Трамп буде обережний. Тому що ось ця історія перша їх, ну, вони вважали, що легко буде тиснути на Китай, не вийшло. Зараз будуть щось вигадувати, дивитись. Подивимося, якщо перемовини відбудуться, наче ось у нас сьогодні, ну, за нашим календарем, в них там ввечері, тобто, ну, сьогодні-завтра ми побачимо результати, тобто, цих перемовин, тому я просто не певен, що їм вдасться за рахунок цього закону зупинити там політику Китаю. З Китаєм можна домовитись. Ну, давайте так. В них немає досвіду глобального лідерства, як у там потужної держави, або вони не є над державою, ніколи в історії нею не були, хоча б в сучасній її частині, так? Але ця держава, з якою треба домовлятись. Тобто вони не настільки потужні глобально, я маю на увазі там з точки зору всієї структури сили, влади, війська, там присутності в рамках військових баз і так далі, і так далі. Вони здоганяють США, але рахуватися з ними доводиться. Тому...
0: Тобто це держава, на яку фактично тиснути не можна, але вести діалог варто.
1: Необхідно, тому що неможливо рухати багато інших процесів.
0: Для тих, хто щойно приєднався, це говорить Київ Економіка. З вами Олег Саркіц. І сьогодні разом із політологом-міжнародником Антоном Кочухідзе говоримо про американський рахунок, скажімо, для Росії. Це новий санкційний закон. Результати, до речі, ми маємо ще обговорити зустрічі Зеленського і Трампа. І про те, чи взагалі здатен економічний тиск змінити розрахунки Кремля щодо продовження російсько-української війни. Пане Антоне, у нас залишається ще достатньо часу, але є такі достатньо великі питання і важливі, які ми хотіли би з вами обговорити. І передусім це зустріч Зеленського і Дональда Трампа. Які ви бачите вже на сьогодні результати, які ви бачите ознаки того, що Сполучені Штати Америки будуть посилювати підтримку України і будуть посилювати тиск на Російську Федерацію, знов-таки в контексті закону, про який ми з вами говоримо, але важливо саме під час зустрічі президентів аналізувати деякі посили, деякі сигнали. На вашу думку, чи вони були і чи ми можемо їх позитивно сприймати?
1: Ну, якщо йти там за лінійною логікою, за дуже простою, Трамп вже, ну, як мінімум, 6 чи 7 разів зустрівся з Зеленським. Все, це перемога. Тобто, ну, якщо ми рахуємо, знаєте, банально, ну, я зараз жартую, але банально, якщо рахувати кількість зустрічей, все, український президент набагато більше зустрічається з президентом Трампом, ніж терорист Путін, який їздив до Анкоріджу. Тобто це позитив? Позитив. Робочий тон був. Робочий тон. Трамп не дозволяв собі критикувати Зеленського, або, як ви зазначили ще на початку програми, що ми про це будемо говорити, так, за удари по НПЗ. Він же не озвучив так? Не озвучив. Навіть напередодні він яку фразу сказав, що Росія втратила контроль над своєю нафтопереробкою.
0: Тобто він не сказав, що Україна вбила нафтопереробку Російської Федерації, а Росія
1: констатував. Так. А тепер питання. Чи в інтересах Сполучених Штатів Америки те, що Росія втратила контроль над нафтопереробкою? Так, в інтересах Сполучених Штатів.
0: Тут достатньо складна знов-таки ситуація, і у Дональда Трампа ця конструкція комунікації з суспільством, вона є двозначна завжди. Так. Перша працює на внутрішній електорат, тобто він має перекласти відповідальність через те, що розпочата була операція на Близькому Сході, і через неї виник дійсно великий дефіцит і пального, паливно-мастильних матеріалів, і сирої нафти, і зрідженого природного газу. Але при цьому він не може визнати, що, ну, мовляв, я розпочав операцію на Близькому Сході, і зараз галон дизелю коштує $6.5, або дизельне пальне зараз в Європі коштує 2.5 євро. Безумовно, він цього не може сказати. І тут підвернулася саме крута робота Збройних сил України по нафтопереробній галузі, яка вибила близько 40%. І, безумовно, Російська Федерація, яка була раніше до повномасштабного вторгнення номер один виробником дизельного пального і експортером дизельного пального. І він таким чином намагався перекласти через те, що Україна, мовляв, вибила 40% номер один виробника дизельного пального, і через це ціна підвищилася. А другий контекст – це вже він більш глобальний. Тобто, що Україна саме зруйнувала, скажімо, нафтопереробну галузь, і ось тепер ми маємо такі проблеми. Але ж він зараз свою риторику змінив. І навіть багато експертів зі Сполучених Штатів Америки, вони одночасно, якщо не одночасно, то буквально через дуже короткий період, почали коментувати цю тему, що, безумовно, найвагоміший, найсильніший, скажімо, вплив на світовий ринок дизельного пального і бензину був саме на Близькому Сході. Я маю на увазі розпочата операція на Близькому Сході. На вашу думку, чому зараз Дональд Трамп саме не піднімав ці теми і з Зеленським не обговорював це питання? Чи він зрозумів, що, ну, перепрошую за прямоту, дав штангу і заявив речі, які несумісні з реальністю, чи він має якусь іншу стратегію?
1: Ні, там, дав штангу, це ви прикольно сказали. Але ж я розумію, там я можу дивно звучати, але в Трампа є команда, яка готує його до переговорів. Тому, чому я саме в таких формулюваннях говорю? Трампу дуже важливо зараз, в період до виборів, не допустити якихось помилок і не встрягти в якусь там історію по типу перемовин під час в овальному кабінеті, під час першої зустрічі. Тобто команда Трампа розуміє, що Зеленський складний перемовник. сам Трамп, коли був ще кандидатом в президенти, казав, він гарний хлопець, приїжджає до США, забирає мільярди доларів, їде далі воює, типу. Всі американці працюють на нього. Він так перебільшував, але, умовно кажучи, це така риторика була. І він розуміє, що якщо він зараз почне чіпляти Зеленського, той мовчати не буде. Як це було під час розмови в овальному кабінеті. Чи це треба Трампу? Чи це треба Трампу або американським медіа, які знімають там цю спільну зустріч, коли там президент Зеленський скаже, що президент Сполучених Штатів, там, дорогий Дональде, вибач, але в тебе на 70% піднялась ціна на паливо, тому що ти війну проти Ірану ведеш. Ну, все одно ж хтось зреагує.
0: Так, правильно, це аргумент так, вагомий, який будь-хто може використовувати.
1: Демократи, і нащо Трампу зараз чіпляти Зеленського з ударами, ну, я маю на увазі в особистій комунікації, при особистій зустрічі, чіпляти, коли він потім, вибачте, може отримати такий вентилятор негативної інформації проти себе, перед виборами і так далі, і так далі. Він має цього уникати. Тому він не уникає. А по-друге, те, що я хотів договорити, що все ж таки проблеми нафтопереробної галузі Росії, вони на користь США. І це в планах Сполучених Штатів Америки. Я не кажу, що вони там прям так планували, що це має так відбутися. Це окрема ініціатива Сил оборони України, планування Генштабу, всіх причетних, хто вирішив знищити російську логістику. Але чим менше російської нафти, тим краще для американців.
0: З одного боку. А з іншого боку, Дональд Трамп неодноразово говорив, що він хоче співпрацювати з росіянами, що він хоче інвестувати у видобуток і сирої нафти, його у виробництво газу, зрідженого у тому числі на території РФ.
1: Подивіться на Венесуелу, як вони інвестують. Під тотальним контролем. Я думаю, що американці не проти. І Chevron, і ExxonMobil з таким контролем, як в Венесуелі, коли вони кожну транзакцію контролюють, працювати з росіянами.
0: Але китайці не дозволять цього зробити. Тут навіть питання не в росіянах, а
1: вже росіян ніхто
0: не питає. А володарі Китайська Народна Республіка фактично цього, мабуть, не дозволять. Якщо ви згадали про Венесуелу, взагалі як зараз ситуація з цією країною вплинула на те, що тому що і Китайська Народна Республіка, і РФ, вони активно і інвестували, і торгували з Венесуелою. Як зараз ситуація з тим, що фактично Сполучені Штати Америки контролюють країну, вплинула на КНР і РФ? І чому вони нічого не роблять з цим?
1: По-перше, вони втратили гроші, втратили політичний вплив, їх реально витіснили. Чому вони з цим нічого не роблять? Тому що окрім грошей, які вони інвестували в Венесуелу і кричали там Мадуро, ми з тобою, він там демонстративно брав китайський телефон, казав, тепер я для американців недосяжний там і так далі, ці всі речі залишились в історії. Тому що, щоб втримати вплив, втримати свою людину при владі і так далі в рамках Realpolitik, має бути ще і військова сила, військова потуга і так далі. Чи можуть зараз у військовому сенсі Китай або Росія вирішити це питання? Ні. Ось і все дуже просто. Все дуже просто. І американці...
0: Це можна порівняти з тим, як Російська Федерація відмовилася від Сирії після того, як Башар Асад залишив
1: так,
0: країну?
1: Так, так. Це все... Ну, давайте так, якщо більш глобальне. З 22-го року, чому саме з 22-го року? Тому що сили оборони України, вони всьому світу продемонстрували, що Російську Федерацію можна бити, зупиняти, з нею воювати і так далі. Все, велич похитнулась, була вона на папері, в медіа, в пропаганді, неважливо, але велич росіян була. Все, з 22-го року, за рахунок героїзму українського народу, українського солдата, величі росіян нема. Вони втратили до цього Вірменію, вплив на Кавказі, потім вони втрачають Сирію, і потім втрачають Венесуелу. Тобто, що відбувається? Демонтаж міжнародного впливу Російської Федерації. Країна ізольована, по терористу Путіну ордер Міжнародного кримінального суду. Зрозуміло, що немає такої процедури, щоб МКС спіймав його, там, я не знаю, з Кремля дістав і повіз там в Гаагу судити. Але репутаційно, уявіть собі, лідер держави має ордер на арешт. Тобто це взагалі ганьба. Ви нам розповідали там 30 років там, сучасної історії, що ви величні, що він захисник православ'я, а його засудили, ордер виписали за крадіжку українських дітей. Тобто це ганьба для держави, для історії держави. Вони ж там в Росії мислять, як вони люблять це казати, там, загальнодержавними історичними категоріями. Так це ганьба. Ось вам історична категорія, ганьба для вашої історії, майбутнього інституту президентства, який буде зберігатись у Російської Федерації, і так далі. Тому це все неспроможність і Китаю, і Росії втримати у військовому сенсі, або в іншому, навіть в сенсі економічної блокади, цю історію під контролем. А зараз починається інша хвиля. Вже там є різні, скажімо так, сценарії розвитку. Там в даний момент там Венесуела може видобувати 1,16 мільйонів барелів. Є версія, що американці почнуть пропонувати і китайцям купляти цю нафту. Я технологічно не до кінця розбираюся там в цих там. Є експерти, які кажуть там про бленд. Я знаю, що ви знаєте ці всі технології, але я якби за політичну частину, тобто пропонувати вони будуть. Як воно технічно реалізовується? Я тут не експерт, я думаю, ви краще поясните. Але сам факт, що вони тумблер переключили на себе. Все, ага, ми вас вигнали. Рубіо, як Нью-Йорк Таймс написав, віце-король Венесуели. Рубіо у нас вже такий. Я просто згадую меми, в Інстаграмі є там фан-клуб Рубіо, і вони його постійно переодягають в різний одяг віце-королем, де він би був. Ось. І все, і вони, умовно кажучи, контролюють Венесуелу і будуть контролювати, кому продавати, кому не продавати, а скільки продавати. І будуть нарощувати видобуток або там мікси і будуть дивитися, хто їм вигідний, хто ні. Ось і все. Все. Ось, розумієте, це геополітичний ляпас. Як Туреччина дала ляпасу у Вірменії росіянам, і потім Пашинян, коли казав, що а ОДКБ нам не допомогло, прямо Путіну в обличчя сказав.
0: Там.
1: Це теж ляпас. І таких ляпасів, але коли ці ляпаси з'явились, коли сили оборони України всьому світу показали, що Росію не треба боятись. Тому хай всі скажуть дякую силам оборони України.
0: Пане Антоне, у нас залишається буквально 2 хвилини. Хотів би вам поставити останнє на сьогодні питання. Наскільки, що ви очікуєте від Генеральної асамблеї Організації
1: Об'єднаних
0: Націй? Нічого. Добре, тоді від зустрічі Дональда Трампа і Сі Цзіньпіна.
1: Я очікую, що з'явиться хоча б якісь натяки на те, чи врегульована ситуація, чи ні. За моєю попередньою оцінкою, в мене є враження, що вони узгодять якісь гуманітарні питання, ну, наприклад, там по наркопрекурсорам.
0: Тобто ви маєте на увазі зараз тільки стосунки між США та КНР,
1: так.
0: А якщо говорити у глобальному, це теж глобально, але глобально, що стосується нас, тобто російсько-українська війна.
1: Ні, нічого,
0: і
1: нічого
0: ситуація на Близькому Сході.
1: Тому що в них рівень відносин не такий відналагоджений, щоб вони змогли домовитися по тому, щоб змусити Росію зупинити війну.
0: На фоні підписання закону Лінсі Грема, вони змогли би прийти до чогось, що призвело би до мирних перемовин між Росією та Україною?
1: Я буду непопулярним, але скажу, що Китай готовий до тиску. Навіть з цим законом.
0: Готовий, тобто, витримати тиск від Сполучених Штатів Америки.
1: На превеликий вони... жаль. Хоча я не є шанувальником Китаю в цій боротьбі, але тим не менш я мушу визнати, що вони готові до цього тарифного тиску.
0: На вашу думку, вони не будуть тиснути саме на Російську Федерацію,
1: ні,
0: щоб зупинити війну?
1: Ні.
0: А чому?
1: Тому що вони створюють собі, ну тут же ж, як? Не росіяни ж одні такі розумні, розумієте, в геополітиці. Китайці будують свій буфер, будують свій там резерв запасів, і слабка Росія – це буфер для Китаю безпековий і резерв запасів. Хто буде від цього відмовлятись? І уявіть собі, вони не витрачають шалених коштів на це. Вони не йдуть війною на Росію, Хоча мало хто знає, але збройні зіткнення між Союзом і Китаєм були. При кордоні, зокрема, були. Історія знає ці випадки. Але вони не йдуть війною, вони не йдуть тиском, вони просто за рахунок ситуації скуповують те, що їм треба, і отримують політичний вплив на Росію, на свій майбутній буфер для безпеки. Ідеальна картина для Китаю. З чого вони мають відмовлятися?
0: На жаль, наш час в ефірі добігає кінця. Маємо завершувати програму. Сьогодні гостем нашого ефіру був політолог-міжнародник, співзасновник аналітичного центру «Об'єднана Україна» Антон Кочухідзе. Говорили ми про новий американський санкційний закон, зустріч Зеленського та Трампа і про те, чи здатні Сполучені Штати Америки зробити продовження війни економічно складним для Російської Федерації і чи глобально партнери РФ зможуть на неї натиснути. Дякую, пане Антоне, за те, що знайшли час і приєдналися до нас. Також хочу подякувати усім нашим слухачам і глядачам, які були з нами протягом цієї години. До зустрічі наступної середи.
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Економіка.
3: Слухай, Київ.
2: Київ.

0: Київ FM. Слухай Київ 98.
1: У Києві 23 година.
0: Після поранення життя змінюється, але не закінчується. Нове тіло, нові правила, нові перемоги над собою. Київ FM разом із Титанові розповідають історії тих, хто будує своє життя далі. 300+. Щирі розмови про життя після поранення.
2: Друзі, вітаю! Це програма 300+, і я її ведуча Леся Наконечна. Тут ми говоримо про життєвий досвід наших захисників, про шлях бойового досвіду, також говоримо про поранення і життя після травми, про процес реабілітації та протезування. Цей проект – це спільна робота телеканалу «Київ-24», радіо «Київ-ФМ» та протезно-реабілітаційного центру «Титанові». І сьогодні у мене в гостях незвичайний хлопець, не просто наш захисник, а неймовірно позитивний, енергійний, адреналіновий, я би назвала, Михайло Макаренко. Михайло – десантник. Скільки в тебе було стрибків? Давай почнемо з цього. Я тебе спершу вітаю в нашому, нашій студії. Вітаю. Давай з цього.
3: У мене було 15 прыжків, це в війську, і 6 прыжків в Одесі.
2: При підготовці?
3: В Одесі це були прыжки зі спортивним парашутом.
2: Розкажи, як ти обрав саме ось таку військову професію для себе?
3: З самого дитинства, з рання думав, як піти просто і займатися військовою справою. Просто була мрія така, стати військовим з самого дитинства.
2: Чому саме десантником?
3: Не знаю, ні в якому роді військ не було так, що можна було попригати з парашутом, відчути цей адреналін, цей кайф, просто насолодитися польотом.
2: А коли вперше стрибав, ти пам'ятаєш свої відчуття?
3: Так, я пам'ятаю свій перший прыжок. Це був прыжок з 800 метрів. Я просто пригнув і приземлився в болото по шию. Я цей прыжок ніколи не забуду. Кажеться, перший прыжок завжди потрібно пам'ятати.
2: І після того вирішив, треба ще?
3: Да, треба ще. І далі 5 підряд також в болото, там, не на рівності, на дорогу. Тобто складні були, складне приземлення було.
2: Нещодавно я від Михайла почула дуже важливу фразу. Можна я поділюся? Коли ти хочеш щось зробити, головне не вагатися, а бути на 100% впевненим в собі. Так Михайло говорив про стрибки, про сальто, про якісь спортивні речі. Якщо ти впевнений в собі, тоді точно все вийде.
3: Так, це точно так? Все вийде. Головне, щоб ти не вагався, якщо щось почав робити, то роби це зразу.
2: А звідки в тобі ось ця сила духу?
3: Не знаю, це, напевно, з дитинства.
2: Вас п'ятеро в сім'ї, я знаю, так?
3: Так.
2: Це старші брати, можливо, тебе так батько закаляли, чи такий характер?
3: Ні, сам по собі характер уже.
2: Я знаю, що ти в школі дуже хімію любив.
3: Так.
2: Чому ти вибрав все-таки військову професію і не пішов на хіміка?
3: Ну, тому що хімічних професій практично не буває, краще військова, тому що я любив щось підірвати, десь щось підпалити. Тобто у військовій професії цього вистачає, можна сказати так.
2: В принципі, правильно обрав. То ти трішки був таким бешкетником?
3: Да, дуже бешкетником.
2: Ну, згадай трішечки своє дитинство, давай повернемося в це. Можливо, щось, за що там батьки дуже сварились, пригадуєш?
3: Ой, був випадок. Це я взяв хлопушку, пішов, купив в магазині і просто її напежував серебрянкою. Це така
2: так не
3: мілкий порошок. І просто замотав передню частину. І в школі під час уроків просто на проходній лестниці, на цій, щоб підійматися, просто наступив, сильно ударив ногою, там таке ехо, було такий вибух, що вся школа повибігала з класів. Тобто на всю школу. Школа в мене, така, не сказати, щоб здорова, не сказати, щоб маленька.
2: Так не робіть, вкотре повторюся, але дякую, що ти поділився своїм життєвим досвідом. Давай тепер про бойовий досвід. Ти був водієм БМП, правильно?
3: БМП-2.
2: І дуже любив цю роботу, саме бути
3: так,
2: за кермом.
3: Так, саме бути за кермом, це я не знаю, це в кожній мілочі треба іскати свій кайф. Я знайшов свій кайф просто. Кататися і працювати на БМП-2.
2: Розкажи трішки про свій бойовий досвід, можливо, про своїх побратимів. Що тобі найбільше пам'ятається з цього періоду?
3: Свій бойовий досвід я розпочав у віці 18 років. Я підписав контракт. Бойовий досвід почався із вступу з навчального центру Старичі, це Львівська область. Я відучився, потім направився до бригади, далі проходив службу. Після 2 місяців бригади мене направили в Луганську область для чергування. Далі приїхали з ротації, навчання також і обратно на бойове чергування. І так пройшло 3 роки. І до закінчення буквально контракту не вистачило 4 дні. 28 числа в мене закінчується контракт, а 24 починається війна. І на чергування нас підіймали пару днів підряд, це з 22 числа по 24, прямо вночі підіймали по тривозі.
2: І ви вже розуміли, що це початок
3: повномасштабного?
2: Так, вже розуміли,
3: що щось буде готуватись, тому що військові це просто відчувають, можна так сказати.
2: З того моменту змінилася твоя служба, можливо, внутрішнє сприйняття всього, що відбувається?
3: Так, змінилося.
2: Що саме? Що ти почав розуміти?
3: Ми відчули з хлопцями це буквально 22 числа, коли самі знаємо, хто підписав і прийняття Луганської і Донецької області, типу, в свій состав. І далі це все почалося. Уже просто було без вагань, що далі буде або жорстка прям заруба, або війна. Як показала практика, що далі пішла просто війна. Фаза активних бойових дій.
2: З тими побратимами, які були з тобою, ти зараз підтримуєш зв'язок?
3: Так, підтримую, але їх дуже мало.
2: Залишилося?
3: Так, практично там було в нас 60 чоловік, якщо чоловік 20 залишилось, то й добре. В основному всі попереводились в другі підрозділи, де їм зручніше продовжувати службу, тому що не всім підходить участь в штурмових діях. Тобто багато в кого сім'ї, діти, і вони бояться за них, що вони залишаться самі.
2: Давай згадаємо той день, коли ти отримав поранення, в якому році це було і де саме трапилось?
3: Це було в 22-му році, це було 17 квітня, це був ясний день, нічого не передвіщало біди. Просто прибігає міннавідник з КСП і каже, ворог там засів, потрібно виїхати відпрацювати. Типу, ворог наступив, закріпився в посадці, а наша позиція була нижче, а ворог вище. І тобто, щоб нашим хлопцям в крайньому випадку дати відійти, ми повинні були виїхати наверх на позицію, відкрити вогонь по посадці і, як сказати на русському язикі, відсіч врага, типу. Нам командир роти так сказав, типу. Я виїхав відсікати, ми відпрацювали, і буквально на відкаті, коли я вже виїжджав від того, як відпрацювали, мій борт просто влучає керована ракета «Птур». Далі вже я вистрибую в люк.
2: А ти їхав з відкритим люком, я знаю.
3: Так. І просто спасло життя те, що люк був відкритий, я просто в нього випригнув вже без рук. Після влучання був запах шмаленої шкіри, щеплення. Тобто, двигун просто форсував уже. Я просто плечами зі штурвала зірвав руки, далі випригнув люк. І далі мій навідник відправився на КСП за допомогою, щоб мене евакувати. Я ще там близько 300-400, до 500 метрів виходив від обстрілу, можна сказати, під шквальним.
2: Я скажу тим, хто зараз нас слухає, не бачить, у Михайла подвійна ампутація рук висока. І я знаю, що ти і також чекав на евакуацію довгий період.
3: Так,
2: як це відбувалося?
3: Це відбувалося, виходить, мій навідник пішов на КСП. Я відходив, потім прибіг, бо, як вам сказати, я вже скільки часу минуло, вже 4 роки. І прибіг, як сказали мені Скіф, це бойовий медик роти, другої, не нашої. Він почав мене тампонувати, перев'язувати турнікети, вколов обізбол плечей, і далі почався мінометний обстріл. І він, я кажу, уходь, бо й тебе, типу, за це. І він, виходить, пішов. Я далі, там була така балочка і річечка, типу, з Васильівської насосної станції йшла вода. Потічок такий. І текло. І потім вже Російська Федерація її підірвала. Сказала, що це, типу, диверсія ЗСУ, типу, що вони там обстріляли, хоча наші хлопці стояли на передньому краї на позиції. І вони говорили, що ніхто нікуди не стріляв, були просто два хлопки просто там на цій насосній станції.
2: Значить, внаслідок диверсії.
3: Так, внаслідок диверсії.
2: Давай повернемось до твого стану. Ти отямився вже в лікарні,
3: ні.
2: В госпіталі, ні?
3: Я спочатку не отямився. Можна сказати, я постійно знаходився в тямі. Мене вже з-під Авдіївки приїхав мій другий напарник Мєхан. Приїхав і мене вже евакуювали до швидкої допомоги. Далі я знаходився повністю в такому стані. Тобто мені не давали заснути, тому що в мене почалась велика крововтрата. І за те, що турнікети накинули, а не потрібно було цього робити. І за те, що воно сразу запеклося після влучання, як відірвало руки. І турнікетами просто повредили ці корочки, і кров почала просто
2: ще більше
3: йти. Так. Далі мене доставили в Покровськ, це Красноармійськ Донецької області. І звідти вже доставляли в стабпункт, там відрізали ліву руку, бо праву я викинув прямо на полі бою.
2: Сам
3: вона просто розкрився рукав і випала, і просто правою ногою взяв і викинув, тому що вона мені мішала відходити від бойової машини, тому що в нас в бойовій машині ззаді в десантах знаходився боєкомплект практично на два рази, щоб відпрацювати ворога.
2: І він міг здетонувати?
3: Так, да, він міг здетонувати і могло повторитися, типу, повторне влучання в мою ж машину.
2: Отже, після подвійної ампутації рук в лікарні, як ти починаєш сприймати цю ситуацію? Чи був біля тебе психолог, можливо?
3: Ні,
2: хтось
3: не було.
2: З лікарів, які тримали тебе не тільки в фізичному, але й в моральному стані?
3: Ні, не було ні психологів, не було нікого. Перше, що я прокинувся в реанімації, це першим ділом, що я зробив, це почав орати, бо в мене стояли дихательні трубки в легені, кислород. Я сказав, витягуйте це звідси. Воно не потрібно, це тобі потрібно, типу, я не знав, що в мене пробите праве легені. І в мене була дуже велика крововтрата, і, тобто, вони не хоча витягнули ці шланги, тому що мені дихати було важко. Вплив на те, що я залишився, і осознання без того, що я залишився без рук, я і так бачив, тому що я праву руку
2: викинув
3: просто. Я вже потім думаю, може її забрати, може її пришили, потім думаю, що її пришивати, якщо, ну, я бачу просто ліву руку, там перемелені кістки, шматки м'яса, які висять, тобто це було вже недоцільно, можна сказати.
2: Зараз ти виглядаєш дуже впевненим в собі, ти добре користуєшся протезом, з легкістю опанував електронну кисть в той же день, хоча це непросто. Але я знаю, що було непросто дійти до такого сприйняття. Як ти себе налаштовував?
3: Налаштовував так, тому що я хочу повернутися до самостійності, до повноцінного життя. Тобто я на цьому не зупиняюся, я займаюся активним спортом. Тобто і мені це потрібно, можна так сказати.
2: Так.
3: Я не можу сидіти на одному місці, мені постійно щось потрібно робити.
2: Давай ще трішки про протезування. Про активний спорт ми притримаємо це на завершення, там дуже цікаво. Про протезування. Яку роль в твоєму протезуванні, в твоїй реабілітації відіграв засновник Титанових В'ячеслав Запорожець, а тоді ще Титанових не було? Я знаю, що ви познайомились в лікарні.
3: У 22-го.
2: Так, і він каже, що саме через тебе він почав займатися важким протезуванням остеоінтеграцією. Розкажи історію вашого знайомства
3: так,
2: і що було далі.
3: Так, це було 22 квітня, якщо я не помиляюсь, 22-го року. Він прийшов до мене в кімнату, мене вже перевели з реанімації на верхній поверх. Я лежу просто і просто приходить брат, яке з тобою хочуть люди поспілкуватися. Типу, я ще не знав, хто такий В'ячеслав Запорожець. Тобто, ну, просто кажуть поспілкуватись. Тут він прийшов і просто говорить, я хочу тебе допомогти в твоєму протезуванні. Знайти людей, знайти фінанси, просто запротезувати тебе. А на той час наша держава в 22-му році протезувала тільки механічними протезами, тими, що потрібно дергати. А так як в мене подвійна ампутація середньої верхньої кінцівки, тобто до плеча в мене практично ампутація, мені потрібно, ну, мені не підходить таке протезування, тому що такий протез підходить у кого одна ампутація, а в мене їх дві одночасно. Тобто, якщо я буду починатиму щось працювати, там навіть одягатись, мені не було б виходити просто. Він прийшов, ми навіть робили запис в 22-му році, до Ілона Маска зверталися. Так, це було, не пам'ятаю на якому каналі, але було звернення.
2: Щоб допомогти тобі?
3: Так.
2: Я знаю, що В'ячеслав допоміг тобі паспорт зробити, так? І відправив в Німеччину, ну, на протезування тоді.
3: Так, відправили до Німеччини. Спочатку відправили Смечника, він допоміг гвинтокрилом, доправили до Київського центрального госпіталя, потім до Вінниці. В цей час робився закордонний паспорт.
2: І ти полетів в Німеччину,
3: так,
2: там отримав протези. І скільки часу ти там був? Ти був з братом, так?
3: Так, це зайняло 2 роки і 6 місяців. Лікування і протезування, повний шлях.
2: І зараз ти повернувся в Україну?
3: Так, ще в 24-му році.
2: Чому повернувся? І ти повернувся сам? Тобто
3: так.
2: Ти повністю живеш сам, користуєшся побутовими речами сам, використовуєш один протез з тих двох, які тобі дали. Розкажи про це. Чому повернувся в Україну і як ти живеш?
3: Я просто не бачу там життя, не бачу перспектив розвиватися і продвигатися в тому руслі, ну, там практично, я не знаю, для мене це... Перший потолок – це язик, друге – це менталітет їхній. У нас люди набагато добріше, типу, відзивчиві, можна сказати. І просто не бачу перспектив там залишатися.
2: Все-таки ти повернувся в протезно-реабілітаційний центр Титанові.
3: Так.
2: І от до моменту, коли ти сюди повернувся, що ти вже вмів робити сам?
3: Своїми протезами я, тобто, все навчився готувати, також
2: вдягатися,
3: самообслуговувати повністю себе, тобто купатися там. Ну, саме основне, я думаю, це самообслуговування і куховарити. Тобто це не проблема.
2: Міша дуже смачно готує.
3: Так.
2: Пробували. Чому все-таки Титанові? І ти звернувся не просто так. Ти вирішив робити остеоінтеграцію. Це вживлення титанового імпланту в кістку на одну руку. Чому так?
3: Дивіться, у мене зламався правий протез. Я приїхав, оформив, виходить, поставив протези на облік. Я зараз як ВПО в Кіровограді проживаю, тому що в мене вдома активні бойові дії. Я приїхав до Стеценка, це В'ячеслава друг Стеценко. Він теж займається державним протезуванням.
2: Хірург.
3: Так, я до нього звернувся, і щоб виходить... Відремонтували, і потім В'ячеслав дзвонив, а що ти в Києві, типу, не заїхав. Типу, можна було б, типу, і появитися за такий довгий час, я тебе не бачив уже, типу. Я говорю, в наступний раз приїду. Я приїхав до нього в наступний раз, це вже було через 2 місяці після того, як я здав протез Стеценкові. Він каже, от дивися, типу, покажи свої протези. Він подивився, а чому ти не запротезуєшся по державній програмі? Ще раз, бо я бачу, твої протези вже скоро міняти потрібно. І, тобто, там можна було б. І Стеценко мені сказав, що можна пізніше. В'ячеслав каже, це можна зробити раніше, так як ти протезувався за кордоном. Бо мої протези, у них немає того функціоналу, який мені потрібен, тобто...
2: Зараз у тебе сучасна кисть.
3: Так,
2: сучасна що кисть. Ця кисть робить? Кисть Вінсент, вона дуже багато функцій має. Тобто вона може і затискати всі пальчики, так, повертатися.
3: Так,
2: що ти нею можеш робити?
3: Повністю все, я вивчив повністю всі хвати за цей час. Буквально за 2 дні я опанував всі хвати, які в цій кисть, ну, всі можливості її.
2: Остеоінтеграція зроблена на одне.
3: Так, перший етап зроблено, щоб розгрузити. У мене зараз корсет на 2 протезах. Мені потрібно, щоб розгрузити. Права рука в мене йде підвісна під рукою. Щоб розгрузити, щоб я не ходив в корсеті, просто не сковало мені рухи, мені потрібна остеоінтеграція на ліву руку.
2: Ти знаєш, я бачила одне відео, я тобі говорила про це, коли хлопець теж військовий з подвійною ампутацією рук, високою, він вчиться розтягувати ноги, він про це і говорить, що він займається спортом, робить розтяжки для того, щоб обслуговувати себе, побутові речі робити саме ногами, і він вчиться там їсти, малювати, вчиться ногами. А потім мені в стрічці попадається твоє відео, де ти їси плов. Скажи, будь ласка, чому... На твою думку, мені теж дуже цікаво, чому є ось такі стереотипи, що неможливо, можливо, опанувати протези. Я не знаю, я не спілкувалася з цим хлопцем, чому він вирішив не опановувати протези, можливо, не робити ось цю інтеграцію, а використовувати лише ноги. Як ти вважаєш, все-таки треба краще опанувати, постаратися? Ось як твоя точка зору на цю ситуацію?
3: Моя точка зору, що потрібно постаратися опанувати їх по максимуму, тим паче, якщо в тебе немає дві руки. Тобто, ну ти ж не будеш після вулиці приходиш їсти ногами. Це, ну, ходив по вулиці по сміттю, ну, по пиляки, приходити і починати їсти, це неправильно. Тобто, потрібно рухатись в прогрес. Навіть не знаю, як це правильно сформувати, щоб так...
2: І тепер ми дійдемо до того, що ж Міша вміє вже робити. Це про те, що ніколи не зупинятися і ніколи не сумніватися в собі. Ще до того, як Михайло зробив операцію з остеоінтеграції, Михайло почав займатися флайтбордингом. Це літати на водних чоботах, як правильно це описати, для тих, хто нас слухає. Він підіймається вверх на великому такому напорі води і вверху робить сальто. Це неймовірно, це дуже захоплює, це дуже круто. І я знаю, що зараз ти ще вчишся водити машину.
3: Так, я ще вчився водити машину, а також я записався на прыжки з самоліта, щоб далі продовжити свою справу.
2: Я проти. Але я розумію, наскільки це тобі важливо. Перше, що Михайло сказав після флайтбордингу, ти пам'ятаєш, що ти сказав?
3: Угу.
2: Це круче будь-якого психолога.
3: Так. Це перше, це адреналін, друге, це незабутні емоції, і третє, це просто не передати, навіть слів не підібрати.
2: Я чекаю, коли ти вже нас будеш катати на автомобілі. Ми тобі допоможемо все опанувати. Дякую тобі за гарний приклад, дякую за розмову. Нагадую нашим глядачам, що це був десантник Михайло Макаренко, який внаслідок важкої травми втратив обидві руки і сьогодні опановує нові види спорту і опановує водіння машини. Я нагадую, що це проект 300+, спільна програма протезно-реабілітаційного центру «Титанові», Радіо Київ FM та телеканалу Київ 24. Ви можете подивитися нас і на YouTube-каналі Київ FM і Титанові. Тож будьте з нами.
0: Після поранення життя змінюється, але не закінчується. Нове тіло, нові правила, нові перемоги над собою. Київ FM разом із Титанові розповідають історії тих, хто будує своє життя далі. 300+. Щирі розмови про життя після поранення.
1: Слухай Київ.
0: Київ FM.
4: Досі не згасав.

0: Програма звучить у повторі. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM».
1: Вітаємо усіх слухачів радіостанції «Київ FM», радіо найкращого міста у світі, а також глядачів нашого ютуб-каналу. І запрошуємо вас до програми «Лікар знає». Сьогодні ми будемо говорити про зір, тому що, як ми всі знаємо, більшість інформації з навколишнього середовища ми отримуємо саме завдяки нашим очам, саме завдяки зору, але згадуємо про нього тільки коли якимось дивом починаємо розуміти – я гірше став бачити. Насправді, що треба пам'ятати про здоров'я власних очей, коли вже похід до лікаря не може.

0: Візя, попри те, що відкривається на початку жовтня, уже можна записуватися на огляди 098 322 98 98. Телефон уже працює, запис уже йде. Мабуть, треба нагадати, що от клініка тільки починає працювати, медичний центр тільки починає працювати в перший день, в день відкриття. І пацієнтів будуть приймати, і подаруночки, акції. Тому скористайтеся можливістю і зір свій перевірити, і настрій гарний отримати, і ще й подаруночок. Так само заходьте на сайт visia.com.ua для того, щоб дізнатися більше про цей медичний центр. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Ми починаємо. Давайте, Іван Івановичу, з загального почнемо. Від чого залежить, як ми впродовж свого життя будемо бачити? Це залежить від генетики, чи це залежить від того, як ми навантажуємо свої очі? І як ми дбаємо про свої очі?
1: Ну, давайте так. Якщо ми будемо говорити лише про генетику, то в цілому ми би вже, мабуть, би генетично були б сформовані з якимось поганим зором. Тому, якщо ми говоримо генетично, то зір нам треба для того, щоб дивитися далеко. Тому що генетично ми маємо видивлятися, кого з'їсти, або від кого тікати, і, відповідно, як продовжувати свій рід. Тому генетично, в принципі, вади зору, вони не є для нас такими, що вони мають бути. Тому для нас має бути гарний зір саме вдалину. І сучасні умови зорового навантаження, вони, до речі, от приводять до тих проблем, які ми маємо. Тому що є, наприклад, там аномалії рефракції, які пов'язані там з формою ока. Це, наприклад, там астигматизм. От. А те, що стосується саме розміру його, то якраз от тут дуже сильно впливає саме зорове навантаження. І на зараз ми маємо якраз епідемію, або навіть пандемію міопії. І це є діагноз, який приводить до сліпоти. І він входить всесвітньо в топ-5 діагнозів, які є причиною сліпоти. Тому от міопія є таким...
0: Це короткозорість. Давайте отак пороз'яснювати, бо не всі знають міопія. Це коли ти далеко не бачиш. Близько гарно бачиш, а далеко
1: тобто
0: не бачиш.
1: Зараз в сучасних умовах зорового навантаження зір далеко, він не потрібним. Ну, якщо так можна виражатися. Тобто є проблема в тому, що якраз все налаштовується на близьку відстань, якраз гаджети, якраз якась документація, телевізори, екрани – це то, де ми проводимо більшу частинку часу.
0: Ну, добре, якщо ви кажете, що воно і те впливає, і генетика впливає, поясніть мені тоді от клас, звичайний клас в школі. Чого одні діти уже в окулярах, там ще з молодшої школи, а інші, не знаю, до старості, поки не почнуться уже вікові зміни, будуть прекрасно бачити вдалину?
1: Ви знаєте, ми на кафедрі офтальмології і оптометрії в Богомольця займаємося якраз вивченням цих питань. І я якраз маю таку тему – це дослідження діагностики міопії. Для того, щоб розібратися. Я вам скажу так, аби був би чітка відповідь на це питання, було б набагато легше. Але от те, що стосується, є певні складові, які впливають на то, як буде розвиватися і впливати, тобто, тому що тут є і сполучна тканина, і взагалом оптика і структура ока, і відповідно хтось більш здатний, і хтось менш здатний. Відповідно до цього, що єдине, що можу сказати, це статистика. І от зі статистики, якщо брати там 100% людей з короткозорістю, то є група відсотків 10-15, яка, наприклад, там от міопія з'явилася, вона там трошечки збільшується, те, що ми називаємо прогресує, мінус трошечки зростає, і потім раптово вона зупиняється. І така дитина, вона може носити корекцію, може не носити корекцію, може взагалі нічого не робити. От воно там сформується 1,5-2-3 діоптрії, і воно так і зупиняється. Але з іншого боку, є інша група пацієнтів, яка, по суті, от вони от прогресують і все. І ну, от ми, як спеціалісти, призначаємо і окуляри, і контактні лінзи, обмежуємо там роботу на близькій відстані, обмежуємо там і регулюємо, навіть, я так би сказав, там кількість денного світла. Ми застосовуємо додаткові методи корекції, такі як там ортокератологічні лінзи, спеціальні лінзи, окулярні, дефокусні, вони ну, досить недешеві, але вони доказали свою ефективність. Ми можемо застосовувати навіть лікування додатковими ліками, там, атропіна терапія і так далі. І оце все, воно

0: навіть в такому комплексі може не впливати на стабілізацію. Тобто дитина все одно буде прогресувати. І от, ну, питання там, наприклад, моєї теми дисертації, це яким чином визначити конкретного пацієнта, він до якої групи відноситься? До групи, яка швидко прогресує, чи до групи, яка можна більш-менш спокійно відноситися і планово вести таких пацієнтів?
1: Але це, ну, така історія не тільки дітей стосується, в дорослому ж віці так само. От мене, наприклад, в мене мінус 1, мінус 0,75 на моїх очах, різний мінус. І все сталося, там, коли мені було 27 років, в мене впав зір, і все, більше він не падає, він зупинився. А в когось падає, і з'являються ще інші супутні хвороби.
0: Звісно, є, давайте так, певний перелік умов, в яких може скластися ситуація. Але, опять же, якщо ми говоримо про статистику, то дитина, вона росте. Тобто, по суті, організм дитини, він наповнений різними гормонами, факторами, які сприяють тому, щоб воно росло. І якщо ми говоримо про короткозорість, то це ж проблема в тому, що око, воно розтягується в розмірі, воно стає більше, ніж треба. Лише з однією метою. Тому що коли ми дивимося далеко, фокус у нас знаходиться в одному місці, а коли ми цей об'єкт, на який ми спостерігаємо, підносимо ближче, він виходить, фокус від цього зображення, він іде далі. І відповідно око розтягується для того, щоб поставити сітківку на це саме місце без затрат м'язів. Без витрат енергії за рахунок того, що економиться, заощаджується робота саме акомодації, тобто м'язів ока. І от таким чином формується ця міопія. І, опять же, да, там те, що ми говоримо, дитина, вона має всі умови, тому що вона росте. І тому саме основне, скажімо так, піклування потребують саме діти. Тому і ми говоримо про увагу до дітей, тому тут треба бути і батькам залученим, і вчителям в школі, і в садочках, для того, щоб вчасно виявляти ознаки, коли треба дійсно перевірятися.
1: Ну, в ідеальному світі ми маємо водити дитину до офтальмолога принаймні раз на рік. Правильно?
0: Це правда. Зі свого боку вам скажу так, що дуже багато, знаєте, от зараз серпень, вже вересень, а серпень минув. От я вам скажу так, що серпень – це жнива для дитячого офтальмолога, тому що дітей дуже багато. І, ну, давайте так, є когорта батьків, які вважають, що все нормально, і можна піти провіритися лише для галочки, тобто, щоб отримати цю справку. Зі свого боку, хочу звернути увагу, що на зараз цього не можна робити. Треба робити ретельну провірку для того, щоб перевіряти кожну функцію і виявляти якомога раніше. Тому що, ну, ми трошки спілкувалися, але хочу повторити на загал, що раніше буде діагностована аномалія рефракції, тобто, ну, далекозорість, короткозорість або астигматизм, то більше шансів зупинити прогресування. Тому що якщо ми говоримо про короткозорість, то є пацієнти, які швидко прогресують, є пацієнти, які повільно прогресують. І ось тут питання, наскільки агресивно я як спеціаліст маю діяти в конкретному випадку. Тому скажу так, що в більшості випадків, що менша діоптрія, що раніше ми зловили, давайте так, цього пацієнта, то більше шансів на успіх, на те, що ми зупинимо, і це обійдеться, ну, простою корекцією там в 1,5-2 діоптрії, і от, ну, от це буде
1: ідеально.
0: Ну,
1: і варто пам'ятати і нагадати батькам, що дитина навряд чи скаже вам: мам або тато, я став гірше бачити, тому що він бачить, як і бачить, і думає, що так і має бачити.
0: Це правда. Дуже багато ситуацій, коли приходять батьки на огляд, все стандартно, і вони потім дивуються, кажуть: о Боже, ну а як же ж там, там вже одна діоптрія, півтори, дві діоптрії, да? Звідки, як? Дитина не скаржилася. І ось тут те, що ми пояснюємо, що дитина не знає, що це таке нормальний зір. Вона вважає, що це нормально так бачити або не бачити, от, і що такий зір є у кожного. Тому дитина, вона не сприймає цю проблему. У дорослих трошечки по-іншому, бо дорослий вже звик. Він має гарний зір або якийсь зір, і раптом щось міняється, то тут, о, треба звертатися. З дітьми так, так все не працює.
1: І, до речі, о Боже, звідки це взялося? Другим висловом, думаю, завжди звучить: я казала, сиди менше в телефоні. Ну, правда, гаджетам приписують усі біди, які трапляються з нашими очима. То чи справді вони такі шкідливі? Чи питання не в тому, не в самому гаджеті, а в тому, як дитина ним користується?
0: Ви знаєте, я завжди батьків попереджаю, кажу, що слухайте, я не традиційний лікар. Недавно прийшла родина з хлопчиком, і я до хлопчика повертаюся, кажу, слухай, в тебе PlayStation є? Він каже, нема. Я кажу, чудово, зараз будемо батьків вмовляти, щоб тобі купили той PlayStation. Це жарти, але питання в
1: цьому. Але я вже знаю, наприклад, я вже знаю, чому.
0: Да, тому що насправді треба регулювати час і треба регулювати якраз його за рахунок відстані і того, який розмір екрану. Тому в такому випадку, якщо говорити саме от про цю санітарну просвітницьку роботу, то, давайте так, я ж теж батько, в мене теж є діти. Я приходжу з роботи, я втомлений, і я хочу відкупитися від дитини для того, щоб взяти собі якийсь час на перерву. Тому якраз телефон або гаджет, який ти даєш дитині свідомо, він дозволяє нам, батькам, мати трошки більше вільного часу. Але зі свого боку, коли ми працюємо вже з батьками і пояснюємо ці моменти, я кажу так, що гаджет не є проблемою. Він стає проблемою, коли ми не контролюємо час. Тому тут важливо пам'ятати про правило 20-20-20, тобто 20 хвилин роботи, 20 секунд відпочинку. І відпочинок, що важливо, це дивитися далеко, на відстань 20 футів, але якщо говорити нашими мірками, це більше 6 метрів. То в такому випадку, до речі, недавно на конференції робив доповідь, де якраз робив огляд цих всіх правил. Я був дуже здивований, але це було там цього року літом на дитячій конференції. Насправді, оцей час він не дає гарантії і впливу на стабілізацію зору. Але оця перерва, вона потрібна для того, щоб дитина могла відірватися від цього контенту. Бо зараз, подивіться, додатки, YouTube. Весь контент, який зосереджений на дітей, він яскравий, він блимає. Центральна нервова система дитини, вона в заручниках. Дитина свідомо не може визначити момент втоми і зупинитися. І ось тут я якраз пояснюю батькам, що зупинка на перерву – це є вашою відповідальністю. Ви, як батьки, ви маєте його зупинити. І тому вони кажуть, що дитині слухай. Я кажу, ні, це ви маєте слухати. Ви маєте собі ставити нагадування, що за 20 хвилин ти маєш зупинити дитину. Або сходити водичку принести, чи щось треба. У цього щось треба буде більше, ніж достатньо, для того, щоб дитинка вже відволіклась і зробила ту перерву, яка дійсно буде сприяти нормальному навантаженню.
1: Ну і плюс зараз же ж там з вересня у нас додалося, кияни вчаться майже не всі, але майже всі онлайн, тому що і дистанційні уроки додалися до обіду. Якщо під час звичайного освітнього процесу вони в школі принаймні були з гаджетами тільки на перервах, а може й не були, то зараз це ще додалося. Так, дивіться, я хочу ще раз нагадати про медичний центр Візія, який відкривається на початку жовтня на лівому березі неподалік від метро Чернігівська, зокрема вулиця Хоткевича 8, запам'ятайте собі, і вже можете записуватися на огляд не лише до дитячих офтальмологів, але й дорослі, і себе всією родиною підіть. 098 322 98 98, це номер телефону, вже працює, нагадаю, що попри те, що відкриваються на початку жовтня, запис уже працює, щоб познайомитися ближче з клінікою, тому що насправді ця клініка працює в багатьох містах, зокрема Заходу України, а от відкриваються і в Києві, visia.com.ua. Заходьте, знайомтесь і записуйтесь, щоб завчасно подбати про свій зір. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Дивіться, пане Іване, запланувала я сьогодні з вами поговорити і про дітей, про здоров'я очей дітей і дорослих, але розумію, що є ще і про дітей що запитати, і про дорослих нормально не поговоримо. Тому давайте сьогодні без дорослих. Давайте сьогодні тільки про дітей. І хочу поговорити ще трішечки про корекцію дитячого зору. Так, якщо ми говоримо про корекцію міопії, це що? Лінзи, окуляри і ще щось?
0: Я завжди тут дуже намагаюся пояснювати максимально просто, тому що якщо батьки зрозуміли, то в такому випадку вони співпрацюють. Тому що основний контроль за використанням корекції, основний контроль за успіх в цьому лікуванні лягає на плечі батьків.
1: А це лікування. Тут важливо наголосити, що окуляри – це так само лікування. Це не
0: правда.
1: Просто, щоб дитина краще бачила там дошку, а це процес.
0: Так. І основний момент, тому що, ну, зазвичай є таке уявлення, що корекція, вона дає лише якість зору. Тобто, якщо ти не бачиш дошку, відповідно, ти надіваєш корекцію, все, дошка з'явилася, крапка. Відповідно, якщо ти сидиш, книжку дивишся, а при короткозорості це ж якраз книжку видно і без окулярів, значить окуляри не потрібні. І ось тут я завжди пояснюю, дивіться, якість зору – це одне, а друге – це зорові функції, тому що у нас є акомодація, вергенція, але… Як це сказати простою мовою? Я кажу, у нас в телефонах є камера, і одна функція – це фокусування, коли ми можемо сфокусувати нашу камеру, щоб вона бачила чітко предмети близько або далеко. Ну і, відповідно, друга функція – це наведення, коли ми беремо телефон і камеру цю наводимо, а що ж я хочу сфотографувати. Відповідно, ці дві функції в очах, вони є акомодація і вергенція, відповідно, це робота м'язів. І от якщо ми говоримо про корекцію, я завжди пояснюю, кажу, дивіться, синонім до слова корекція – це виправлення. Відповідно, без корекції очі хворі. З корекцією ми виправляємо очі здорові. Тому що м'язи працюють так, як треба, акомодація, вергенція, в мене є чітка картинка, і в мене центральна нервова система, тобто мозок, зоровий аналізатор, він отримує якісний сигнал достатньої сили. А тепер дивіться, коли цього нема, м'язи не працюють, центральна нервова система, вона знаходиться в статусі, ну, в стані стресу. Чому? Тому що немає якісної картинки. І ти не бачиш, ця плямка розмита, вона тобі загрожує, чи це якийсь друг і все нормально. Тому нервова система, вона перенавантажується. І в більшості випадків зранку це все добре, але на вечір, ось тут є біда. І тому, якщо ми говоримо, там проговоримо, от, що таке корекція, як її використовувати, я завжди починаю з того, що ми виправляємо. І, відповідно, треба бути відкоригованим постійно. І тут теж йде наступний блок про те, що, а які види корекції. Тому що є окуляри, є контактні лінзи і є хірургія. І, ну, те, що говорив, да, але є така ситуація, коли батьки, в силу своєї обізнаності, вважають, що все нормально. Зараз дитинка в мене доросте до 18 років, потім ми відведемо його в клініку і зробимо лазерну корекцію. І ось це той момент, який, ну, є дуже важливим. Чому? Тому що, ну, а як так? До 18 років, наприклад, якщо ця дитинка прийшла в віці 10 років, є ще 8 років. Наприклад, 10 років вона прийшла до нас з міопією в одну діоптрію. І якщо ми знаємо, що вона, ця міопія, буде прогресувати, тобто зір буде падати, буде збільшуватися оця циферка. І оця цифра, вона говорить про що? Що, опять же, за статистикою, якщо у мене одна діоптрія короткозорості, то гарантії на те, що вона зупиниться лише за допомогою корекції окулярами чи контактними лінзами, звичайними, без додаткових методів, це 80% на те, що от воно зупиниться, цього буде достатньо. Якщо це мінус 3, то в такому випадку вже 50 на 50. Тобто простих окулярів чи контактних лінз буде просто недостатньо. І в такому випадку ми говоримо про третій, наприклад, вже 5 і вище. То в такому випадку вже і додаткові спеціалізовані методи контролю міопії можуть бути неефективними. Тому в такому випадку, що раніше ми зупинимо, то простіше це зробити. І далі повертаємося до статистики. Наприклад, дитинка прогресує, тобто зір падає на одну діоптрію за рік. Прийшла з мінус 1, 10 років, 18 років буде, відповідно, додаткових ще 8 діоптрій. Тобто буде мінус 9, це міопія високого ступеню. Наступна статистика в 45 буде сліпа.
1: Ну от, а якщо ще недообстежена на першому етапі і в 18 виявиться, що не можна зробити лазерну корекцію, бо затонка рогівка?
0: І все. Це якраз бінго. І це бінго. Те, про що ми говоримо. Тому що, ну, на жаль, хірургія, вона не творить дива. По суті, я пояснюю, що дивіться, в чому різниця між окулярами, контактними лінзами і хірургічними методами корекції. Це різниця в тому, що окуляри ти можеш зняти легко, контактну лінзу трошечки треба заморочитися, хірургію ти не знімеш. І тому тут лікар має визначати по тому, які є успіхи. Тому що якщо, наприклад, там пацієнт не користується корекцією, зір падає, і воно йому незручно, тобто немає оцього, знаєте, модне таке нове слово compliance, тобто комплаєнтності пацієнта, тобто пацієнт не дотримується рекомендації. І відповідно це може бути проблемою. І вирішенням, окей, якщо ти не носиш корекцію, зробимо тобі корекцію, яку неможливо зняти.
1: Так, ну, дбайте про свої очі, запишіться обов'язково, якщо ще цього не зробили, або якщо виявили у вас якусь невеличку проблему, щоб стати на контроль, маєте тепер для мешканців лівого, мешканці правого берега теж запрошуємо. На вулиці Хоткевича, 8, відкривається нова клініка, новий медичний центр «Візія». Це неподалік від метро Чернігівська. Будь ласка, записуйтесь 098-322-98-98. Це номер телефону, який вже працює. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Я вам дуже дякую. Іван Шкрібляк, лікар-офтальмолог, дитячий офтальмолог та оптометрист, був сьогодні гостем програми «Лікар знає». Дякую всім, хто нас дивився і слухав. Почуємось.
0: Дякую.
2: Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM». Слухай. Київ. Київ FM.

0: Київ 98.
1: У Києві 12 година ночі.
2: Як ішов я у півночі понад тихою водою.

0: Ви на хвилі Києва.ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Сучасна музика. Актуальні новини. Київ.ФМ.
1: Класика жанру на Київ.ФМ.
0: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей. Юля, 11 років.
2: Я відчуваю близьку необхідність внутрішнього оновлення. Я дістаю свого маленького друга, створюю нове повідомлення. Напишу ті слова, що тобі не казав, на наших з тобою побаченнях. Напишу ті слова, що зараз для мене мають найбільше значення.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: Слухай Київ. 98
1: у Києві.

розчомлені крила, може і плечо, і то відтрила. Не зважай, нехай багато зграє, негайно починай, лети, не чекай. Зроби цей крок, собі думок, один ковток і до зірок.

0: Знаходжу знову сили далі йти.
1: 98 FM.
2: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.

0: 98 FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Вероніка, 11 років. Арлет, відчуй улюблену музику. Вези мене, вези, сьогодні знову не засну. Київ, довкола Київ, відчуй мене. Всі ці вулиці не чужі мені, місто звучить вночі. Відчуй улюблену музику,

0: ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

люди камінні, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій, може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди — це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано, і темно там, де вчора ще комета жевріла.

0: Київ. Класика жанру на Київ.ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Маша, 10 років. Лама, мені так треба. З життя я про тебе думала. Дощ прийшов, і я плащ скинула. Ті 2 дні, як цілий рік. Лиш вино і море втіх. Десь не вдома я прокинулась. Знов згадала, що ти є. Дощ прийшов, і я...

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Київ. Київ FM. Слухай Київ 98.
1: У Києві 3 година ночі.